0: Ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
1: Але вони настільки просто попереду?
0: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
1: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
0: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. До речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші, ну, я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
2: 13.25 на Громадському радіо.
1: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
3: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
0: Так,
1: тому
0: це
1: вона свої
0: типова.
1: Гроші, мабуть,
0: вона
1: хоче.
0: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше, тому що якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
1: сам на
0: дітьми
1: сам.
0: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
1: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
0: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині українського.
1: Так, хто українського. В нас голова в родині?
0: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, у нас є патріархат, але не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого. То відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
1: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
0: Звичайно.
1: А молодше покоління більш прогресивне.
0: Не в усіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
1: ага,
0: зараз
1: так, вони
0: 50.
1: Вже стали дорослішим.
0: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
1: мобілізації,
0: звичайно. Так.
1: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
0: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
4: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
0: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
0: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
1: І, ну, наприклад, які?
0: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
1: цікаво.
0: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
1: Немає довгих...
0: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
1: вони ще не побудували свої
0: не сім'ї. Побудували, і тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
1: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
0: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
1: І то відповідно, ми повинні це захищати. Працює і не тільки щодо людей старшого віку,
0: і молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. Звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду і...
0: Не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
1: Абсолютно.
0: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
1: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
0: не в такому, ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, що я не знаю, що таке гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
1: інвалідність
0: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
1: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
0: звичайно,
1: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше,
3: а тому, що вони зрозуміли,
0: якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
1: У
0: мене була така історія. Оце,
1: я
0: до речі,
1: думала,
0: гендерна дискримінація.
1: Я думала, що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, Я була шокована.
0: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
1: чекаємо чоловіка.
0: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
1: Та, тут, забобони.
0: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, попередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
3: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
1: Тому я би ніколи інше. Не повісила оцю туфельку собі.
0: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
1: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
3: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
0: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
1: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
0: Жінок в політиці?
1: Так.
0: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні в нашому, розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції, саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
1: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
0: Нічого жінка не вирішить особливо.
3: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
1: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
0: міністерки
1: сфери.
0: Освіти. Ну,
3: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
0: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
1: ось,
0: жінка.
1: Тому що політика ветеранів сприймається...
0: Це соціальна сфера.
1: Так.
3: Та, я розумію, але тим не менше, це все одно.
0: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
3: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас нема політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
1: Які ще дослідження планує рейтинг?
0: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками. Будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
1: Ага.
0: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
1: Але
0: дослідження.
1: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
0: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що
1: їх досі обговорюють.
0: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
1: привід,
0: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
1: Так, абсолютно.
3: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
1: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
3: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
0: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
3: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
0: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховувати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
1: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
0: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
1: І бідніше через війну.
0: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
3: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
0: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
3: тобто
0: подія.
3: Тобто це тригер для того, щоб
0: і
3: нас щось...
0: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я це дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
1: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними.
0: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
1: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
0: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
1: Це супер.
0: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
1: ну,
0: як би
1: легше,
0: вам хотілося.
1: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівні?
0: Всі скажуть дуже
1: негативно.
0: Добре. А, всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всі там розстріляти.
0: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставити.
3: Обмежити у правах, скажімо,
0: да,
3: так.
0: Ну, да.
1: Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
3: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
3: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу?
0: Ми досвідом не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації і взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
0: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: суспільство. Від скількох людей вважається 100 людей?
0: Залежно... Ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це, ну, така умовна програма, в якій одні і ті самі, майже одні і ті самі респонденти проходять одні і ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з дослідження?
1: Тому ці опитування в дії...
0: Опитування в дії – це, давайте, ну, не знаю, чи можна їх... говорити щось нехороше про дію, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо
0: ми
1: факт,
0: що воно не репрезентативне. Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців, це громадян України, мешканців України, це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно.
0: До цього треба
1: навіть не
0: ставитися.
1: Ті, хто має смартфон, а просто які встановлені дії.
0: Є купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання, тобто перше – це вибірка, друге –
0: це метод. Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, ну, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які, ну, стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ну, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас психо...
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, ну, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, ну, бо в нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей, ну, є неопубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
1: і
0: рівень, і мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових. Демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останнє бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато жін, у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології». Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років 20-го століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років 20-го століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мову

0: держави, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Посташева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВОАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчої комісії ВОАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт
1: «Проти націоналізму в математичній термінології». Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології,
0: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934-го, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
2: Подкаст про українську мову.
0: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю. У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
2: Подкаст про українську мову.
0: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку Хвилі «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщиною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
1: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
0: Цитую далі.
1: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
0: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
1: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства.
0: Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади. А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
2: Ошатна українська.
0: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють. Температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш, як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуховуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь листовим металом або сталевим листом. Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова, незрозумілі широким багатомільйонним українським масам, петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри, походить від латинського слова аркус, тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір» – «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницо і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії-загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калькованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
5: На Громадському радіо.
6: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х і якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
6: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
4: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
7: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі, про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання або, як це назвав, субтильної козацької революції. 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні. Ну, може бути, ну, 5, ну, 7 орендарів чи людей, які цим займаються. А інші десятки тисяч чим займаються? Лихварством? Скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну, 1, ну, 2 максимум. А інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття. Перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як плохий каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
3: Відерштант. Супротив на Громадському радіо.
6: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
7: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить, Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-литовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до Центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
3: Відерштанд. Супротив.
7: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудей перфіді, тобто з цих самих мерзотних страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові, чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «De iudei perfidi». Звичайно, що ми можемо казати, що це типова формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також до лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
6: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються у вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
7: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, щоб був розширений козацький реєстр, який давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
6: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в
7: православ'я? Дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріше за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь в війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
3: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
6: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
7: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білоцерківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально, їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто це перший такий момент. Другий момент – звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Ганновера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Ганновера, на свідоцтво Ганновера і на свідоцтво інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-х-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець. Тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую характеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Ганновер. Ганновер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, вічі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
4: Відерштант. Супротив.
7: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот. Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що Три роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. Чотири роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто,

0: Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба, нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
1: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про три.
1: Так.
0: Четвертого немає.
1: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, тим і друже великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький, підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9.10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
4: Доброго дня!
3: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13.12.
4: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
3: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
4: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
3: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
4: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
3: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в одній такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам. Я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, там нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали. Але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?

0: складається. Угу. Так, ну, сніданок я вже розказала, це один з базових таких сніданків, які в мене є, це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу, це дуже мене рятує. От, на обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нашліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. От, далі йде щось білкове, це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Що ще, ну, різні бобові, в всякому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, от, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
1: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
0: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От, я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум. Mm-hmm. От, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюсь, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
1: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
0: Так, так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
1: Поточної?
0: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба, і за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
1: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
0: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочу обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
1: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
0: Да. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
1: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. А як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
2: Сапліменти.
0: взагалі щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс. І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми. Я або магній можу вживати, або аспаркам, от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
1: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
0: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти – це вже не гемове залізо. І треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоїлось. Для того, щоб воно нормально засвоїлось, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
1: Продукти?
0: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
1: Або броколі.
0: Або броколі, да, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От. І також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
1: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема, рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
0: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років, я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. І мені вистачає в якості сапліментів використовувати його.
1: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається депо в печінці, наприклад. І за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, не за щоб самолікуванням, але, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
0: На веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути. І це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. Може бути така специфіка?
1: Це мені знайома ситуація.
0: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. Тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що скоріше за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. Тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі не ок. Там, наприклад, якщо ще тофу, це нормально, там довго вживати його, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, то це все-таки оброблена їжа, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
1: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
0: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, додати. Але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. Але теж одними сампліментами не наїшся. Можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, і запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. Але це не здорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою. Але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
0: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
1: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
0: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От. Зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. Але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9.
1: І взагалі, я не розумію. Я не розумію, для чого вони існують.
0: Я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
1: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
0: Да, омега-6. Омега-6, да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
1: як склад, конвертується потім.
0: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
1: А водорості їсте?
0: Да, да.
1: А які?
0: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
1: Норі.
0: Норі, да. І хіяші.
1: Такі
0: зелененькі.
1: Так.
0: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
1: А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
0: Да.
1: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, ну, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
0: Це дуже типова історія, і мене... я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалося, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
1: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. Я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
0: Угу. І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От, вони навіть смачніші стають.
1: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, а інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
0: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповеди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку. Я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідую, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От. Я намагаюся робити так, що в мене до тренування я дві години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренуванні, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
1: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
0: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1,5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1,5-2 години десь хвилин 40 – це високоінтенсивне навантаження. 40-50 – от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там, по 20 хвилин, наприклад. Але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене, у мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну, загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені не високоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
1: А тренування такі інтенсивні, наче серце, нормально витримуєте?
0: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн? Так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
0: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. Mm-hmm. Тому якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. Угу. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Угу, да, це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Угу. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надше і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь з боку, так зауважували. Що можете про це сказати?
0: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От після зважування типова історія, всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
0: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за добре. Один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
0: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю.
1: Угу.
0: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів. Звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально. І при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати це відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
1: О,
0: ну,
1: так.
0: Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
0: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, воно що?
0: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такою засмученою. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги. Там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку. Там, наприклад, там юні спортсмени мені можуть такі: я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це ще називається в бодібілдерських колах, принаймні. От.
0: Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше я так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і де, повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такій підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
0: Ну так, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запаморочить з голові, хтось там щось там обомлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу – це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там 7-му каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція от, в університеті. І я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От, неспортивному. От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
1: Вау. Дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бутон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янське дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуваті вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта Юнком, де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з 3 людей, які потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Найцікавіше те, Звідки ця вода? Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалень.

0: І про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
0: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
6: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. Як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. І, відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусію, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би от відкреслив ці заяви саме в такому ключі, і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
5: А якщо говорити про ось, назвемо це ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
6: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї, розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік» – все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна, і протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
5: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо

0: Дійсно, Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури. Чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати ударів по таким об'єктам?
1: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. Як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечувати зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема поблизу Ковеля. Ну і в принципі це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам, вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання знову ж таки схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусі, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною, з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
0: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що Сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
1: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язано не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розігрувати козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто Україні на це не звертало такої уваги, як зараз. Звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами, але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася, Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки, це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі. Тому що, крім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто також згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційним Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь відповідь визволила, точніше відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських каліних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
0: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Що ось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється?
1: А якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває під величезною кількістю різноманітних обмежень. Білорусь – це, по суті, друга країна у світі, яка на яку накладена найбільша кількість санкцій після Російської Федерації. Стосовно ж Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що США на даному етапі будуть готові впроваджувати якісь додаткові обмеження проти Білорусі. Як би там не було, США мають свій дещо окремий європейський трек роботи по Білорусі, і відповідно вони діють більш прагматично, вони намагаються використовувати такий більш м'який підхід, більш транзакційний підхід до Білорусі, намагатися вирішувати якісь власні питання, зокрема і гуманітарного характеру, в обмін на якісь певні поступки офіційному Мінську. Тому на даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
0: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
1: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше, неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вживала Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів, вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України, я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги. На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заяву і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасово повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо і існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олією вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
0: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуси з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати стосується того, якими ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
1: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що якби там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. Я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем, поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки для експорту певних категорій продукції, тому що, як би там не було, Сполучені Штати далеко розташовані в Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо в білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Кол, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичні маршрути. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, і очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так, тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники в Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки прийти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
0: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території на кордоні з Україною.
1: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють ці ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які є в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
0: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, ми розбирали разом із Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона щодо України? Поговоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, що, в принципі, стало головною причиною політичного краху Кіра Стармера. Лише через 2 роки після того, як він переміг, да, на виборах, що стало останньою краплею? Чому він так швидко погодився піти у відставку?
3: Ну, все дуже просто. Були травневі вибори місцеві, органи влади і, на жаль, правляча лейбористська партія знала дуже негативного результату. Натомість опозиційна праворадикальна Reform UK отримала понад 700 місць у місцевих муніципалітетах, місцевих радах. І, відповідно, це стало дуже серйозним сигналом для того, аби змінити голову лейбористської партії. Ну і, звичайно, це безпосередньо пов'язане із посадою прем'єр-міністра. Виборів зараз до британського парламенту, звичайно, не проводяться. Мова йде про заміну саме очільника лейбористської партії. Питання виключно в тому, чи якщо буде один кандидат, це відбудеться раніше заміна прем'єр-міністра. Якщо ж буде декілька кандидатів, то це може затягнутися до вересня місяця, відповідна заміна. Ну, в принципі, на сьогодні найбільш таким рейтинговим кандидатом на заміну є мер Великого Манчестера пан Енді Бернем. Ну, також там доволі непогані шанси є у Веса Стрітінга. Це очільник якраз Міністерства охорони здоров'я. От. І,
0: давайте
3: в принципі,
0: саме про кандидатів трохи згодом повернемося щодо цього питання, обов'язково його обговоримо. Ще трохи хотіла з вами обговорити безпосередню діяльність Стармера. На вашу думку, які помилки уряду Стармера найбільше розчарували британських виборців?
3: Ну, насправді, Стармер то займався доволі активною діяльністю по розширенню прав робітників, точніше працівників загалом. Тобто виконував дійсно лейбористський ухил. Ми розуміємо, що мова йде по суті про лівоцентристів. Але найбільша проблема полягає все одно в вкрай нестабільній соціально-економічній ситуації і загрозливій мігрантській проблематиці, бо дуже неконтрольована ситуація, особливо на вулицях, у зв'язку з численною кількістю мігрантів з третіх країн. І у нас зазвичай про мігрантів говорять про, ну, що українці ж самі мігранти, відповідно, ну, то точно не

0: реформ UK, я думаю, що і далі буде ріст, двосторонній рух один до одного. Тому я думаю, що і пана Стармера ми будемо раді бачити в Києві, навіть не на посаді прем'єр-міністра, ну і відповідно наступника. Я думаю, що все буде абсолютно нормально, кого б дійсно не вибрали зараз представники лейбористської партії на цей важливий пост.
1: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона? Щодо України ми поговорили з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У межах нової реформи ЗСУ військові можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та обрати підрозділ. Про алгоритм повернення та нові контракти ми поговорили із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Міністерство оборони України оголосило нову процедуру, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. Вона якраз відбувається у межах ось цієї реформи Сил оборони України. Тут насамперед попрошу вас розповісти нашій аудиторії, що якраз змінюється станом на сьогодні у межах цієї нової реформи, як виглядає цей алгоритм. І тут якраз уточню, що якраз у новій системі військові можуть самостійно обирати підрозділ для повернення. Станом на сьогодні, чому держава пішла на такий крок? Я так розумію, для того, щоб більше заохотити повертатися із самовільного залишення військової частини.
4: Ну, наскільки я для себе зрозумів, основна відмінність повернення до речі, ще постанови так і не побачив по рішенню Міністерства оборони, це так прибираються так звані брези. Брез – це рота резервів, куди військовослужбовець, якщо він йшов в СЗЧ, він спочатку повинен був повернутися в роту резерву, а звідти його вже спрямовували до відповідної бойової частини. Станом на сьогодні військовослужбовець, який хоче повернутися з СЗЧ через додаток, наскільки пам'ятаю, «Армія Плюс», може сам особисто вибрати бойовий підрозділ і спрямувати свій запит туди щодо повернення в цей бойовий підрозділ. Тут треба наголосити, що повернення може бути виключно в рамках однієї інституції. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовця Збройних сил України, він повертається в будь-який бойовий підрозділ Збройних сил України, Національна гвардія, в будь-який підрозділ Національної гвардії. Тобто, основна історія – це те, що коли раніше вони зараз ще трошки, я так розумію, є роти резерву, куди поверталися військовослужбовці, то це була достатньо довга бюрократична волокіта, поки там документи зберуть вони, поки перевірять і так далі. Тут це дуже довго, там інколи займало по півроку, а то може десь і більше. Зараз військовослужбовцю надається можливість повертатися, як то кажуть, напряму в той підрозділ, який він сам собі обере.
3: Тут варто зазначити, що нова тимчасова програма повернення дає можливість військовослужбовцям, у яких СЗЧ зафіксували, до 12 червня 2026 року добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. І тут, звісно, виникає запитання щодо цифр. Ми не можемо оголошувати на загал кількість людей, які в СЗЧ, проте в публічному просторі вже були цифри, зокрема, скільки людей повернулося за цим новим алгоритмом. Зокрема, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, що з 13 червня військовослужбовці подали понад 500 рапортів на повернення після самовільного залишення частини через застосунок «Армії Плюс», про який ви згадували. Але коли відбувалася презентація ось цієї нової реформи Сил оборони, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що Міноборони якраз очікує на повернення десятків тисяч людей. Наскільки для вас

0: ця цифра виглядає реалістичною. Тобто тут питання саме у мотивації і у питанні якраз, що дозволяє ця спрощена процедура, аналізуючи це. Це вже все, що ми знаємо станом на сьогодні. Наскільки ви даєте таку оцінку реалістичною?
1: Ну, дивіться, у мене немає статистики щодо повернення, я вам відверто кажу одразу, да, тобто я не знаю, скільки там зараз подало, бо Міністерство оборони нам поки не звітувало. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, це точно покращить ситуацію з поверненням, бо хочу нагадати, що чому військовослужбовці мляво повертали, ну, чому військовослужбовці йшли в СЗЧ, тут вже причину треба розуміти. Вони йшли в СЗЧ в більшій частині через інколи недолугих командирів. Да? А потім вибудовувалися різноманітні, як то кажуть, схеми повернення в інший підрозділ направляв запити, той підрозділ, з якого він пішов, теж направляв, це називається відношення. І все це було достатньо довго, і не факт, що військовослужбовець міг все ж таки потім перейти в той підрозділ, який він собі хоче обрати. Зараз ця ситуація, ну, зведена до автоматизму, тобто військовослужбовець, який пішов в СЗЧ і обрав собі підрозділ через армію плюс, головне, щоб його валідував і підтвердив той командир, до якого він йде, а згода командира, від якого він пішов, вже в даному випадку буде не потрібна.
0: Тут ще виникає запитання щодо виплат тим військовослужбовцям, які пішли з СЗЧ і вирішили повернутися. У який момент якраз після повернення відновлюється грошове забезпечення, інші виплати і соціальні гарантії?
1: Ці питання не змінювались, вони як були, так і залишились в межах визначеного законодавства.
0: Нагадайте, що саме?
1: Десь там змінився тільки механізм повернення в СЗЧ, а механізм виплат і встановлення на довольство він не змінився. Тобто, як тільки командир діючого підрозділу, до якого повертається військовослужбовець, ставить на облік собі цього військовослужбовця, у нього одразу відновлюються всі відповідні виплати.
0: Щодо якраз законодавчої юридичної площини, наскільки я правильно розумію, добровільне повернення може стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, але не автоматично. Як це працюватиме на практиці? Чи є вже розуміння?
1: В цьому питанні також. Це ж регулюється законами, не постановами Кабінету Міністрів України, і навіть представники Міністерства оборони також давали роз'яснення, що в цьому питанні законодавство поки залишається в тій частині, що навіть якщо людина повертається добровільно, вона все одно не звільнюється від відповідної відповідальності. Так, звісно, там є питання з тим, щоб прийняти зміни до законодавства, і в профільному комітеті правоохоронної діяльності над цим працюють. Але станом на сьогодні у нас працює те законодавство, по якому навіть якщо ти повертаєшся з СЗЧ, ну, звісно, там через порушуєш відповідні терміни, які, наскільки пам'ятаю, визначив 407 статті Кримінального кодексу, там щось тиждень чи щось таке, я вже не пам'ятаю просто, то тоді ти звільняєшся від відповідальності, або, звісно, там командир може ходатайствувати, якщо ти там, ну, класний бойовий військовий, щоб тебе звільнили від відповідальності. Але станом на сьогодні, ще раз хочу наголосити, повернення СЗЧ регулюється тільки, щоб прибрати роти резерву і пришвидшити повернення, і все.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо із народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнко, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, хочу ще поговорити про інший аспект ось цих трансформацій, що відбувається зараз в Сил оборони. І нагадаю для нашої аудиторії, що якраз у середині червня Міністерство оборони України розпочало масштабну трансформацію мов служби в українському війську за час повномасштабної війни. Її перший етап торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення СЗЧ, про яке ми вже поговорили. Станом на зараз, як повідомляє Міністерство оборони України, є три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий, який передбачає термін служби від 6 до 14 місяців. Другий – це бойовий контракт 24 місяці. І третій – базовий контракт 24 місяці також. І він дозволяє служити у тилу або на тилових посадах. Пане Олександре, як ви безпосередньо оцінюєте ці реформи щодо нових контрактів, їхню ефективність? І тут основне це питання, тому що ми багато говорили про реформування Сил оборони України. Чи це те, чого очікували, зокрема, в парламенті і у вашому комітеті?
1: Дивіться, ну, давайте ми розберемось, що дають ці контракти, бо те, що ви перелічили, дивіться, ці контракти дають в першу чергу в майбутньому це відстрочкою, в залежності від того, який контракт обирає військовослужбовець, то відстрочка, ну, це терміни контракту, там 6, 10, 14, 24 місяці, скільки пам'ятаю, і це потім відстрочка. Тобто військовослужбовець, який обирає бойовий контракт, 4 місяці буде на передовій, в кінці кінців, наскільки я для себе розібрався з тією постановою, може отримати базову відстрочку 6 місяців, плюс якщо він пробув 4 місяці на передовій, ще 12 місяців відстрочки. І потім піти у відстрочку. Станом на сьогодні я особисто не бачу механізму саме звільнення з лав Збройних сил України, бо під час військового стану діє 26 стаття діючого закону про військовий обов'язок, військову службу, військовий обов'язок, яка чітко регламентує механізми звільнення під час військового стану зі служби. Тому що я хочу сказати, що да, військовослужбовці, які підписують ці контракти, все ж таки отримують відстрочку достатньо довготривалу, але ну мені здається, що парламент все ж таки повинен прийняти відповідні законодавчі зміни. Хто це буде законодавчі зміни подавати? Міністерство оборони, можливо, це президент внесе в парламент або хтось з депутатів. Ну принаймні станом на сьогодні мені невідомо. Але без цих законодавчих змін ті військовослужбовці, які можливо отримують право саме на звільнення, вони все одно не звільняться, бо не прийнято відповідне законодавство.
0: Це цікавий момент. Я думаю, що тут якраз, як ви зазначили, потрібні зміни. І на сам кінець уточню якраз щодо цієї відстрочки. Військовослужбовець і журналіст Павло Козарін був якраз серед тих людей, хто узагальнив їх у власному ось ці реформи, так, у власному списку плюсів і мінусів. І серед ключових якраз певних недоліків реформи він озвучив короткостроковість базової відстрочки. Тут його зацитую. 6 місяців мінімальної відстрочки перетворяться на неоплачувану відпустку, бо ніхто на такий строк не братиме людину на роботу. І тут варто уточнити, тобто під час цієї відстрочки, як ви зазначили, станом на зараз нема механізмів законодавчих, що людина буде звільнена із лав Сил оборони України. Тому тут виникає запитання, чи держава враховує той факт, який якраз озвучив пан Павло щодо можливості працевлаштування і цього періоду відстрочки, як людині далі жити, якщо вона не буде отримувати зарплату за службу безпосередньо.
1: Дивіться, ще раз хочу наголосити про терміни відстрочки. Це базова 6 місяців, це базова відстрочка. Тобто, ну, якщо ви підписали бойовий контракт на 10 місяців, але при цьому ні разу не були на передовій, ну, що для мене взагалі буде дивно, навіщо ти підписати бойовий контракт, тоді дійсно у вас буде базова відстрочка. Якщо ви пробули 4 місяці, наскільки я для себе розібрався з постанови, то у вас буде плюс 12 місяців. Якщо військовослужбовець, і це ми кажемо про того військовослужбовця, який так, я от прямо сьогодні підписав цей контракт, нульовий військовослужбовець, тобто якого мобілізували. Але якщо ми кажемо про військовослужбовців з 21, 22, 23 і так далі років, я, наскільки зрозумів для себе, це за кожен рік 6 місяців буде відстрочки. Ну, тобто, військовослужбовець, який там вже на передовій з 22 року, ну, то точно отримує там декілька років загальних відстрочок. Знову ж таки, наскільки я для себе зрозумів з постанови, бо та постанова треба, як я кажу, Міністерство оборони ще й методичку видавати, щоб розуміти, як її правильно все ж таки трактувати. Ну, за цей час я дуже сподіваюся, що будуть відповідні законодавчі зміни, які дадуть все ж таки право військовослужбовцям, які вже там з 22 і більше років на війні, ну, мати право на звільнення.
0: Це була розмова із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29-34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30-32.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Про 90-ті роковини депортації поляків до Казахстану. Зокрема, про цю історію і про майбутню співпрацю говорили під час візиту до Казахстану польської парламентської делегації. Опісля поцікавимося, як українки інтегруються в життя польської громади, на прикладі їхньої активності, участі в громадських установах у Перемишлі. А спочатку запрошуємо на випуск новин. Найважливіші повідомлення підібрала Сніжана Чернюк.
9: Польсько-українські відносини, можливо, потребують перезавантаження, заявив спікер польського сейму. Громадська активістка Наталія Панченко оцінила, що розбіжності не вплинули на Гданську конференцію. Громадянам України, підозрюваним у вимаганні грошей, висунуто обвинувачення. Польсько-українські відносини, можливо, потребують перезавантаження за збереження при цьому польської гордості, польської честі, заявив спікер Сейму Володимир Щажастий, коментуючи результати конференції з відбудови України та нещодавну дипломатичну напруженість між країнами. Він визнав, що мав побоювання щодо того, чи відбудеться конференція з відновлення України 25-26 червня в Гданську. Цитую, «Я дуже боявся, що конференція не відбудеться. Через напруженість, яка виникла між Україною та Польщею. Вона відбулася. Я оцінюю результати, як на цей час і за цих можливостей, дуже позитивно», – наголосив він. «Я думаю, що як угоди, так і попередні угоди, які були підписані, рухаються у правильному напрямку», – додав спікер. Він наголосив, що відносини між Польщею та Україною треба будувати відповідально. «Це не вдасться, якщо, як він сказав, цитую, «ми всі будемо сперечатися з усіма». Цитую, «цілком можливо, що це момент ресету, зупинки та дуже точного переосмислення польських, і я на цьому наголошую, польських інтересів», – оцінив Чажастий. Цитую, «тому що ніхто не перемістить Україну на інше місце, ніхто не перемістить Польщу на інше місце», – сказав Володимир Чажастий. Він додав, що польські компанії повинні брати участь у відбудові України. «Якщо Україна має бути відбудована, польські компанії повинні боротися за неї та перемогти», – сказав Чажастий. Він зазначив, що Польща виграє від військової співпраці з Україною, використовуючи, наприклад, технологію безпілотників, яку він оцінив як найкращу у світі. Розбіжності між Варшавою та Києвом не вплинули на хід Гданської конференції з відновлення України. Про це говорила Наталія Панченко, голова української організації «Євромайдан Варшава». В інтерв'ю польському радіо українка наголосила, що польсько-українські відносини визначають звичайні люди, а не політики.
4: То звичайні люди відкривають фірми в Україні.
9: Це звичайні люди відкривають фірми в Україні чи в Польщі, діють в обох країнах, випрацьовують нові способи співпраці. Я була біля виставкових місць українських регіонів, розмовляла з представниками, питаю, як ви, як справи? Вони всі в захваті, до них підходять представники партнерських міст, вони проводять зустрічі, підписують чергові меморандуми. І, власне, так має виглядати ця співпраця.
4: І так, власне, та співпраця повинна виглядати.
9: Конференція з відновлення України відбулася в Гданську. У ній взяли участь понад 7 тисяч осіб із десятків країн. Серед них були президенти, очільники урядів і міністри країн, які беруть участь у наданні допомоги Україні. Чотирьом українцям, підозрюваним у вимаганні грошей шляхом видавання себе за банківського працівника, а також у відмиванні грошей, висунуто обвинувальний акт. Збитки потерпілих оцінюються майже в 5 мільйонів злотих. Обвинувачені діяли в організованій злочинній групі, каже Беата Сик'янковська, речниця регіональної прокуратури в Любліні.
5: До покшивдзоного дзвонив рекомо працівник банку.
9: До потерпілого дзвонив нібито працівник банку. Ще одним методом діяльності було використовування фальшивих інвестиційних платформ, шахрайств на сайтах із оголошеннями, а також висилання фішингових лінків. Злочинці переконували потерпілих переказувати кошти за допомогою кодів БЛІК, авторизування банківських переказів на вказані рахунки, а також до самостійного переказування грошей потерпілими.
5: А також попрес самодільне виконування прелівів через покшивдзоних.
9: Громадян України тимчасово затримано, вони визнали свою провину та надали свідчення, які прокуратура не розголошує. Обвинувальний акт у цій справі подано до районного суду в Гданську. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.
8: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Сніжана Чернюк. А ми запрошуємо на першу із сьогоднішніх тем. У Казахстані відбувся масштабний візит польської парламентської делегації, присвячений 90-м роковинам депортації поляків 1936 року, підтримці польської діаспори та розвитку двосторонніх відносин. Під час поїздки сторони обговорили, зокрема, економічну, освітню співпрацю, а також питання збереження польської ідентичності та підтримки громади в Казахстані. Передаю слово Вікторії Машталер.

0: Історична пам'ять, підтримка польської діаспори та розвиток двостороннього партнерства стали важливими темами візиту польської парламентської делегації до Казахстану. Як наголосила в інтерв'ю польському радіо для закордону маршалка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, це один із найважливіших парламентських візитів до Казахстану за останні роки, покликаний надати нового імпульсу політичній, економічній та культурній співпраці між державами.
1: То по вілу латах така дуже візита представників польського сенату.
2: Після багатьох років це перший настільки масштабний візит представників польського сенату до цієї країни. Він має особливе значення, адже цього року минає 90 років від депортації поляків до Казахстану. Ми приїхали сюди, щоб нагадати про цю трагічну сторінку історії, про те, що тоді сталося, а також висловити вдячність казахстанському народу. Саме завдяки його допомозі багатьом депортованим полякам вдалося вижити. Частина з них згодом повернулася до Польщі, інші залишилися тут. Але без підтримки казахського народу це було б неможливо.
1: Але без цього вспертя народу казахського то би ще не вдало.
0: Важливою темою зустрічі стало і представництво польської громади в суспільному житті Казахстану.
2: Друга надзвичайно важлива мета нашого візиту – це зустріч із польською громадою. Я мала нагоду поспілкуватися з представниками польських організацій у Казахстані, взяти участь у головних пам'ятних заходах, присвячених жертвам депортації. Історична пам'ять має величезне значення, але не менш важливими є політичний діалог і міждержавні переговори. Я також зустрічалася з президентом Казахстану, головою Сенату та керівництвом Нижньої палати парламенту. Як вам відомо, у Казахстані змінюється політична система, адже з 1 липня Сенат у нинішньому форматі більше не функціонуватиме. Водночас казахстанська сторона запевнила мене, що зацікавлена у збереженні та розвитку міжпарламентської співпраці. Наші країни мають багато сфер, у яких можуть успішно співпрацювати, насамперед в економіці. Казахстан зацікавлений у діяльності польських компаній, які могли б інвестувати в місцеву економіку та відкривати тут свої підприємства. Для нас також важливо заохочувати казахстанську молодь навчатися в Польщі та розвивати академічний обмін між нашими країнами. Окремою темою є транспортні маршрути, якими польські товари прямують до країн Азії. У цьому контексті Казахстан є важливим партнером як для Польщі, так і в зворотному напрямку. Це ще одна сфера, де існує значний потенціал для співпраці.
1: Мусимо о тим розмовляти, бо тут є звіле обшарів, на тим нам залежить.
0: Окрему увагу під час візиту маршалка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська приділила питанню історичної пам'яті. За її словами, польська сторона розраховує отримати доступ до розсекречених архівних матеріалів про депортацію поляків до Казахстану, що дозволить історикам двох країн спільно досліджувати одну з найтрагічніших сторінок спільної історії.
1: І що хотів би порушити. Тутай сам вспаняле архіва.
2: І ще одне питання, яке я хотіла порушити. У Казахстані зберігаються надзвичайно цінні архівні документи щодо поляків, депортованих у 1936 році. Вони вже розсекречені, однак досі залишаються недоступними для широкого дослідження. Для збереження пам'яті про жертв депортації, для польської історії та історичної науки надзвичайно важливо, щоб польські і казахстанські дослідники отримали можливість спільно працювати з цими матеріалами. Настав час, щоб ці документи перестали залишатися в тіні і стали доступними для науковців. Попереду багато важливих розмов. Переконана, що після завершення візиту ми зможемо повідомити ще більше важливих результатів. Після багатьох років це перший настільки масштабний візит польської парламентської делегації до Казахстану.
1: Але по вілу латах перша така дуже візита.
0: Депортація поляків до Казахстану у 1936 році стала першою масштабною хвилею примусових переселень у межах радянської політики репресій. За даними істориків, тоді було вислано близько 70 тисяч осіб, яких товарними ешелонами відправляли до спеціальних поселень у казахських степах. Умови життя для депортованих були вкрай складними, бракувало житла, їжі та медичної допомоги, а багато родин опинилися на межі виживання. Водночас у спогадах очевидців і дослідників дослідженнях наголошується, що значна частина переселенців вижила завдяки підтримці місцевого населення Казахстану, яке допомагало депортованим у перші роки заслання. Під час розмови з журналістами увага також була зосереджена на практичному вимірі підготовки пам'ятних заходів, присвячених 90-м роковинам депортації поляків до Казахстану. Зокрема, ЗМІ цікавилися, як відбувалася співпраця з казахстанською стороною в організації ювілейних подій та чи була вона ефективною.
1: Навіть на лотніску віце-президентка Сенату підкреслила, що це для них дуже...
2: Ще в аеропорту заступниця голови Сенату Казахстану наголошувала, що це для них надзвичайно важлива подія. Важлива, адже вона показує, що наші народи навіть у дуже складні часи змогли знайти порозуміння. Коли слухаєш розповіді людей, які пройшли цей шлях, вони кажуть, що якби не казахи, вони б не вижили. І попри те, що цей період я згадую як дуже важкий, люди його все ж часто пам'ятають із вдячністю. Тож і для казахстанської сторони це, ймовірно, важливо – показати, що між нашими народами існувала така людська взаємодія. Це дає добрі перспективи на майбутнє, щоб у сфері економіки, науки і культури, попри всі відмінності, ми могли ефективно співпрацювати.
1: Наукової, культурної, мимо вілу різниць, могли співпрацювати.
0: Політика Польщі щодо поляків за кордоном сьогодні базується не лише на історичній пам'яті, а й на конкретних інструментах підтримки. Зокрема, діє система ініціатив, спрямованих на збереження польської ідентичності, освіту та культурні зв'язки з діаспорою, а також на полегшення потенційного повернення до країни. Одним із основних способів стала карта поляка, яка дає право на спрощене перебування, доступ до освіти та низку соціальних гарантій для осіб польського походження, насамперед із країн колишнього радянського. Союзу. За оцінками польських державних інституцій, у самій лише Центральній Азії, зокрема в Казахстані, можуть проживати десятки тисяч осіб польського походження, більшість із яких є нащадками депортованих у 1936 році та наступних хвилях репресій. Питання, яким чином Сенат планує полегшити як процедуру повернення до Польщі, так і загалом життя тут, у Казахстані. Чи існує якась окрема політика підтримки?
1: Є співпраця Сенату, і то дуже сильна з організаціями полонійними тут.
2: Існує співпраця Сенату і доволі тісна з польськими організаціями в Казахстані. Навіть представниця молоді польської громади Казахстану входить до моєї ради у справах молоді при польській діаспорі. Також надається підтримка у вигляді грантів, які польська громада тут отримує не лише від Сенату, а й від Інституту Колбе та Міністерства закордонних справ. Тож ця співпраця загалом складається добре. Щодо повернень, мені здається, що більшість тих, хто прийняв рішення повертатися до Польщі, вже це зробили. Залишається ще невелика група, яка намагається це зробити. І, на мою думку, польська держава поступово полегшуватиме процес повернення до Польщі.
1: Сукцесивні панства польське ułatwiają powrót до Polski.
0: Окрему увагу під час розмови було приділено питанню збереження польської ідентичності за кордоном. Зокрема, йшлося про роль Сенату Польщі у підтримці вивчення польської мови серед польської громади, а також у зміцненні культурних і освітніх зв'язків із Польщею, що є ключовим елементом збереження національної самобутності діаспори.
1: Завдання науки язика польського – то є завдання, яке, очевидно, Сенат то вспірає.
2: Завдання навчання польської мови безумовно підтримується Сенатом, і ми заохочуємо та закликаємо організації мотивувати молодь до її вивчення. Водночас це завдання, на яке кошти виділяє Міністерство освіти, фактично через Інститут Колбе. Для Інституту Колбе це є пріоритетом. Загалом нині вивчення польської мови серед польської громади, особливо серед молодого покоління, стає пріоритетним напрямком, адже якщо ми хочемо міцно пов'язати їх із Польщею, вони мають знати польську мову. Дуже часто буває так, що дідусі і бабусі добре володіють польською, батьки вже ні. Але зараз молоді люди, бачачи, як розвивається Польща, що вона дає можливості для якісної освіти, безпечного життя та паспорт, з яким можна подорожувати по всьому світу, хочуть вивчати польську мову. І, на мою думку, для нас це надзвичайно важливо – заохочувати їх до цього. Крім того, існує багато змішаних шлюбів, і ми також повинні заохочувати другу сторону таких родин до вивчення нашої мови. Якщо дивитися на ситуацію сьогодні, то видно, що дедалі більше людей виявляють бажання вивчати польську мову. Тож зараз уже не йдеться про брак охочих, радше про необхідність добре організувати цей процес навчання.
1: Не буде зараз так, що є проблем, щоб були хętні, тільки будемо мусити їм то добре зорганізувати.
0: А розмовляла з маршалкою Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською журналістка Польського радіо для закордону Катажина Сема.
2: Опрацювала цей матеріал Вікторія Машталер. В ефірі «Польська версія», спільний проєкт «Польського та громадського радіо». Наша зустріч триває. Передаю слово Мирославу Трофимуку.

0: Нещодавно у Ряші відбулася подія, приурочена до Дня Європи, яка зібрала представників влади, наукового середовища та громадських організацій для обговорення європейських цінностей, міжнародної співпраці та перспектив розвитку польсько-українських стосунків. Організатором заходу став регіональний центр міжнародних дебатів, який діє при фундації Фольковіско та ВСПІА у Ряшеві, і у співпраці з підкарпатською воєводою Тересою Кубас-Гуль та депутаткою Європейського парламенту Ежбетою Лукачієвською. Участь у дебатах взяли, власне, Тереза Кубас-Гуль, Ежбета Лукачієвська, а також Анна Сіверська з Рящівського університету і Марія Гуть, активістка, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною. Під час зустрічі учасниці обговорювали актуальні виклики для Європейського Союзу, значення європейської інтеграції та роль польсько-українського партнерства у сучасних геополітичних умовах. Але важливим аспектом розмови була роль жінки у Європейському Союзі. І тут Ельжбета Лукачєвська наголосила на важливості не лише кількісної присутності жінок у структурах, але також і якості їхньої роботи. І звернула увагу на те, як Росія маніпулює важливими темами, зокрема і гендерним питанням. Я поговорив із членкинею Ради жінок у Перемишлі Тетяною Ярох про те, як виглядає гендерний баланс у східній частині Польщі і особливо у державних інституціях там.
1: Більше 15 років я живу в Перемишлі. Працюю в Українському народному домі. Зараз це проєкт від держави. Він називається «Дружня школа». Ми співпрацюємо зі школами і працюємо зі спільнотою шкільною польською, польських дітей і українських. Маємо різні заходи. А також займаюся суспільно важливими справами, тому що я є членкиною Перемиської ради жінок, де ми підтримуємо з такими жінками, як я, підтримуємо різні благодійні заходи, також ініціюємо тренінги, активізуємо жінок, також розмовляємо на такі суспільно важливі теми, як безпека в суспільстві.
2: Скажіть, будь ласка, як в контексті там сьогоднішньої дебати були різні і гострі теми, такі неоднозначні теж виникали, і, власне, напевно, найбільш цікавіше, власне, про цей контекст рівноправності, так? І наскільки відкрита влада Перемишля, так, власне, до участі жінок, як виглядає оцей такий гендерний баланс, скажімо, у Перемишлі?
1: Мені здається, що все в цьому плані в порядку, навіть те, що в нашій Раді жінок так само є різні жінки з різних сфер діяльності, наприклад, я з позаурядової організації, є жінки, які працюють в інших різних сферах, і всі ми просто доповнюємо один одного, ми не є конкурентками. Так само я вважаю, що влада повинна також, і мабуть вона старається, щоб просто ці засоби використовувати, щоб не конкурувати, щоб залучати і робити якісь спільні проєкти для мешканців Перемишля. І в тому числі для мігрантів, тому що так само дуже багато мігрантів переїхало після початку війни. Біженців, так, мігранти були, зараз не переїхали біженці. І тому для них також ці всі активності, ці всі заходи доступні. І я, як на своєму прикладі, показую, що я використовую цей шанс, що я, крім того, що маю цей досвід міграції, але абсолютно не вважаю себе, не знаю, гіршою, або, можливо, що не маю такого самого досвіду чи доступу до цього. Вважаю, що на власному прикладі варто це показувати і не боятися.
2: Тобто можна сказати, що діалог, в принципі, відбувається і присутній?
1: Я вважаю, що діалог відбувається. Звісно, можна було б більш широко його проводити, але мені здається, що тільки на власному прикладі, тільки говорячи про власний досвід, ми уникнемо, власне, цих слоганів, які часом бачимо в інтернеті, цю дезінформацію, коли це не досвід твій особистий, тільки це абсолютно такі слогани, які повторюються і якими просто інфікуються, можливо, інші люди, бо це не є їх слова, це є слова з інтернету, які нам просто голосить пропаганда.
0: Власне, пропаганди і дезінформації торкнулася Ельжбета Лукачієвська у своєму виступі.
3: Я, добре, професор, тут не дотикаю, що ми, пані професор, раз до Є ще одна тема, якої ми сьогодні майже не торкнулися. Пані професор лише коротко її згадала. Йдеться про російську дезінформацію. Ви навіть не уявляєте, скільки мільярдів євро Російська Федерація, а також різні організації споза меж Європейського Союзу вкладають у кампанії дестабілізації, поширення дезінформації та дискредитації людей. Особливо часто об'єктами таких інформаційних атак стають жінки, які є публічними, займаються суспільною чи політичною діяльністю або досягли успіху. Мета таких кампаній – представити їх у негативному світлі та підірвати довіру до них. Не дозволяємо маніпулювати собою. Існують численні дослідження, які підтверджують масштаб такого втручання.
2: А якщо говорити, власне, про спільноту українську, з одного боку, так, але теж, власне, про активність жінок, так, в переміщі, наприклад. Тобто, чи можна сказати про щось, власне, Рада, так, Рада жінок? Наскільки це велика організація, скажімо так, і чим саме ви там займаєтеся?
1: Власне, ми не є великою організацією, ми діємо другий рік, і недавно в нас пройшла конференція, де ми, власне, підсумовували 2 роки діяльності. І з чого ми найбільше пишаємося, що, по-перше, ми проводимо щорічну конференцію, так само торкаємося важливих тем, і бачимо, що раз більше приходить жінок на ці конференції. І ми просто бачимо, що такі заходи потрібні, ми завжди збираємо анкету, завжди збираємо зворотню інформацію, що б ще хотіли жінки почути, побачити, які інші заходи можна було провести. Але вважаю, що і на наших конференціях, і на інших заходах, дебатах жінки, вони дуже активні, і мені це приємно. Мені просто приємно знаходитися в оточенні таких активних жінок, які діють, які не бояться, які йдуть до своєї мети.
2: Якщо, наприклад, про проблематику говорити, які такі найбільші, скажімо, є запити, так, від жінок в регіоні?
1: То це, власне, стосується того, що стереотипи такі, що жінка має бути вдома, більшість часу проводити вдома. Але є запит, щоб жінки розвивалися, щоб, власне, вони займалися і своїм розвитком, і вони так само ініціювали різні інші заходи, все, що їх цікавить. Тому і ми, власне, відповідаємо на ці запити.
0: Професорка Анна Сєвєрська дуже просто підсумовує роль жінки у політиці.
3: Жінки прагнуть змінювати світ, жінки прагнуть розв'язувати проблеми. Жінки не витрачають свій час на політичні чвари та суперечки.
4: Не спендають часу на політикерстві.
0: А добрим прикладом цього є активність українських жінок у польських містах.
1: Я захоплююся жінками, біженками, які приїхали і вже відкрили свій бізнес.
2: В ситуації теж, в Варшаві, так, бо я більше, мені більше знайома ситуація в Варшаві, там видно, в нас навіть на радіо регулярно є гості або артистки, так, або в більшості теж бізнесменки, наприклад, з України, так, тобто з України не, це теж важливий, мені здається, момент, що приїжджає не тільки, не тільки чоловіки бізнесмени, власне, а жінки, які відкривають свій власний бізнес.
1: Порівнюючи з іншими жінками, які, можливо, так само мої знайомі польки, які переїхали в інші країни, так само іммігрували. В них не відбувається такий швидка адаптація і швидке таке використання своїх можливостей, що вони приїздять і вони не ставлять своє життя на паузу, вони діють. І, власне, я захоплююся, завжди повторюю жінкам, які відкрили чи якісь свої косметичні салони, чи займаються іншого виду діяльністю, що вони молодці, і вони, вважаю, показують дуже, дуже правильний приклад, щоб жінки використовували ці можливості, не боялися і розвивали свої бізнеси, тому що сервіс, який був в Україні, Європа і Польща має це знати і має цим так само надихатися з цього і використовувати, тому що ми показуємо дуже великий рівень саме українки, які приїжджають, розвивають свої бізнеси.
0: Нагадаю, це була членкиня Ради жінок у Перемишлі активістка Тетяна Ярох. І на завершення цитата від іншої української активістки уже з Варшави.
5: Я хочу сказати, що ви кобіти.
3: Я лише хотіла сказати, що, на мою думку, жінки вже сьогодні змінюють Європейський Союз. І ти є гарним прикладом цього, так само, як і всі присутні тут жінки. Також таким прикладом є Урсула фон дер Райн. Можливо, у Польщі не всі її люблять, але в Україні її дуже поважають. Амбасадорка Європейського Союзу в Україні також жінка. Я щиро захоплююся Катериною Матерновою за те, як вона показує реальність, у якій сьогодні живе Україна. Буквально 2-3 дні тому я побачила її допис у Фейсбуку. Він був дуже коротким, але, на мою думку, став надзвичайно сильним сигналом підтримки. Вона написала: «Я Катерина Матернова, амбасадорка Європейського Союзу в Україні, і я нікуди не їду». І також Україна стоїть на своїх позиціях і не збирається з них сходити.
4: А ми, Україна, теж
0: Так я, власне, хотів би завершити цей матеріал словами Марії Гудь, активістки, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною. Сподіваюся, Україна стоятиме тут не сама, а пліч-опліч із сильними партнерами, серед яких буде і Польща. З вами був Мирослав Трофимук з репортажем із столиці Підкарпаття Ряшева. Почуємося.

На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Діджитал Агенції Майзі.
5: Зараз ми живемо в ту епоху і загалом епоху диджиталізації, коли, по суті, перший контакт з якоюсь компанією чи бізнесом у нас відбувається через Google. Тому що ми, як зазначили, ми гуглимо, ми шукаємо цю інформацію. І тут виникає запитання, наскільки зараз бізнес в Україні, загалом підприємництво, розуміє те, що пошукова система, те, що вона покаже про твій бізнес, про твою послугу, це дуже важливо з точки зору твоєї репутації, навіть потім продажів твого прибутку, тому що це взаємопов'язано.
6: Ну, насправді це дуже взаємопов'язано через те, що ми всі розуміємо, що в епоху сучасного інтернету, як це казали там і раніше, і зараз, без представлення тебе в інтернеті як компанія або як інтернет-магазин, якщо ми говоримо про e-commerce, ну, неможливо уявити свій бізнес. Перед тим, як зайти до людей, скажімо так, в інтернет, ти повинен подбати про свій бекграунд, про свою репутацію і про те, як виглядає твій сайт, і яким чином він буде попадати в топ. І тут ти вже обираєш напрямок діджитал-маркетингу, який ти вважаєш за потрібним, виходячи зі своєї стратегії. І, звісно, ми всі розуміємо, що Google викидає у видачу Google, тобто весь список цих на першій сторінці, саме ті компанії, які зарекомендували себе уже перед пошуковою системою і людьми. Раніше з цим була проблема через те, що Google завжди там років 10 назад орієнтувався, от ти оптимізував сайт, зробив певні маніпуляції, і все, твій сайт в топі, неважливо, чи там тебе люди люблять, чи не люблять, все одно ти будеш в топі, бо технічно ти всі зробив пункти, які там були. Зараз історія кардинально змінилася в цьому плані, і тут особливу роль якраз і відіграє онлайн-репутація.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізуємо разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працює Анастасія Середа. Як ви вважаєте, що стало справжньою причиною нинішнього загострення між Україною та Польщею? Це дійсно історичні суперечки чи внутрішня політична боротьба у Польщі? І навіть читала думки про те, що начебто цей король Навроцький хоче таким чином догодити Кремлю, показати, що ось дивіться, в разі того, якщо з Україною щось піде не так, Польщу не так сильно бити будуть.
9: Ну, дійсно, зараз, скажімо так, криза, яка має місце між Україною та Польщею, має дуже серйозний вимір, враховуючи те, що за останній час були спроби порозумітися, зокрема, і на історичному підґрунті. Втім, як ми бачимо, влада Республіки Польща пішла шляхом загострення відносин, і саме це стосується на даному етапі питань, що пов'язані зі спільними непростими сторінками минулого. І тут варто розуміти, що насправді ця проблема є багатовимірною, і вона її не можна розглядати суто під одним кутом. Ну, насправді я хочу зазначити про те, що в Польщі дійсно існують різного роду обговорення і цілі дебати щодо того, що відбулося в роки Другої світової війни, зокрема, і якщо ми говоримо про різного роду повстанські рухи, серед яких і УПА, а також інші формування, які мали місце у той час. І зрозуміло, що для поляків зараз дуже важливо, щоб можна було відшукати істину, і в принципі Україна йде на зустріч таким бажанням, зокрема, якщо ми говоримо про різного роду пошукові роботи, також щодо, а також якщо ми говоримо про ексгумацію жертв тих трагічних подій, зокрема на Волині. Тобто Київ з свого боку робить абсолютно все правильно на цьому шляху. Втім, як ми бачимо, що, на жаль, єдиним, скажімо так, науково-історичним виміром і виміром пам'яті польські політики не задовольняються, і з наближенням різних електоральних циклів вони починають цю тему дуже сильно підіймати, і саме Україна опиняється в епіцентрі цієї політичної боротьби, адже вона дійсно має місце, і варто розуміти, що в наступному році в Польщі пройдуть парламентські вибори, які будуть, мабуть, дуже доволі історичними, і є прогнози, що насправді Польща після цих виборів може вийти не такою державою, не такою конструктивно налаштованою державою на співпрацю, аніж того хотіла би Україна. Тобто певною мірою не виключається розвиток подій, які ми можемо назвати паралельними від тих, які, скажімо так, навіть дзеркальними від тих, які відбулися, наприклад, в сусідній Орщині, де все ж таки ми бачимо зміну політичного ландшафту дещо кращий бік, хоча там теж є питання. Ось, а в Польщі може бути ситуація навпаки. І, на жаль, тема України, не тільки навіть це стосується історичних різних подій, а й, думаю, що і інших аспектів, ось воно буде, ця тема України буде підніматися. І зараз ми є свідками однієї з найбільш гострих криз, напевно, найгострішої кризи, ми є свідками найгострішої кризи з часів тих, що мали місце 2-3 роки тому, пов'язаних з українською аграрною продукцією. Хочу нагадати, що була дуже гостра суперечка тоді, і саме польські політики посприяли тому, щоб відносини між обома країнами погіршилися, і так вони і не вирівнялися до рівня, скажімо, 2022 року.
8: А чи можна припускати, що цей конфлікт вплине на військову допомогу Україні або підтримку Києва на міжнародній арені? Чи існує ризик, що ось цей історичний контекст, да, це історичне питання, воно почне блокувати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу?
9: Ну, якщо ми говоримо про військову підтримку, в принципі, президент Польщі Карл Навроцький, коли вже озвучив про своє рішення позбавити українського колегу ордена Білого Орла, ось він тоді зазначив, що вони, що Польща продовжуватиме підтримку. Він і раніше про це говорив. Отже, поки що я не думаю, що поляки підуть на таке загострення, яке вдарить по їхній власній безпеці. Адже якщо Україна зараз не зможе ефективно протидіяти російській агресії, це, вочевидь, матиме негативний вплив на саму Польщу. Окрім того, я хочу тут зазначити, що поляки також не отримують і не допомагають, скажімо так, все, ну, просто за так, задарма. Вони також зацікавлені, щоб їхньою територією проходила американська зброя. зброя, якщо вона буде проходити, ну не тільки загалом західна, але й американська, зокрема, тоді буде більш сильна співпраця із Заходом, зі Сполученими Штатами, буде більша присутність американських військ, в чому дуже зацікавлена польська влада. І це стосується як власне президентської вертикалі, так і уряду. Тому я не думаю, що поляки підуть на такий крок, щоб зменшити підтримку України. Хоча, звісно, ми нічого не можемо виключати, але зараз ми поки що не на такій стадії, і сподіваємося, що ми не дійдемо до такої негативної стадії, щоб Варшава пішла на такі кроки, тому що знову ж таки хочу підкреслити, від цього програє сама Польща. Якщо ми говоримо про наш рух до Європейського Союзу, отут же можуть бути питання, адже я не впевнений, що Польща завжди підтримуватиме нас на цьому шляху. Так, зараз ми були свідками відкриття першого переговорного кластеру, от передусім через зняття вето нової угорської влади на це питання. Але польський уряд Дональда Туска, він дав зрозуміти, що

0: відносини між Варшавою та Києвом не зіпсувалися зовсім, тобто не набули вкрай таких, ну фактично, ну майже ворожих якихось обрисів, чи, скажімо, якихось інших негативних забарвлень. Ось тому я припускаю, що принаймні на даному етапі, скоріш за все ж таки. Уряд Дональда Туска буде намагатися пролобіювати те, щоб Україна надалі рухалася у бік Європейського Союзу. Ну, принаймні, не буде чинити перешкод на цьому шляху. Хоча, звісно, не виключається, що президент Кароль Навроцький буде намагатися тиснути, підговорювати інших політиків і таке інше. Ну і так само ми повинні розуміти, що і буде гонитва ще й посилена гонитва за електоратом, і ми не можемо бути впевнені, що Дональд Туск та його політична сила, от громадянська коаліція, не захочуть зіграти на, скажімо так, електоральному полі своїх політичних супротивників, зокрема партії «Право і справедливість», яка підтримувала і підтримує президента Кароля Навроцького. Але мене найбільше турбує те, що може бути опісля парламентських перегонів у Польщі, і є припущення, що чинна урядова влада, скажімо так, може втратити свої позиції, і такі партії, як ПІС і обидві конфедерації, зможуть утворити парламентську більшість, а відтак і новий уряд. І ми повинні розуміти, що це може бути уряд, який, м'яко кажучи, не буде позитивно налаштований на рух там чи членство України в Євросоюзі. І ось тоді можуть бути проблеми, щось так кшталт тих, які мали місце у нас за урядування Віктора Орбана в Угорщині. І оце дійсно може бути справжнім викликом. І тоді вже не буде можливості комусь зашкодити в самій Польщі цьому процесу. Тому тут є ризики, і адже ми бачимо, що політична боротьба в Польщі набирає обертів. І якщо за рік до виборів, навіть трошки більше, ніж за рік до виборів, вже настільки готові підвищувати ставки ціною добросусідських відносин з Україною, можна уявити, що може бути, коли вибори будуть вже зовсім наближатися в часі. Ну, я вже не кажу про те, що буде опісля у випадку, якщо дійсно ПІС з обома конфедераціями створить парламентську коаліцію, яка точно не буде дружньою щодо України, ну і, можливо, деяких інших держав по сусідству.
1: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізували разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Після 8 років паузи у Києві відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважало будівництву? Говоримо про це з директором музею Майдану Ігорем Пошивайлом. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, після 8 років перерви у Києві поновлюють реалізацію важливого історичного проєкту для нашого суспільства – Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На початку, пане Ігоре, я вас запитаю ось що. Тому що, можливо, хтось з нашої аудиторії за ці роки і все, що відбувалося навколо теми будівництва – такого меморіального комплексу загубив уже цю головну ниточку. І зараз я вас представила як директор музею Майдану, а ми говоримо про будівництво Музею Революції Гідності. Що ми маємо зараз в сенсі пам'ятування про Майдан? І про який комплекс, про який проєкт йдеться, як той, що має бути реалізований?
2: Сьогодні йдеться про той меморіально-музейний комплекс, який був, верніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні у 2017-2018 роках. У 2018 році Кабінет міністрів затвердив результати,

0: Конкурс був у двох номінаціях: це на сам музей, на будівлю музею, і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській, від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наших героїв, а тим більше вважаючи, що минулого року вийшов новий закон про засади національної пам'яті. І якраз місце і пам'ять про Небесну Сотню, про Революцію Гідності є одним з ключових таких навіть протокольних місць в державі Україна. Тому мова йде про створення місця пам'яті на автентичному місці, де зараз знаходиться капличка, всі її знають. Це капличка Стратига Михаїла і українських новомучеників. Там, де от є пам'ятний хрест, де портрети Героїв Небесної Сотні, там будуть певні модернізація цього простору з метою збереження самої каплички і дерев'яного хреста. Це автентичні об'єкти, які входять які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу, це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це початок, верніше, продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проєктно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
1: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
0: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 14-му році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому це історія Майдану, вона триває сьогодні вже іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв, наших громадян, співвітчизників, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася таким, ну, руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це великий високий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проектом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проекту політики державної, державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. І, до речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
1: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проєкту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 17-го року. І там також мовилось про те, що у президента, ще тоді попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу, ну тому що зрозуміло, що ймовірно йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
0: Якщо ми говоримо про ми повинні розуміти, що національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, музей Революції Гідності, це кілька об'єктів. Це дві важливі складові: це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички до і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27-го року відкрити той простір, ту стелу іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми розміщуємо на котловані, це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років, оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 17-го року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
1: Про те, що у Києві після 8 років паузи відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, ми говорили з Ігорем Пошивайлом, директором Музею Майдану. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: В Україні 8:00 ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У Києві вночі від 19 до 21 градусу, вдень плюс 30-32.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
5: Відерштанд.
3: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Слухайте далі заголовків. Холодний аналіз головних подій тижня
0: на Громадському радіо.
7: Паніка та істерика в Криму. Росія буде змушена обрати мир. Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундеш. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. А сьогодні говоримо із Ольгою Коришко, постійною представницею президента України в Криму. Пані Ольго, вітаємо.
8: Вітаю. Дуже рада бути у вас.
9: Навзаєм. І дуже цікаво саме з вами обговорити, розібратися, що ж насправді зараз відбувається на окупованому півострові. Крим цієї ночі знову атакували дрони. В Керчі повідомляли про вибухи, про пожежу на аеродромі, про величезні черги в сторону Керченського мосту на виїзд. І також про перебої зі світлом, з водою і все решта. Можливо, у вас є ще якісь дані про те, якою є ситуація станом на сьогодні, після останніх ударів Збройних сил?
8: Ну, власне кажучи, ситуація, яка зараз відбувається в Криму, добре висвітлюється. І завдяки Збройним силам України, різним підрозділам, також завдяки засобам масової інформації. Звичайно, є деяка інформація від місцевих жителів, коли ми дізнаємося вже про результати. Наприклад, перебої з електроенергією не були якби підтверджені одразу, стало зрозуміло через деякий час, коли почалися скарги на відключення електроенергії. За останніми подіями, ті, які відбулися сьогодні вночі, це про ураження декількох кораблів, які, власне кажучи, були призначені для розгортання системи ППО для захисту так званого Керченського мосту. Ця інформація повідомлялася російськими засобами масової інформації декілька днів тому, що буде і президент Володимир Зеленський це говорив у своєму відеозверненні про те, що ці системи будуть стягнути до Кримського мосту і також до Москви. І, власне кажучи, частина із цих систем, які намагаються стягнути, була вражена.
7: Угу. Ось коли ми бачимо такі повідомлення стосовно ураження в Криму, це не поодинокі випадки, і насправді це вже певна така, можливо, навіть система. Чи прийдеться нам зараз уже говорити про те, що ми бачимо справді створення і впровадження кампанії щодо ізоляції півострову, і як це впливає безпосередньо на російську окупаційну владу там?
8: Почну з першої частини. Багато військових аналітиків і тих, хто прицільно слідкує саме за військовою компонентою, вони вже давно говорять про цю таку системну дію України стосовно звільнення Кримського півострову проти Російської Федерації. І тут ми можемо говорити не тільки про цей рік і про події червня 2026 року, а й про події, які відбувалися спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо ви згадаєте про події 2023 року, потім інші події, які і дії української влади, які стосувалися, скажімо так, дестабілізації саме військового потенціалу Російської Федерації на території Кримського півострова, наші вдалі дії стосовно Керченського мосту. Тому, звичайно, ми можемо говорити про системність цих дій. І я думаю, що важливим аспектом, на який варто звернути увагу, про те, що і окупаційна влада Російської Федерації вже починає розуміти, що це саме системні дії. Тобто вона визнає про те, що це системні дії України. Чому це важливо? Бо російська влада серйозно не сприймала, не коментувала тривалий час події, які відбувалися. І це був також певний сигнал. Ну, тобто після певних дій відбувалася певна стабілізація, на їхню думку, і тому вони могли сприймати це як одноразові акції. Але зараз ці події показують, що Україна системно здійснює роботу по тимчасово окупованій території.
9: Президент сказав, що ця операція чітко прорахована, і що Київ сподівається на підтримку партнерів. А також в тій самій заяві якраз була фраза з початку нашої програми «Росія буде змушена обрати мир», це так сказав Володимир Зеленський. Чи пов'язані ці дії із новиною, яка була про затвердження 40-денної операції впливу СБУ на Росію, теж яку оголошував президент? Чи Крим – це частина цієї операції СБУ?
8: На даний момент я не можу це коментувати. Я думаю, що подальші події покажуть, чи пов'язані вони, чи не пов'язані.
9: А якщо говорити про те, що можна розповідати, яка з новин зі звернень кримчан, чи яка з розмов з кримчанами останнім часом вразила вас найбільше? І про що говорять місцеві мешканці?
8: Місцеві мешканці говорять, скажімо так, якщо взагалі говорити про настрої в Криму, і це цікавить дуже багато людей і тут, і, звичайно, вже, скажімо, увага міжнародних партнерів до цього направлена, то ми системно відслідковуємо, скажімо так, ті суспільні настрої, які перебувають в Криму, і я завжди в цій розмові говорю про один важливий компонент, який варто враховувати. Що не варто очікувати великих публічних проукраїнських висловлювань або позицій не через те, що їх там немає, а через те, що за 12 років тимчасової окупації, особливо після початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація побудувала таку систему контролю за мережею. І я думаю, що ви як медіаресурс, який системно висвітлює ці події, також це бачили. У нас зростає кількість людей, які піддаються адміністративному переслідуванню за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає, що якщо людина висловлює чітку позицію підтримки Збройних сил, вона неодмінно буде заарештована, або буде сплачувати штраф, або може бути піддана кримінальному переслідуванню. Але розуміючи цю ситуацію на окупованому півострові, ми бачимо, що ця трансляція до України відбувається в інший спосіб. Насамперед, це через невдоволення роботою окупаційних адміністрацій. Фактично, починається критика ставленників Кремля, які тимчасово очолюють різні інституції на території окупованого півострову, і це показує якраз цей зріз по настроям. Друга складова про те, що йде повна недовіра до інформації, яка надається окупаційними адміністраціями. Самі кримчани, вони висловлюють якби і недовіру, і не погоджуються з тими заявами або з тими позиціями, які і тут транслюються від окупаційної влади. І, звичайно, ще одна складова – це велика частина людей, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, вони намагаються полишити Кримський півострів. Власне кажучи, це одна із причин великого затору, який утворюється на мосту, який фактично залишається єдиним логістичним зв'язком для переміщення з окупованого півострову. І така сама ситуація була в 2023 році, коли Україна мала можливості вчиняти більш активні дії стосовно окупованого півострову. І тоді в першу чергу виїжджали військовослужбовці, працівники правоохоронних органів і члени їх родин. Ця сама ситуація повторюється.
7: А наскільки ця тенденція є масштабною якраз щодо виїзду росіян з Криму, коли вони вже туди приїхали після окупації в 2014 році?
8: Ми маємо зріз по, скажімо, заявам, ті, які транслюються в певних соцмережах. Велика частина людей виїжджає. Тут іще велика є моніторинг саме по кількості машин в заторах. Тобто в середньому близько 1000 машин перебуває на цьому Керченському незаконно збудованому мосту. І частина із них – це люди, які хочуть поїхати заправити машину там, де ще є бензин на заправках вже на території Російської Федерації. Частина – це тих, хто виїжджає назавжди. Але, на жаль, у нас немає інформації саме в цифровому вираженні, бо Російська Федерація, звичайно, це не буде комунікувати, а нашої ж присутності, звичайно, там немає.
9: Вчора навіть про 2500 автомобілів повідомляли в інформаційному центрі з автомобільних доріг, і це в 2,5 рази більше, ніж навіть якась середня така цифра, показники, ну, мабуть, що зв'язано з останніми, знову ж таки, ударами по території Криму. А скільки машин на виїзд в середньому стояло раніше, в цей же час, отак, щоб зрозуміти масштаб?
8: Не було взагалі заторів.
9: Не було.
8: Тобто, міст перекривали, коли була повітряна тривога, міст перекривали, коли встановлювали такі імпровізовані пункти пропуску, бо для Російської Федерації Кримський міст є стратегічним об'єктом, і вони здійснювали багато зусиль для його, скажімо, контролю за переміщенням, і там багато відеокамер, наприклад, підійти просто до цього мосту і його сфотографувати неможливо. І на той момент створювалися ці такі пункти, які були підставою для заторів, але заторів не було.
9: Зараз кримчанам чи тим, хто прямує до Криму, дозволили провозити по 200 літрів дозволених рідин. Я так розумію, що в першу чергу йдеться про бензин. Там зараз люди єдину можливість мають якось заправити свої автівки, купити бензин у перекупів. І там цей бензин з рук буде коштувати... Ну, прям в рази набагато більше, ніж
8: раніше. У нас є цифра, так. Да. Він коштує 200-300 рублів за літр, якщо середня вартість, яка була, це 60 рублів. Тобто від 3 до 5 разів підвищена вартість на чорному ринку.
9: Ну, і тобто цей чорний ринок ще треба якось знайти, де ці люди можуть торгувати з рук бензином. Бачила, до речі, відео про те, що люди почали зливати з машин.
8: Так.
9: Ви уявляєте, я в останнє таке пам'ятаю, я маленька була, 90-ті роки, коли хтось підходив до машин, там ці були трубочки висасувати, зсцежували, і це реальність знову кримська.
8: Я бачила відео, в мене у самої є автомобіль, і я навіть не знала, що існує такий девайс, там, значить, в бензобак вкручується ця заглушка, але вона з таким замочною скважиною, і вона запирається зсередини. Тобто є реальні відео, коли люди на ніч в своїх машинах міняють ці заглушки на бензобак, вони з цим ключем.
7: Цікаво. Тут ще хочу уточнити з приводу Кримського мосту. Ось ви зазначили, що для росіян це стратегічний об'єкт, а для нас і для наших сил оборони, насправді, одна з основних цілей, яку ми хочемо уразити.
9: Теж стратегічний
7: так,
9: об'єкт.
7: Так, теж стратегічний об'єкт. І минулі вихідні я згадую ці повідомлення і насправді радісні з приводу того, що наші сили оборони уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Але коли цей Кримський міст буде уражений, я сподіваюся, що він буде уражений найближчим часом, наскільки це змінить ситуацію для росіян? Чи можемо ми це якось передбачити?
8: Це дуже гарне питання. І, скажімо так, всі... Дивіться, всі, хто працюють з темою тимчасово окупованих територій, не тільки з темою Криму, є багато хто працює з Донецьки, з темою окупованого Донецької, Луганської області, вони розуміють, що враження цього, в принципі, єдиного, який зараз залишився логістичного шляху, матиме незворотні наслідки для всієї системи окупації. Але тут важливо говорити про те, що Російська Федерація, Крим був таким, його називають перлиною, і Росія, в Росії дуже використовувався цей термін про перлину. І це було великим здобутком керівника Російської Федерації і військового командування. І ця теза, яка звучить у нас, що з Криму все почалося і звільненням Криму має завершитися, вона зараз як ніколи актуальна. Бо відрізання Криму від постачання, військового постачання з боку Російської Федерації – воно вплине на всю систему окупаційну не тільки в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. Тобто це буде руйнування великих логістичних таких зв'язків, які вибудовувалися окупаційною владою. Але в цьому всьому дуже важливо говорити про людей, які залишаються проживати на цих територіях. Бо коли ми говоримо про військові успіхи наших Збройних сил, коли ми говоримо про, ну, пишаємося тими діями, які вчиняють наші Збройні сили для звільнення наших територій, варто також говорити про людей, які там проживають. Бо наші громадяни, вимушено проживаючи в окупації, також, і це треба визнавати, будуть страждати від ситуації, яка зараз складається. Ця ситуація створена штучно Російською Федерацією, бо логістичні шляхи і ці інфраструктурні об'єкти, вони використовувалися і використовуються в більшій мірі для потреб військових. І сьогодні, коли я готувалася до ефіру, також питання електрики, воно доволі актуальне. І, наприклад, за нашим аналізом, за тою інформацією, яка є в представництві, то близько 800 мегаватт, які виробляли поставлялися на територію окупованого Криму, вони постачалися на територію Російської Федерації. А велика частина тих об'єктів, які були навішані на інфраструктурні об'єкти, які виробляють електроенергію, чого вони не справляються? Бо там військові об'єкти, так само, як і паливо, постачаються для військових об'єктів. Але, звичайно, добре, що є комунікація від української держави, добре, що була комунікація від президента до жителів окупованої території. І повертаючись до відповіді на ваше питання, що руйнування Кримського мосту і вже були заяви від Міністерства оборони, перетворить Крим фактично на острів в цій ситуації. І ну, ми розуміємо наслідки від цих дій і, скажімо так, готуємося до цього.
9: А які сценарії ви пропрацьовуєте? Якщо Росія буде відрізана від Криму, вони зможуть тільки фінансувати якимось чином потреби кримчан, дотувати їх, переказувати їм гроші, але ж не контролювати фізично. А що далі? Якими можуть бути оці сценарії розвитку?
8: Власне кажучи, дивіться, від який ланцюг? Постачання палива – це, як виявляється, одна з перших важливих елементів. Друге – це електроенергія. Як це пов'язано між собою? Що якщо немає електроенергії, можна запитувати, які системи від генераторів. Для того, щоб працювали генератори, потрібно паливо. Це паливо відсутнє, і запаси, які навіть є у військових російських, вони завершаться. Це означатиме колапс цієї системи. Потім ми говоримо про те, що, звичайно, електрика, постачання електрики впливає на водозабезпечення, бо є насоси, які працюють на електриці. Тому відрізання не дасть можливості запитування і передачі цих ресурсів. І вже сьогодні я бачила повідомлення, і я так розумію, що це буде наступним етапом, наприклад, крах банківської системи. Бо якщо ми бачимо тенденцію, коли окупаційна адміністрація виходить з якимись заявами, це означає, що вже починаються проблеми. Банківська система, чому вони виходять в таку комунікацію? Бо довезення готівки, наприклад, в банкоматах, вона також здійснюється через певні логістичні шляхи. Для того, щоб їх забезпечувати, потрібно, щоб було сполучення. Не буде сполучення, не буде грошей. Тому всі ці елементи впливають на руйнування цілої системи. Але з іншого боку залишається ще й окупована частина Херсонщини, Донецької, Луганської області. Я тут думаю, що і, звичайно, я не військова і не військовий аналітик, і тут я можу говорити просто по настроям, які всередині відбуваються, то, ну, скоріш за все, очікувано, що і певні дії можуть вчинятися на інших тимчасово окупованих територіях для звільнення їх.
7: Угу. А тут ще цікавий момент, окрім того, що якщо буде цей сценарій, росіяни це порушить їхню логістику, і коли ми загалом говоримо про військову сферу, але ви влучно зазначили, що важливо ще також говорити, що зараз відбувається не тільки в економічному плані, але й в туристичному. Тому що насамперед, навіть для мене Крим, як для дитини, яка там була останній раз в 2012 році, це, звісно, така перлина України, коли ми говоримо про туристичний сезон. Минулого тижня ви в ефірі Суспільного на Крим розповіли, що нині в Криму лише 41 курорт-санаторій може розпочати цей курортний сезон, а до окупації їх було більше 900. Якщо говорити загалом про цей потік туристів до Криму, наскільки він зменшується за останні роки, чи є певна аналітика?
9: А може цього тижня вже менше цих турбот?
8: Оновлювали ми аналітику, дивилися, то по заявам самих російських туроператорів 80% відміни бронювання. Тобто можна констатувати про те, що туристичний сезон не розпочався і він вже не розпочнеться. Йдуть масові відміни бронювання на липень, на серпень. Зараз не працюють з 22 червня по 1 вересня за заявами окупаційних адміністрацій дитячі табори. Відомий, ну сумно, звісно, відомий Артек, який використовується для мілітаризації дітей. Тому однозначно туристичний сезон сезон, який, на який робили ставку очільники таких окупаційних адміністрацій, які займаються цією туристичною сферою, але ну, в такому режимі якби, контролю. Вони дуже впроваджували тези про збільшення туристичного потоку. І одна із останніх тенденцій, яка, на яку ми звертали увагу, про присутність представників іноземних країн. Бо, якщо пам'ятаєте історію з Артеком, наприклад, це була позиція, якою дуже хизувалася окупаційна адміністрація про присутність дітей з інших країн, які там відпочивають, оздоровлюються нібито на території Кримського півострова. Така сама історія з туристами. Вони ж не рахують своїх туристів, які громадяни Російської Федерації, хоча також наводили певні цифри. Вони робили ставку на міжнародну присутність, бо для них це спроба легалізації окупації через присутність представників іноземних країн. В цьому році, незважаючи на всі їхні прогнози, зрозуміло, що нашими збройними силами цей наратив було повністю зруйновано, бо там туристичного сезону немає.
9: Туристичного сезону немає. Є багато відео в мережі, де люди знімають порожні набережні Судака, Ялти. Якщо ви бували в Криму до окупації, пригадайте, будь ласка, Ялту в кінці червня. Там було не пройти, просто нема де було впасти яблуку, а зараз там доволі спокійно. І люди бояться їхати на територію Криму, і це правильно вони роблять. З тих людей, які залишаються, дуже багато скаржаться на те, що нема бензину, нема чим поливати поля, урожаї, лаванда, троянди сезон теж потерпають від цього дуже сильно. Але здебільшого це ж ті люди, яких завозили в Крим на проживання, ті, хто мав ці можливості купити ці великі бізнеси на території Криму, тобто заміщення місцевого населення.
8: Так. Є часткове заміщення місцевого населення, і особливо в останній період актуальна інформація щодо цифр, і, скажімо так, від різних джерел, з різних інституцій лунає різна інформація, оскільки, ну, зрозуміло, що в тих умовах, яких ми є, немає доступу до об'єктивної інформації, яку можливо перевірити. Наводять різні цифри від 700 тисяч до 1 мільйона громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію окупованого Кримського півострова. Але тут варто також говорити про те, хто ці люди. Дійсно, це ті, хто хотів будувати бізнес, але в більшій мірі це представники силових структур, бо Російська Федерація, як така авторитарна країна, звичайно, робить велику ставку на силовий блок, і там велика присутність працівників ФСБ, і працівників міліції. І вони приїжджають для того, щоб більше людей з цих сфер їхали на окуповані території, впроваджувалися певні пільги. Це означало, що там працівник ФСБ може привезти свою родину, яка отримає у користування службове житло, яке цілком ймовірно могло бути відібрано у когось із місцевих жителів. Тому велика частина тих людей, які приїхали за 12 років, це саме працівники таких квазі-управлінських інституцій, які діють на тимчасово окуповані території.
9: Зараз вони виїжджають і доволі масово. Це якось організовано у них? Вони отримали рознарядку їхати чи просто вивозять родини, бо небезпечно?
8: Вони вивозять родини, бо вони вважають, що небезпечно, ну і правильно вважають. Але, скажімо так, дивіться, люди, які вчиняють злочини, вони знають про те, що вони вчиняють злочини. І тут не треба якогось окремого розуміння. Просто поки Крим перебуває під контролем Росії, вони відчувають свободу у своїх діях. Коли вони розуміють, що вони є учасниками злочину окупації, злочину проти людей на території Криму, звичайно, єдине їхнє бажання – це покинути цю територію. І я не хочу, щоб ці слова сприймалися, знаєте, як банальна складова, але всі ці роки з 2022 року ми якраз і бачили, що першими їдуть члени родин, бо і по можливості самі вони виїжджають, якщо, наприклад, вони вже є пенсіонерами, да? Тобто досягли пенсійного віку, коли вони були вже на території Кримського півострова. Вони знають, що і вони, і їхні родини там перебувають незаконно.
7: Тут мені цікавий інший аспект, що стосується тих країн, точніше громадян тих країн, які також будуть присутні в Криму, окрім росіян. Ось ви сказали, що заміщувалося місцеве населення. Які ще країни, точніше громадяни, яких країн можуть туди заїздити, або чи ви якось це відслідковували, хто там був і хто там залишається? Можливо, веде якийсь бізнес, або просто як туристи теж заїздять?
8: В основному це громадяни Російської Федерації. Якщо і приїжджали, то це, як правило, працівники, які здійснювали, виконували певні роботи стосовно будівництва або обслуговування. Це члени країн, які наближені до Російської Федерації. Я думаю, що ви розумієте, mm-hmm. про кого я говорю. Бо якраз цікавий нюанс, це, здається, вчора чи позавчора, 4 працівників, які якраз виконували якісь певні будівельні роботи на території Артека з цих країн, були оштрафовані за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації.
7: Цікаво. Ось щодо дискредитації, я згадую минулого тижня ось ці яскраві відео з Москви, коли по ній пролітало, і як росіяни в паніці знімали ці відео. Зокрема, потім була інформація, що силові структури в Москві відшуковували тих росіян і вже чинили на них тиск. Що стосується ситуації в Криму? Наших українців та українок, які там залишаються, і безпосередньо кримців. Наскільки зараз, коли відбувається ця серія кампаній, масштабних і точних, і успішних ударів сил оборони по Криму, наскільки збільшується тиск на місцеве населення?
8: Ну, я думаю, що багато слухачів бачили це відео. Мені воно видається таким дуже, знаєте, як візибіліті цієї ситуації. Пам'ятаєте про бензовоз, який був... Він був замаскований під перевезення деревини, і чоловік, який зняв відео проїзду цього бензовозу, прям просто негайно через деякий час був затриманий працівниками силових окупаційних структур, і потім вибачався на камеру за те, що він зняв це відео. Тому от це візуалізація того, що відбувається в Криму. І, власне кажучи, тому я говорю про те, що важливо розуміти контекст проживання в окупації, особливо після впровадження Максу, відео, яке викладається, ці ресурси, які використовуються, вони дуже відслідковуються. І Російська Федерація вкладає багато зусиль, вона затримує тих, хто робить відео, вона затримує тих, хто поширює інформацію, і, ну, скажімо так, ситуація доволі складна, і коли відбувалися останні, про 2022 рік я говорю, події, то ми якраз і бачили, що відбувається таке пропорційне зростання. Чим більше Україна має можливості вчиняти дії щодо окупованого півострову, тим більше піднімається спротив. А ми це бачимо через збільшення кількість адміністративних справ, які порушуються стосовно наших громадян. Тому от у нас, я думаю, через деякий час будуть ці цифри, ну, доволі невтішні для нас, бо там затримують наших людей. Але воно якраз покаже про спротив, який чиниться в Криму.
9: Тобто, умовно, зняти бензоколонки, які не працюють, з нулями на заправці, зараз кримчанам може бути навіть небезпечно.
8: Це може бути небезпечно. Люди, як правило, навіть дивіться, вони ж знімають відео з машини. Ну, тобто вони не знімають те, що відбувається навколо них. Вони знімають відео з машини і там говорять про те, що от ми приїхали, стоїмо в черзі, там чекаємо, коли буде бензин. Тобто навіть таким чином відбувається подача сигналу, але, скажімо так, зйомка стратегічних об'єктів, зйомка інформації про там результати якихось певних дій з боку українських збройних сил, вони можуть бути, звичайно, підставою для переслідування і затримання цих людей.
9: Я, зізнаюсь, підписана на один кримський паблік, окупаційний. Ну, це такий гріх в мене є, але там так цікаво.
8: Нічого, я розважаю, я читаю, все нормально.
9: Там дуже цікаво. Там розказують про те, як люди цілими вечорами, знаєте, як час в Криму зараз проводять? Вони гортають Макс в надії, що спіймають QR-код на бензин. Я прям чесно, коли вперше прочитала, я не можу навіть зараз зрозуміти, яка це технологія. Тобто, як це спіймати в Максі промокод цей на бензин, і ще там тільки по прописці можна отримати ці промокоди. В цьому Максі якась просто діч.
8: Я промокодів вже немає.
9: Ага. Не.
8: Це QR-коди на заправку, вони діяли до того моменту, поки не було відпрацьовано, скажімо, підвоз палива, який мав продаватися на наступний день. Але по Максу тут важливо, я можу пояснити, чому воно так відбувається, бо Макс – це так, ніби якби ми через дію реєструвалися на послуги, на отримання послуг у когось із постачання зв'язку. Ну, наприклад, там Live, Vodafone, Kyivstar, там ще інші. У них є така система державних, якби така мережа надання державних послуг. І для того, щоб тобі зареєструватися в Максі, тобі потрібно зареєструватися через цю систему, яка тебе ідентифікує. І вони впроваджували ці паливні QR-коди. Здається, після 23-ї години там їх розкупали буквально за пару хвилин.
9: А, то їх ще й купляти було треба?
8: Це означало, що ти купуєш це на майбутнє. Тобто це була авансовий платіж, тобто цей QR-код ти безпосередньо одразу оплачуєш, і в тебе є QR-код, ти під'їжджаєш до заправки, його скануєш, а бензин вже оплачений. Ну, є він там чи його немає, але ти платиш наперед. Але вже QR-коди немає, вже є заяви окупаційних адміністрацій, що немає зовсім ніякого постачання для фізичного населення.
9: Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте зараз вподобайки цьому відео, тому що якщо ви на цьому моменті з нами, це означає, що вам цікаво і вам це не складно. Будь ласка, пишіть свої коментарі, чи спілкуєтесь ви зі знайомими, рідними з Криму, що вони вам розповідають. Імена, будь ласка, не пишіть, ніяких ідентифікаційних даних, але загально дуже цікаво було б поділитися і почитати ваші історії, що говорять люди. Про настрої трошечки ми вже затронули, але ж коли говорять про паніку і істерику, в Кремлі кажуть, що це неправда, що все спокійно, що приводу для паніки немає. І як вони ще коментують, які дезінформаційні наративи в основному розповсюджують зараз зі сторони Росії?
8: При те, що ситуація контрольована, але були вже повідомлення і виступи представників окупаційної влади, які говорили якраз про те, що стабілізація ситуації, ну, якби вона відкладається, вона пролонгована, тобто вони вже заявили, ну, фактично те, що вони не можуть впоратися з цією ситуацією. Тут є важливий контекст, на який я звернула увагу, комунікації взагалі окупаційної адміністрації, потім, ну, тобто тут є дві компоненти: комунікація окупаційної адміністрації і комунікація російської влади. Очільник Кремля дуже тривалий період не звертав уваги на події, які відбувалися не тільки в Криму, а й, наприклад, про наші дії по там московському НПЗ, по діям на території Російської Федерації. Він вийшов з заявою там через якийсь певний період, сказав, що він доручив регулювати цю ситуацію. Але фактично що це означає? Що комунікації в регулюванні цієї ситуації покладаються на окупаційну владу. Окупаційна влада вже говорить про те, що вона не може якби врегулювати і якимось чином залагодити ті події, які зараз відбуваються. І вони, якщо говорити про паніку, перекладають питання відповідальності за це на місцеве населення. Ну, тобто вони говорять про те, що це місцеве населення штучно створює ажіотаж навколо, наприклад, продуктів або палива, або там якихось іншої продукції, про те, що винуваті в тому, що відбувається, місцеві жителі. Це дуже чітко прослідковується. Я якраз дивилася на комунікації з самого початку, і це прям було відкриті меседжі про те, що це паніка розганяється місцевим населенням. Але з того, що зараз вони транслюють, звичайно, ну, є якби такі меседжі в сторону України про те, що Україна мститься. Вона мститься за, скажімо так, це ж і збита, да, формулювання, за вибір кримчан. Тут вони апелюють, скажімо так, до так званого референдуму, який ніким не визнаний, і зрозуміло, що він відбувався вже в умовах фактичного контролю російських військових. І тут вони... Яким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію? Вони хочуть все ж повертати увагу на ті удари і на ті, скажімо так, обмеження, які будуть для цивільного населення, ігноруючи те, що удари відбуваються по військовій або логістичній інфраструктурі. Інша складова, ну, знову це про непотопляємий крейсер, ну, якби це таке уособлення Кримського півострова, які, незважаючи ні на що, ні які події, він залишиться в російській гавані.
9: Це при тому, що флагман крейсер Москва все ж таки потонув.
8: Так, тобто, ну, звичайно, тут, знаєте, можна окремо передачу робити, да, про меседжі різні, але от вони це використовують і, скажімо так, вони також можуть, ми бачимо деякі, ну, скажімо так, предпосилки для цього, що вони говорять про те, що дії стосовно Кримського півострова, це не шлях до справедливості, не шлях до справедливості і миру. Ні, про справедливість вони не говорять, про мир. І, ну, якби намікаючи на те, що Україна не виконує якихось своїх певних зобов'язань, які колись там десь були досягнуті. От, тому вони використовують це з різних складових, і тут важливо, що у нас є свої позиції, свої пояснення, свої контраргументи, бо, ну, скажімо так, ці об'єкти є законною нашою ціллю, ми комунікуємо з людьми в окупації, пояснюємо те, що відбувається, ми знаємо, що люди там розуміють, ну, і тут можна ще до говорити на цю тему.
9: Кримчани зараз звертаються із запитаннями. І про що питають найчастіше?
8: Коли ми вийшли з заявою, з нашими рекомендаціями для жителів тимчасово окупованого півострова, одна із, ну, рекомендацій було, бо, звичайно, ну, скажімо так, ми не можемо брати на себе відповідальність і говорити людям виїжджати, бо ми розуміємо, що це їхній дім і, ну, є безпекова певна ситуація. Бо це також, ну, бачите, мене, я так повертаюся до 2023 року, бо там, ну, гостро це переживали, про те, коли військові такі певні конвої маскували з цивільними, якраз зроблячи

0: представництво займається і допомагає це людям. Але оцей механізм, як він виглядає?
1: Скажімо так, це, я думаю, добре, якщо і нас почують, і піде більше інформації про це. Звичайно, найскладніше зараз вибратися з окупованої території через і паливну кризу, і через дуже ускладнений залізничне сполучення. Виїзду з окупованих територій на даний момент, через, я говорю про країни, через які потрібно слідувати, це або Республіка Білорусь, там є наше консульство, яке надає послуги, і можна перетнути державний кордон. Але, ну, звичайно, це є тривала дорога. З іншого боку, це, ну, звичайно, слідування через території Російської Федерації, і там вже або слідування через Туреччину, або це може бути літаком до Казахстану або Вірменії. Це я говорю про ті країни, які не ближені, і вже потім подальше слідування на територію України. Це відбувається через, в тому числі, авіасполучення, ну, по тим країнам, де, звичайно, літають літаки, а вже коли говоримо про Україну, то автосполучення або пішохідний перехід. Але тут варто, звичайно, сказати про документальну сторону цього процесу. Людям потрібно мати з собою документи, які підтверджують їхню особу і громадянство, але ми знаємо, що в умовах триваючої окупації багато людей можуть не мати українських документів. Тому в закордонних дипломатичних установах або там, де є ДП-документ, це як таке відділення, да, яке займається оформленням паспортних документів, туди можна звернутися і отримати посвідку на повернення на територію України. Цей документ дає підстави слідувати як громадянин України по території іноземних країн, повертатися на територію України.
2: Давайте ми в описі під цим відео залишимо контакти представництва президента в Криму. Телефон, за яким можна звернутися, це телефон, на якому є і Viber, і WhatsApp.
1: Так, розумію.
2: Що можна... А можна з Криму через Viber і WhatsApp ще зв'язуватися?
1: Якщо через там певні допоміжні системи, то можна. Є люди, нам зв'язуються із Криму.
2: Також тут в описі ми залишимо емейл, на який теж можна писати, і вам, не вам, а ваше, можливо, рідним, знайомим, друзям, кого ця інформація стосується і може бути корисною, будь ласка, передайте, розповсюдьте, відправте посилання.
0: У нас ще одна залишається тема, доволі важлива. У нас стосується стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Я нагадаю, що в 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію стратегію, що стосується деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. У 2023 році, якщо не помиляюсь, була оновлена. Саме ця стратегія, був оновлений документ станом на сьогодні. Ось у нас червень 2026 року. Над якими кроками ви працюєте? Я свідомий того, що деякі пункти, до них просто неможливо перейти, по-перше, через діючий воєнний стан, а по-друге, саме що стосується реінтеграції, це буде відбуватися після деокупації, але все одно є пункти, над якими ви працюєте зараз. Що це?
1: Да, тут, я думаю, варто ще пояснити, трохи заглибитися в цю тему, бо цей документ був розроблений тоді за участю і представництва, і Ради національної безпеки і оборони, введений в дію указом президента. Після цього ми продовжили роботу, але вже над іншими, скажімо, напрямками, які не ввійшли до цієї стратегії. Це ми говорили про там елементи економічного відновлення, бо тут, звичайно, велика складова про економічну таку незалежність Кримського півострова, бо, власне кажучи, те, що ми зараз бачимо, і представництво неодноразово про це говорило, що під російською окупацією Кримського півострова немає економічної незалежності. Якщо б вони вкладалися не в військові об'єкти або в приватний бізнес, вони б мали би, я думаю, більше успіхів в економічній незалежності.
2: Але ж Крим був дотаційним і до окупації.
1: Крим був дотаційним до окупації, як і частина інших регіонів на території України, але на території Кримського півострова були, я до речі, була дуже здивована, 25% всього виробництва рису, вирощування рису в Україні відбувалося на території Кримського півострова. І, звичайно, це було пов'язано.

0: пов'язано з постачанням води, була розвинена рибна промисловість, і от ви говорите про лавандові поля, ну, це, напевно, єдине, що там зараз можна вирощувати. Тобто ця вся сільськогосподарські здобутки, але або те, що намагалися розвивати, воно, ну, зараз якби не може бути дієвим.
1: Тому виноградники, є дуже багато.
0: Про виноградники це взагалі дуже складна і болюча тема.
1: Ну, це трагедія, тому що ми там втратили унікальні сорти винограду.
0: Так. Так, але, знаєте, я вам це не трошки, я повернуся до вашого питання, це нас в іншу тему відносить, але я дуже раділа тому, що частина виноградників, вона залишилася тут на підконтрольній території. В рамках обміну таким певним досвідом, до окупації це не було настільки актуальним, але велика частина сортів виноградників, саме кримських, зараз вирощується на території Одеської області. От, значить, повертаючись до вашого питання стосовно реінтеграційних політик. Ми працюємо зараз по темі більше підготовки і відновлення. Наприклад, з Державною міграційною службою ми говорили про такий пілотний проєкт відновлення Кримського архіву. Бо частина всі документи, які перебували на території Криму під час окупації, вони якби там і залишилися. І це означає, що нам потрібно, скажімо так, відновлювати частину документів, бо вона точно може бути у людей, вона може бути у громадських організацій, які різними шляхами це отримали. Частина інформації є тут у нас. І взагалі це не тільки і відновлення, а й фіксування всіх тих подій, які відбувалися на території Кримського півострову. Бо це певна централізація. Скажімо так, для відновлення справедливості необхідно мати певний повний контекст подій, які відбувалися на тимчасово окупованій території.
1: Я вам дякую. Дякую за таку ґрунтовну аналітику, аналіз всього того, що відбувається на окупованому півострові. Зараз насправді багато дезінформаційних наративів з приводу того, якою є ситуація в реальності, але от ми почули від постійної представниці президента в Криму, пані Ольги, якою є ситуація, тож довіряйте перевіреним медіа. Будь ласка, ще раз нагадую, що в описі є контакти представництва, якими ви можете поділитися з тим, кому потрібно зараз проконсультуватися, хто знаходиться на території Криму. І дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь на каналі Громадського радіо. Якщо ще не залишаєтесь, підпишіться обов'язково, поставте вподобайки, бо ж пропустити наступний випуск, а там теж буде цікаво. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці? Про це нам розповіла Ірина Савченко. Учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
6: Ну, знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджую ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти, щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої з гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде так, і для важливим його освітній потенціал. Окрім того, ну, так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека, вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з добутками жіночої історії за кордоном.
5: Так, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці, можливо, що вас особисто вразило, здивувало, чим ви хочете поділитися з аудиторією?
6: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом за організаційної підтримки Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, в умовах ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального от доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тобто і таких от дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією. І з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії, індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах зрецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
5: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
6: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо, там немає якихось складних процедур. Зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
5: Це була розмова із Іриною Савченко, учасницею проєкту онлайн-бібліотеки з питань жіночої та гендерної історії, кандидаткою історичних наук і доценткою Запорізького національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
13: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
13: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
14: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Соціальна реклама.
15: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
14: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
16: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
16: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Поклик Яру – це українська громадська організація, яка займається перш за все вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків. Проводите різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
20: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір. Ще в 2020 році нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову. І після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
19: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати «Поклик Яру»? Що ви скажете?
20: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
19: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
20: Так, ранок у нас починається у нас о 7 ранку. З підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф. І кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні, і в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
19: Це так завжди, пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. То ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були були долучені до цього проєкту? Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, і чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
20: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на льоту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років, бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію. І тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-17 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід. І тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим, ну, значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими, і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
19: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в Поклику Яру, коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
20: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. Це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, ну, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому. Всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни і наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж є моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
19: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от Поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
20: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії зміни – молодшу і старшу. Молодша – це 10-13 років, старша – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два. до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
19: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як звитяга та гурби. І засновники поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми, гурби і звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є, і часто ті, хто були в Холодному Яру, на поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині. Здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так, їздили так. І на звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
20: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 20-му році створив поклик Яру, який, на жаль, в 22-му році загинув на війні проти росіян, він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом ставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці, вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей. Це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
19: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися у моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України. І це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка, на псевдотворець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту звитягу, в якій я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося. Різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли. Це співзасновник поклику Яру. І після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору «Поклик Яр». Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робите так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про звитягу і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
20: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналися про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань в Холодному Яру, Холодну Ярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного атамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, «Холодний Яр», завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з особулів Холодноярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем Павла Історика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною, і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
19: Про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповідає про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, ми давно вже спостерігаємо мілітаризацію дітей, підлітків в окупованому Криму. Чим зараз ми можемо поділитися і що розповісти саме про ту політику, яку провадять безпосередньо зараз окупанти, все, що стосується оцього дозвілля і різноманітних таборів літніх?
21: Так, тут дійсно потрібно враховувати, що, по-перше, ця політика ведеться з 2014 року, особливо на території окупованого Криму. Там почали з'являтися і різні мілітаризовані рухи, і програми в таборах від початку, власне, російської агресії і окупації півострова. Далі це, насправді, було тільки понаростаюче. Після повномасштабного вторгнення мережі цих організацій лише розширювалися, включаючи всі окуповані території, але Крим – це завжди був один з таких основних напрямків, навіть з інших окупованих територій, наприклад, Херсонської, в тому числі Запорізької, Донецької, Луганської областей, з окупованих територій. Туди, власне, завжди російські представники заохочували подорожувати, так би мовити, українських дітей. Тому що там була вже розбудована якраз оця система. Мова йде як і про те, що ми розуміємо, що це відбувається і в формальній освіті, тобто в школі, всі ці розговори о важному і так далі. Але є і окремо ось ця додаткова програма літніх таборів, де в самому, власне, можливо, і зазвичай є такі програми стандартні, нібито літніх таборів, як ми їх знаємо, з додатком ось додаткових програм щодо муштри, вміння копати окопи і так далі. А є конкретні спеціалізовані програми на літо для того, щоб на кшталт курсу молодого бійця, по суті, для того, щоб безпосередньо і дати навички, підготувати, власне, до служби в Збройних силах. Але при цьому дуже важлива, велика частина уваги приділяється саме компоненту індоктринації. Тобто розповісти про те, що діти зобов'язані захищати свою батьківщину. Під батьківщиною, звичайно, мається на увазі Російська Федерація. Про те, що вони повинні навчитися, як це правильно робити. І, по суті, щоб буквально в майбутньому підготувати їх до служби в російських Збройних силах.
3: Тобто ми говоримо про заклади різної форми, правильно? Це і державні, і приватні. Чим вони відрізняються? Можливо, по інтенсивності, то що? І по обов'язковості. Очевидно, що якщо про приватні йдеться, то, напевно, це за кошти. А якщо державні, то це безкоштовно. І хто тоді отримує такі путівки?
21: Так, це дійсно є і приватна форма, і державна форма. Насправді, якраз дуже вказує на російську політику саме державна форма. Тому що, якщо ми говоримо про приватні ініціативи, це ще можна було би списувати на якісь окремі вподобання окремих осіб, які фінансують ці програми. Коли ми говоримо про те, що держава безпосередньо виділяє гроші на таку програму, то це чітко зрозуміло, що це план і політика Російської Федерації як держави. І мова йде про те, що це суттєве фінансування, воно насправді з кожним роком все збільшується. Програми насправді спрямовані в першу чергу, якщо ми говоримо про державні, це про так звані вразливі категорії населення. Це, зокрема, ті, хто, наприклад, можуть вважатися як соціально неблагополучними, це сприймається і презентується, принаймні, як така нагорода, можливість дітям відпочити, розвіятись і так далі. І в тому числі це і таргетується на тих, хто якимось чином до державної служби, до таких от комунальних, так би мовити, професій мають відношення, тобто вчителі, лікарі, ті, кому держава зазвичай ось такі бонуси нібито за роботу надає.
3: Щодо нав'язливості, можливо, або обов'язковості, ми взагалі можемо говорити про цю компоненту? Чи це все-таки перебуває в площині добровільного вибору і просто там можливості відправити кудись дітей, аби вдома не сиділи?
21: Тут потрібно розуміти, насправді, взагалі думати про цей процес з тим підходом, що це люди, які знаходяться в окупації. Тобто про якусь абсолютно добровільність говорити важко. Звичайно, є ті, хто там, можливо, повністю підтримує або взагалі не задумується про додаткові наслідки саме мілітаризованої такого відпочинку, а дійсно там думає про те, що дитина десь там буде відпочивати. Але є і ось цей момент, що до батьків, до дитини можуть виникнути питання, якщо така можливість надається, а вони відмовляються від неї або нею не користуються. Відразу буде виникати питання, а чому, власне? У вас ідеологічні погляди не сходяться з основною лінією державною. І тоді це може мати різні наслідки. Це, власне, як і з відвідуванням, наприклад, школи на окупованій території. До батьків тоді виникає питання, чому, власне, ваша дитина не ходить в російську школу, і піднімається, зокрема, питання про неналежне виконання батьківських обов'язків.
3: Щодо ідеологічної складової таких закладів, чи можемо ми от окремо зупинитися на, можливо, якихось змінах там з початку окупації, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи змінюються там наративи, чи стали ці навчання або ж нав'язувані пропаганда ще більш активною, або дещо змінило ось цей ідеологічний вектор? Я зараз фантазую, власне, отут вам слово.
21: Мені видається, про зміну вектору говорити немає сенсу, тому що це, скоріше, його, так би мовити, логічне продовження і розширення, я б сказала. Тому що, власне, агресія російська щодо окупації Криму, окупації Сходу України, вона виправдовувалася в таких процесах від самого початку. Зараз додалося масштабу і додалося, власне, можливо, більшого акценту на необхідності, правильності, важливості спеціальної воєнної операції. Додалося дуже багато, знову ж таки, розширилися всі ініціативи щодо героїзації учасників ветеранів війни Російської Федерації проти України. Тобто нічого в тому, з чого починала Російська Федерація, кардинальної зміни не відбулося. Ідея завжди була показати цю агресію як правильну, як така, що була необхідна, і ті українські території, які були окуповані, як такі, які Російська Федерація собі повертає, а не окуповує. Зараз просто розширилася географія і розширився масштаб і фінансування цього процесу.
3: Я хочу нагадати, що ми говоримо із керівницею аналітичного напряму Центру прав людини «Зміна» Онисію Синюк, і наш номер телефону, якщо ви маєте якісь додаткові запитання, уточнюючі, або ж хочете висловити свою думку, ви можете нам написати на Viber номер 067 67 404 76, або ж зателефонувати наш номер 0800 30 40 33. Пані Онисі, говорячи про, зокрема, ось цей процес, який і тривалий, і дуже добре очевидний, тобто це 100% не те, що ми там собі якось напридумали, ми це фіксуємо, власне. Чи можемо ми це використовувати в подальшому, зокрема, в процесах міжнародних для того, аби підтверджувати факти злочинів Російської Федерації?
21: Абсолютно. Документування тих процесів, які відбуваються, і от те, про що я наголошила, саме ось цей зв'язок з державою, про те, що такі ініціативи фінансуються державою, заявляється про те, що, власне, ціль цих ініціатив – це привити ось цю любов до батьківщини, патріотизм і бажання потім долучатися до Збройних сил. Це все дуже для нас актуальна інформація, яка допоможе побудувати, власне, справи щодо російських злочинів. Які кваліфікації – це вже окреме питання, але це питання, наприклад, і щодо розвитку тих тої справи, яку розглядає на даний момент Міжнародний кримінальний суд. На даний момент там обвинувачення тільки щодо депортації примусового переміщення, але вони розглядають і досліджують, і розслідують всі аспекти порушень проти дітей для того, щоб потім, якщо все, в тому числі і доповнити це обвинувачення. Але не варто забувати і про, власне, українські процеси, про ті справи, які ведуться нашими правоохоронними органами, і, зокрема, з врахуванням цієї інформації також.
3: Як гадаєте, наскільки взагалі поінформованість про стан справ дає нам якесь розуміння, якісь інструменти, друк, що робити далі? І тому що очевидно, що йдеться про дітей, які виховуються у відповідних наративах. Хтось, можливо, цього не сприйме, але хтось буде це наслідувати і, власне, це сформує їхню ідентичність. З цих даних, з цієї інформації, що держава, керівництво держави може робити зараз, напрацьовуючи подальші моделі, зокрема, інтеграції, реінтеграції таких дітей, людей тощо, як гадаєте?
21: Це однозначно має бути те, що використовується, по-перше, і для просування відповідальності за російські злочини і, відповідно, відновлення прав постраждалих, тому що ті діти, які піддаються цій індоктринації і мілітаризації, вони, в першу чергу, є постраждалими від такої російської політики. Нам це потрібно розуміти, які саме злочини і порушення щодо них вчинялися, для того, щоб, дійсно, ефективну реабілітацію і реінтеграцію запропонувати їм на підконтрольній Україні територію. Зараз багато, звичайно, ініціатив, спрямованих на таку реінтеграцію, спрямовані на тих, хто повертається зараз з окупованої території. І вони в основному втілюються представниками громадянського суспільства, громадських організацій. Це повинна бути державна політика, яка буде в тому числі думати про те, що робити з більшою кількістю таких дітей, які не зможуть покрити виключно громадські організації, якщо ми будемо говорити вже про повноцінну деокупацію. Але основне – це пам'ятати, що ці діти будуть постраждалими від російських злочинів, і саме з такої перспективи нам потрібно з ними працювати.
3: Щодо суспільства, як гадаєте, ось тут, мені здається, дуже складний, важливий момент. Ми ж розуміємо, як багато можна буде розколів побачити в подальшому, якщо вони ще не відбуваються, з приводу упередження тощо. Як з цим працювати, чи можливо з цим працювати, якщо ми говоримо про масштабність?
21: З цим можливо і потрібно працювати, і насправді цієї роботи не вистачає і зараз, і насправді з 2014 року. Це дійсно має бути у фокусі державної політики, як і конкретні послуги, так і, власне, комунікація з суспільством. Тому що, як і ті люди, які зараз залишаються на окупованій території, вони повинні розуміти, що про них знають, про них пам'ятають, для них пропонуються такі наступні кроки. І є усвідомлення тої реальності, в якій вони вимушені жити на окупованій території. І має бути комунікація відповідна з суспільством на підконтрольній Україні території з поясненням, власне, в яких умовах живуть люди на окупованій території, що є причини, чому не готові виїжджати, в тому числі і через ускладнення виїзду на даний момент, і проблеми з тим, що, наприклад, немає ефективної державної політики щодо, наприклад, отримання документів для тих дітей, які ніколи не отримували документ українського зразка, або мають тільки свідоцтво про народження українського зразка і ніколи не мали українського паспорту. Про це все вони думають перед тим, як їхати, і про це має думати суспільство, як про ті обставини, які в тому числі ускладнюють виїзд і змушують людей залишатися.
3: Ви слухали розмову з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
22: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
23: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
24: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чі забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Чому публічні закупівлі потрапили до переговорного кластеру щодо євроінтеграції, пояснює Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.

0: Тобто минулого року це йдеться, наприклад, по роочікувану вартість закупівель, там майже 2 трильйони гривень. Це величезна сума, яка майже сягає там половину бюджету України. І саме через закупівлі вирішується, як, на що, кому підуть ці гроші. Тому також варто пам'ятати, що Європейський Союз – це не лише політичний, він і економічний союз, тому було досить очікувано, що публічні закупівлі, також як такий величезний інструмент з розподілу публічних фінансів, теж попав у фундаментальний кластер переговорів, кластер основи.
1: Говорячи про необхідність реформування цієї сфери, що ми тут можемо визначити? Тому що, знову ж таки, уважна аудиторія або люди, які цікавляться темою, скажуть, так, чекайте, ми ж на секундочку закон ухвалювали, от буквально нещодавно, про публічні закупівлі. Там теж немає належного рівня реформ, чи що?
0: Так, власне, новий закон – це дуже важливий крок до євроінтеграції. До речі, якраз сьогодні його підписав президент, тому залишились буквально останні кроки до того, як він набуде чинності, оприлюднення, і протягом через 9 місяців він уже вступить в силу і буде нашим новим основним законом, який регулює сферу. Однак євроінтеграція – це досить такий масштабний проєкт, і фактично за один закон повністю ухвалити всі зміни дуже важко, тому ми рухаємося якнайше покроково. Ще з часів угоди про асоціацію з ЄС уже у нас були певні зміни в законодавстві і загалом в практиці закупівель, які наближали нас до європейських практик. І зараз ми маємо до 3-го кварталу 2027 року, як визначено, власне, в Ukraine Facility, завершити цей процес щодо публічних закупівель, а також публічно-приватного партнерства та концесій. Тож новий закон, він безумовно дуже важливий крок. Його ще має переглянути Єврокомісія. Вона скаже свої зауваження, наскільки, на її думку, всі необхідні правила вже впроваджені, і в нас тоді буде ще можливість доробити ось цей останній шматочок тих законодавчих змін, які нам ще потрібні для повноцінної гармонізації правил з Європейським Союзом. Але також варто розуміти, що на одному законодавстві, в одному законі все не завершується. Це те, як ми правила прописали на папері, і їх ще важливо впровадити в життя, втілити в реальність. І тут дуже багато роботи. Фактично, це ми зробили тільки перший крок, і хоча воно відчувається вже як свято, як перемога, і це справді так є. Але у нас попереду ще дуже багато роботи. Треба зробити підзаконні акти, треба втілити технічні зміни в системі ProZorro, треба, власне, навчити замовників, як діяти за новими правилами, пояснити їх бізнес. Тому ще багато праці попереду.
1: Говорячи про цей закон, і принаймні поки ми не маємо цього фідбеку, якоїсь відповіді від Європейського Союзу, від партнерів щодо його ефективності, власне, і цього процесу реформування. І знову ж таки, я почула, що ви говорите про підзаконні акти, про всю цю інфраструктуру і мережу, яка очевидно, що має працювати, і це має відбуватися на всіх рівнях. Тобто ми наразі перебуваємо в такій сфері припущень, але це все одно важливо. Говорячи про оці позитивні зміни, які закладені в новий закон, ми можемо сказати, про які зміни, власне, для громадян, для суспільства може йтися найближчим часом? Тобто, як саме суспільство це відчує?
0: Думаю, що насамперед це відчують навіть замовники і бізнес, як ті сторони, які першочергово взаємодіють з закупівлями. Тобто, громадяни, вони вже будуть бачити результати цієї роботи. У нас є більше інструментарію, як проводити закупівлі, буде більше процедур, як саме можна закупити там ті чи інші товари або там будівництво. Тому закон передбачає також розширення, наприклад, застосування нецінових критеріїв, але тут ми також розуміємо, що це буде складний інструмент, і в нас є такий перехідний період в законі, де ми значили, що уряд, Кабінет міністрів буде визначати методики чіткі, як замовникам використовувати ці нецінові критерії. Наприклад, багато років ProZorro закидали, що купують лише найдешевше і що це неякісне. Хоча я не можу повністю погодитися з цією тезою, адже дуже багато залежить від того, які вимоги випише замовник, наскільки чітко він пропише обов'язкові критерії, які повинен виконати учасник, і наскільки якісним має бути його товар. Все ж у нас поки що саме нецінові критерії застосовували.

0: досить рідко. Тож ми розраховуємо, що там, наприклад, в найближчі, хай навіть, можливо, не рік, не два, але там 5 років цей інструмент потрошечку буде розширюватися і будуть частіше його використовувати. І ось тут дуже важливий оцей перехідний етап, щоб пояснити також замовникам, як правильно його застосувати, аби потім не було сумнівів, що справді вони були використані такі механізми доброчесно, а не для того, щоб надати перевагу там якомусь із учасників обраному, або що просто їх використали неефективно. Тому ми говоримо про, наприклад, нові процедури, говоримо про нецінові критерії. Також у законі суттєво переглянули і скоротили список виключень з-під дії закону. І це впливатиме на те, що більше закупівель буде відбуватися конкурентно, що ми більше закупівель будемо бачити, і вони будуть йти за загальними правилами, а не за своїми особливими. Це була, насправді, багаторічна рекомендація від Єврокомісії. Також говорили про те, що це варто робити і ми зі своєї сторони, тому от новий закон принесе також цю новацію. Це так декілька прикладів.
1: З приводу того, як це відбувається в самій Європі, взагалі, публічні закупівлі і ці процеси, це ж важливо розуміти навіть не лише для того, щоб якось синхронізувати наші системи, коли ми говоримо про прагнення бути в Європейському Союзі і про одну систему функціонуючого, але також і про те, які, можливо, висновки і роботу над помилками ми можемо зробити. Чи випадає нам говорити про те, що, зокрема, в новому законі ми на когось рівнялись і з чогось ці висновки робили, як гадаєте?
0: Я би сказала, що тут був в цьому контексті важливий виклик, аби в той же час і гармонізувати наші правила з європейськими, і в той же час там зберегти певний наш досвід, який хороший, який ми напрацювали вже. Тому що, наприклад, в Європейському Союзі в деяких випадках досі залишається можливість провести паперові торги. Це те, від чого ми вже відійшли ще там у 2016 році, і нам би не хотілося до цього повертатися. Тому це був такий виклик про пошук балансу і наших інноваційних рішень, гармонізації з правилами ЄС. Звісно, є приклади, де ми дивилися на практику інших країн і дивилися, що ми можемо собі там запозичити, як ми можемо покращити свої закупівлі. Цікавий випадок також був зі строками закупівель, то що з одного боку в нас зараз під час воєнного стану вони досить короткі, зроблені, щоб закупівлі відбувалися швидше. Новий закон їх трохи подовжує. Для того, щоб у бізнесу, наприклад, було більше часу побачити закупівлю, підготуватись до неї, подати пропозицію, оскаржити дискримінаційні вимоги, якщо вони там є. І в той же час у Європейському Союзі закупівлі, які понад європейські пороги, вони відбуваються досить довго. Тобто там прийняття рішення щодо переможця може тривати декілька місяців. І це теж про пошук балансу, щоб вони строки в закупівлях не були надто короткими, але в той же час, щоб вони і не були задовгими. Того, що зараз Європейський Союз, до речі, також готується до того, щоб оновити свої директиви по закупівлях. І під час публічних консультацій, наприклад, респонденти у них казали, що для них важливі швидші процедури закупівель. Тобто я би сказала, що зараз ЄС теж перебуває в такому процесі, де вони готуються вдосконалити свої правила. Десь ми на них дивимося, десь ми шукаємо компроміс між нашими рішеннями і їхніми правилами. І вони також шукають кращі рішення для себе.
1: Продовжуючи перебування в цій площині припущень, як гадаєте, про які терміни може йтися, про вибудову ось цієї інфраструктури, зокрема, про все те, що ви вже зазначали, про підзаконні акти і взагалі про способи реалізації всіх цих хороших або благих намірів, які закладені в законі, то про які терміни ми можемо говорити?
0: Так, загалом у нас є, згідно з законом, зобов'язання щодо того, як він набуде чинності, тобто за ці 9 місяців від моменту, як його оприлюднять, нам треба підготувати всі нормативні підзаконні акти, треба зробити всі розробки в системі. Це буде досить важко. Насправді, прям екстра важко, тому що це там дуже багато актів. Наприклад, уже департамент орієнтовно казав, що це приблизно там 40 підзаконних актів. І це ми ще не говоримо там про технічні розробки. Тобто це Я не впевнена, чи встигнемо ми прям все зробити, але як мінімум тут треба покрити всі пріоритетні документи і розробки. У нас також є дедлайн згідно з Ukraine Facility, щоб гармонізувати наші сфери публічних закупівель та публічно-приватного партнерства і концесій до кінця третього кварталу 2027 року. Тому навіть якщо ми там не все встигнемо за ці 9 місяців, нам все одно його треба встигнути до кінця цього третього кварталу наступного року, і часу насправді тут теж залишилося буквально трішки більше року, не так уже й багато. І тут, власне, варто ще зауважити, що ми там загалом зараз говорили про публічні закупівлі, але в ось цей напрям закупівель в межах євроінтеграції входять ще й, як я вже згадував, публічно-приватне партнерство концесії. Там також треба звернути увагу на закупівлі замовників, які працюють в спеціальних сферах, тобто це здебільшого в комунальній сфері, там водопостачання і подібні. І також ще це стосується врегулювання оскарження до антимонопольного комітету. Тому тут буде дуже-дуже насичений рік нас чекає.
1: Ви послухали розмову з Катериною Русіною, проєктною менеджеркою Transparency International Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
7: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Києві внаслідок нічної російської атаки постраждала одна людина, пораненого чоловіка госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Після відбою тривоги у Дарницькому районі столиці в обух техніки поліції Києва знешкодили нездетоновану російську ракету, що впала поблизу багатоповерхівки. Мешканців прилеглого будинку евакуювали на час вилучення бойової частини ракети. Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибуху небезпечних предметів не наближатися до них та негайно повідомляти на спецлінію 101 або 102. У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Постраждала 59-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. У потерпілої медики діагностували гостру реакцію на стрес та надали їй необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби. За уточненими даними, ударний дрон влучив у фасад багатоповерхівки на рівні 10-го поверху. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Російські війська за добу 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Поранень зазнали троє людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Одну людину поранено у Слов'янську, ще двох у Краматорську. Також пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, господарська споруда та вантажівка в громадах Краматорського району. Із прифронтових населених пунктів за добу евакуювали 485 людей, серед них 46 дітей. Війська РФ за добу завдали 857 ударів по 41-му населеному пункту Запорізької області. Попри масштабні обстріли, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, до правоохоронців надійшло 297 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Водночас наразі в області зберігається загроза нових атак ударними безпілотниками. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак поранено двох людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом доби російські війська майже 20 разів атакували область безпілотниками та артилерією. У Підгородненській громаді виникла пожежа на автозаправній станції, де постраждала одна людина. Ще одна пожежа охопила дві АЗС у Самарівському районі. Там поранення отримала 41-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині внаслідок обстрілів загорілася спортивна школа. У ніч проти 28 червня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударних безпілотники різних типів. Сили повітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, однак зафіксовані і влучання. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За попередніми даними, українське ППО збило одну протикорабельну ракету, усі 6 балістичних ракет та 125 ударних дронів типу «Шахет», «Гербер» і «Талмас» і безпілотників-імітаторів. Водночас одна ракета і 14 ударних безпілотників досягли цілей на 11 локаціях. Ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Сьогодні Україна відзначає 30-річчя Конституції, основного закону держави, який визначає наш суверенітет, демократичний устрій, права і свободи громадян. Із Днем Конституції українців привітали керівництво держави, уряду та Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що силою та життям Конституцію наділяють саме українці та українки, які пишуть сторінки нашої історії. Цитую: «Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України, суверенною, самостійною, демократичною, правової, європейською, мирною і незалежною». Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що Конституція закріпила вибір українців жити у суверенній, демократичній та правовій державі, а також визначила незворотний курс України до повноправного членства в Європейському Союзі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що сьогодні українські військові зі зброєю в руках захищають не лише територію України, а й цінності та принципи Конституції України. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила Конституцію України близько 10 ранку 28 червня 1996 року після майже 24 годин безперервних дебатів, які увійшли в історію України як Конституційна ніч. День Конституції – єдине державне свято, яке безпосередньо закріплене в самому основному законі України. Громадське радіо приєднується до привітань. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У Східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У Західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29-34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30-32.
2: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра». До завтра на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
4: У нас є на ринку компанії, які видають криптопозики, такі як Біткапітал, Кріпсі. Та вони якраз такі є шахрайськими, тому що вони не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні. Вони десь там в Лондоні взагалі зареєстровані. Але на противагу цьому вони видають позики в крипті, там в еквіваленті на гривню в Україні, і потім просто починають тероризувати. З такими компаніями домовитись реально, але там теж є вже своя напрацьована, можна сказати, методичка. Да? Там треба чекати певний термін, щоб вони пропонували якісь умови. Окремо, якщо там для того, щоб на них натиснути, можна заяву в кіберполіцію подати. Ну от, плюс зараз потрошки почали вже займатися правоохоронні органи їхньою діяльністю, там викривати офіси. От, тому якби сподіваюся, що якось це вирішиться. Але, на жаль, є такі компанії теж.
2: Спецпроєкт «До завтра». До завтра на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO діджитал-агенції «Майзі».
6: Зважаючи на ваш досвід, чи приходили до вас клієнти із запитом, а чи можна видалити все про нашу компанію в Google, в інтернеті, чи загалом це можливо все зачистити ось до нуля, щоб ми з нуля будували нашу репутацію і наш бренд?
7: Насправді, да, досить часто приходить, я скажу так, десь 40% клієнтів, які приходять на CRM до нас, вони якраз звертаються з цим питанням, а можна видалити все? Ми кажемо, видалити не можна, але якщо ми говоримо про видалення, то це певний час. І пояснюємо цю історію, яку ми попередньо пояснили, що це можуть бути маніпуляції. Не факт, що вона не з'явиться заново, і це просто безкінечна буде гра. Краще за все будувати репутацію навіть на оцих руїнах, будувати репутацію позитивно. І краще за все працює стратегія витиснення, стратегія медійності, стратегія комунікації з клієнтом, написання адекватних статей на основі певних фактів в позитивному руслі.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію подолання гендерних стереотипів у медіа. Що зміниться, пояснює Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть про те, які пункти вона включає.
8: Ви запитали, що зміниться. Резолюції ПАРЄ, вони мають рекомендаційний характер, і особливо, коли стосується щось теми з медіа, так, висловлення своїх поглядів, звичайно, що тут завжди є в всіх формулюваннях, що це там не може зашкодити свободі слова і там не може якісь обмеження, які нерелевантні до теми. Але точно я під час роботи над цим репортом, над резолюцією, аналізувала, яким чином і в традиційних медіа, і в соціальних медіа є представлені ці гендерні стереотипи. Тобто певні соціальні ролі, які є в так, чи там кар'єри, які чоловіки і жінки мають вибирати, так, на думку суспільства. І фактично це там ці пункти, які стосуються закликів до там освіти, так, до зміни освітніх планів, щоб ми ж і в підручниках, пам'ятаєте, навіть ще якась кількість років тому там дівчаткам і хлопчикам пояснювали, ага, значить, ну це для дівчачі, так, жіноча професія, це чоловіча. Власне, мова йде про це. Що стосується соціальних платформ, то тут є рекомендація до соціальних платформ, цих технічних гігантів, Tech Giants, встановити так свої ці правила алгоритмів, щоб особливо молоді люди, вони не піддавалися впливу якогось шкідливого або мізогонного контенту. І, на жаль, ми бачимо, що зараз в особливо це стосується там X-платформи, є от приклад такий дуже негативний, абсолютно такого сексиста, є такий Ендрю Тейт, він пропагує фактично таку мізогонію, значить, що у жінок там взагалі не має бути там ніяких прав, І це, ну, дивляться молоді люди і думають, що так має бути, та, що це якась нормальна, нормальна поведінка. Водночас, те, що стосується медіа традиційних, то, звичайно, що медіа, вони можуть і грати позитивну роль. І ми бачимо, що, наприклад, в українських медіа, бо виходять ці дані, це роблять такі дослідження, що зростає кількість, наприклад, жінок-спікерок. Причому з різних тематик, бо, знову ж таки, зазвичай є теми, які, ну, ніби жіночі і чоловічі, в лапках. Так? Так само, як на якихось безпекових форумах, ну, нібито чоловіки мають виступати. До речі, як хороший приклад, можу привести Мюнхенську безпекову конференцію, я про це якраз і говорила, виступаючи, пояснюючи. Буквально 4 роки тому вони взяли за обов'язок, за правило, на кожній панелі мати паритет чоловіків і жінок-спікерів. І це виглядає, навіть сама картинка, так, по-іншому виглядає. Що ще важливо, і це ми в слуханнях дослідили, що не лише, ну, має позитивний вплив цей паритет на екрані, але й треба розуміти офскрін. Бо чим більше є доступ, там, особливо до топ-позицій в медійній сфері для жінок, тим, ну, більш є оця інклюзія, так, інклюзивність врахована. І ну, при виборі, умовно, там, тем, якщо є паритет в працівників, то, ну, знову ж таки, буде оця різноманіття тем. І також досліджуючи бо це тривала робота 2 роки. Я також працювала із ГО, які, от, українські ГО «Жінки в медіа», які також дослідили, а як війна, чи є якийсь вплив війни, тобто чи використовує фейкового контенту. І виявилось так, що жінки-журналістки, вони є, ну, на них спрямовує Росія атаки. І це якраз от якийсь фейковий контент, якась сексуалізація для того, щоб вони, наприклад, припинили писати про окуповані території.
9: Я також вже зачепила і зазначила ось цю тему про штучний інтелект і як він може погіршувати стан справ, все, що стосується гендерної нерівності, наприклад. Чи є розуміння, які саме ризики і загрози це становить? Тому що, здавалося би, ну, ми ж говоримо про медіа, так чи інакше, воно все одно піддається якійсь перевірці, це не просто якийсь там влогінг чи блогінг, чи як це працює взагалі? Для вас це становить небезпеку в вашому баченні?
8: А, ну, власне, що якщо порівнювати використання штучного інтелекту в медіа, в як так, quality медіа, так, в традиційних медіа, де є редакторський контроль, де є перевірка, де є кілька етапів верифікації, то, ну, це зовсім інша справа. І, звичайно, штучний інтелект може бути допоміжним для медіа, бо це спрощує роботу коректури, перекладів, ну, багато якихось речей там по накладати субтитри, озвучувати навіть овервойс іншими мовами. Тобто це корисно. Але, знову ж таки, якщо ми розуміємо, ну, ширше дивимося і бачимо соціальні платформи, то отут ця комбінація того, що, ну, давайте будемо відверті, соціальні платформи не дуже швидкі, щоб знімати фейки. Тобто дуже часто фейкова інформація, ворожа інформація, вона може провисіти 24 години, а якщо вона вже висить 24 години, то, в принципі, вона вже свого цього ефекту досягла. І маючи можливість продукувати їх або розповсюджувати їх за допомогою штучного інтелекту на більшу кількість людей, звичайно ж, це ну матиме ефект. І власне, ну якраз мова про ці інструменти впливу. Принаймні в Європейському Союзі є Digital Service Act, які там за певними критеріями країни-члени можуть хоча б накладати штрафи на соціальні платформи. Хоча зараз вже там назбиралося певна кількість штрафів, наприклад, там X каже, що вони там не будуть платити, і взагалі ми американська платформа, а ви тут Європейський Союз, регулюйте самі себе. Але дуже важливо, звичайно, що і само така, ну, якщо говорити про медіа, і встановлення певних кодексів на саморегулювання. Бо, знову ж таки, я повторюю, це така сфера, яку ну, не вживайте якісь там стереотипи в рекламі, чи в якихось ефірах, чи в новинах. Ну, це така сіра зона, так? Це не можна регулювати як якісь заборони. Хоча, наприклад, і знову ж таки, це є в репорті, як приклад, в Україні ми заборонили сексистську рекламу, тобто та, яка є дискримінаційною, в тому числі за ознакою, та за гендерною ознакою. Ну, згадайте, була така реклама, на неї ще звертали увагу всі соцмережі, коли там напівоголена жінка рекламує, не знаю, бетон, та або якісь там будівельні матеріали. Тобто те, що не стосується її образу, так як вона виглядає, просто для привернення уваги, ну по цьому принципу.
9: Пані Євгенія, от відштовхуючись також від ваших слів, які ви сказали ще на початку про рекомендаційний характер власне резолюцій, може в багатьох постати запитання. Ну, рекомендації рекомендаціями, це дуже круто, але ж хочеш виконуєш, хочеш загалом ні. Чому дуже важливо, щоб подібні резолюції все ж таки ухвалювались на цьому європейському рівні?
8: Ну, це сигнал від парламентарів, які представляють 46 країн. Бо, ну, і це ширше, ніж Європейський Союз, так, є Сполучене Королівство, є от країни нашого регіону, там Балкани, тобто це набагато більше. І, звичайно, що це, ну, з одного боку, такі best practices, але це задає тренди. От якщо дивитись по голосуванню, то за цю резолюцію, і було дуже багато виступів на підтримку, за цю резолюцію проголосувало там 90 плюс делегатів, і була частина там з консервативної, дуже такої консервативної партії, там, от, наприклад, AFD не голосувала, та голосували проти. Але це показує підтримку цій темі. Тобто, якщо проти це там 8 голосів, а за 90 плюс, то ну вже зрозумілі ці пріоритети. І що про що ми домовилися, до речі, із медійним департаментом Ради Європи, що ми зробимо обговорення з різними країнами уже цієї резолюції, і ну щоб люди знали, так, медійники знали і звертали на це увагу і використовували.
9: Це справді важливо щодо, можливо, подальших напрацювань, чи її можна доповнювати, чи це будуть окремі резолюції щодо, можливо, якихось змін, нових правил. Як взагалі мав би виглядати цей процес в ідеалі?
8: Ну, парламентська асамблея щотримісяці має сесію, голосує нові резолюції, безумовно, тема медійна. Вона точно буде повертатися, ми будемо до неї постійно повертатись. От, наприклад, на осінній сесії буде вже готова резолюція, наприклад, про media concentration, тобто про концентрацію медіа. Це коли, ну, власне, так, в випадку, коли скуповує один власник чи одна корпорація кілька медіа або там монополізує ринок в якомусь в одній сфері, і з чим це загрожує. От, ну, така резолюція буде. Тому це постійний work in progress. Я думаю, що і до теми, ну, власне, особливо, що стосується там цього онлайн-хейту на жінок-журналісток, на жінок-політиків, до цієї теми асамблея точно буде повертатися, бо це от оцей не диспропорційний цей хейт, який ну, там, молода жінка-політик чи жінка-журналіст отримує, так? Ну, це диспропорційно.
9: Ви послухали розмову з Євгенією Кравчук, заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиною постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попастися на гачок ворога, пояснює Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, ну тому що вони лякали-лякали і щось якось не виходить в них. Яка мета цих вкидів, на ваш думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані? Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але можливо вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії. Також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
8: Так, у Vox Check ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні... Є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття. Тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він... часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того навіть, не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірне, бо коли в нас є в нас формується стале уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді, і наступ, і зброя, і певні удари, тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема на страху спекулюють не лише росіяни, це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
11: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз, да, війна». Почалася тому, що за щось мстяться. І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять, як бути.
8: Так, напевне, тут я б апелювала до того, що Ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що не треба ескалювати, треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тиснути туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
11: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус адекватну інформацію, тому що безліч ми в наших етерах говорили про небезпеку телеграм-каналів, про те, що телеграм не найнадійніша платформа, але будемо відверті, чимало офіційних відомств дуже активно ведуть саме сторінки, вірніше, саме свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, казати людям, не користуйтеся телеграмом взагалі, ну, буде дуже наївно. Тож, як перевірити телеграм-канал на те, що на нього можна або підписатися, або перевіряти там, дивитися певну інформацію, тому що от що я для себе відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чіпляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке. Це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але вдаються вже до інших тактик.
8: Так, певне, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на

0: каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили. Ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. А ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо. Якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює. Варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
1: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою?
0: Ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
1: Проте на кого орієнтовані лякалки Росії щодо застосування тактичної ядерної зброї і чому країна-агресор знов підіймає цю тему? Про це ми спілкувалися з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Що відбувається із будівництвом біля виходів з метро Осокорки у Києві? Розбираємось з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Так, для людей, котрі, можливо, вперше взагалі чують про будівництво і про заблоковані виходи зі станції метро Осокорки, пояснімо взагалі, що відбувається. Наскільки це критична ситуація, навіть суто безпеково, зайти, вийти безперешкодно в метро. Заважає оце от оці перегородки?
4: Ну, якщо коротко візуалізувати, то ці станції метро Осокорки, Позняки та інші, які там знаходяться на зеленій лінії метро на лівому березі, вони пов'язані з розв'язками, такими конюшини їх називають, коли з'їзди такі напівколом. І відповідно на кожній з цих чотирьох кілець біля розв'язки є земельна ділянка. І, на жаль, така часта практика в Києві, коли ці земельні ділянки якимось чином потрапляють в управління чи у власність приватних осіб, і потім вони самі вирішують щось там будувати. І дуже часто це відбувається, знаєте, з ігноруванням взагалі будь-яких норм, ігноруванням потреб пасажирів того ж транспорту чи громади, яка, наприклад, на якихось станціях метро біля таких конюшин, ну, тобто біля таких спусків, там, наприклад, діти на санчатах катаються. Чи от зараз, якщо ми говоримо про метро Сокорки, то величезні потоки людей йдуть з масивів в напрямку метрополітену, і зараз цей рух ускладнений по двох ділянках завантажених, тому що якісь компанії, особи вирішили забудувати там, поставили паркани, і, відповідно, максимально відбулася незручність для пасажирів. Навіть, знаєте, що вже казати про маломобільних людей, які не можуть оцими сходами незрозумілими дістатися і так далі. Тобто критичне погіршення саме доступності метрополітену сталося, і погіршилась, звичайно, безпекова умова, тому що це, знаєте, така закритий вузький простір, ввечері темно, тобто може бути якийсь, знаєте, там ризик, що хтось нападе, чи просто навіть у разі якоїсь ситуації, ну, немає куди бігти, тому що люди знаходяться в якомусь вузькому коридорі між парканами будівельними, ну, це насправді погана ситуація.
3: Якщо зупинитися на кожному з об'єктів і так трошечки візуалізувати, дивитися, якщо уявимо, що ми стоїмо на проспекті Бажана біля станції метро Сокорків, дивимося об'єкт центра, то зараз говоритимемо про те будівництво, яке відбувається праворуч. Торговий центр Ле Булевард, я сподіваюся, я правильно вимовляю назву, саме його намагається звести там забудовник, і от це йдеться про ці такі ходи, які, власне, перегородили вихід, щоб йти там далі вже вглиб району. Що відбувається в правовому контексті? Чи це взагалі законна забудова? Що нам про це відомо? Чому це відбувається?
4: Саме ці дві ділянки, наскільки я розумію, нарізали, скажімо так, з міського простору рішенням Київради від 2009 року, тобто ще за часів мерства Черновецького, і з того часу були деякі дії на те, щоб це рішення скасувати, зокрема в 2015 році по одній з цих двох ділянок мер Кличко намагався втрутитись, але щось не склалось, і різними там судовими намаганнями плюс домовленостями з різними регуляторними службами нічого не вдалося зробити. Відповідно, ці ділянки знаходяться у там в оренді чи у приватній власності, я скажу, окремих фізичних чи юридичних осіб. Причому одна мене так здивувало, взагалі в оренді знаходиться до 2039 року, і там в одному аналітичному матеріалі було сказано, що Кличко сказав, що немає підстав розривати договір. Тобто до 39-го року ще 13 років якась компанія може нічого не будувати, але 13 років люди не матимуть нормального доступу до метрополітену. На жаль, це все наслідок того, що великий рівень корупції на рівні Києва, як тоді був у 2009 році, так, за мерства Черновецького, так воно продовжується і, на жаль, коли є мер Кличко. І відбувається те, що система діє інертно або взагалі саботує якісь незаконні рішення, і, відповідно, коли треба втрутитись, на це даються, наприклад, якщо люди, кияни підписали петицію, то на це зазвичай даються відписки, аби нічого не робити. І, на жаль, це така свідома політика. За більш ніж 10 років ми не бачили жодного прикладу, коли якусь би незаконну забудову там зупинили і зобов'язали забудовника повернути все назад, чи коли знищення історичних будівель. Тобто, зазвичай, вже коли процес почався, то там вже йдуть різні кулуарні домовленості, корупційні, і воно або заморожується на певний період, доки громада не заспокоїться, і потім можна буде вночі почати.

0: цей майбутній в лапках торговий центр або бажаний торговий центр якраз над вестибюлем станції метро, що, як ми розуміємо, також створює додаткове навантаження. Станом на зараз там є котлован, він ніяк не захищений, тобто він стоїть, ніяких робіт не відбувається. Очевидно, що це лише погіршує його стан, він просто ризикує стати аварійним найближчим часом. Що нам відомо про цю ділянку і взагалі про цього забудовника?
1: Так, я б хотів сказати, що теж є інформація, що дійсно закинуте недобудований об'єкт на початковому етапі, розритий котлован, відповідно, потрапляють води, і це все несе певну небезпеку для функціонування самої станції метрополітену Сокорки, вестибюлю, як безпеку для пасажирів, так і з точки зору нанесення технічної шкоди цілісності. І, знову ж таки, є відповідальні люди, які не реагують на цю ситуацію на місті Києві. І, як розуміємо, що продовжуватись там поки що будівництво не буде. І тут варто хотілося б зазначити, що якби була правильна міська політика, то такі договори мали б розриватися, знаходилися б, насправді є можливості для того, щоб, знаєте, якщо прийняти рішення, що там не має бути от такого закинутого об'єкта, і анулювати всі якісь внутрішні договірняки на рівні КМДА чи Київради, то на цих місцях треба будувати перехоплюючі паркінги. Тобто, так як мер Києва і КМДА в цілому говорять про те, що треба будувати паркінги десь в центрі міста, то це абсолютно хибне рішення, тому що паркінги якраз треба будувати на в'їзді в місто. І якщо ми будемо будувати паркінги на таких станціях метрополітену, тоді люди, які будуть приїжджати, наприклад, з Борисполя, вони на роботу в Київ, вони залишатимуть автомобіль на такому паркінгу, великому паркінгу, і далі пересідати тимуть в метро і не будуть створювати затори.
0: Або ж просто, на жаль, з глибших частин районів, тому що це величезний район і є околиці, і можна доїжджати на машині. Так, це зручніше, аніж на автобусі чи маршрутці.
1: Це ідеальна ситуація, але, на жаль, за 7 років, коли перша обіцянка була у 2019 році побудувати 6 перехоплюючих паркінгів, жоден паркінг в Києві не побудований. Відповідно, ми маємо цю проблему із катастрофічними заторами, які тільки збільшуються, тому що місто не будує паркінги, де вони потрібно, віддає цю землю або не забирає цю землю у якихось недоброчесних підприємців. І от ми маємо те, що людина, якщо їде, наприклад, з Борисполя, та вона їде в центр міста, для того і там десь намагається знайти, де кинути свою автівку з порушенням чи без порушень. Людині неважливо, аби тільки залишити десь автівку і піти на роботу. Але це ж можна зробити зручно, безпечно в паркінгу на станції метрополітену, біля станції метрополітену, зайти в метрополітен і за 15 хвилин без будь-яких заторів опинитись в центрі міста.
0: Це була розмова з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про ситуацію у Запоріжжі розповідає Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Чи можемо ми, власне, розповісти про те, як наразі розвивається ситуація, особливо після удару по пляжу? Я думаю, що це дуже важлива інформація, адже серед постраждалих були діти. Чи відомо щось наразі про їхній стан?
2: Так, дійсно, було постраждалих шестеро, з них троє дітей, підлітків 14-15 років. От саме двоє дівчат і хлопчик, вони перебувають у лікарні. Їх стан середньої тяжкості. Ну, якщо говорити загалом по Запоріжжю і по Запорізькій області, то протягом минулої доби орки завдали понад 970 ударів. З них

0: понад 690 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 250 – це артилерійські удари. Ну, і також застосовували РСЗВ і авіаційну зброю, керовані авіабомби. Маємо, на жаль, 2 загиблих протягом минулої доби і 22 поранених. В лікарнях Запоріжжя і Запорізької області перебувають 58 людей, з них 11 у тяжкому стані. Нині триває повітряна тривога. От знаєте, протягом цього дня на жодну хвилину у нас не було оголошено відбою тривоги. Тобто можемо говорити понад 17 годин протягом цієї доби. В останній раз відбій тривоги пролунав вчора. Близько 21 години він тривав протягом години. Орки атакують постійно, цілодобово, спрямовано. Напевно, що середини травня така ситуація у нас триває. Атакують переважно безпілотниками типу «Шахет», типу «Герань», типу «Молнія». Сьогодні, на жаль, у нас зранку було влучання по АЗС, автозаправній станції, близько 7 ранку. На щастя, ніхто не постраждав, але маємо руйнування на цій АЗС. І близько 11 години орки поцілили по автостоянці автомобілів. Це автомобілі були не легковики, і тому загоряння там, ну, таке масштабне було достатньо. Там близько 10 автомобілів постраждало.
1: Ось тут момент, який дуже важливий до обговорення, пане Олександре. Я розумію, що коли йдеться про повітряну тривогу, яка триває там 17 годин поспіль, то ти не можеш поставити своє життя на паузу, так чи інакше ти мусиш щось робити, якось містом пересуватися, але зрештою, коли йдеться, наприклад, про ті самі пляжі, як про зону відпочинку, де знову ж таки можуть перебувати діти, то що, як ви провадите, можливо, якісь пояснення, розмови, роз'яснення, заклики до місцевого населення, аби вони дбали про безпеку.
0: Скажу відверто, що ще в 22-му році було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області про обмеження і про заборону перебувати в певних рекреаційних зонах, ну, зокрема на пляжах. Нехтують цим рішенням, ну і спекотна погода, плюс і тому люди виходять на пляжі до Дніпра. Ну а що стосується інших моментів, яких щодо захисту, то ми, починаючи з минулого тижня, почали активно саме в обласному центрі встановлювати антидронові тунелі, антидронові сітки в місцях масового скупчення людей. Ну, насамперед, це зупинкові комплекси, це торговельні центри, це такі розв'язки транспортні. Крім того, ми зрозуміли, що мусимо ще підсилити і збільшити кількість бетонних мобільних укриттів. Ми потребуємо десь близько 200. Це зрозуміло, що це з дешевих справ, і тому ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі тривають перемовини щодо надання таких укриттів для саме обласного центру. Найближчим часом має з'явитись близько 30 укриттів в обласному центрі, аби вберегти наших жителів обласного центру від чергових атак російських терористів. Ну, крім того, ми зараз продовжуємо розбудовувати такі антидронові тунелі на автошляхах місцевого значення, міжнародного значення, національного значення. Крім того, ми зараз почали встановлювати плівки спеціальні на вікна, броньовані в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я. От нам потрібно встановити понад 6 тисяч вікон ми маємо закрити в закладах, зокрема закладах освіти. І тому оця комплексна робота нині триває. Ну і, звичайно, в фокусі нашої уваги – це автозаправні станції. Останнім часом орки намагаються гатити, дзеркально гатити по нашим АЗС, дзеркально внаслідок, скажімо, атак постійних сил безпеки і оборони України по логістиці, по оцим хабам паливним на території тимчасово окупованій в Запорізькій області, Автономної Республіці Крим, тимчасово окупованій, ну і загалом нарешті території Російської Федерації.
1: Ось щодо мобільних бетонних укриттів, зрозуміло, що це дороге задоволення, там до 2 мільйонів гривень вартість одного
0: абсолютно,
1: може сягати.
0: Абсолютно,
1: очевидно,
0: 2 мільйони.
1: Так, очевидно, якщо їх потрібно 200, ну, зрозуміло, що це великі суми. Утім, говорячи, наприклад, про ось цю бронеплівку, це також дороговартісна історія, чи чому лише зараз ми говоримо про те, що нею обклеювати вікна закладів освіти і медичні заклади? Раніше не було такої змоги?
0: Такої інтенсивності атак на обласний центр не було раніше. Ну, активізувалися терористи десь приблизно з середини травня. Ну, ми врахували, проаналізували, які поранення отримують запоріжці. Дуже багато поранень саме від того, що від вибухових хвиль руйнуються вікна, і саме вони отримують поранення від скла, яке розлітається. Саме тому було ухвалено таке рішення. Це, знову ж таки, повторюю, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, заклади і установи державної і муніципальної влади. Тобто це дуже масштабний проєкт.
1: Загалом, щодо місцевих мешканців і їхнього ставлення, ми прекрасно розуміємо, що коли це тривалий час і ти перебуваєш в місті під обстрілами, то в тебе дещо змінюється розуміння небезпеки, то що чи від з боку влади є якісь, знову ж таки, оці попередження, роз'яснювальні роботи, що робити, чого не робити, і за вашими спостереженнями, як люди на це реагують, можливо, треба якісь додаткові зусилля до того, як гадаєте, особливо зараз у літній період. Мені здається, що люди все одно більш активні саме влітку.
0: Ну, розумієте, коли понад 4 роки ти перебуваєш під постійним ворожим вогнем, ти сприймаєш цю реальність. Зрозуміло, що ми постійно нагадуємо, аби люди не ігнорували, не нехтували повітряними тривогами, сигналами про повітряні тривоги. Ми намагаємось надати всю актуальну інформацію, де можна убезпечити себе. У нас є інтерактивна мапа укриттів. Разом з тим, ви розумієте, коли під постійними обстрілами перебуває місто і область, ми намагаємось створити максимум безпечних умов. Нам намагаємось створити разом з тим максимум тих послуг надати, аби люди не відчували, аби, ну, одним словом, аби життєдіяльність тривала більш-менш стабільно, більш-менш стандартно. Тому все робимо для того, аби працювали всі сервіси, аби надавалися комунальні послуги в повному обсязі, аби люди відчували себе в максимальній безпеці. От саме тому зараз ми запровадили цю цей проєкт щодо захисту, в тому числі, антидроновими тунелями, антидроновими сітками, аби люди дійсно відчували себе більш безпечними.
1: Це була розмова з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама. на Громадському радіо.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро.
1: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 11 година ранку.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Щойно Росія завдала удару балістичними ракетами по Запоріжжю. Щонайменше двоє людей постраждали. В місті зафіксовані руйнування та пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, поранень дістали чоловік і жінка. На місці удару працюють екстрені служби. Інформацію про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюють. На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 25 людей, серед них троє дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Найбільше постраждалих у Сумській області, де поранень зазнали 23 людини. Ще двоє чоловіків отримали поранення у Білопільській та Великопосарівській громаді. Загалом російські війська понад 90 разів обстріляли 33 населені пункти Сумщини. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, автомобілі, дороги та нежитлові приміщення. Повітряна тривога на Сумщині тривала майже 22 години. Наслідок масованої атаки по Чернігівщині троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. В обласному центрі до лікарні госпіталізували 48-річну жінку та 72-річного чоловіка з уламковими пораненнями. Ще один чоловік відмовився від госпіталізації. Протягом доби російські війська також атакували FPV-дронами громади у області, завдали ударів по автозаправних станціях, підприємству та енергетичних об'єктах. Пошкоджені лікарня, навчальний заклад, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу поранено 8 людей. Під вогнем опинилися майже 4 десятки населених пунктів області. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська атакували житлові квартали, критичну транспортну та соціальні інфраструктуру. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, газопровід, будинок культури, господарські споруди та приватні автомобілі. Українські далекобійні безпілотники уразили 2 нафтопереробні заводи на території Росії. Під удар потрапили підприємства у Краснодарському та Ярославському регіонах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, цієї ночі було уражено Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, а також НПЗ у Ярославській області майже за 700 кілометрів від українського кордону. Зеленський наголосив, що такі удари послаблюють ресурси, які працюють на російську воєнну машину, і є відповіддю на російський терор. Тим часом Сполучені Штати Америки завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану після чергової атаки на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні удари по американських військових базах. Про нові операції повідомило Центральне командування Збройних сил США. За даними американських військових, Іран порушив домовленості про припинення вогню після атаки безпілотником на нафтовий танкер «Кіку» під прапорами Панами, який перевозив понад 2 мільйони барелів нафти. У відповідь США атакували іранські системи спостереження зв'язку протиповітряної оборони, склади безпілотників і засоби мінування. Тим часом корпус вартових Ісламської революції заявив, що завдав дзеркальних ударів балістичними ракетами та дронами по 8 американських військових об'єктах у Кувейті, та Бахрейні, а також пригрозив новими атаками по військових базах США і судноплавству в Ормузькій протоці. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У Східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29-34. У Києві вночі – від 19-21 градусу, вдень – плюс 30-32.
1: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.

0: причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
0: Відерштанд.
2: Відерштанд.
0: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку і місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
8: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втекла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
7: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
8: Так майже нічого не увійшло. За дві з половиною години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Тобто, по всім питанням, якщо я зараз, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться... Це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
7: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
8: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, щоб люди, які читали,

0: Там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
1: От якраз за даними журналістів, зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
0: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то. Я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
1: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
0: звичайно,
1: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
0: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
1: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
0: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що, ну, я не лікар, я не комісія лікарська, але так, дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, ну, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
1: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми із здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
0: Ну, я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області. І по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
1: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
0: Вибачте, я, ну, от з цього питання в мене щось виникає таке, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі Скелі?
1: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
0: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що, ну, командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
1: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами.

0: Чорнобиля, можливо, після розмови почалось якесь внутрішнє розслідування?
1: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
0: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
1: Ні, ті, що робилися по дорозі в лікарні, там робилися, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
0: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лиховляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
1: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ. Що його також катували в всіх інших підрозділах? Чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам? Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чіпу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи були такі питання, то вона вам, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
0: І ще окремо у вас хотіла уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали. Тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
1: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, а мене ж потрібно списати, відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
0: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише,

0: що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
1: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, у нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально, ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
0: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
1: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто от дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
0: Ну, можливо,
1: начебто нікого, да, природна смерть.
0: Які перевіряють фізичний стан.
1: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже: я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліна, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
0: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажучи, вони фізично не потягнуть.
1: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, ну, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
0: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір Громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
2: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
0: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
2: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це та кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
0: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
2: Всі можливі, всі.
0: А скільки?
2: І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
0: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
2: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо, виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерті, і розпитувала про обставини.
0: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
2: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, значить, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били. І що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям. Його просто били. Його змушували там. Ну, це дуже злило. Зі слів свідків, людей, що він не їв. І,
0: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
2: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це... ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
0: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
2: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
0: Так.
2: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все. Не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
0: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що... кореспонденти Бабеля безпосередньо. Ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
2: Я не розумію, що яке саме... Давайте про конкретику.
0: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під час підготовки?
2: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
0: Ну, от буквально Олексій Братущук.
2: Ми говорили 2 години, сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це, ну, маніпуляція.
0: Якщо можна трохи пояснити саму методику, тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному з випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі, я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
2: Ні, не по кожному, дивіться, не з усіх 26. А з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
0: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
2: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
0: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
2: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант скелі. Я звертаюся до скелі письмово, питаю, Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку, це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
0: Буквально,
2: це наш сержант.
0: Буквально останнє. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в Скелі?
2: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват. І в коментарях, і просто, ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
0: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до Скелі?
2: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні аккаунти.
0: Тобто, по суті, нашестя ботів?
2: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні аккаунти я зустріла, і не тільки я.
0: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як ідеться в матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, аналізуємо разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з питання, чому, в принципі, уряд вирішив змінити правила щодо скасування дозвільної документації саме зараз? І чи не означає ця ініціатива фактичне послаблення контролю над забудовниками?
4: Ну, давайте почнемо з того, хто така пані Наталія Козловська. Це в уряді людина, яка афілійована з народним депутатом, який пройшов від забороненої партії ОПЗЖ. І всі розуміють, що вона тягне лобі забудовників. Тобто це постійне представництво інтересів забудовників, коли формуються якісь законопроекти або урядові ініціативи. Коли була так звана містобудівна реформа 5655, то пані Козловська теж активно за неї топила, і ця реформа в лапках, вона була так само в інтересах забудовників. Що для нас значить оце, що озвучила пані Наталя? Це, по суті, коли відбувається повне закриття доступу громадськості до проєктної документації всупереч вимогам закону, чиновники в інтересах забудовників можуть приховати будь-який документ.

0: історичній пам'ятці почнуть зводити торговельний центр або якийсь хмарочос. І якщо будівництво вже розпочнеться, то ніяк громадськість на нього не вплине, не зупинить.
1: Ну, дивіться, все одно залишається в нас і судова система, можна буде пробувати, бо от, наприклад, вони коли прийняли торік в парламенті закон Мазепи, так званий, який обнулив претензії до дерибанників лісів і узбереж, якщо пройшло 10 років, і там були якісь нововведення, то от Протасів Яр і інші, вони ходили в суди, зверталися, ну, і десь вдається вирвати перемогу, але, ну, так, це буде зробити значно важче. І від Козловської в уряді подарунків громадськості точно можете не чекати. Це людина, яка своїми діями засвідчує, що вона дбає за інтерес забудовників. От зараз я перебуваю в Гданську, де буде URC, це Ukraine Recovery Conference, де будуть говорити всі про відновлення, відбудову, за якими правилами це робити. І якщо вони так сильно переживають за інвестиції, а дійсно треба переживати за інвестиції, то треба говорити про те, що екологія – це взагалі такий сектор, де може бути дуже багато корупції, надзвичайно багато корупції. І тому треба перед тим, як починати будь-який проект, проводити громадські слухання, дивитися на стратегічну екологічну оцінку. І якщо щось не так, зупиняти на початку, бо Козловська говорить про що? Ой, нам так незручно, коли це все відбувається потім. Ми б хотіли цього уникнути, це псує інвестиційний клімат. Так тоді удоступніть перевірки, бо зараз перевірок проводити не можна. Говоріть з громадськістю, проводьте екологічну оцінку. Не тоді, коли отак от, наприклад, як в Карпатах, вже звели подушку під вітряки, а потім будуть досліджувати, як це впливає на довкілля і екологію. А проводьте оцінку, ну, до того, як ви починаєте проєкт, тому що це абсурд. І якщо це все не враховувати, то корупційні ризики будуть шалені, і ми самі будемо шкодити інвестиційному клімату.
0: А чи не може, наприклад, нова модель образно зменшити корупційний тиск на забудовників, коли дозвіл фактично можна переглядати без обмежень у часі? Або ж навпаки, виникнуть нові корупційні ризики на етапі видачі дозволів, якщо їх буде там складніше відкликати в майбутньому?
1: Як би мала виглядати система? Спершу треба радитись з людьми, що вони і де хочуть, в громаді, будь-де. От порадилися вони з людьми і кажуть, ми, наприклад, цю державну землю або там землю громади хочемо використати під такий проект. Громада проти, ведете роз'яснювальні роботи, пояснюєте, воно так буде чи не так буде. Далі, щоб ви там собі не спланували, як би ви не домовились з громадою, треба провести стратегічну, наприклад, екологічну оцінку. І ти розумієш, що щоб там люди не погодили, в тебе шкода екології буде така, що ти потім, ну, будеш розуміти, школа для екології, це ж не просто там ми зрубали якісь дерева, це впливає на здоров'я людей, людей потім треба лікувати, ми не розуміємо, які можуть бути реальні екологічні наслідки. Тобто оце все прораховують фахівці. І коли вони це прорахували і сказали ні, а проект запускається далі, ну то про що можна говорити? Тобто, дивіться, нам не треба вигадувати велосипед. Все вже придумали до нас. Говориш з людьми, проводиш екологічну оцінку, запускаєш проєкт, а не заборонили перевірки, сховаємо від людей документи, а потім заборонимо оскаржувати. Ну, це точно так не буде працювати.
0: А як подібні питання врегульовані в країнах ЄС?
1: Ну, от там якраз говорять з людьми, проводять стратегічну екологічну оцінку, дивляться, як це буде впливати, і тоді приймають рішення. Ну, і ви зважте, що немає в Європі зараз війни, а вони, тобто наші люди, які сидять там в уряді, в державних кабінетах, владних кабінетах, вони закривають нам можливість до перевірок у війну, вони закривають можливість отримати доступ до всіх документів. Ну, тобто тут ще будуть грати фактором війни, що не можна, мовляв, давати всі документи, і потім ще давайте заборонимо вчиняти будь-які дії, щоб люди могли відстояти свої права. Ну, це вишенька на торті.
0: А чи є, можливо, якась статистика, як багато випадків в Україні, коли вже збудовані або введені в експлуатацію об'єкти, можуть втрачати дозвільні документи? Чи якщо введений в експлуатацію, дозвільний документ вже не впливає?
1: Дивіться, статистично не можу нічого сказати, але є стандартна схема. Перша історія – почати, а потім не зможуть відбити. Друга історія – спробувати легалізувати через суд. І якщо не виходить там легалізувати,

0: звати через суд або відбити, ну тоді у нас погіршується інвестиційний клімат, бо інші інвестори приходять, думають, так, тут таке інвестиційне поле, такі умови, та? Оці спробували, їм вдалося, ці спробували, їм не вдалося, вкладати тобі гроші, не вкладати тобі гроші. Тобто статистику я не володію, але сама держава створює умови такі, щоб інвестор 10 разів подумав перед тим, як запускати будь-який проект. І виходить, що якщо в тебе є хтось свій у владі, і він може там приховати якісь документи, вирішити питання з дозвільними документами, то все ок. А якщо ти новий чесний інвестор, то ти ще 3 рази подумаєш, чи починати тобі в це гратися, чи не починати тобі це гратися. Ми що, перший раз чуємо про схеми, згадайте про туалетні схеми, так, про операцію «Чисте місто». Ну, ми ж це бачимо, це є. Чому держава не може відлагодити процеси так, щоб уникнути цих ризиків корупційних?
1: Ще хотіла спитати так з приводу того, якщо я правильно вас зрозуміла, то законопроект, який пропонується, тобто, по суті, у нас можуть зникнути недобуди, коли на стадії будівництва позбавляли ось цих дозвільних документів, але є ризик того, що почнуть, як гриби після дощу, з'являтися на не зовсім придатних для цього територій, просто масово якісь новобудови.
0: Так, і ми не по-перше, ми навіть не будемо знати, що вони там плануються, бо доступу до документів не буде. По-друге, потім вони скажуть, це вже пізно. Тобто такі речі, як закон Мазепи, оця от ініціатива уряду, закон Мазепи, нагадаю, це про те, щоб обнулити претензії до тих, хто вкрав держави чи в громади землю. До речі, цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу Стефанчука, який він зараз так просуває на храписта, він теж про це саме. Ну і нова урядова ініціатива, от якраз про це. Тобто держава, зокрема, парламент, мав би збалансувати, на те він парламент, інтереси різних сторін. Тобто вони мають вислухати активістів, забудовників, екологів, всіх, і придумати політику, яка буде найменш конфліктною, найбільш вигідною для держави. А зараз уряд і народні депутати, деякі, ну, такі як Стефанчук, намагаються сформувати правила гри під один сектор. Так не буде, інші сектори будуть бунтувати, в інвесторів будуть проблеми.
1: Я ще хотіла вас уточнити з приводу ось цього законопроєкту. Наскільки я зрозуміла, то мова тут іще йде про те, що вони начебто з одного боку намагаються спростити ці умови, але з іншого боку виходить, ну, м'яко кажучи, якесь беззаконня, і ви під час розмови згадали про те, що дозвільних документів немає до них доступу, громадськість навіть не буде розуміти, що там будується. Тобто, по суті, зараз, якщо цей законопроєкт буде реалізований, вийдеть, що не спитали основних, не спитали громаду, будуть будуватися в них під носом, а ми не розумітимемо, що це відбувається взагалі.
0: Саме так, вони формують правила гри під забудовників. От, ну, все, що робиться, це без урахування екології, з високими корупційними ризиками, без врахування думки громади. Ну, так ми в Євросоюз точно не попадемо. Я нагадаю, що нам відкрили переговорний кластер основи, але одним з наступних буде якраз кластер, який стосується під час перемовин вступу до Євросоюзу, це екологія. І якщо ми тут не попораємо, якщо ми не будемо нормально працювати стратегічною екологічною оцінкою і іншими параметрами, то ми програємо, зрештою, розумієте? На чиєму боці уряд, на чиєму боці народні депутати, які просувають отакі от ініціативи, як Руслан Стефанчук з проєктом цивільного кодексу.
1: І, можливо, ви мені підкажете, чи стосуватимуться нові правила вже розпочатих будівельних проєктів, чи лише нових, якщо законопроєкт таки ухвалять?
0: Ми зараз з вами оцінюємо заяву пані Козловської, а ми не бачили ще прописаного законопроєкту. Це просто тези. Тобто нам треба спочатку ознайомитись з документом. Ми зараз оцінюємо не сам документ, а оцінюємо позицію, озвучену з боку людини, яка обіймає посаду. Ну, це означає, що ми точно можемо обговорювати її слова, але оцінювати нюанси документу ми не можемо ще. От що вони попросять парламент розглянути, от коли вони зареєструють законопроєкт, ми будемо розуміти, що вони в ньому засунули.
1: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, ми аналізували разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 92 копійки.
4: Євро
5: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
6: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 3 осіб після російського удару балістикою. Серед поранених – дитина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські війська завдали удару по обласному центру близько 10:30. На місці зафіксовані руйнування та пожежа, триває ліквідація наслідків обстрілу. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Екстрені служби продовжують обстежувати місця влучань. В області зберігається загроза за ударних безпілотників. Будьте обачні та не ігноруйте тривогу. У Дарницькому районі столиці після нічної атаки виявили російську ракету, яка впала у безпосередній близькості до багатоповерхового будинку, але, на щастя, не здетонувала. Її бойову частину вже знешкодили вибухотехніки, про це повідомили в Нацполіції. Мешканців будинку, поруч із яким виявили нерозірвану ракету, рятувальники та вибухотехніки евакуювали. Окрім того, через російський удар у районі виникла пожежа біля житлового будинку, а також на станції технічного обслуговування та у нежитловій будівлі. За інформацією міського голови Віталія Кличко, внаслідок атаки у Дарницькому районі постраждав один чоловік, його госпіталізували. Російські артисти масово скасовують літні гастролі в тимчасово окупованому Криму на тлі успішних ударів українських сил оборони по військових об'єктах півострова. Про це повідомляє проєкт «Крим Реалії». За інформацією журналістів, уже скасовано або перенесено виступи гумориста Владимира Вінокура, співака Сергія Трофімова, рок-гурту «Радіо Тапок», театральні гастролі та низку інших культурних заходів. Частину скасувань організатори пояснюють технічними причинами або міркуваннями безпеки. Нагадаю, українські військові регулярно завдають ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, що суттєво впливає на безпекову ситуацію на півострові, а також на енергетичну сферу Автономної Республіки Крим. Китай і Росія провели 11-те спільне повітряне патрулювання винищувачів над Японським і Східно-Китайським морями, а також західною частиною Тихого океану. Про це повідомило Міністерство національної оборони Китаю. У Пекіні заявили, що мета місії – довести, цитую, «рішучість та здатність двох держав спільно підтримувати безпеку в регіоні». Інших подробиць операції поки не розкрили. Нагадаю, наприкінці травня цього року Росія та Китай підписали майже 20 документів про співпрацю, підтвердивши намір поглиблювати стратегічне партнерство, зокрема в енергетичній та безпековій сферах. Ізраїль та Ліван домовилися про перший етап виведення ізраїльських військ із частини півдня Лівану. Про це повідомив телеканал Аль-Джазіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив створення таких зон і заявив, що повного виведення військ не буде, доки Хезболу не роззброять і вона не перестане загрожувати безпеці Ізраїлю. За словами Нетаньягу, ізраїльська армія зберігатиме контроль над зоною безпеки на півдні Лівану, а ліванська армія поступово перебиратиме контроль над окремими територіями. Тим часом Цахал повідомив про нові удари по бойовиках Хезболи в районі Набатії. За даними ізраїльських військових, ліквідовано озброєння бойовиків, а також знищено пускову установку ракет. Укрпошта випустила новий поштовий блок до 30-річчя Національного природного парку «Подільські товтри». Про це повідомила прес-служба Укрпошти. До випуску увійшли 4 марки із зображенням рідкісних видів рослин і тварин, а також товтрового кряжу. Це унікальне геологічне утворення, що є залишком давнього коралового рифу. Тираж поштового блоку становить 40 тисяч примірників. Придбати його можна у відділеннях Укрпошти або онлайн. Нагадаю, Національний природний парк «Подільські товтри» є одним із найбільших природоохоронних об'єктів України та входить до 7 природних чудес України. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних – Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму – невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території – без опадів. Температура вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
5: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню» – мілітарний проєкт на громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан, і я закликаю підписуватися на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ну а сьогоднішній мій гість – Ігор Михайленко з позивним «Черкас», командир 53-ї окремої механізованої бригади, в минулому другий командир полку «Азов», екс-командир ССО «Азов Київ» і заступник командира 3-ї штурмової.
0: На лінії вогню.
6: Не буде того, що було в Бучі. Буде набагато гірше. Треба це усвідомити кожному українцю. Коли вони за три дні хотіли взяти Київ і творили ті звірства, які вони творили в перші місяці, то зараз, коли вони вигрібають величезну кількість втрат по всій Росії, то вони сюди будуть йти, якщо ми програємо з іншими задумами. Ну і тут треба розуміти, що якби це не звучало упаднічески, да, там, грубо кажучи, нам не можна програти.
7: Я дуже рада бачити вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час, оскільки ви дуже рідко даєте інтерв'ю і дуже рідко висловлюєте публічно свою думку, тому це вдвічі цінно. Хочу почати, власне, з тих історичних подій, історичних реалій, в яких ми живемо. Для людей, мені видається, для суспільства дуже важливо мати якісь моральні орієнтири чи якусь холодну голову того, що відбувається навколо. Війна в Україні, війна на Близькому Сході, якась непевна позиція партнерів. І суспільство трохи, мабуть, дезорієнтоване в шоці. Як ви вважаєте, то є вже Третя світова чи ще ні? І яка роль в цьому України?
6: Непопулярна, можливо, озвучена буде думка, але ми давно в Третій світовій. І для нас Третя світова – це вже нічого, немає нічого такого, що крім ядерної зброї, чого ми не попробували. Тому ті речі, які відбуваються на Близькому Сході, вони легкий відгомін того, що в нас несеться четвертий рік повномасштабного вторгнення противника, ну, Росії. Якщо брати першу-другу світову, це лінійні війни. Вони фронтами воювали, навіть маневрена війна в Другій світовій – це все одно фронти. У нас третя так називаємо світова, вона гібридна Третя світова. Це війни в різних локаціях світу, війни за точки впливу, за сфери переділу впливів в інших країнах, там, з Третього світу, Другого світу, там, Першого світу. І великі геополітичні карти граються в войнушку, чи замирення, чи війну, там, і таке інше. Тому моя особиста думка, що це Третя світова, вона вже давно почалась, вона давно вже в розгарі, а ми як от основний флагман цієї історії боремося на своїй території проти самого важковагового противника. І, відповідно, наша Третя світова, вона почалася в 2014 році.
7: Ви кажете, в розгарі. А в чому може бути апогей ось цих подій?
6: Зміна правил, мабуть. Правил гри в світовому порядку.
7: А що може бути цим геймченджером?
6: Падіння великих гегемонів. Ну, те ж саме. Знищена Москва і знищення Російської Федерації. Це ж зміна правил. Це безконтрольний нафтовий потік, газовий потік дешевих і ресурсів. Це величезні території для освоєння на сході країни цієї. Це величезний об'єм переселенців, який з європейської частини цієї країни може линути там, в якусь із країн і наситити якусь із країн ресурсом людським, знову ж таки, більш фаховим, ніж там інші переселенці. Ну, це може бути переселення народів, ну, не знаю, це може бути будь-що, що вплине на важелі впливів тих чи інших гравців на політичній карті світу.
7: А от зброя? Тому що ми все сподівалися, що якась певна зброя може змінити хід війни. Ми сподівалися, що це зроблять дрони, сподівалися, що це там зроблять якісь роботизовані системи. Нічого не змінили. Ну, змінилося, але кардинально війна продовжується в цілому. І що її може закінчити в плані озброєння, не зрозуміло.
6: Людина таке створіння Боже, яке приспособиться до будь-яких впливів на нього. Здавалося ж, неможливо на сьогоднішній день піхотинцю знаходитись на полі бою. Контроль противника безперервний полі бою, спостереження безперервне, тепловізійні камери, роботизована техніка. Все це створює неможливість на полі бою вести бойові дії. І наш піхотинець, і піхотинець противника просочується крізь порядки противника. Є подвійна інфільтрація. Наприклад, є території, де наш піхотинець проходить мимо позиції противника, так само і його, на нього ніхто не впливає з позиції, тому що кожен з цієї позиції знає, що якщо він зараз вийде і виявить себе, його розберуть там артою, FPV, збросами там, і таке інше, мінуванням, ну, безліч засобів для того, щоб знищити якусь статичну точку. Здавалось би, це те поле бою, яке взагалі ніхто не розглядає в світовій історії війни. Там, де противник не впливає на іншого противника прямо, прямим вогнем. І це створює зовсім нерозуміння там тих людей, тих військових спеціалістів, хто не знаходиться в цій війні, так, як ми знаходимося. І здавалось би, що іще? А ми приспособлюємося до того чи іншого виклика противника. Ми знаходимо якісь інші можливі впливи на противника, які переважають уже противника там, в якихось питаннях. І це створює таку гру домінування на полі бою. Хто більш ефективний в систематизації, реалізації тих засобів, які є як ресурсна база у тебе, як в командира, там, як будь-якого звіна, там, найнижчого командира взвода, і там, починаючи там, від там, командира відділення. Зараз командири бригад оперують на полі бою там, до десятка, двох людей. От вони оперують не більше кількістю людей для переміщення на полі бою. Все інше – це контроль існуючої лінії. Рух більше 40 чоловік – це вже повномасштабна операція на бригадного рівня, на яку концентрована увага чуть ли не всього там, угруповання військ.
7: Тому зараз ми не можемо собі такі дозволити.
6: Це зміна, коли раніше, наприклад, там, зміна бригади в 23-му році – це, грубо кажучи, там досипалося все, важко було. Я як заступник командира бригади брав командира батальйона, йшов до його людей, його людей брали, і 30 чоловік вели, близько 40 чоловік йшло просто зайняти одну позицію, і розставить їх на позиції, 40 чоловік, то на сьогоднішній день 40 чоловік – це така кількість людей на полі бою, яка може провести повномасштабну, повноцінну операцію в... і посунуть БРО, наприклад, там, і захопить БРО противника. З заходами, які там будуть чередувати до цього, під час операції і після цього, для закріплення там, і убезпечення цих військовослужбовців. Тому це зміна війни відбувається щоденно, щохвилинно, і на це треба реагувати адекватно. І розуміти, що зброя ніколи не переможе людину. От людина – це основний фактор на полі бою. І навколо нього треба вибудовувати всю роботу.
7: До фронту ми ще повернемося обов'язково. Ви завжди були поруч з Андрієм Білецьким. Ви були, не знаю, чи зараз є правою рукою. Ви є одним із творців, мабуть, сучасного націоналістичного руху України. Ви є засновником Центурії. І багато-багато ще чого ви зробили. Але я хочу повернутися до самого початку. І з чого починалася ця історія, і з чого починався сучасний націоналістичний рух. 2005 рік, вам 17 років, і ви шукаєте контакти організації «Патріот України». Чому? Звідки у вас був цей дух націоналізму? Яке було ваше виховання? Чому ви шукали цього і прагнули цього?
6: Я думаю, це, ну, що так дуже глибоко копнути аж до свого власного бачення життя в той час, період, ну, період життя. Рік навчався в інституті, майже рік уже навчався в інституті. До цього в мене, ну, моя сім'я насправді досить патріотична, і батько, і мама, і діди з бабами, ну, з бабусями. Це люди були досить, ну, інтелігентні в більшості своїй, розумінні цього контексту. І вони давали мені бачення загальної картини, що відбувається взагалі в світі, в країні там, і таке інше. Дідусь завжди дивився новини, завжди реагував, рефлексував на ті чи інші події там, в країні, в світі там, і таке інше. Ну, там, з дитинства, там, коли мені там, став свідомий, там, коли бачення якесь могло там, з'являтися, там, 12-14 років, почав багато читати. І багато чого затрагував саме історичного контексту. І відсилки були в основному на історію України, ну, порівняння історії там, світових країн, там, гегемонів світових і з нашою країною. Молода країна – це там, тільки 90-ті, початок нульових, ще країна, яка не стала, як країна, держава. І вихід уже там, в своє власне життя там, зі шкільної парти в інститут. Ну, розширив кругозір, бачення там, і таке інше. Відбулася якраз помаранчева революція, ці події там надихали в деякій мірі. Але те, що відбувалося там на майданах, ну, мене не сильно там вражало, до причини того, що це об'єм людей, який часто несвідомий і відомий кимось до якоїсь цілей, до якоїсь мети. Мене цікавила трошки інша складова, і тому, швидше за все, я націоналістом, як таковим, був на підсвідомому рівні, а знайшов організацію чисто випадковим чином, знайшов в гуртожитку листівку, подзвонив, сконтактувався з Андрієм Білецьким, зустрівся, поговорили, почав займатися в організації, ходити на тренування, вишколи, заходи, там, наради, збори організаційні, ну і таким чином рости, розвиватися в цьому напрямку. Так як організація була не масштабна, тобто не чисельна, там, на той час, коли я прийшов, було близько 10 чоловік, то, в принципі, швидко розвивався в цьому контексті.
8: От ви нам хлопали, коли ми йшли, а на самом деле, це ми вам в душі аплодували. Ми-то молоді, ми праві, у нас ідея є. А обычно люди никак абсолютно, если это их лично не касается, не выходят. Вы вышли, вы показали, что вы громада, что вы община, что у вас есть какие-то свои интересы.
7: Так, а коли стало розуміння, що треба виводити це з маленької субкультури, виводити на рівень, який буде впливати на державу?
6: Тут питання в тому, що ми ніколи не були субкультурою. Ну, от в класичному розумінні цього. Ми завжди говорили про більше, ніж субкультурне середовище. Ми комунікували з субкультурами, велика кількість різних субкультур. Околофутбольний рух, там, фанатський, права, там, різні групіровки праві, там і таке інше. Там різного роду субкультури навіть в форматі етнічного, там етноукраїнського сприйняття, там спілка української молоді, там такого плана. Тобто там бандуристи, там такого там на сопілках хлопці грали, але це така етнічна субкультура була. Вона не декламувала за собою якихось глобальних планів, цінностей. У Андрія Євгеньовича Білецького завжди була бачення, візія про зміну держави, як з України зробити велику Україну. Велику Україну не в контексті там територіального там чи якогось там глобального питання, а в контексті самосприйняття українців і України як такої. Що це має бути країна, яка достойна країна в світі на ті здобутки, які вона має там право, а не країна, якою потакають, яку закривають там на отшибі. І говорить, це там країна, якою можна торгувати там в питаннях там комунікації з Росією. Ну, наприклад. І це питання обговорювалося ще задовго до того, як це відбулося там, стало мейнстрімом 2014 року, коли Росія проявила свій акт бажання по відношенню до України, агресії там, коли ми готувалися до партизанських дій в харківських лісах в там нульових десятих роках. Коли всі говорили, що ми чудики, які там з Росії ніколи війни не буде. Так трапилось, що ми вгадали історію раніше, ніж це всі усвідомили.
8: Ви знаєте, нас теж вважають фанатиками, ідіотами. Хай вважають. Прийде час і покаже, за ким була правда. І ми поки що молоді, поки що без війни. Вже хочемо стояти в цій когорті, повинні хотіти стояти в цій когорті безсмертно. Стояти поряд з героями Крут, стояти поряд з героями нашої давньої, величної нації і раси. Слава перемозі! Слава Україні!
9: Слава
8: Україні!
9: Героям слава!
7: Ну і точкою такої, мабуть, найбільшої тоді легалізації, чи поштовху був саме Революція Гідності?
6: Революція Гідності зіграла свою роль. Треба розуміти контексти, що в 2011 році режим Януковича провів ряд репресій по відношенню організації. Були посадки, велика кількість людей пішла в біга, на нелегальне становище. І наша організація майже залишилась без проводу, без керівництва. Основна кількість керівників сиділи або знаходились в бігах, відповідно, це створило вакуум в нашій організаційній діяльності. І 2013-2014 рік Революція Гідності дала можливість вийти людям, які ховалися на арену боротьби і боролися за, в тому числі, за там свободу, волю політв'язнів, так називаємо. Да? І, грубо кажучи, коли вже цей закон про політв'язнів там зіграв свою роль, випустили там Андрія Білецького і ряд, я в тому числі, да, і ряд інших хлопців, які вийшли на свободу і долучились до національної боротьби, то, в принципі, наше світоглядне бачення, воно трошки теж підкоригувалося від цих процесів. Причому того, що там є люди, які там рахують, що вони, що їм зобов'язані те, що там ми вийшли на свободу. Але наша позиція життєва, там, от в перші дні, коли ми вийшли на свободу, це була позиція та, що нація, українська нація, народ, дала поштовх такий, що звільнила з це ми зобов'язані нації, народу, хто нас звільнив, і ми тут не можемо вже чинити інакше, як стояти на захисті цієї національної ідентичності, національної ідеї нації. От ми так собі обрисували там свій час, ще в 14-му році після виходу, і ми таким чином рухаємось далі.
7: Ще хочу поговорити про Маріуполь, так, як сталося, що саме Маріуполь став вашим оплотом, чому ви обрали саме Маріуполь? Ви тоді ж Азов уже брав участь у першому звільненні Маріуполя, сподіваємося, в другому також. Буде брати участь. От чому саме це місце, як вас географічно туди закинуло?
6: Географічно це була випадковість. Основну кількість виїздів ми виконували або на Луганщину, або в Харківщину. І в Харківщині з 1 березня, ну, грубо кажучи, 28 лютого 2014 року ми взяли оплот.
10: Тобто все-таки по ваших хлопців стріляли?
11: Стріляли, так. Ми вам зараз покажемо.
10: Ви у відповідь?
11: Ми у відповідь застосовували тільки фізичну силу. Ми були навіть без щитів, тобто з мінімальним захистом і все. Наша справа не воювати, ми прийшли, це наше місто, це наші вулиці, це наш іподром, ми не збираємося його тут грабувати, палити і так далі. Ми прийшли просто звільнити його від кубки поки.
6: 1 березня нас вибили з обласної державної адміністрації, 7 березня ми повернулися назад в Харків і напали там уже на тітушок, ну, тобто не тітушок, а на уже бойовиків, грубо кажучи, росіян, які формували ці протестні дії, вони, це були саме росіяни, вони роздавали гроші там і таке інше. Ми на них напали, там була перестрілка там і так далі. От, це була така партизанська діяльність нашої маленької групи, яка тільки звільнилася з, ну, і постреволюційної групи, яка там була з тюрми. До, в проміжку там березня-квітня місяця, за 2 місяці, ми повністю от, наїздами в Харків постійними, нас вибивали, ми вибивали. Там найбільш активна така історія – це 14-15 березня на бій на Римарській, тому що по офіційним даним там 2 загиблих, а офіційні дані 2 загиблих по причині того, що це 2 громадян України були. А по неофіційним даним ще 8 чоловік з Росії загинуло в той день. Про що теж свідчить там той же самий Моторола, який говорить, що його друг загинув на Римарській. Відповідно, це було протистояння досить сильне і серйозне. І відповідно, до 1 травня, виходить, ми повністю в Харкові зачистили цю вату. Тому що 1 травня, коли ми вже приїхали там з Києва досить такою серйозною групою, плюс харків'яни, які там були на місці, зібралася велика кількість, і 1 травня у росіян було бачення, що треба знову займати державні установи, там, харківських там, муніципалітети, правоохоронні органи мали під них лягти, там, і СБУ взяти, там, і так далі. Тобто іти по сценарію, який був там в Луганщині. У Луганській області 9 березня, на день народження Шевченка, взяли Луганську СБУ. І це ж фактор, який переносився на інші області. Відповідно, в Харкові це не вдалося. По причині того, що там в Харкові була активна група, нас в першу чергу. Там багато хто говорить і за правоохоронні органи, звичайно, вони працювали. Там є ті ж самі вінницькі спецпризначенці, які звільняли обласну раду. Тобто це відігравало свою роль однозначно. Державний організм, він найбільш масштабний, найбільш суттєвий. Але саме низові складові, це саме партизанські дії, ті, які ми втілювали в життя на вулицях міста, коли то, до чого не могли дотягнутися люди з провладних кабінетів Києва, Харкова, воно грало, відігравало ключову роль, насправді, на протистоянні на вулиці. Тому що можна було перемогти спокійно там, у Луганщині весь цей сепаратизм. І цього прагнули основні гравці там, правоохоронних органів. Але поки не було пострілу, поки не було жертви на вулиці, до тих пір не було навколо чого об'єднуватись людям. От це зіграло свою роль в харківській історії. 2 фактори. Державний орган, який боровся за Харків, і вулична складова, яка перемогла на вулиці. І коли 1 травня ми приїхали, вже не було чим займатися в Харкові, Харків був українським містом. Ну, залишився українським містом, його відстояли. То стало питання, куди далі? І ми, наші товариші з околофутбольного руху, сказали, що в Маріуполі є група людей, яка готова битись за своє місто, яка двічі вибивала противника з маріупольської адміністрації міської, і вони готові далі це продовжувати. Ну, ми сіли по автобуси, поїхали.
7: Це було... Група – це скільки? Що там є група, яка готова?
6: Чоловік 20.
7: Угу.
6: Ну, на той час це була велика кількість, насправді, по причині того, що доводилось протистояти інколи там 20-30 людям проти там декількох сотень мас. Наприклад, коли 1 березня штурмували обласну державну адміністрацію, це була кількість там 50-70 чоловік бойовиків наших, да, там проукраїнської групи. І там чоловік 150-200 – це волонтери, які там постійно приносили, там стояли з прапорами, приносили якусь їжу, там медики там, і таке інше. А на вулиці стояло там близько кількох тисяч, там 3-4 тисячі людей, навезених з Білгорода там, і Ростова, з областей. Тобто це та маса людей, яка і ми дали нормальний бій насправді. Тобто там досить довго намагалися штурмонути, декілька годин. Намагалися штурмонути обласну раду. Це не за дві хвилини трапилось. Тому 20-50 чоловік, це так здається небагато. Насправді, коли це люди налаштовані, вони можуть протистояти великій кількості людей. І ми приїхали в травні місяці, вже на 5 травня ми приїхали в Бердянськ. Ми приїхали раніше, 5 травня ми зібрались і виїхали уже на отримання зброї. Тобто 5 травня рахується як фіксація створення батальйону «Азов». Це дата. І 7 травня ми прийняли участь в розгоні ватного мітингу під одною з приморським райвідділом.
7: А що вам дали? Автомати?
6: Да, просто автомати.
7: І гранати?
6: І все. Ні, тільки автомати. Гранати ще не давали. Просто автомати видали і все. І назвали нас батальйон «Азов-Я», якої потім там, через пару днів переназвали в «Азов». Ну, тобто підправили там, чи що, не знаю, Андрій Євгенійович краще розкаже про це, як воно формувалося. Я тоді займався трошки іншими питаннями, я займався у нього підготовкою, організацією бойовиків, бойовими там питаннями, тобто все там питання адміністративне там, і так далі, воно лежало на інших людях. І вже там 7 травня ми дали цей перший там розгон демонстрантів під під приморським райвідділом. Забрали полонених, тобто ті, хто були росіяни, які штурмували установи, їх арештували, ми їх забрали. Вже зараз так рахується, як полонених, тоді арештованих.
7: Угу.
6: Має значення слова. Правоохоронні органи арештували, тоді ще міліція, тих, хто штурмував управління, там, державні органи і таке інше, там близько до 15 чоловік. Ми їх відвезли на Маріуполь, їх літаком, бортом відправили в Київ. А ми сіли на автобуси і поїхали назад в Київ своїм ходом, відповідно. І 9 березня відбувся цей штурм з автоматами, частину штурмувати питались, потім штурманули міську раду, зайняли міську раду. І нас викликали, і ми повернулися назад в аеропорт, ми полетіли, сиділи близько там двох тижнів в аеропорту, потім в Бердянськ готувалися до штурму, і 13 червня штурманули вже Маріуполь. Тобто це такий час був хаотичний. Ми могли чисто випадково виявитись там 2 травня там, в Одесі, наприклад, могли виявитись в Донецьку. Це були більш колективи, які комунікували між собою і пропонували такій вільній групі приїхати туди чи в інше місце для там налаштування українського середовища.
7: Ну далі, уже тоді, коли відбили вже і Маріуполь, вийшли війська, бойовики вже почалися, Широкине почалися і там багато операцій. Ще я маю на увазі, тоді, коли вже все плюс-мінус устаткувалося, яким ви бачили Азов, тобто майбутнє Азову? Чого ви тоді хотіли? Ви особисто, Андрій Білецький, Максим Жорін, як ви бачили це майбутнє?
6: Ну, тут питання в тому, що ми були дуже молоді, от прямо дуже
7: 27,
6: молоді.
7: 27, 28.
6: Питання не в віку, а молоді військові складові.
7: Mm.
6: І от те, що говорили військові, ми його не зовсім сприймали. Ми відштовхувалися від інтуїції. Ми бачили, що 2014 рік війська повністю програли. От якби не було таких людей, як ми, там багато хто, це ж не тільки там Азов, це там Донбас в великій мірі там по своєму напрямку, Айдар по своєму напрямку, велика кількість там, там добробатів, там міліцейських формувань, там нелегальних, там правий сектор, насправді дуже багато де діяв, і на той час вони були на хвилі ажіотажа, до них багато людей йшло, і вони не оформлені до кінця війни, мабуть, і сьогодні є остатки неоформлених підрозділів правого сектору, ну, із тих старих. Це їхня філософія, така життя. Ми бачили, що прості хлопці в кросовках, без форми, без звань, без нічого. Ми не були навіть в більшості деяка кількість людей, довгий період часу навіть не оформлені були. Я оформився вже в кінці 2014 року, десь в жовтні місяці, мабуть, коли вже Андрій Євгенійович Білецький пішов балотуватися в депутати, передав мені батальйон. Я тільки тоді почав оформлятися, мене тільки почали оформляти. Тобто я оформився.
7: Яке у вас тоді звання було?
6: Молодший лейтенант міліції. І зразу автоматично перевели в Національну гвардію. Тобто, відповідно, мене одним днем оформили в міліцію і присвоїли військове звання молодшого лейтенанта. І вже в Національній гвардії був. Ну, тобто, тут питання в тому, що це був час, коли народ хотів протистояння проти того, що відбувалося. От, дуже велика кількість пасіонарних людей, які приїжджали просто так на нашу базу, до наших в Орзуфі, да, в Маріуполі, до наших друзів під якусь боячку. От. Була Широкінська операція, була там друга рота, Залізна сотня, Кірта, яка відповідала за Широкіна.
12: Сторона противників отримала добру прочуханку з стрілкової зброї, тяжкого озброєння, кулеметів ДШК і ПТУРів, запущених в бронетехніку.
6: Там було списочно, там 80, здається, я не пам'ятаю точно, але десь 80 до 100 чоловік списочно. І не всі вони були в Широкіно. Але в Широкіно разом з ним неоформлених було близько 290 чоловік під 3 сотні, дуже близько до 3 сотень, я там точно не пам'ятаю цифр. Ну, однозначно, це та група людей, 200 людей, які приїхали просто під цю боячку. Вони могли бути оформлені де завгодно, в військах, там, в Збройних силах України. Вони могли бути оформлені там в правоохоронних органах, там, в якихось добробатах. Вони могли бути не оформлені. Там вже з'явилася група «Медведі», плюс-мінус той період часу, яка там залишилась на тому напрямку. Відповідно, це ті люди, які по волі, ну, по своїй волі хотіли відвоювати свою територію, не зважаючи на статус, не зважаючи на соціальну там підтримку держави там, і таке інше. Тобто на державу не спирались. Це були люди, ну, доброї волі в такому контексті.
7: Чому так трапляється, що навіть в таких організаціях, які, здавалось би, дуже такі об'єднані і сильні своєю ідеєю, все одно трапляються розколи? В тому самому правому секторі, навіть навколо Яроша об'єдналися люди, але в якийсь момент відколюються гілки. Так само можна сказати про Азов. Чому так відбувається?
6: Я думаю, це зовсім інше питання, яке можна розкривати годинами, і на нього можна філософствувати там про людські якості, про там обстановку, про ситуативну там складову, про особистісний характер дій там того чи іншого там лідера, підлідера там чи надлідера там і таке інше, сфери впливу, життєвий досвід і так далі. Це складні питання, які неможливо виразити. В цьому питанні треба розбиратися. Треба вникати, що передувало там, наприклад, у Яроша. Чи були у нього якісь там конфлікти зі своїми близькими товаришами, чи були сфери впливу, наприклад, з інших структур. Державних, недержавних там і таке інше. Чи були впливи на рахунок там матеріального там забезпечення і таке інше. Тобто, чи було справедливе відношення до тих чи інших людей. Це, мабуть, краще історикам вже віддати цю, так сказати, нішу копатися, розбиратися, ніж самому зараз, знаходячись всередині, я не зможу оцінити об'єктивно. Суб'єктивна моя думка може вплинути там негативно на ті чи інші. Тобто Я скажу, наприклад, негативні речі про когось. Ну, хто рахує це неправильним? Або я не розбираюся в цьому питанні і, можливо, там озвучу ті речі, які не являються реальними. І це спричинить таку конфлікт інтересів там в подальшому між кимось і кимось. Не варто з середини розбирати це питання. Це має питання розбирати інші люди, хто буде ззовні. І давати оцінку цьому питанню краще тим, хто не заангажований в цих питаннях. Бо я співпереживаю там своєму там організму, там підрозділу, який я розвиваю. Я однозначно буду завжди говорити позитивно, тільки навіть на якісь некоректні дії за своїх товаришів, побратимів, які поруч зі мною, а не говоритиму за іншу сторону, яка там, на нашу думку, веде себе некоректно так, якимсь чином. Тому
7: ви прийняли таку позицію, я філософію, щоб не обговорювати цей момент.
6: Абсолютно.
7: І що Азов,
6: конфлікти всередині груп, контор і так далі, це якийсь чинник, який вплинув на них в проміжку часу. Це може бути негативна складова там особистісна чи негативна складова зовнішня. Це будь-що може бути. Не маючи достатньої кількості інформації, я не зможу коректно відповісти на це питання.
7: Після того, як ви вже пішли з Азову і до повномасштабки, чим ви займалися цей період?
6: Ну, я займався суспільно-політичною діяльністю. Я там сформував в контексті там задачі Андрія Білецького «Національні дружини», як проєкт організації, вони себе повністю виправдали. Потім я звернув цей проєкт і сформував вже інший проєкт «Центурія».
12: Втрачати силу на вулиці не було бажання, і тому створилась громадська організація «Національні дружини». Ідея руху взагалі созвучна повністю з загальним постулатами Азовського руху. Але упор основний робиться на порядок в містах, в районах. Ну, у нас кредо, мабуть, сам розвиток до звершень на вулицях.
6: У 19-му році національні дружини вже не несли під собою якоїсь складової для можливості реалізації людей в цьому контексті. Ми побачили роботу противника, ну, тобто ми, із-за того, що ми часто комунікували на той час з Азовом, ми постійно бачили підготовку противника до повномасштабної війни. Це були дзвоночки задовго до 22-го року. І ми зрозуміли, що буде час, коли зміниться все. Зміниться правила гри, і вже не буде гібрида на Донбасі, що буде повномасштабка і всі діла. І ми це запаковували вже Центурію, ми запаковували як організацію, як формування громадської організації в таку більш цілеспрямовану задачу по протидії п'ятій колонії і підготовці до повномасштабного вторгнення противника. Тобто, грубо кажучи, ми були одні з перших в країні, хто готовий був у випадку, якби до нас свій час дослухались і там в січні місяці включили в деякі там сили засоби, то ми б могли мінувати і, ну, десь ми проводили рекогносировку, розвідку там і розрахунки по шляхам, по яким, в принципі, і пішли потім на Київ противник. Ну, ми, правда, прорахувались, ми правий берег не розглядали взагалі, але Чернігів і Сумщину, Чернігівську-Сумський напрямок ми розглядали. І ми розраховували там

0: І військову складову ми трошки по-другому сприйняли. І коли вже почалась кампанія київська, і коли ми зрозуміли, що нам доведеться воювати не партизанськими методами, а структурним підрозділом, то у нас все легко склалося. Вистроїлася ієрархія, вистроїлися комунікації всередині, поставилася задача, і ми вже, наприклад, там на початку березня займали один із відтинків напрямку там Горінки. Тобто, якщо рахувати там 3 березня, для нас така складна дата на краю Гостомеля є вілла Сен-Маріна. І в цій віллі Сен-Маріна загинуло там декілька моїх близьких друзів, які воювали партизанським методом. Ну, тобто, грубо кажучи, нальот на колону, їх зажали із-за того, що ми недооцінили противника. Нашу групу зажали, і їм довелося виходити. Там в цьому бою приймав участь, в тому числі, нинішній командир 3-ї штурмової бригади, друг БОТ. Відповідно, це складова, вона досить така для нас стала яскраво показовою, що треба воювати не партизанськими методами, а цілеспрямовано вже бойовим порядком. І на це зважаючи, ми вже почали працювати по Горінки, по Мощину, вже повноцінно смугою воювали поруч з 72-ю бригадою. Ну, і таким чином оформлення наших людей почалося десь з квітня місяця, при тому, що київську кампанію ми відвоювали неоформленими. Знову ж таки, по причині там деяких моментів, в тому числі пов'язаних.
1: Правильно я розумію, що найважчий епізод, мабуть, в цій війні для трійки – це був Бахмут.
0: Бахмут – це, знову ж таки, трійка формувалася на тих підрозділах, які пройшли Запорізьку кампанію і Херсонський контрнаступ. Це перший штурмовий батальйон нинішній, другий штурмовий батальйон, який приймали участь в цих кампаніях. Перший, другий штурмовий батальйон, які приймали участь в цих кампаніях, а другий механізований, який став другим механізованим, він завжди сидів на охороні баси, і він був батальйоном, через який оформлялись. Він так і не дійшов в літній період часу до війни. І перший механізований, який переводився з 98-го батальйону, був ТРО. Він був обмежений в ресурсі людському, фізично. Їх було невелика кількість. І два батальйони, ці два механізованих батальйони, вони не були на 100% дієспособними. Перший штурмовий на Бахмуті, перший БТГР, до того, як бригада вийшла, отримав великі втрати. Тобто бригада вийшла не боєготовою на бахмутський напрямок. Але задачу поставили на бригаду, як на повноцінну бригаду. Тому, відповідно, там були моменти по переоціненню наших спроможностей, при тому, що ми доповідали про стан справ у підрозділі, і по недооціненню противника, який вибрав наш напрямок, там, де ми ставали, як напрямок основного удару противника. І, відповідно, ці два фактори зійшлися на тому, що в перший місяць ми билися кость в кость, і прям сильно для бригади це був час, коли бригада показала, що вона вміє битись. Не на фоні там, просто що типу, є артилерія, яка знищує противника, вибиває там спостереження, там ураження там, і так далі. А іменно піхота в окопах б'ється і б'ється з переважаючими силами противника. Там себе проявили основні люди, хто зараз займає там ключові посади в корпусі. От це насправді Бахмут сформував третю штурмову як організм бойовий.
1: Хочу поговорити вже про вашу теперішню бригаду, 53-ю, ви її очолили. Скажіть, будь ласка, в якому стані ви її прийняли, які проблемні моменти там є? Тому що, говорячи, у нас є на каналі інтерв'ю із командиром 125-ї, із командиром 60-ї бригади, які прийняли ці бригади в такому напівзанедбаному стані. І доводилося все піднімати, організовувати, якщо не з нуля, то з дуже великими потугами. Як у вас і як ви збираєтеся розгрібати все це?
0: Ну, по-перше, я вже розгрібаю. І багато чого розгріб, тому і я тут, що не люблю говорити наперед і говорити про плани.
2: Головні принципи мого підходу.

0: Фокус на психологічному стану бійців, технологічність та професіоналізм на кожному рівні. У першу чергу ми працюємо над відновленням довіри до бригади. На місце неефективних ланок призначаємо командирів з бойовим досвідом і посилюємо психологічне забезпечення. Новосформована служба психологічної підтримки персоналу тепер невіддільна частина загальної моделі управління.
1: Можу сказати тільки про те, що зробили. Бригада дісталась важка, мається на увазі, дуже важкому стані. В чому заключається ця важкість? Бригада понесла великі втрати під час боїв за Серебрянський ліс. По ній пройшлись катком противник, наші оціночні судження про якість ведення бойових дій там, і так далі. Плюс в бригаді закладені були складові недовіри до командування, складові дезморалі, складові відчуття, що бригада постійно відправляється на відтинок фронту, де все погано і їх кидають в одну сторону. Піхота, якщо виживала, то вона йшла в СЗЧ. В принципі, по питанням там комплектованості, по питанням бойової спроможності і так далі, це бригада дуже низького рівня. Під час прийняття оцінка бригади була правильна, і ми стараємося краще оцінити гірше, щоб мати запас прочності в налагодженні процесів, ніж переоцінити і потім не знати, що робити, і додатково ресурси хватати. Ми прийняли ряд кадрових рішень. В бригаді всі заступники командира бригади змінені. Відповідно, налаштовується взаємодія по вертикалі там, через заступників по всім напрямкам. І інтегрується наше бачення 3-го армійського корпусу, яке вийшло з 3-ї штурмової бригади, системних рішень. Відповідно, по набору особового складу, теж по рекрутингу, переглянули деякі процеси і налагоджуємо далі. По роботі з особовим складом дуже важлива річ – це 3П, так називаємо, колишнє МПЗ, психологічна підтримка персоналу. Це ключова роль, на яку ми ставимо акцент в роботі з людьми. По причині того, що навчить з автомата стріляти, маскуватися і так далі, можна. Але довести людині її важливість знаходження в тій частині країни, де вона зараз знаходиться, на самому передньому краї, на самих рубежах, виконуючи саму складну задачу, будучи піхотинцем, це архіважливо. Це важливіше, ніж навчити його стріляти з автомата. Враховуючи нинішній порядок бою, це, мабуть, важливіше, тому що саме ця людина не побіжить і не наразить на небезпеку сусідні позиції. Саме ця людина буде стояти до останнього, буде боятись битись, але вона буде битися. Кожна людина хоче самореалізуватися в житті. І тут їй пояснюють, чому саме самореалізація в цьому контексті важливіша. Далі робота з технікою, технологічністю, з нашими засобами, які переважають в технологічному розвитку там, противника. Це теж один із елементів, який ми впровадили в життя і далі продовжуємо робити. Це вже дає свої плоди по евакуаціям поранених, по ураженню противнику, по виявленню противнику, по тиску на противника там, і таке інше. Я не буду вдаватися в подробиці саме бойової складової. Основне питання в тому, що бригада почала оживати. Тут акцент саме роблю на тому, що робота з людьми важливіша, ніж робота з фронтом. По причині того, що якщо люди готові битись, якщо люди готові виконувати задачу, то і задача буде виконана. Якщо люди не готові ні до чого, то яка б не була класно спланована операція, яка б не була забезпечена бригада, люди цю задачу не виконують. Вони можуть їхати на звіздольотах, на космольотах, але вони не висадяться з машини, якщо вони не будуть готові до виконання цієї задачі. Тому акцент в основному – робота з людьми. От тут у мене акцент незмінний. Я так працював і в Азові, і в 3-й штурмовій, і так працюю зараз в 53-й бригаді. Ну, і я сподіваюся, що цей процес ми продовжимо і розвиватимемо далі, тому що немає там меж в цьому питанні. Це постійна робота. Однозначно, робота з там бойової підготовки, я тут навіть не говорю, у нас стабільно 2 тижні, адаптація, і адаптація тиждень в на бригадному рівні, і адаптація тиждень в батальйоні. Що там, інструктори бойові, вони повністю верифіковані, ми прийшли там, основний акцент робили на верифікації основних напрямків роботи, це офіцери, які касаються бойової роботи, і сержанти, які безпосередньо втілюють життя замисел командира. Тобто, грубо кажучи, це сержанти або інструктора, або сержанти, бойовики, командири відділень. Тому це складові, які ми інтегровуємо і постійно і будемо робити акценти надалі. Це важлива річ, яка дає можливість реалізуватись військовослужбовцю на полі бою. І оці 2 фактори, вони впливають на результати в нашій бригаді.
2: На лінії вогню.
3: Ви почули розмову з Ігорем Михайленком, відомого як Черкас. Це командир 53-ї окремої механізованої бригади, а в минулому це 2-й командир полку «Азов», екс-командир ССО «Азов Київ», засновник «Центурії» і заступник командира 3-ї штурмової. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів у полі. Слухайте, думайте, дійте.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампанським.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
5: «Супротив».
4: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
9: 44 гривні 92 копійки.
4: Євро.
9: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
10: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих до 8 осіб після російського удару балістикою. Серед поранених вже двоє дітей, зокрема 5-річний хлопчик у важкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На місці зафіксовані руйнування багатоквартирного та приватних будинків, а також автомобілів. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Триває ліквідація пожежі на інших об'єктах наслідків обстрілу. Нагадаю, російські війська завдали удару балістикою по обласному центру близько 10:30. Також в місті та області зберігається загроза ударних безпілотників, тож перебувайте в укриттях та не ігноруйте тривогу. У центрі Херсона російський дрон атакував зупинку громадського транспорту, поранений 62-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, постраждалий дістав уламкові поранення ноги, контузію та вибухову травму. Йому надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, за минулу добу під російськими артилерійськими та дроновими ударами перебували Херсон і ще близько 40 населених пунктів області, поранено 8 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, газопровід, будинок культури, господарські споруди та приватні автомобілі. Президент України анонсував встановлення пам'ятника Івану Мазепі в центрі Києва навпроти Басарабського ринку, де під час Революції Гідності повалили пам'ятник Леніну. Це на бульварі Тараса Шевченка. Про це Володимир Зеленський повідомив під час урочистостей до 30-річчя Конституції України. Сьогодні ж у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Мазепі. Президент наголосив, що відкриття погруддя гетьману саме у лаврі є відновленням історичної справедливості. Однак, за словами президента, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Цитую, «Де Ленін впав, стоятиме Мазепа», сказав Зеленський. Нагадаю, Іван Мазепа був гетьманом війська Запорізького, меценатом і покровителем української культури. А за радянських часів його постать систематично дискредитували. Комуністичний режим у 1934 році зруйнував головний храм гетьмана Івана Мазепи, військовий Микільський собор, також відомий як Великий Микола. Більшовики підірвали цей шедевр українського бароко, збудований коштом гетьмана. Президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про створення українського національного пантеону. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам'яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для державотворення. Ініціатива ґрунтується на багатовіковій традиції українського націєтворення і державотворення та спрямована на відновлення історичної справедливості, збереження національної пам'яті, консолідацію суспільства навколо суспільної історії, а також формування української національної та громадянської ідентичності. Одночасно Зеленський також вніс сьогодні до Верховної Ради законопроєкт про нову державну нагороду Орден Європи. Про це також повідомив Стефанчук. Орден Європи пропонують вручати українцям та іноземцям за значний внесок у підтримку європейської інтеграції України та набуття повноправного членства в Європейському Союзі, а також за вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцненню міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Україна одноосібно очолила світовий сезон у стрибках у висоту серед чоловіків і жінок. Найкращі результати року наразі належать українським легкоатлетам, про це повідомила Суспільне спорт. Зокрема, Олег Дорощук встановив новий рекорд у світі, підкоривши висоту 2 метри 33 сантиметри на меморіалі Віталія Лонського. Він на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат чеха Яна Штефала. Таким чином Дорощук показав найкращий результат результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. Водночас Ярослава Могучих із результатом 2 метри 3 сантиметри, показаним у січні на меморіалі Дем'янюка у Львові, продовжує утримувати лідерство світового сезону серед жінок. Нагадаю, Ярослава Могучих є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту, а Олег Дорощук входить до числа найсильніших стрибунів світу. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29-34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30-32.
0: Погода на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: Борці, що здобувають світ.
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку. Привіт! Це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС. І сьогодні ви, на жаль, не почуєте, я Максим Самилюк, тому що Максим у нас захворів. І зі мною на заміну Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. Передаю тобі слово, Саш.
11: Та, всім привіт. Дякую, Ангеліна, за представлення. Проте я не тільки економістка ЦЕС, але й студентка магістратури в Київській школі економіки, Київ School of Economics або КСІ. І сьогодні з нами Єгор Статний, віцепрезидент з освіти в Київській школі економіки. Єгор розбудував в університеті бакалаврат, а також був замміністра освіти. Єгоре, привіт.
12: Привіт, по блату, значить, виходить.
10: У березні цього року ми в Центрі економічної стратегії випустили вже п'яту хвилю нашого дослідження про українських біженців. Я тут назву декілька цифр. За нашими оцінками, станом на січень 26-го року за кордоном залишається 5,6 мільйона українських біженців, третина з них – це діти до 18 років. І за оцінками батьків, майже половина з цих дітей не планує повертатися в Україну. При цьому діти, які продовжують навчання в українських школах, вони більш схильні повертатися. Ігоре, от в мене тут виникає питання. Що робити з дітьми, які опинилися за кордоном через війну, і чи може в цьому контексті українська вища освіта стати приводом для їхнього повернення?
12: Якщо ви питаєте про те, типу, чи повертати, чи не повертати, і загалом, ну, однозначно, треба напрацьовувати ті інструменти, щоб вони запускалися, які будуть сприяти поверненню. Але це дуже потрібно, дуже кастомізовано робити, бо є різні хвилі. Ну, я от намагаюся звертати увагу громадськості, так би мовити, що от з цих, ну, там, виїхавших, це ж не всі після повномасштабного вторгнення виїхали. І в питаннях освітньої міграції є ще не менше наші три хвилі, і у них у всіх різна мотивація була. І насправді мотивація до виїзду визначає, що далі робити з людиною, аби намагатися її повернути. Отже, у нас ще з 90-х була традиційна для всього академічного світу хвиля виїзду тих, хто шукає кращої освіти, ніж в країні перебування. Отже, вони їдуть в країну призначення, там краща освіта. Але тепер питання, чи те, що вони туди поїхали за освітою, означає, що вони будуть там обов'язково залишатися? От з цією групою якраз таки не обов'язково, тому що їх цікавила краща освіта, а де реалізувати цей здобути інтелектуальний, значить, капітал, чи в країні призначення, чи в своїй батьківщині, ну, це насправді не однозначна відповідь тут. І в Україні є одна перевага – мала конкуренція. Для людей з хорошою західною…
10: Мала конкуренція
12: західною...
10: на вступ?
12: Ні-ні, мала конкуренція загалом в економіці. Якщо ви подивитеся, ну, там… Напевно, всі наші стартапери скажуть, блін, та що ти таке несеш, тут у нас кладовище стартапів уже і так далі. Але якщо це поміряти з тим, як конкурують між собою за ту частинку маржі, значить, якісь компанії, фірми, стартапи на Заході, то, ну, тут одразу всі зрозуміють, що у нас не така висока конкуренція. А значить, хороша західна освіта тут дає неабиякі переваги. І от якщо згадати оті хвилі міграції, я розумію, що до них увага зараз мало прикута, бо вони не такі були численні, то там дуже багато людей повертається. Дуже багато людей повертається, особливо навіть, ну, якби ті, які, знаєте, дуже цікаво спостерігати за людьми, які повертаються близько до своїх 30-40, і це так контрінтуїтивно, ніби ж люди оживаються. Але вони можуть впиратися в новий ранг податків у зв'язку з зростанням своїх доходів в західноєвропейських країнах і розуміти, що вони дуже багато вже віддають там цих податків.
10: Так званий податок на розкіш.
12: Тому що вони отримують все більше і більше доходів, і вони починають. Вони також усвідомлюють, що вони, якщо це підприємці, які там мають свої якісь невеличкі бізнеси, вони розуміють, що тут справді конкуренція не така висока, і можна тут розгортатися, масштабуватися. І це також звучить контрінтуїтивно, в країні ж ніби як, ну, війна, і як це, як вона може приваблювати, але якраз українців з українським корінням людей вона так приваблює. От тепер наступна хвиля міграції, вона почалася, я її масово пов'язую, ну, будете сміятися, можливо, з Євро 2012, я вважаю, що тоді була така, ну, потужна інформаційна кампанія, тому що поляки мали таку стратегію у себе. Після Євро людина має ще раз повернутися до Польщі. І вони прям, їхнє міністерство, яке так і називалося, стоїть Міністерство туризму, воно прям розгортало цю стратегію, реалізували її, в тому числі це стосувалося людей, яких є вступного віку діти.
10: Ну, і воно так надовго розгорнулося, ця компанія.
12: Так, вони гарно сіли, тому що почалася російська окупація в 14-му році, і ось тоді вперше почали переважати в оцій оцю традиційну академічну міграцію почала відтіняти міграція геть неосвітня, де освіта є лише проміжною ланкою, аби закріпитися за кордоном, насправді. І там, насправді, не йшлося навіть про якість освіти, про ще щось. Люди звертали увагу на якісь вторинні ознаки, ніби як побутовий комфорт, ще щось. Але вони не переймалися тим, чи це класна освіта, чи це та освіта, якої бракує саме в Україні. Вони їхали за тим, це було проксі. Просто от освіта – це проксі для того, щоб виїхати з країни, там зачепитися. На жаль, ці люди потім опинялися в певній такій пасті скляної стелі, тому що особливо в Польщі, пізніше в Словаччині, вони опинялися переважно серед українців. У них був мовний, не те, щоб бар'єра, але вони не розвивали свою мовну компетентність, тобто не знали польської, тому що, в принципі, на побутовому рівні тобі достатньо дуже поверхневого знання. Далі, якщо ти розумієшся на якихось знаннях зі своєї спеціальності, припустимо, вищої освіти, то вони там демонстрували дуже скромний рівень. Це ми бачили по дослідженням. І от вони розгорталися аж до 19-20 року, до 21-го, потім ковід, до 20-го, по суті. Потім ковід стримав це все. Як ви розумієте, всю, власне, освітню мобільність загалом по землі ковід стримав нас на трошки. Але на той момент вони вже серйозно розгорнулися, ця хвиля, вона дуже серйозно переважила оцю таку традиційну академічну за якісною освітою. З того, яка їхня мотивація, очікувати, що ці люди прям масово поверталися, не варто. Їхня мета була там закріпитися. Дуже часто, до речі, це була сімейна справа, тому що до цього там батьки виїхали.
10: Війна.
12: Війна принесла третю хвилю. І тут важливо, ці люди не збиралися виїжджати. Це дуже важливий для нас. Даруйте, я чому так розгортаю, геть за царя гороха беру? Тому що нам важливо на контрастах розуміти, що у цих людей не було мети у цієї всієї Харківської області, Сумської, Чернігівської, значить, Донецької, Запорізької, Херсонської. У них не було мети виїхати. А це означає, що в довгостроковій перспективі, хто б там що не казав, от я так не люблю ці реляції, та ніхто з них не повернеться. Та вони там всі вже знайшли роботи, там ще щось поосідали. Ні, це дуже ще раз буде ще один зрив, і це морально дуже важко. От психологічно дуже важко людині, зрушити з місця, якщо їй вже 40+. Але підлітки. Минулого року я їздив по пунктах НМТ в Німеччині з командою, ми робили польове дослідження. Це було дуже цікаво, нам потрібно було їх проанкетувати, проінтерв'ювати. Ми намагалися дізнатися у них, які їхні плани на майбутнє, а також ми задавали, це називається така гіпотетична ситуація, чи повернетесь ви до України за умови що? Таке роблять всі зараз дослідники дослідження, які там в цій сфері проводяться. Тільки завжди ставлять питання, якщо війна закінчиться, чи повернетеся ви? І далі там, значить, ці всі відсотки. Ми вирішили пооригінальнічати і питали, чи повернетеся ви, якщо війна буде продовжуватись, але змінюватимуться інші обставини в інших сферах. І ці сфери – це, власне, те, що ми називаємо цивільним захистом, тобто, умовно кажучи, протиповітряна оборона, раз, посилюється, покращується, безперебійність енергопостачання налагоджується. Ось такі от ми задавали питання. І уявляєте, серед них ми також ставили, чи повернетеся ви за умови, що в Україні буде хороший університет, який не буде поступатися німецьким, поза як ми в Німеччині опитували їх. І у всіх цих підлітків набагато були вищі відсотки, якраз якщо змінюється ситуація в освіті. І також в роботі. От ми задавали питання, війна продовжується, але у вас з'являються кращі перспективи працевлаштування. І вони набагато більшу висловлювали готовність повертатися. Це переплюнуло все, і ППО, і енергобезперебійність, і все. Як ми для себе це розшифровували потім, трактуючи ці, знахідки? Молоді люди набагато менше сконцентровані на фізичній безпеці. Вони мислять категоріями самореалізації своєї майбутньої. Так от оці перспективи, якщо їх питати, що поліпшуються умови для здобуття вищої освіти, і сама вища освіта здає кращою, або працевлаштування, вони починають одразу більш суголосно, значить, говорити про те, що вони будуть повертатися.
10: Це дуже цікаво і важливо в контексті TikTok. TikTok дитинства без...
12: Я вам так скажу, що от я як батько, хоча дитина моя ще не підліткового віку, але я б нікому з батьків не побажав опинитися за кордоном в одній кімнаті з дитиною підліткового віку, яка обмежена в спілкуванні зі своїми друзями, сидить весь час в якихось телефонах там, немає куди поїхати, піти і так далі. Ну, тобто це такий гнітючий стан, що я думаю, що вони там вовком виють, насправді, дуже часто. І звідси у мене є гіпотетична думка, вона, звісно ж, не перевірена. Я вважаю, що чим потужніший соціальний клей, це трошки про іншу категорію, про тих, хто ще не виїхав, чим потужніший соціальний клей тут, тим важче забрати звідси дитину. Ми говоримо, звісно, не про крайні випадки, коли прям наближається фронт і так далі.
10: Та про хлопців.
12: Так, але є випадки, Вінниця, наприклад, там вивозять, чи звідкись ще з таких тилових областей, просто
10: вивозять. Поки є шанс, та легко влаштуватися,
12: і це стосується не тільки прям хлопців, це також дівчат, і я от думаю, що нашому уряду, якщо брати якусь справді на озброєння стратегію по поверненню українців, не просто на папері, то там ключовими мають бути позашкілля. Це всі спортивні секції, мистецькі гуртки, там робототехніка і так далі, і так далі. Тому що це туса, тому що це друзі, тому що це колектив, тому що вони там разом виступають на конкурсах, змаганнях і ще десь там. І от чим більше буде насичення ось такої активності позашкільної, чим більше шкільна освіта буде в офлайні, в тому числі, чим глибшими і міцнішими буде соціальна тканина у цих дітей навколо них, тим менше вони будуть хотіти і більше будуть чинити спротив, коли батьки все-таки decision-мейкери оцього, от виїхати, значить, за кордон. І, я не скажу, що це прям всіх відмовить одразу, але у батьків з'явиться бо батьки ж не кровожерливі якісь істоти, тобто вони бачать, що дитина страждатиме. І вони реально будуть зважувати. А тут дивіться, якщо дитина ні з ким не спілкується активно, сидить в телефоні, то яка різниця?
10: То яка різниця, вона в кімнаті вона тут сидіти,
12: чи в кімнаті в Німеччині?
10: І в контексті якості освіти, ти вказав, що це достатньо важлива причина для чому б українська молодь могла повернутися в Україну. Тут варто також, на мою думку, говорити про мережу закладів освіти, оскільки останнім часом багато говорять про те, що саме вона впливає на якість освіти. Тобто, загалом, якщо окреслити ситуацію, то у нас вона достатньо велика, у нас їх близько 116 цих закладів вищої освіти, і Міністерство освіти поставило собі таку мету скоротити їх до 100. Проте, наскільки я розумію, зараз цей процес трошки уповільнився. Отже, таке питання, наскільки це може реально вплинути на підвищення якості освіти, і чому зараз цей процес заступився? Так, що робити з тим, що всі проти?
11: Да.
12: Це дуже... Я б уже, напевно, поклав би в сторону цю штуку і затію. Поясню, чому. Оця оптимізація мережі, вона була би актуальна в більш здоровішій атмосфері, ніж зараз, тому що всі зараз, багато хто не електризований, депутати-мажоритарники за це хапаються, як за останню можливість примірять на себе мандат захисника тих, кого там ображають, місцеві там ректори якісь хапаються за свої посади, ніхто не хоче втрачати їх там і так далі. І чому я так кажу? А тому що, це все втрати, да? Це все негатив. Сторона позитиву надто маленька, щоб оце все ворочити.
10: Тобто якість освіти сильно від цього не покращиться?
12: Вона не покращиться сильно, от я вам просто...
10: Це просто економія бюджетних коштів.
12: По суті так, і на живих прикладах, коли якийсь університет приймав на борт інший університет, то я вам скажу, що там ставалися кризові явища.
10: Там інституційно, напевно, більше проблем з менеджментом.
12: Тому що у нас не так багато університетів, які якось інституційно щось, такі спроможні. Плюс треба брати хворобливе тіло собі на борт, хворобливе тіло, яке там пов'язане в якихось поганих і негативних явищах, де давним-давно занедбані якісь процедури, процеси, пов'язані з забезпеченням якості освіти, де неконкурентне середовище, де там просто так, тому що хтось наближений до когось призначався на позиції, де викладачі викладали, тому що вони це тільки вміють викладати, а не тому, що це, що вони викладають, було потрібно комусь. Ось, тобто, і от уявіть собі, а там борги за комуналку, там от у мене був такий випадок, що пам'ятаю, на пам'яті десь там 19-й чи це 18-й рік, я вже забув. Нам, значить, уявіть собі, до чого треба довести інституцію, щоб бюджетна установа була банкрутом. Ну, це дуже рідкісне, насправді, екзотичне явище, тому що за наших умов це, ну, дуже важко реалізувати. То от бюджетна установа стала, по суті, да, таким банкрутом, її взяли на борт, це було в Запоріжжі, і там шалені, значить, борги заборгованості за все, що хочеш, за комунальні, за все-все-все. І той університет, який взяв на борт, прям, ну, не факт, що від цього став здоровіший, да? Ось. Далі, є ще одна така негативна сторона. От нам всім видається, що коли ми їх об'єднуємо, вони всі такі, типу, там, ну що? Ну, вони всі струнки, які стають такі там по вертикалі, все спускається. Але насправді воно може зрушити якісь дуже крихкі, більш-менш налагоджені процеси, і не факт, що перехилить їх в позитивну, а не в негативну сторону. Тому от таких от якихось імовірних негативних наслідків може бути багато. Позитив народжується через років так, ну, 10-15 лише, коли справді оця от економія коштів за умови, що кошти не виймаються, а залишаються там, зекономлені кошти кудись спрямовуються, переспрямовуються, інвестуються, і через кілька циклів воно приносить бенефіт. Ну, наприклад,
10: припустимо. Це не просто об'єднали два університети, зрізали фінансування.
12: Так, ну, припустимо, що ми об'єднуємо два університети, у нас зникають дублюючі підрозділи одних і тих же якихось галузей знань, і шляхом конкуренції справжньої якоїсь меритократичної, більш-менш у нас залишаються кращі викладачі з комплекта двох, в одному комплекті, який залишиться, у нас краще залишаються. І нам же ж, напевно, цим кращим бажано одразу якийсь бенефіт продемонструвати, ніби як у них підвищується зарплатня. Ну, тобто ці зекономлені кошти нам треба там же і залишити і якби не виймати. Натомість є багато стейкхолдерів, які мислять оптимізацію мережі категоріями «зекономлені кошти треба звідти вийняти». Наприклад, я впевнений, що традиційним є таке мислення у самого Міністерства фінансів, що ось є, ну, ми це проходили, до речі, в середній освіті, і слава Богу, там уже так Міністерство фінансів не мислить. Але повірте, ще в 2015 році, наприклад, коли стартувала ж перша тирада, значить, з малокомплектними школами, у Мінфіна тоді була дуже проста позиція, типу, ну, там МВФ місії і так далі, тут у нас, якщо пам'ятаєте, уряд камікадзе, значить, в казні грошей дуже мало, і так далі, і там же ж всі шукали, де економити, а ця освітня субвенція на десятки мільярдів гривень, вона виглядала так дуже апетитно. І ось можна там щось зекономити.
10: Яка не змінюється вже з року в рік, і тільки в цьому році щось,
12: ну,
10: трохи.
12: Ось, бачите, тобто не йдеться про те, що звідти можна виймати гроші. А, ну, і от я так описуючи, ну, так собі думаю, що десь в 3 чи 4 рази негативні наслідки можуть переважити, ну, якісь позитивні. Тому я, от, направду, прихильник того, щоб іти шляхом дерегуляції. Це інша стратегія, кардинально протилежна від тої, яку от у нас всі уряди сповідують. У нас всі міністри і уряди попадають в одну й ту саму пастку. Вони вважають, що чим більше в їхніх руках буде повноважень, тим краще вони будуть робити політики. От у нас ніхто не наважується поставити це під сумнів, і всі опиняються в одній тій ж самій ситуації in the end of the day, коли ти завалений повноваженнями, не можеш їх насправді забезпечувати, виконувати, тому що твоїх спроможностей не вистачає. Але, по суті, це саме ти і твої кроки, ну, тебе і завалили. Я дуже просто це описую. По суті, пару років назад, якщо ви відкрите положення про Міністерство освіти, є такий документ про кожне міністерство, де є перелік булет-пойнтами повноважень, там було приблизно десь на 30-40 пунктів менше, ніж зараз, повноважень. Всього їх там 130 з копійками. От уявляєте собі, на третину, по суті, за останні роки зросла кількість повноважень. Ні кількість працівників, ні їхній обсяг, ні господарівень зарплат в Міністерстві освіти не зріс. І це для того, щоб описати нашим, ну, глядачам-слухачам, що ну, ви ж так бізнес ніхто не будете робити, да? Ви у себе там, ну, там, формуєте якісь там, значить, відділи, підрозділи у себе там на компаніях виробництва.
10: Навпаки, оптимізація зараз.
12: І якби, процесів. І кажете, ну, ти там будеш більше мати завдань. Більше мати завдань тобі накидемо, але у тебе менше людей менше. Буде і менше зарплати mm-hmm. будуть. Ну, ніхто так не мислить, правда?
0: Що з економікою?
11: Ну, от в цьому контексті також хотілося би поговорити про зарплати. Отже, з 26-го року у нас заплановане зростання зарплат освітян спочатку на 30% з 1 січня і потім на 20 з вересня. І це стосується відповідної вищої освіти. Проте тут питання в тому, чи вистачить закладам вищої освіти грошей на те, щоб підвищити так зарплати, і чи це не вплине на вартість контракту. Тому що вони ж фінансуються не тільки за рахунок державного бюджету, а й за рахунок власних коштів університету.
12: Та це все смішні кроки. Ну, нікого не хочу образити. Ну, типу, стане ця зарплата, значить, 25 тисяч. Ну, кого? Ну, от в КІСІ ми від 40 починаємо. Ми починаємо від 40. Ну, вважаємо, що це якийсь, ну, по суті, да, якийсь більш-менш пристойний рівень, щоб ми були цікаві для якогось фахівця, який буде передавати знання. Я би так казав, ми вже трошки, це вікно можливостей, воно підзачинилося, але якби мене хтось спитав, які, от я кажу про дерегуляцію, і це означає, що повноваження треба передавати на місця, це означає, що університетам треба передавати. Фактично, з університетів бажано зробити нормальні такі типові компанії, де керівництво, наглядові ради, вони мають всі повноваження разом, там, на двох, наглядова рада і керівництво. На
11: взяти
12: те,
11: приклад з КСІ?
12: Бюджет, ну, щоб бюджет формувати, щоб зарплатну політику формувати у себе. Ну, тому що ми прикуті, бюджетна сфера прикута до тарифної сітки в вищій освіті. Культура так само досі прикута. Тільки медицина відв'язалася, і, в принципі, подивіться, ну, мені подобається, як зараз виглядають деякі ЦПМСД, значить, там, комунальні ті ж самі медичні заклади. Ось, тому що вони регулюють зарплату свою самостійно. І це одразу, ну, підвищує якість послуг, тому що ти можеш платити, подумавши, як ти можеш справді якісь витрати переспрямувати на оплату, щось оптимізувати у себе, там якийсь сервіс змінити, десь щось, плюс там ти полюєш, значить, на клієнтів з цими деклараціями медичними. Але основне це в ядрі, це те, що вони відійшли від тарифної сітки. Тарифна сітка, я коли їздив, значить, коли ще там в міністерстві працював, і от я виступав, важлива була пряма комунікація, і от у мене були такі зустрічі, там 600 викладачів сидить, я в університеті, їм на дошці пишу, значить, ось дивіться, тарифна сітка. Ви як оцінюєте колег на кафедрі? Всі працюють однаково чи по-різному? Всі такі, по-різному, типу. А чому у вас однакова оплата праці у всіх? Але от усі мають травму, бо бояться, що як тільки ти відпустиш тарифну сітку, то це ніби як якась гарантія, яка впаде і зникне. Да? Вони всі такі, типу, ні, ну за тарифною сіткою ці нещасні, значить, 15 тисяч доцент в Кривому Розі отримує. Базово, але да. От тарифної сітки, якщо її, значить, зникне, то, ну, все. Тобто, я ще більш, значить, обіднію. Але, по суті, це відпускає і створює, перекладає відповідальність на керівництво. І вони, як керівники у конкретної установи, можуть у себе прийняти окремим наказом, зберігаємо тарифну сітку. Нехай. Але інший університет при цьому такий скаже, ви знаєте, з цієї всієї кафедри, чи факультету, чи як хочете називати цей підрозділ, у мене є 50% викладачів, які працюють не так, як мені хочеться, і 50%, які працюють так, як хочеться. Ми зможемо насправді з сучасними технологіями оптимізувати якось процес, допомогти з адмініструванням, не вантажити викладачів організаційною якоюсь роботою, чи ще якоюсь такою, вивільнити руки, вони будуть притягувати гроші, бо, наприклад, мені подобається логіка, коли звільняються уми викладачів на те, щоб вони могли приваблювати кошти або з бізнесу на ті ж самі замовлення, дослідження, або ж на гранти.
10: Продавати.
12: Так, по суті, так працював в найкращі свої часи Сумський державний університет при ректорі Васильєву, і там їхня наукова частина, яку очолював тоді Денис Курбатов, він зараз заступник міністра по науці якраз таки, вони саме так працювали. От вони знали, що у них є пул науковців, це кілька десятків потужних науковців, які приваблюють замовлення з бізнесу, які можуть брати ЄСівські, натівські там гранти на дослідження, дослідження. І це ж, ну, не образливо, але золота курка, яка не несе, значить, золоті яйця, от вперед, і вони дуже потужні зарплати мали там. І це мислення, коли ти мислиш категоріями інвестицій. Якщо ти мислиш категоріями, і тут повернуся в головну проблему, не брак коштів, а брак, власне, управлінців в сфері освіти кожної ланки, вищої, середньої, професійно-технічної, візьмемо фінансову складову. Значить, якщо ти плановик, то ти плановик. Ну, що плановик має виконати? План. Все. Ну, типу, для нього, для неї кошмаром буде, якщо не зійшлось в кінці року. І не дай Боже, посеред року привалять якісь додаткові гроші. Плановик відчуває це як кошмар просто. Але от вони так от мислять. І нічого з цим не поробиш, бо вони з радянської планової економіки, по суті. Навіть якщо їм 30 плюс років, повірте. А якщо це CFO, який мислить гроші як інструмент для інвестицій і досягнення стратегічних цілей, то це вже геть іншого, значить, рівня та й якості
10: тобто
12: розвитку.
10: Фінансовий менеджер має бути в університеті окремо.
12: Однозначно. І це означає, що всі повноваження з фінансового менеджменту, по суті, по прийняттю бюджету, по його плануванню, по розподілу, по зарплатній політиці, по всьому, мають бути, по управлінню майном, це теж складова, по суті, тому що це актив. І от розумієте, я не розумію, зараз закінчу з фінансами, до майна перейду. Тобто це мають бути люди, які ось так от мають управляти цим всім, бо по великому рахунку саме, і тепер про оптимізацію. Я впевнений, що через 5 років, якщо ми це все відпустимо, то у нас буде насправді на ринку та не 100, вони там до сотні хочуть, ну може 80-70 університетів. Та, по суті, це все буде та конкуренція, яка гарно приведе все на, ну, більш співмірний лад. Тепер, що таке співмірний лад? Та, по суті, це скільки ми можемо акумулювати і привабити грошей. От як сфера, як вища освіта. Причому всіх, ну, в тіні які гроші, бо ж є хабарі ще досі. Ось, тільки їх треба бажано конвертувати в нормальні платежі. Ну, по цей день в вищій освіті є, як і в медицині,
10: сегмент. Тобто ви говорите про те, що треба хабарі офіційно проводити на рахунок.
12: Ну, не так говорю, але треба нормальні ціни для того, щоб зникли хабарі.
10: Нормальні ціни на контракт.
12: Так. От наша політика, яку ми розпочинали у 2019 році, так звані індикативні, значить, індикативна вартість, це страшні терміни бюрократичні, але по суті вона антидемпінгова, вона каже, ти не можеш ставити менше ціну, ніж тобі дає держава за одного бюджетника, в перерахунку на одного бюджетника. Ось, і уявіть собі, значить, кейси, 19-й рік, місто Вінниця, чи там місто Черкаси, на спеціальності програмна інженерія, айтішка, за рік ти платиш там $500-600.
11: Я думала, тисяч гривень, боже, що?
12: $500-600. Що це за ціни нижче плінтуса?
10: Це контракт на одного студента за рік?
12: Контракт. Що це за ціни такі смішні? Що це за цирк такий, да? Кожен може спитати. Так тому, що є неофіційна каса. Угу. Люди погоджуються на ці ціни, тому що у всіх є негласна домовленість. В принципі, я тебе не вчу, ти не вчишся, ти заносиш.
11: Отримаєш диплом.
12: І там, ну, нехай ти ці 700 помножиш на скількись там, і там в кінці от заплатиш у цей гамус грошей. Да? Я про те, що треба, щоб була, коли я британцям сказав, що у нас є такі антидемпінгові правила, вони сказали, вони дуже здивувалися, тому що вони свої університети стримують ставити високі ціни своїми кепами, а ми навпаки підпихуємо ззаду і кажемо, ставте ціни. І для більшості населення це не зрозуміло. Я ще пригадую всякі, значить, оці от медіа, які писали про Сарасята, я ж теж сарасенок, тому вони писали, стадний попутав горілку з вищою освітою. Вони такі алюзії нав'язували цьому пострадянському населенню про там регулювання цін на спиртне, ще щось таке. І от, що ми робили, і по цей день діє ця індикативна собівартість, але вона дуже коло впливає, насправді її треба просто трошечки, так би мовити, її вплив посилити. Вона забирала сенс платити хабарі. Тому що ти вже не будеш йти в університет, де тобі кажуть, дивись, у нас ціна отака, От бач, уряд нас змусив її поставити такою високою. І плюс ти ще будеш накидувати нам на сесіях. І всі такі, так в смислі, ну, типу, воно не б'ється, ну як, ну це вже занадто дорого. Да? І ці люди перестають існувати, ну, не люди, а господи, інституції перестають існувати, вони відмирають потихеньку, або навіть не цілі інституції, а їхні якісь окремі факультети, кафедри і так далі. Ну, просто 5-6 циклів, і це б зникло. У нас же ж це Шкарлет там щось заморожував, це ж діло, там, ну, а от уявіть собі, наше населення, якщо скажеш, ми заморозили постанову, яка змушувала університети ставити високі ціни. Всі одразу поплескають долоні, правильно? Ось, але все набагато складніше і не так тривіально. Тому повертаюся до великої тези. Велика теза полягає в тому, що у нас є якийсь обсяг коштів в цій сфері. Сірі, білі, гранти за кордону, ще щось там, позики. От ще одна нерозкрита ніша – це позики банків. У нас дуже високий відсоток зараз комерційно, 23%, здається, якщо ти прийдеш в банк якийсь і когось здивуєш бажанням взяти кредит на вищу освіту. Да? Там дуже високий. Але якщо, можливо, там якось би тут щось зрушили з місця, і відсоток був би не такий високий, ну, припустимо, ми могли би давати це університетам, які можуть чітко показати, наш випускник через півроку після випуску має отакі от заробітки. Типу, зможе віддати, не ризикуєте. Да, отакий якби аудит, чек, як в принципі з будь-якою іпотекою. Да? Зможе людина повернути, не зможе, проводиться. От тут так само. Типу.
10: Але тут зі сторони університету виходить, має бути ця гарантія.
12: Так, да, так. Да. Ви, до речі, здивуєтеся, у нас є кволий механізм кредитування вищої освіти зі сторони держави, пільгові кредити. Він майже не функціонує, бо в нього не вливають грошей в цей рядок в бюджеті. І там трошки заплутана схема. Там гарантійником виступає університет, що людина поверне ці гроші пізніше. Це трошки нетипово для будь-яких позик, але це один з поки що не запущених механізмів. От я мислю дуже простими категоріями. Є якісь гроші в сфері або довкола сфери. Їх мені як управлінцю треба залучити. Як інвестиції в наш заклад, щоб він міг розвиватися. І так, по суті, мають мислити всі управлінці, ну от в цій сфері. І державне фінансування я розцінюю як таке, що буде зменшуватися. Ну, якщо так серйозно так поставити питання, типу, от у нас є якийсь обсяг коштів, які там в бюджеті акумулюються, і ми їх даємо на освіту. На яку освіту нам в першу чергу їх треба давати? Я би, хоч і представник вищої освіти, казав би, що в першу чергу в середню освіту.
13: Ну, і найбільше грошей.
12: І в дошкілля. Ось. А вищу освіту...
10: Ми в цьому контексті ще будемо говорити про держзамовлення.
12: Угу. А от вищу освіту, напевно, найменше бажано залишати, якщо йдеться про те, куди пріоритетніше, якщо так ставити питання. От в професійну освіту інвестувати, мені здається, пріоритетніше, ніж у вищу навіть. Тепер, які залишаються джерела? Залишаються домогосподарства, ну це контрактники, залишаються замовлення наукові, ось, і можливо навіть з бізнесу. Такі замовлення, але в основному вони, знову ж таки, з державного бюджету і ще з міжнародних грантів всяких, ЄС там, і приватних фондів. І благодійники, меценати. Така теж ніша, яка, так як родовище, знаєте, в аналогіях розробляється тільки.
10: Критичні.
12: Да. І ось домогосподарства, ну, ви здивуєтеся, але по цей день, ну, мають дуже багато неформальних, неофіційних платежів в вищій освіті. Тобто вони по цей день фінансують на сесіях, от у нас там сотня і зайва там університетів, да, якась. Ну, і це дуже багато людей. От як ви думаєте, функціонує система? Ні для кого не секрет, що переважно більшість студентів в Україні навчається дистанційно. Ну, там які, там що, там які контролі.
10: От, яка якість освіти.
12: Да, яка якість освіти. Ну, от ми ж коли, ну, ще давніше і зараз по цей день ще це живе, от ми заходимо до лікаря, і часто кожен там якийсь, я не знаю, ну частенько українець дістає з кишені якусь купюру досі, да?
10: Або шоколадні конфетки.
12: І це не сприймається, і це ж не сприймається навіть, ну, там всі такі, ой, лікар, ну, типу, зарплата маленька, я там, типу, і така, на серці, ну,
10: якщо
12: гарантія
10: не, якщо
12: того.
10: Якщо не дав, то не так, так приймуть.
12: Так, так, так, так, гарантія того, що може там гарно щось порадити, там ще щось. І я впевнений, що десь такою суміжно подібно мислять ті люди, які на сесіях приносять оці хабарі, бо, ну, мене ніхто не тривожить, я і далі числюсь студентом. Я не отрую зараз випадки, оце, ну, категорія студентів мертвих душ, в українських університетах, які ну ніде не відсвічують, ніде не з'являються, вона широчезна. Вона величезна просто. Ось, у нас в КІСІ навчаються студенти, які паралельно числяться в іншому університеті і вже 3 роки там не з'являються просто ніколи. І я вам просто оксиморон. Значить, студент, він у нас був вже 2-го курсником, відповідно, він ну вже 3 роки там не з'являвся в себе в Харкові.

0: а як базу для людського розвитку. От як на вашу думку, чи справді в Україні це така база для розвитку, чи це радше втрачені роки і для економіки, і для самих студентів?
1: І просто, щоб був диплом.
2: Ну, от нам треба мислити просто в різних категоріях. Значить, про цю вищу освіту, яка найбільш масова в Україні, про неї все, що хочеш, можна сказати, вона не про освіту взагалі. Ну, тобто, там для ринку праці, соціальна функція бебісітерства, там ще щось там і так далі. І ще раз наголошую, ну, от візьму на себе відповідальність, це прям вагома більшість. 60-70% сфери – це ось така малоподібна на справжню вищу освіту, вища освіта. Тепер, вища освіта, яка все ж таки десь намагається, борсається, і, ну, бо там викладачі, яким совість не дозволяє профанацію робити попри низькі зарплати, да? Бо низька зарплата – це ж не є вирок того, що там прям низька якість освіти. Є викладачі совісні, їм просто от професійна етика не дозволяє робити профанацію, і вони намагаються, стараються. І є ще одна, ну, ця не проблема, а радше така, ну, структурна особливість. Вони є в кожному університеті, такі викладачі. От в кожному університеті з усіх цих сотень, значить...
1: Є ідейні люди?
2: Є якась там когорта людей все одно є. І от якби хтось, ну, всі ми перебирали гречку колись в дитинстві. От якщо б ми перебрали гречку і якби тільки там обернена операція, нам треба вибрати з оцього, значить, шулупиння, цілі ядра такі. І от якби їх можна було так вибрати і згуртувати в окремих інституціях, оце було б класно. Ну, ось, ну, це от ми в Києві намагаємося робити.
0: Так би було б 2-3 класних.
2: Ну, по суті, так. Так от, Елла Марленівна, вона має рацію, якщо ми говоримо про класну вищу освіту. Тобто, там, де... Давайте так, зайду здалеку. Значить, звідки у нас, в наших широтах, цей такий зв'язок вищої освіти і ринку праці? З Радянського Союзу. Бо були стрункі вертикалі, кожне міністерство володіло якимись інститутами, ці інститути готували, ну, це все замкнутий цикл, значить, ринок праці, все в руках держави, освіта в руках держави. І ми прям, ну, попри те, що нам може бути 30+, там, 20+, ми досі цими категоріями мислимо. Значить, інститут, робота, кладовище. Ось, тобто, жартома, так, ми, в принципі, так до цього підходимо. Але ні вища освіта, от навіть просте перевірочне питання. Так, а чи не краще, щоб вища освіта навпаки створювала нові підприємства і компанії, а не, типу, слугувала постачальником робочих рук? Тобто, у мене така дуже часта розмова, і там приходить умовно великий роботодавець нинішній в Україні, там, до нас, як до університету, і каже, ми хочемо з вами партнеритись, от там, типу, ну, кажемо, да, давайте. І там, от у нас є грейди, HR, типу, ось перелік компетентностей, ось то, те, що нам треба, те, що нам треба. І ми, звісно, тактовно розмовляємо і цікавимося, що там треба, на якому грейді у їхній драбині, значить, всередині компанії, там, джуніори, сеньори, помідори і так далі. Але ми в певний момент цієї розмови кажемо, але ж ми не прикуті, ну, до вас. Ну, тобто, ми не є тими, хто під ваші оці грейди. Нас цікавить, щоб людина, і тут я от нарешті скажу, я вважаю, що попри всі шторми навколо вищої освіти, навіть в Штатах там всі кажуть, що вона ізжила, значить, і не треба, чи ще щось таке, вона має допомогти людині знайти своє призначення і навчити пізнавати світ. Оце такі дві, насправді, великі цілі. І далі людина озброєна цим вже може краще навігувати в дуже буремному світі, який нам зараз дістався, і в ньому далі, напевно, будуть хвилі тільки вищими. Тому, коли зараз на це, а тепер давайте натягнемо на це оці от сукна, шати, що ми маємо забезпечити якісь сектори ринку праці. Так у нас, чесно кажучи, хроменький ринок праці в Україні. Він дуже часто потребує дуже низькокваліфікований, звучить якось образливо, але дуже невисококваліфікованої робочої сили.
1: Ну, для цього і розвивається професійно-технічна освіта.
2: Да, і якби, так а де ж ми стрибок жаби зробимо, я не розумію. Тобто, де ми можемо вистрибнути з цього замкнутого кола? Бо якщо ми, як університети, будемо готувати під потреби вчорашнього ринку праці, а не будемо випускати тих, хто зможе щось йому, інновації якісь давати, рухати нові компанії, залучати інвестиції, приваблювати,

0: Звати, ну коротше, стать Кореєю 70-х-80-х, коли ми зможемо, я не розумію.
1: Ну, і от якраз в цьому контексті хотіла б теж запитати, чи є в Україні якесь якісне прогнозування ринку праці? Тобто ми ж розуміємо, що якщо ми готуємо студентів, то це майбутні працівники, а не працівники не зараз.
0: А вас можна робити посилання під описом до відео? Клас. От я попрошу вас, вам скину лінк естонського цього дашборда такого цікавого, який вже понад 10 років, вони, це урядовий такий сайт, вони показують прогноз на ринку праці. І ви знаєте, там немає категорії вища освіта. Там от є сфери, там, наприклад, лісництво, там, типу, медицина. І от вони там такі широкі, і там немає прогнозу так настільки деталізовано, щоб зрозуміти, а скільки треба людей, які мають ось цю вищу освіту за плечима. От, я би казав так, що прогнозувати можна в категоріях професійної освіти і в деяких дуже-дуже вузьких ділянках того, що все ще називається вища освіта. Це нозології медицини фактично. Тобто медики наші вчаться від 8 років з інтернатурою разом. І там оці нозології, хто йде на потім, значить, кардіохірурга, хто йде на подолога, хто йде на ще кого, там на рентгенолога. Це дуже вузькі ділянки, і їх теж можна прогнозувати. Чому? Тому що можна приблизно вгадувати тенденційність захворювань. Отже, у нас є популяція людей, у нас є вікові категорії, у нас є якісь тенденції по захворюваності, у нас досі чемпіонами є серцево-судинні, і ми можемо розуміти, що нам треба таких фахівців, припустимо, з якоюсь там перспективою наперед. Але скільки нам треба економістів? Ну, ось. Ну, я би казав, що класних економістів треба багато. От просто багато. Бо економісти, вони розгадують будь-які проблеми, як на мене. Вони озброєні таким аналітичним апаратом, який розв'язує будь-які от такі проблеми, що їх можна проаналізувати гарно, розібрати, синтезувати якось, перезібравши по-новому компоненти, ще якось. Далі, а скільки нам треба інженерів? Я би казав, багато. Ну, тобто, нам треба багато інженерів, хімічних інженерів, біоінженерів. Нам треба багато механічних інженерів, електричних інженерів. І от всіх цих людей нам треба не 393, як буде написано в постанові про державне замовлення, яке видасть наш уряд кожного року, там десь ближче до літа, а їх треба багато з якісним бекграундом. Да?
1: Я думаю, що ми вже не встигнемо сьогодні підняти тему штучного інтелекту. Запросимо
2: вас
1: на наступний.
2: Це прям класна тема.
1: Нагадаю, що з нами сьогодні був Єгор Стадний, віцепрезидент з освіти в Київській школі економіки. Разом зі мною була співведуча сьогодні Олександра Мироненко, економістка ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС. Це був подкаст «Що з економікою». Проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Можете слухати нас як на радіо, так і на усіх подкаст-платформах, дивитися в YouTube, підписуйтеся в Instagram, в Telegram. До наступних зустрічей. Дізнавайтесь про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
4: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
3: Хітова музика на громадському радіо.

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро
5: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар російським дроном. Одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За попередньою інформацією, удар ворожого БПЛА прийшовся по території АЗС. Екстрені служби та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі. Нагадаю, вночі у Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок на рівні 10-го поверху. Постраждала 59-річна жінка. У потерпілої медики діагностували гостру реакцію на стрес та надали їй необхідну допомогу. Росте кількість людей, які звернулися по медичну допомогу після ранкової російської атаки по Запоріжжю. Там зафіксовано вже 11 постраждалих. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Допомога лікарів, за його інформацією, знадобилася 3 чоловікам, 6 жінкам, 2 дітям, зокрема 16-річній дівчині та 5-річному хлопчику, стан якого медики оцінюють як важкий. На місці зафіксовані руйнування багатоквартир та приватних будинків, а також автомобілів, триває ліквідація пожежі та інших наслідків обстрілу. Інформація про масштаби пошкоджень та постраждалих уточнюється. У Києві кількість поранених після нічної комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до 2 осіб. Обох постраждалих госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його інформацією, внаслідок російської атаки у Дарницькому районі постраждали чоловік та жінка. Через російський удар виникли пожежі біля житлового будинку району. На станції технічного обслуговування в нежитловій будівлі також горів гаражний бокс та автомобілі на відкритій місцевості – на загальній площі 300 квадратних метрів. Пожежу, за інформацією Кличка, ліквідовано. Окрім того, нагадаю, у Дарницькому районі столиці виявили російську ракету, яка впала у безпосередній близькості до багатоповерхового будинку, але, на щастя, не здетонувала. Її бойову частину вже знешкодили вибухотехніки. В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів. Під ударом опинилися енергетичні та паливні об'єкти. Про це повідомили моніторингова група «Кримський вітер» та Міністерство оборони Росії. За даними російського оборонного відомства, над Кримом, іншими окупованими територіями та регіонами Росії нібито збили 213 українських безпілотників. Водночас «Кримський вітер» повідомляє про пожежу на Сакській теплоелектроцентралі після серії вибухів. Також, за інформацією моніторингової групи, безпілотники атакували паливну базу в Сімферополі, а вибухи чули в районі мису Фіолент у Севастополі. Українська сторона офіційно ці повідомлення не коментувала. Разом з тим, ураження російської логістики в окупованому Криму є частиною багаторічної операції з демілітаризації півострова. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетанчук. За його словами, українські сили оборони послідовно знищували морську логістику, залізничні пароми, системи протиповітряної оборони та військові об'єкти вздовж так званого сухопутного коридору. Плетанчук наголосив, що операція реалізується успішно і триває. Південна Корея заявила офіційний протест Росії та Китаю після входження їхніх військових літаків до зони ідентифікації протиповітряної оборони країни. Про це повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. За даними Сеула, близько 10 російських і китайських літаків ненадовго увійшли до зони протиповітряної оборони над японським та східно-китайським морями, після чого залишили її. До оборонного відомства Південної Кореї вже викликали військових аташе посольств Росії та Китаю і вимагали не допускати повторення подібних інцидентів. Нагадаю, Пекін раніше повідомив про проведення спільного з Росією повітряного патрулювання винищувачів, назвавши його демонстрацією готовності двох країн забезпечувати стабільність у регіоні. Український боєць змішаних єдиноборств Данило Донченко здобув 3-ю поспіль перемогу в UFC, ефективно нокаутувавши суперника зі Швеції. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. У 2-му раунді Донченко нокаутував Теодора Брегена ударом ногою в голову, після чого завершив бій добиванням. За яскравий виступ UFC присудила українцю бонус за виступ вечора у розмірі 100 тисяч доларів. Після перемоги Донченко подякував Україні та закликав організувати його наступний поєдинок на турнірі UFC у Парижі. Нагадаю, Данило Донченко дебютував у UFC восени 25-го року і відтоді не зазнав жодної поразки в організації. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital агенції Mizy.
4: Ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес репутації всього того, що вони набували багато років.
5: Да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threads, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але Threads – це прям така площадка, де люди прямо от можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним баченням просування Threads, щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. Яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази – комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу, і ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємося і так далі. Знову ж таки, і далі, якби, працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Freedom is not the same as independence.
8: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
9: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт! Це Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні будемо говорити з істориком Олександром Зінченком. Цю розмову ми записуємо за результатами президентського голосування у Польщі, де поляки обрали у другому турі нового президента. Ним став Кароль Навроцький, кандидат від правої партії «Право і справедливість». І ми зараз поговоримо про те, що сталося, як це вплине на Україну.
9: Chicken Kyiv.
1: Я одразу почну із запитання з цитатою, тому що за кілька тижнів до другого туру ти написав у себе в соцмережах, що Навроцький для Польщі – це як Янукович для України свого часу. Поясни цю тезу, будь ласка.
10: Ну, я не зовсім так написав. Я написав, кожна країна має право на свого Януковича.
1: Так.
10: Тобто я не писав, що там Навроцький – це там копія Януковича в українських реаліях. Я писав не так про персоналію кандидатів президентів чи президентів, да, тобто я писав про ті суспільні, про ту динаміку суспільних настроїв, які ми переживали колись, а вони тепер. Проблема в тому, що Польща, от ми зараз знаходимося в тренді консолідації українського суспільства. Польське суспільство знаходиться в тренді не консолідації, а поляризації. І, власне, ці вибори показали це, бо більш ліберальний кандидат Рафал Часковський, він отримав трошки менше, ніж півмільйона голосів, ніж Кароль Навроцький, який виграв. Тобто той 10 мільйонів з копійками і той 10 мільйонів з копійками, тобто країна поділена практично порівну. Це нам нічого не нагадує. Це нам нагадує вибори 2010 року. Це нам нагадує вибори 2004 року, коли одним з кандидатів був Янукович. І тут треба чітко розуміти, що польське суспільство знаходилося в цьому тренді тривалий час. Ну, мінімум 10 років позиції правих і ультраправих покращувалися. Тобто, іншими словами, я не міг зрозуміти там от вчора, в понеділок, велика кількість українців там писали в соціальних мережах, диво не сталося. А я був здивований, а чого б воно мало статися? Я абсолютно був переконаний, що, в принципі, якщо загроза існує, вона, скоріш за все, реалізується. В чому це проявлялося? Знов-таки в тій динаміці суспільних настроїв, в яких Польща знаходилася 10 років щонайменше. Це перший момент. Другий момент. Ну, що показав перший тур польських президентських виборів? Що праві і ультраправі кандидати разом набирають більше 50%. Вибачте, а що вам давало підстави думати, що хтось з правих і ультраправих обере іншу опцію, ліву або ліволіберальну, в другому турі, якщо їх більше 50% в польському суспільстві?
1: Я думаю, що людей дивує і шокує те, що ці кандидати сукупно, не те, що вони мають сукупно понад 50%, а те, що для всіх, для них українофобна і антиукраїнська риторика, а українофобна і антиукраїнська – це трохи різні речі, але менше з тим. Вона стала якимось таким мейнстрімним фактором цих виборів, і люди шоковані, як так сталося.
10: Чому люди шоковані? Я тут не розумію цих емоцій, чесно кажучи. Тобто, люди просто не хотіли помічати тих змін, які відбуваються в польському суспільстві роками. Роками. Тобто, чого ви шоковані тим змінам, які накопичувалися роками? Їх що, не видно було? Знову-таки, тут ми можемо робити такі дуже далекі відступи в минуле, бо, знов-таки, Польща має по відношенню, велика кількість поляків мають по відношенню до України і до українців дуже суперечливе ставлення. З одного боку, для значної частини польського суспільства характерна травматична свідомість, віктимна свідомість. Єстеш ми Христусом народів, що в перекладі означає, що ми є Христом народів, нас розіп'яли ще в кінці 18 століття за гріхи всієї Європи, чи у славу всієї Європи, тут різні версії, умовно кажучи. І це закріпилося знов-таки на після Другої світової війни в пам'яті поляків. Ну, от поляки понесли найбільшу кількість страждань в історії Другої світової війни, і ми от такі, от, які ми є. Да? Тобто, з одного боку, оця віктивність, вона проявляється у поляків, в тому числі, коли йдеться, ну, підкреслю, у частини поляків, коли йдеться про українців і наші спільні складні сторінки минулого, коли йдеться про те, що вони називають Волинською різаниною, те, що ми називаємо Волинською трагедією. Більш того, значна частина польського суспільства заперечує фразу «Волинська трагедія», бо вбачають в слові «трагедія» спробу з боку України релятивізувати цю історію, тобто виправдати, що це фатум, а не зумисна якась дія і так далі, так далі, так далі. Ми зараз війдемо в дебрі, в хащі всієї цієї дуже складної історії. Тобто перший момент – це віктивність значної частини суспільства, але з іншого боку – постімперські і постколоніальні травми, пов'язані з тим, що ну, ми ж були головні в Речі Посполитій, і ставлення до українців, багатьох поляків, там Бова, наприклад, визначає як приблизно таке, як у французів до алжирців, умовно кажучи. Тобто, ну, це трошки другого сорту люди, люди, які ми маємо по відношенню до них якісь патерналістичні дії здійснювати. Оцей патерналізм, а по суті така імперськість лайт, частини польського суспільства, сполучається, як правило, у одних і тих самих середовищах. Тобто це праві і ультраправі, патерналізм і віктивність в них змішуються. Це абсолютно щось таке, що вибухає, від чого вибухає мозок, навіть для того, щоб це усвідомити і якось описати. Ну, а коли йдеться про носіїв таких комплексів, ну, там ще складніше все. І от ми, власне, бачимо наслідки цих дуже тривалих процесів в польській історії, в польській свідомості масовій.
11: Відмова в суб'єктності Україні призводила до того, що суб'єктність забирали у Польщі. Так було кілька разів. Невже нічому це не вчить?
10: Ну, не вчить. Тобто, дивіться, ну, сорі, а що ми дуже часто вчилися на своїх помилках минулого? Тобто, ну, не треба ж мати ілюзій, значить. Але давайте змалюємо цей сценарій, коли Росія починає з території Білорусі наступати на Посувалківському коридору, так би мовити. Тобто, я нагадую, що кордон між Литвою і Польщею – це така коротенька рисочка, яка створює вектор між Білоруссю і Калінінградською областю. І ось уявімо собі, що Росія починає рухатися Сувалківським коридором. Хто буде захищати Польщу? Кажуть, НАТО.
11: Ну, польська армія, в першу чергу, очевидно.
10: Ну, знову таки. Коли останній раз польська армія воювала? У вересні 39-го року. Через 28 днів Польща капітулювала. Тобто, сказати, що польський досвід мілітарний є великий і успішний в 20-му столітті, ну, це трошки перебільшення. Тобто, вочевидь, своїх зусиль їм буде так само недостатньо, як українській армії. Але питання, чи знов-таки всі поляки будуть так воювати, як хоча б українці, да? Це питання. Бо, знов-таки, соціологічні опитування в Польщі показують дуже цікаві результати, дуже різні результати. Раз. Американці будуть воювати за Польщу? Ну, питання, бо Трамп говорить абсолютно ізоляціоністські речі, правильно ж? Що, ну, ми взагалі не хочемо ніде воювати.
11: Ми, може, взагалі не хочемо, щоб НАТО в Європі було?
10: Власне, і там якийсь час тому передислокація військ американських з однієї американської бази в Польщу на іншу викликала паніку в Польщу. Це сталося буквально тут місяць тому, умовно кажучи. І наступне питання. Чи будуть німці воювати за Польщу? Чи будуть британці воювати за Польщу? Чи будуть італійці? Чи греки? Чи там ще хто-небудь? Тобто, такої впевненості сьогодні нема ні в кого. Єдина країна, яка захищає Польщу сьогодні, це Україна. Від російської агресії Польщу захищає не НАТО наразі, а українці. І от усвідомлення цього, на жаль, не є мейнстрімом в Польщі. Тобто, вочевидь, ми маємо бути готові для того, щоб працювати з різними середовищами, проговорювати якісь речі, бо, знов-таки, коли приходить до влади та чи інша людина з тими чи іншими світоглядними аберраціями або якимись іншими, ну, це ж не означає, що це вже якесь таке прокляття, що треба скласти лапки і там загорнутися в просторадло і повсти на цвинтар. Я хочу нагадати, 91-й рік приїжджає, от ми знаходимося в студії, на якій написано «Chicken Kyiv», да, на стіні, і наш подкаст так називається. Приїжджає президент Сполучених Штатів Америки, цілий, Джордж Буш старший. І, ну, по суті, вмовляє українців, Верховну Раду, щоб та, не дай Боже, не подумала про проголошення незалежності.
11: Бо ми її не підтримуємо.
10: Ну, через три тижні українці
11: про всяк випадок
10: уважно послухали, стримано поплескали 1 серпня 91-го року, а через три тижні оголосили незалежність. І виникло питання визнання цієї незалежності. Бо Сполучені Штати Америки, м'яко кажучи, не поспішали з цією історією. Першими була Польща, знов-таки 2 грудня 90-го, але підкреслюю, не 25 серпня, а 2 грудня. А Канада, а потім всі інші. Сполучені Штати Америки визнали українську незалежність 25 грудня, коли Радянський Союз перестав формально існувати. І отут виникає питання, тобто, чи міг би бути такий сценарій, коли Україна проголошує незалежність так само, як, наприклад, Литва на початку 90-го року, а ніхто її не визнає так само, як ніхто не визнавав більше року незалежність Литви. Могло бути. А що сталося? Ми знайшли такі аргументи історичні, які, ну, по суті, поставили світ перед фактом. Тобто цим аргументом був всеукраїнський референдум 1 грудня 91-го року.
11: Консенсус суспільства.
10: 90,32% українців кажуть, ну, ті, які прийшли на вибори, а явка була 84%, якщо я не помиляюся, вони кажуть, так, ми підтримуємо акт проголошення незалежності. Так, незалежності. Ну і, в принципі, більше ніяких аргументів ні в кого не могло бути. Бо, знов-таки, по суті, цей всеукраїнський референдум зіграв роль загальносоюзного референдуму про подальше існування Радянського Союзу. Тобто українці вирішили за всіх. За росіян, за грузинів, за казахстанців, білорусів, і цетера, і цетера, і цетера. Бо без Балтійських країн СРСР міг існувати. Без Молдови міг існувати. Без Грузії міг існувати. Без України СРСР існувати не міг з однієї простої причини. Бо це не вкладалося в голові ні в кого в Кремлі. Ані у твердокам'яних ортодоксів на зразок шефа КГБ Крючкова чи там маршала Язова. І закінчуючи лібералами і демократами на зразок Бурбуліса, Єльцина, і цетер. Тобто тут треба чітко розуміти, що ось коли ми виходимо з такими аргументами, то позиція змінюється у наших візаві. Знов-таки, через місяць, після того, як українці проголосили незалежність, 25 вересня 91-го року, президент, ну, майбутній президент, голова Верховної Ради Леонід Кравчук приїжджає з візитом відповіддю після, знов-таки, ну, Буш приїхав в Київ, отримав запрошення приїхати до Вашингтона, ось приїжджає голова України Леонід Макарович Кравчук в Вашингтон, зустрічається в Білому домі, виходить з Білого дому після цих розмов, і його преса питає, ну і як, що там з визнанням незалежності України? І він каже, що позиція Білого дому буде змінюватися. Я Леоніда Макаровича свого часу запитав. Кажу: Леоніда Макаровича, вони вам щось сказали, чи це був прогноз? Він каже: ну, мені в там і Бейкер, голова Держдепартаменту, і інші казали, що ну, позиція змінюється. Тобто я це констатував, але я це поширив в майбутнє. В тому сенсі, що він розумів, що позиція не буде заморожена, вона буде дійсно змінюватися з часом. Ось і тут, коли ми говоримо про будь-кого, хоч це в Білому домі хтось сидить, хтось, хоч в Більведері в Варшаві, да, позиція будь-кого може змінюватися, якщо ми знаходимо правильні аргументи.
11: Тобто, або якщо змінюються якісь зовнішні фактори.
10: Або якщо змінюються зовнішні фактори. Тобто в будь-якому разі тут нема чого панікувати, треба просто працювати над тим, щоб ми мали такі аргументи, як ми мали у 91-му році, наприклад. Тобто українці розвалили імперію зла, і ну, Вашингтону не залишалося після цього аргументів. Тут приблизно буде та сама історія. Тобто ті процеси, які зараз відбуваються в Російській Федерації внаслідок того, що Путін здійснив авантюру, ну, це божевілля. Тобто сценарій «Київ за 3 дні» – це стратегічна помилка глобального масштабу. Такі помилки вбивають імперії. І що буде далі? Ми можемо легко це спрогнозувати, що російська економіка поступово руйнується. А руйнування російської економіки призведе до економічних криз. Економічні кризи – до соціальних проблем. Соціальні проблеми – до політичних вимог. Це закони історії.
11: Я знаю, що на такі твої пости люди в соцмережах реагують доволі імпульсивно, тому що у всіх є якісь свої певні очікування. І коли ці очікування затягуються, та ми не бачимо якихось дій, які б нам хотілося бачити, то всі накручені і доволі емоційно кажуть, що це фантазії, це ще там щось. Але менше з тим, ми відриваємось трохи від теми польських виборів, тому що це та реальність, з якою ми будемо жити найближчий час, і ті політичні налаштування, які є у наступного президента Польщі на цей час. Хто такий Кароль Навроцький?
10: Who is Mr. Putin?
11: Так, щоб просто пояснити нашій аудиторії, наскільки це можна просто зробити?
10: Кароль Навроцький, він є в певному сенсі моїм колегою-істориком, який останнє його місце роботи перед обранням президентом Польщі, це був голова Інституту національної пам'яті Польщі. Перед тим він був директором музею історії Польщі в Другій світовій війні, це в Гданську, він сам з Гданська, гданчанин. І, а перед тим в нього була дуже цікава, бурхлива біографія, яка стала предметом бурхливих обговорень в польській пресі протягом виборчої кампанії.
11: Це як про шапки?
10: Приблизно. Значить, останній скандал, який вибухнув за тиждень до другого туру виборів, це кілька польських медій написали про те, що він брав участь в сутенерстві. Ті, хто був в Сопоті, бачили дуже красивий готель, Гранд-отель Сопот. Він там працював колись охоронцем. Ну і от велике, одне з найбільших видань Польщі, інтернет-видань ОНЕТ, написала про те, що вони мають свідчення тих людей, які знають і кажуть, що вони ось бачили його як людина, яка проституток проводила в цей готель і так далі, так далі, так далі, так далі. І таких прикладів було дуже багато. Там, знов-таки, дрібніших і менших. Наприклад, те, що він, коли був директором музею Другої світової війни в Польщі, в Гданську, він, наприклад, під час ковіду жив в готельному номері, який був при цьому музеї. Ну, на якихось незрозумілих умовах, тобто не платив за це. При тому, що він, в принципі, неподалік від цього музею жив. І таких прикладів було дуже багато. Оскільки я доволі багато маю колег-знайомих в Гданську, то в нас відстань до Кароля Навроцького через 2 рукостискання. І це характеризує цю людину як людину з таким своєрідним моральним компасом. Тобто, колеги, ну, знов-таки, коли Кароль Навроцький був призначений на позицію голови Інституту національної пам'яті в Польщі, він, по суті, закінчив політичну чистку цього інституту, яку розпочав його попередник Ярослав Шарик. І це теж величезна кількість скандалів було, бо велика кількість людей були звільнені, істориків, колег наших, значить, які були, які працювали, які не вкладалися, так би мовити, в оцей наратив, який сповідував, сповідала партія «Право і справедливість», її ставленики в, на позиції голови Інституту національної пам'яті. Ну і от вони просто почали зачищати тих людей, які не відповідали їх уявленням про те, яким було минуле Польщі. Тобто, іншими словами, ми можемо говорити, що знов-таки там моральний компас цієї людини доволі специфічний. І це визначає, скажімо так, буде визначати в тому числі наші польсько-українські стосунки там, де буде втручання президента Польщі в ці стосунки. Було ще кілька епізодів, які є важливими в контексті польсько-українських стосунків. Наприклад, коли йдеться про наш вічний спор про там перепоховання і ексгумація жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни. Ну, він, як голова Інституту національної пам'яті, в принципі, міг би співпрацювати з українською стороною. Але він обирав конфронтацію, причому...
11: В медіа. Публічно. Конфронтацію в медіа публічно.
10: Так. Тобто він мільйон разів казав, що от ми десятки разів зверталися до України з клопотаннями щодо проведення ексгумації і так далі. Ну, мені стало цікаво, оскільки це сфера моїх професійних інтересів, а я ще й працював в Інституті національної пам'яті на позиції заступника директора, потім радника голови, то мені стало цікаво. Я починаю телефонувати всім, кому можу, в Інститут національної пам'яті, в Мінкульт, в інші установи, і питати, так, а коли він до вас звертався? В Інституті національної пам'яті сказали чесно, ніколи. В Мінкульті щось пом'ялися, почали перевіряти. Не знайшли звернень від Кароля Навроцького чи Інституту національної пам'яті Польщі за час його каденції. Я попросив свого польського колегу Міхала Потоцького, щоб він, можливо, він йому будуть відповідати з польського боку, хто це. Він спрямував інформаційний запит, і Польський інститут національної пам'яті відповів йому публічно. І це опубліковано на сайті Інституту національної пам'яті Польщі, що з моменту, коли Кароль Навроцький став головою Інституту національної пам'яті, вони зверталися щодо двох локацій в Україні про якісь там дослідження і ексгумації. Одна локація – це була Одеса. Да, Одеса – це не на Волині.
11: Я здивована.
10: Ну, насправді нічого дивного тут нема. Є дільниця, де знаходяться масові поховання, так званий шостий кілометр. Значить, на шостому кілометрі масові поховання жертв НКВД. І це давня історія про те, про один втрачений етап тих військовополонених поляків і тих поляків, які були заарештовані як політичні в'язні, які були розстріляні в рамках катинського злочину, катинського розстрілу.
11: Але це не польсько-українські відносини.
10: Вочевидь, даруйте. Ні. Значить, і друга локація, це у них в січні 24-го року вони зверталися щодо досліджень в Гуті Пеняцькій. Ну, тобто, ось і все. Тобто, про які десятки? Тобто, Кароль Навроцький, м'яко кажучи, ну, не хочу слово брехав використовувати, але вводив в оману своє суспільство в цьому конкретному питанні.
11: Це нагадує мені історію про 500 мільярдів доларів на Україну. І з одного боку, ми могли б бути здивовані тим, що відбувається в Польщі, але у нас є свіжий приклад того, Трамп, що відбувалось та у Сполучених Штатах. І там все доволі схоже.
10: Це ключовий момент. Знов-таки, якщо говорити про Кароля Навроцького, то це така міні-версія Трампа. Вони симпатизують одне одного. Знов-таки, сьогодні Трамп про це написав. Він привітав Польщу з тим, що в них переміг переможець. Він так і написав. І насправді це глобальний тренд. Тобто ми відійшли, коли говоримо про глобальні процеси, суспільством не потрібні факти. Суспільство перестали раціонально мислити. Тобто значна частина, дуже часто визначна частина того чи іншого суспільства приймає рішення не з огляду на ті, наприклад, безпекові виклики, на ті якісь раціоналістичні викладки, які є в цьому матеріальному світі. Вони мислять своїми фобіями, вони мають настільки низький рівень критичності мислення, що споживають безпідставні ствердження тих політиків, які паразитують, наприклад, на страхах цього суспільства, на травмах минулого, на паттернах поведінкових, які мають найглибші якісь аморальні коріння. Тобто ми це бачимо в багатьох країнах. Ми бачимо, що в Угорщині це відбувається роками, і нікому, ну, значній частині угорського суспільства це абсолютно не заважає. Ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, що відбувається тепер в Польщі. Знов-таки, це не сьогоднішній тренд, це тривалий якийсь час. Сучасне суспільство, воно захлинається від тих цунамі інформаційних, які сучасна людина мусить споживати. А не кожна людина спроможна, здатна споживати такі обсяги інформації. Просто через обмежені, вибачте, інтелектуальні здатності. І ці люди, вони, їх це все лякає. Вони не спроможні адаптуватися до цих радикальних змін, які переживає сучасне суспільство. І звідтіля виникають оці всі ідеї, а давайте make America great again. Тобто повернення в якесь минуле. Тобто от уявлення, що колись був золотий вік, колись Америка була great, а тепер Америка не great. І от треба, щоб зробити, щоб знову була great. Ну і відповідно Трамп собі, наприклад, придумав, що якщо поводити там всі ці тарифи, тобто якщо діяти методами 18 століття, то ми повернемося в 18 століття, і Америка знову буде great again. І тут приблизно та сама історія. Польське суспільство має дуже дивні уявлення про своє минуле. Якщо ми подивимося, наприклад, про польське уявлення міжвоєнного періоду, між Першою і Другою світовою війнами, то ми побачимо, що це був період, коли найкрасивіші жінки, найшляхетніші чоловіки, і що це все суцільна Аркадія, яка була перервана, от знов-таки Другою світовою війною. Проблема полягає в тому, що це якийсь абсолютно міфічний образ міжвоєнного польського минулого. Це була країна, в якій, наприклад, національні меншини, яких було мільйони, йдеться про євреїв, українців, білорусів, німців, литовців і когось я ще забув. Так от, вони, по суті, дуже часто були уражені в правах. В університетах існувало те, що називалося «лавкове гетто». Тобто євреї, наприклад, не мали права сидіти на перших партах, да, їх треба було кудись далі відсидити. І були квоти, що більше там певної кількості євреїв не можна було знов-таки. Якщо ти українець, ти хочеш зробити кар'єру,
11: ти робиш її польською мовою.
10: Ти тільки польською мовою, і знов-таки ти, скоріш за все, маєш перейти в католицизм. Якщо говорити про забезпечення, наприклад, прав україномовної меншини на Волині, то кількість шкіл за період, оцей, про який ми зараз говоримо, міжвоєнний, зменшилася з 400 до 2. І ще раз, 400 було, стало 2. Потім, ну, сорі, це не була країна, яка знов-таки була демократичною. Тут я можу знов-таки говорити про знов-таки військовий переворот, який Юзеф Пілсудський вчинив у 26-му році. Можу говорити про інші процеси, які з сьогоднішньої перспективи виглядають дивно. Наприклад, вбивство першого президента Польщі Габріеля Нуротовича. Його вбив не українець, не німець, не єврей, а поляк. За те, що він вважав, що це неправильний президент. Він недостатньо польський.
11: Коли ми говоримо про всі ці речі, основне, що Україна не питала за останні 10 років у Польщі, а що ж польська окупація робила на Волині? Ми не дозволяли собі ставити такого питання на публічному рівні.
10: Польські інтелектуали минулого, вони самі це питання ставили. Наприклад, Яцек Курень, він багато разів в своїй публіцистиці повторював, що в історії України ніколи такого не було, щоб Україна коли-небудь ставала на шляху польської незалежності. Натомість Польща має такий гріх принаймні два рази. І він згадував про поразку української армії, коли йдеться про Західноукраїнську Народну Республіку в 18-му році, і згадував також ризьку зраду, тобто про польсько-більшовицький договір, який встановлював, зокрема, кордони. Йдеться про ризьку умову 21-го року. Тобто, от рівно в цю суботу на книжковому арсеналі в Києві була презентація книжки професора Анджея Новака. Книжка про іншу тему, але професор Анджей Новак в одній з своїх публікацій, він розбирає східну політику Юзефа Пілсудського якраз на цьому етапі 1918-21 роках. І, власне, він вказує, ще раз, професор Анджей Новак вказує на те, що це була воєнна окупація, що це була... Він наводить цитати з листування між Юзефом Пілсудським і його генералом Тадеушем Розвадовським, де Юзеф Пілсудський чорним по білому називає воєнну окупацію воєнною окупацією і пояснює, чому треба діяти шаблею, а не дипломатією, бо в цих умовах от краще, там, умовно кажучи, ставити перед фактом світову спільноту, а потім вже вирішувати дипломатичними методами, коли вже поставити перед фактом, що от Волинь польська, Галичина польська, ну і Бог з ним, що там якісь українці є.
11: Пройшло 100 років, рівно те саме зараз роблять на окупованій частині України росіяни. Зараз, через 100 років, ми називаємо ці речі своїми іменами, ми кажемо, що це геноцидна політика.
10: І от тут знов-таки питання діалогу між українцями і поляками. Коли ти починаєш ці речі, показуючи, ось дивіться, ось лист засновника польської держави Юзефа Пілсудського до свого генерала Тадеуша Розвадовського. От дивіться, він тут пише воєнну окупацію і розписує, як воно все виглядає. І там воєнна окупація виглядає, тут всі засоби і всі заходи, які Пілсудський рекомендує здійснювати, ну, наприклад, призначення на цивільні посади військових начальників. Ну, це воєнна окупація. Хоч тушка і хоч чучелом, як знов-таки старий анекдот садити. Коли ти вказуєш це деяким, знов-таки, польським колегам, особливо справа, да, тобто світоглядно, які близькі до цього середовища права і справедливості, то в них це викликає істерику. В мене була така заочна дискусія з одним з радників, колишнім радником уряду Жирафським Вільграєвським, який каже, та взагалі треба перевірити, що це за джерело таке, можливо, воно не справжнє. Я кажу, ви ставите під сумнів компетенції професора Анджея Новака? Анджей Новак – це зараз історик номер один в Польщі. Тобто, ну, причому він близький, він є громадським радником Кароля Навроцького, щоб було ясно знов-таки. І от, тобто, такі речі, ну, ви якось між собою домовтеся, да? Тобто, була це окупація чи не була це окупація. Знов-таки, можна ще приклад навести, знов-таки, один з міністрів часів урядування Польської партії «Право і справедливість» Вітольд Ващаковський влаштував свого часу сцену на ганку тюрми на Лонського, музею тюрми на Лонського, де знов-таки там була істерика, а він вказує на вивіску, а там написано тюрма на Лонського, музей окупаційних режимів. А що, це ми вас окуповували, каже Вітоль Твощаковський, міністр закордонних справ Польщі. Питає він у директора музею Руслана Забілого. Ну так, відповідає Руслан Забілий. Той розвертається на місці і йде. Значить, потім Міністерство закордонних справ Польщі видає такий комунікат офіційний, оголошення, що Польща ніколи не окуповувала українських земель. Але Пілсудський пише щось інше. І коли я маю історичну величину Пілсудського порівнювати з історичною величиною Ващуковського, то я якось більш довіряю Пілсудську.

0: вони відповідальність різна. Тобто було б дивно звинувачувати Польщу в тому, що вони на території України влаштували Голодомор, бо це зробив Сталін і Кремль. Але треба чітко розуміти, що якби Україна залишилася суверенною державою у 1918-1921 роках і далі, то Голодомору просто не було б. І тут треба чітко розуміти, що у багатьох поляків такі тези викликають історичну реакцію. Ну, це дійсно важко прийняти. Більш того, навіть дехто намагається так казати. Ну, от, вони намагаються пояснити, що польська окупація українських земель, знов-таки, з цензурою, з асиміляційною політикою, з репресіями по відношенню до українців, це на тлі Голодомору і Великого терору на території СРСР виглядає як благо. Я кажу, ви збожеволіли? Тобто ви хочете нам сказати, що от дивіться, які ми хороші, ми вас менше гнобили?
1: Ми вас менше етнічно чистили.
0: Тобто це от люди просто не помічають релятивізацію зла свого боку. Виставляючи знов-таки рахунки українській державі, ну, знов-таки, волинська різанина, волинська трагедія, польсько-український конфлікт часів Другої світової війни. Хронологічна послідовність є такою. Польща стала на шляху української незалежної держави. Що зараз? Українській незалежній державі після того, як незалежність була відновлена, зараз виставляють рахунки за те, до чого українська держава не мала мати стосунку, просто тому, що Польща долучилася до її демонтажу. Ми зараз маємо в цій ситуації, коли Кароль Навроцький не є, вочевидь, люб'язним для України і взагалі погано розуміє, що тут відбувається, можливо, трошки краще, ніж Трамп, але все одно погано, то ми маємо вчитися, як комунікувати з такими некомфортними персонажами на чолі наших сусідніх держав. Просто з тієї простої причини, що нам не можна допустити повторення ситуації 1918-1921 року. Був такий тих часів ще плакат, коли стоять українці і ведуть кругову оборону. Бо з одного боку лізе більшовицька наволоч, з іншого боку Денікін, вся ця білогвардійська наволоч, з іншого боку там на Буковину пруть румуни, на Галичину і Волинь поляки. І ось ти маєш вести таку кругову оборону, не маючи при цьому жодної ресурсної підтримки і жодних союзників за межами України. От тут ми маємо бути мудрими і намагатися впливати на думку польського естеблішменту і говорити, знов-таки, через тих, з ким можна говорити, з ким треба говорити, і які спроможні впливати на думку, наприклад, голови польської держави.
1: Я десь вчора побачила карту в соцмережах, хтось намалював, значить, як Україну поступово оточують держави з антиукраїнською риторикою, окрім Румунії, де нам пощастило і перемогу здобув проєвропейський кандидат.
0: І Молдови.
1: І Молдови, але в Молдові теж скоро вибори, і тому ситуація може змінитися. І я якраз реагую на те, що ти сказав про кругову оборону. Це все рожеві мрії мешканців Кремля.
0: Вочевидь, але знов-таки тут ми увійдемо в питання, скільки Кремлю залишилося мати рожеві мрії. Тобто часики-то тікають, як каже Путін, да? От часики тікають, і ми можемо сказати, що зворотній відлік для існування оцієї зомбі-версії імперії зла, він вже тікає 10 років. І це вже останні роки. Тобто ми можемо прогнозувати, що до кінця цього року оця вся історія з економічними проблемами в Росії перейде в новий формат турбуленції і економічної, і соціальної, і політичної. Скоріше за все, наступний рік для Росії був

0: буде крайнє, дуже вкрай складним. І до 30-го року ми, скоріш за все, не побачимо Російську Федерацію в тих кордонах і в тому політичному ладі, в якому вона існує зараз. Тобто, відповідно, їх рожеві мрії – це прекрасно, але наша задача – це перестояти, перетерпіти, ефективно протидіяти рожевим мріям Кремля, в тому числі, коли йдеться про наші стосунки із іншими сусідніми державами, в яких відбувається своя політична турбуленція, свої проблеми, з якими, знов-таки, вони приходять, в тому числі, до нас.
1: Бути твердими там, де треба бути твердими. І от у зв'язку з цим хочу запитати, власне, зараз дуже багато, якщо відкрити соцмережі, зараз дуже багато постів про те, що буде в Польщі з українськими біженцями. Це одна з тих тез, яка в цей період до другого туру, вона надзвичайно, я так розумію, хвилювала польське суспільство, і біженці, реакція на біженців – це те, що спонукало певну частину поляків голосувати за Кароля Навроцького.
0: Польська міфологія на цю тему. Тут було б краще, якби замість мене відповідала на це питання, скажімо, Олена Бабакова, яка спеціально займається темою міграції в Польщі, і вона б це краще пояснила б і розклала б по поличках, так би мовити. Тут є кілька чинників. Ну, тобто, перший момент. Вочевидь, буде погіршення. Наскільки це буде проявлятися, це погіршення, знов-таки краще, щоб хтось інший розповідав. Але факт, буде погіршення. Перший момент. Другий момент. Тут включаються певні обмеження. Хорошо, якщо українські мігранти, я підкреслюю, не біженці, бо, звичайно, біженці є, тобто люди, які старшого віку, чи діти, які приїхали в Польщу, рятуючись від російських бомб і ракет в Польщі. Ну, бо знов-таки, от в мене частина моєї родини зараз дійсно в Польщі, там мамина рідна сестра, вона зараз там перебуває, їй багато років, і вона жила в Харкові. І вони просто не витримали, вони дуже довго там сиділи, але коли ти не спиш роками, бо кожну ніч прилітає, а в них ще будинок так стоїть, що видно все місто абсолютно на горі, 11-й поверх, і ти бачиш, як воно летить тобі у вікно, ну вони не витримали, вони в кінці кінців виїхали в Польщу, отримали там державну допомогу, допомогу Європейського Союзу, і, звичайно, ми всі їм дуже за це вдячні. Але ті мігранти, які знаходяться в продуктивному віці, вони перекривають своїми внесками в податки Польщі, в створення загального продукту Польщі, вони перекривають оці видатки польської державності на біженців, які потребують допомоги. Тобто Польща виграла від української міграції в умовах війни. Польща, завдяки цьому, в них величезна кількість сфер, в яких поляки не хочуть працювати, бо вони хочуть вищі зарплати. Це сільське господарство дуже часто, це, наприклад, таксі, це, наприклад, медицина. Оці ніші українці заповнили. Тобто, окей, хорошо, українці мігрують іще кудись далі на захід, наприклад, або повертаються в Україну. Їм прийдеться знайти інших українців або не українців на ці
1: тобто заповнити ту нішу, яка звільниться.
0: І виникає питання, а хто замість українців прийде на ці позиції? Тобто вони мають просто навчитися думати не на один крок вперед, як їм політики пояснюють, правого і ультраправого гатунку, а на два кроки вперед, а краще на 3-4. І от з цим у правих, ультраправих завжди проблема.
1: Що ж, будемо стежити за тим, що буде відбуватися. От все ж таки, наостанок питання про НАТО і вступ в Євросоюз. Наскільки новий президент Польщі буде готовий блокувати ці речі, чи це від нього залежить взагалі?
0: Польського президента обирають на 5 років. Чи ми зможемо через 5 років бути в НАТО, це питання. За деякими прогнозами нам необхідно принаймні кілька років для того, щоб виконати всі критерії. Тобто я не виключаю, ну, тобто оптимістичний сценарій, це 27-28 рік могло б бути. Тобто нам мінімум там треба 2-3 роки для того, щоб реалізувати, знов таки, всі критерії. Але проблема полягає в тому, що, ну, по-перше, а, не факт, що ми встигнемо реалізувати всі ці критерії.
1: Б, політична воля.
0: Так. І тут виникає питання. Знов таки, яка буде динаміка суспільних настроїв в Польщі? І яка буде динаміка безпосередньо поглядів того ж Навроцького? Бо знов-таки я весь час апелюю до Chicken Kyiv і динаміки Джорджа Буша, який спочатку вимагав не те, що не йшлося про визнання української незалежності, йшлося про те, що він закликав взагалі не проголошувати незалежність. Да? А потім через півроку, підкреслюю, через півроку, не через 2 роки, не через 4, не через 5, потім через півроку позиція Вашингтону змінилася. І Вашингтон визнав те, що сталося. Тут така сама історія цілком може бути, просто треба працювати над тим, щоб такі люди, як Кароль Навроцький, не повторював ті меседжі, які він повторював перед виборами, оскільки, перепрошую, реальність постійно змінюється, реальність ставить виклики, які Польща сама не спроможна реалізувати. І ще раз хочу наголосити, Польщу від Росії сьогодні захищає не НАТО, а Україна і українське військо.
1: Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. І ми говорили з істориком Олександром Зінченком про результати президентських виборів у Польщі і їхній вплив на Україну.
2: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Троє людей поранені внаслідок чергового російського авіаудару по Запорізькому району. Травмовано трьох людей літнього віку. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, росіяни скинули керовану авіабомбу на село Шевченківське. Поранення отримали дві жінки віком 94 та 68 років та 68-річний чоловік. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Унаслідок удару також зруйновано приватний будинок, знищено автомобіль, виникла пожежа. Нагадаю, вранці російські війська також атакували і Запоріжжя. За останніми даними, одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Серед них двоє дітей. Найважчий стан у 5-річного хлопчика. Сьогодні в день ворог за допомогою БПЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. На даний час, з його слів, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило, але інформація уточнюється. Сили оборони України пошкодили важливий залізничний міст на тимчасово окупованій Луганщині, який забезпечував логістику російських військ. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За попередніми даними, удару зазнав міст у селі Сабівка, який сполучав окуповані райони Луганської та Донецької областей. Водночас, за даними Харченко, на окупованій Луганщині загострюється дефіцит ліків, а жителі Сіверсько-Донецька скаржаться на неякісну відбудову пошкодженого внаслідок бойових дій житла росіянами. Українські удари по окупованому Криму дедалі сильніше руйнують російську військову логістику та послаблюють протиповітряну оборону півострова. Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії, яку оприлюднило тамтешнє Міністерство оборони. Британська розвідка зазначає, що після українських ударів по паромній переправі через Керченську протоку Росія зіткнулася з дефіцитом палива та затримками постачання до окупованого Криму. Крім того, масштабні атаки змушують російську ППО працювати на межі можливостей навіть у районі Керченського мосту, що розширює можливості України для подальших ударів по стратегічних об'єктах. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що подасть у відставку найближчими тижнями під тиском протестів. Про це повідомляє телеканал N1 із посиланням на виступ сербського лідера в парламенті. Вучич заявив, що, ймовірно, востаннє звертається до депутатів як президент. Водночас він підтвердив намір брати участь у майбутніх парламентських виборах разом зі своєю політичною силою. Також сербський президент різко розкритикував студентів, які залишаються рушійною силою антивладних протестів, назвавши їх, цитую, «пішаками у руках політиків». Нагадаю, масові протести у Сербії тривають із грудня 2024 року після загибелі 16 людей через обвал навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад. Трагедія стала символом протестів проти корупції та безвідповідальності влади. У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові розпочали створення першої в історії експозиції, присвяченої кримсько-татарській культурі. Про це повідомляє Суспільне Крим. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби, традиційної оселі зі степового Криму. Квартал відтворюватиме архітектуру різних регіонів Криму. У майбутньому тут планують створити так званий Бахчисарайський квартал із житловими будинками, мечеттю, релігійною школою, медресе. Проєкт реалізують за підтримки Меджлісу, кримсько-татарського народу, істориків та дослідників. Нагадаю, експозицію презентували до Дня кримсько-татарського прапора та 35-річчя другого курултаю кримсько-татарського народу. До цього кримсько-татарська архітектура ніколи не була представлена в музеї через депортацію кримських татар у радянський період. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital агенції Mizy.
9: Ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес репутації всього того, що вони набували багато років.
10: Так, да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threats, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але Threats – це прям така площадка, де люди прямо от можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним баченням просування Threats щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. Яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази. Комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу, і ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємось і так далі. Знову ж таки, і далі, якби, працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім.
11: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
11: Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
13: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм співрозмовником є професор, голова вченої ради Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. Пане Петре, я вітаю вас.
14: Я теж вас вітаю. Доброго дня.
1: Ми будемо говорити на таку достатньо цікаву і неочікувану для мене тему. Звісно, що тут можна закидати мені просто банальну неосвіченість, але я чомусь ніколи раніше не думала про Григорія Савича Сковороду в контексті його оточення і того, наприклад, як впливало на його творчість євреї, єврейська культура. Можливо, це ось це стереотипне бачення, що це було надто давно, в нас мало якихось згадок, інформації, розуміння, в якому оточенні, власне, це відбувалося. Хоча я думаю, що за останні кілька років цей стереотип дещо зруйнувався. Але перш ніж ми будемо говорити про ось цей зв'язок, що ми можемо сказати про ось цю теоретичну базу? Власне, як багато ми маємо інформації, як багато ми джерел маємо, щоб їх досліджувати і свідчити про це?
14: Ну, давайте виходити з того, що деякі пізні твори Григорій Савель Сковорода підписував так – Бар Сава. Тобто син Сковороди. Це чисто єврейська форма. І це далеко не випадково, тому що все-таки Сковорода цікавився єврейською культурою, цікавився Старим Завітом. В його оточенні було чимало людей, які, ну, хоча не були юдеями за віросповіданням, але належали до євреїв-вихрестів. Так чи інакше, вони зберігали якісь єврейські традиції. І тому не дивно, що такі, я би сказав, єврейські елементи є в творчості Григорія Сковороди. Інше питання, що на них не звертали увагу, це було і в радянські часи, це, в принципі, зберігається і в наш час. Ну, я розумію, тут спрацьовують певні стереотипи, є уявлення про Сковороду як такого собі істинно українського філософа, який був пов'язаний із українським селянством, що він сходив серед простих людей, спілкувався з ними і так далі, хоча це далеко не відповідало дійсності і зрозуміло, що яке тут може бути єврейство. Ну, але тим не менше, серед людей, з якими він спілкувався, були, як я говорив, не тільки євреї-вихристи, але люди, які цікавилися питаннями дотичної ними до єврейської культури. Ну, і, зокрема, це стосується його одного із головних вчителів, Симона Тодорського, який вчив його класичних іноземних мов, ну, і, зокрема, вчив його староєврейської мови. Наскільки так можна судити, Григорій Сковорода знав староєврейську мову. Інше питання, на якому рівні, але, в принципі, він, певно, міг читати староєврейські тексти. Є навіть така згадка, що нібито він ходив із Біблією, яка була написана єврейською мовою. Ну, можливо, це є легенда, але тим не менше те, що він міг читати єврейські тексти, сумніву не викликає.
1: Я би ще хотіла також запитати вас про інших людей, які впливали на Сковороду і взагалі на його сприйняття, світогляд, тому що не лише про Симона Тодорського йдеться. Для мене, знову ж таки, ці імена є невідомими, але я була подивована, наскільки багато інформації ми про них знаємо. От, наприклад, Паїсій Величковський, я так розумію, теж впливав на...
14: Ну, я б не сказав, що Паїсій Величковський впливав на нього, але давайте поговоримо спочатку про Симона Тодорського. Це надзвичайно цікава фігура. Ви кажете, що це ім'я вам нічого не говорить. Я думаю, що для більшості українців так само, але це був один із провідних викладачів Києво-Могилянської Київської академії, людина, яка мала західну освіту, він довгий час навчався у Західній Європі, в Німеччині, зокрема, там він вивчав староєврейську мову, ну, не тільки староєврейську мову, інші мови так само. І він не тільки викладав у Києво-Могилянській академії, але, ну, я розумію, зараз це буде звучати не зовсім, так би мовити, позитивно, але це був один із головних учителів Катерини ІІ. Катерина ІІ, коли приїхала в Росію, потребувала вчителів російської мови, ну, їй треба було освоїтися із православними традиціями і так далі. І ось тоді головним її вчителем був саме Симон Тодорський. Тобто виходить так, що одним із головних вчителів Сковороди і Катерини ІІ була одна і та сама особа. Ну, я розумію, що в нинішньому контексті це звучить не зовсім позитивно, ну, але як такі... є. Так, але були такі реалії. Ну, що стосується інших людей, звичайно, Сковорода навчався у Києво-Могилянській академії, там були доволі кваліфіковані вчителі, ну, серед них все-таки варто виділити Георгія чи Григорія Кониського, і так пишуть його ім'я, який вважається одним із провідних викладачів філософів, теологів Києво-Могилянської академії, збереглося чимало цікавих його творів, в тому числі і творів художнього плану. Ну, а тут ви згадали про Паїсія Величковського. Паїсій Величковський, я не знаю, наскільки він міг впливати на Григорія Сковороду, але ця людина є однолітком Григорія Сковороди. Він народився в 1722 році, в тому самому році, що і Григорій Сковорода. І так само в тому самому році, коли помер Григорій Сковорода, в 1794 році теж пішов із життя. Ну, знаєте, тут можна побачити своєрідну навіть таку містику. Паїсій Величковський належав до священницького роду, на відміну від Григорія Сковороди. Ну, принаймні, відомі його попередники, в тому числі серед них були і поети. Але Паїсій Величковський відомий передусім як, такий, я би сказав, православний містик. Він навіть більш шанований не в Україні, хоча в Україні теж його визнають як святого. Він один із, скажімо так, провідних діячів, дуже шанованих святих Румунської православної церкви. Тому що довгий час він був на території нинішньої Румунії, точніше, це тодішнє було Молдавське князівство, Валаське князівство. Він є засновником низки монастирів. Ну і також він є автором низки творів, які мають, так би мовити, ісихаське спрямування. До речі, Григорій Сковорода, так само, як і Паїсій Величковський, належав, по суті, до цього напрямку ісихазму. Іноді мене питають, ну, а в чому виражається суть цього напрямку ісихазм? Я відповідаю дуже коротко. Світ мене ловив, але не спіймав. Ну, відома фраза, яку нібито написали на могилі Сковороди, і він заповідав написати це. Так ось ісихасти вважали, що треба втікати від світу, треба, ну, так би мовити, ізольовувати себе. Тут можна говорити, що існувала велика традиція ісихазму на теренах України, до якої можна віднести і Івана Вишинського, і там Віталія Дубенського, ну і так далі. Тобто ці люди вважали, що треба все-таки відходити від морської суєти і, ну, шукати такого своєрідного релігійного духовного усамітнення. Щось подібне ми спостерігаємо і в Григорія Сковороди. Правда, Григорій Сковорода, наскільки відомо, відмовився іти в монастир. Він бажав, що треба, ну, скажімо так, поза межами монастиря шукати отакого своєрідного духовного спасіння.
12: Ми зараз так говоримо про різних діячів саме з духовенства і викладачів, ну, тобто розуміємо те, що це така собі інтелектуальна еліта того часу, але так само в оточенні є ще цікавий персонаж, який є і в творі Сковороди, йдеться про мешканця села Бабаї Наймана Петровича. От що ми знаємо про цього персонажа або про цю людину, про цю особистість?
14: Взагалі інформації дуже мало, але відомо, що Сковорода спілкувався з цим чоловіком. Це був один із вихрещених євреїв. Таких взагалі вихрещених євреїв в Україні було чимало. Ну, знаєте, у нас іноді таке уявлення, що євреї, так би мовити, не змішувалися з українцями у 17-му чи 18-му столітті. Ну, насправді не так. Принаймні, якась частина із них приймала християн. Саме до них належав і цей згаданий вами персонаж. Навіть можна говорити про те, що були старшинські роди, козацькі старшинські роди, які мали походження із євреїв. Ну, наприклад, тут відомий рід Крижанівських. Це єврейський рід, який був вихрещений. Ну, зрозуміло, що потім вони там змішалися із представниками українських родів, але тим не менше така єврейська лінія у цьому роді була. Або, наприклад, рід Марковичів. Ну, те саме можна сказати про цього Неймана. Тобто людина вирішила прийняти християнство, відійшла від юдаїзму. Ну, зрозуміло, що юдеї це сприймали вкрай негативно. Юдеї навіть вважали так, що якщо людина приймає християнство, то тим самим, ну, вона, так би мовити, зрікається свого роду, своєї релігійної чи релігійно-етнічної приналежності і тому подібне. Ну, але принаймні Сковорода спілкувався з такими людьми, цінував їх, тому що ці люди все-таки, як правило, знали староєврейську мову, читали староєврейську, ну, староєврейською мовою Біблію. Ну, Сковорода те саме робив. Взагалі він дуже високо цінував Біблію. Він вважав, що існує три світи. Один світ, який ми сприймаємо своїми почуттями, це великий світ, світ людини, тобто мікросвіт. Ну і нарешті говорив, що існує третій світ, це світ Біблії, символічний світ. Ну і звичайно, бажано було б цей символічний світ, ну, скажімо так, сприймати таким, який він поданий автентично, тобто староєврейською мовою. Взагалі, в той час зберігалось таке уявлення, що освічена людина повинна знати три священні мови, до яких відносили старогрецьку мову, бо старогрецькою мовою був написаний Новий Завіт, відносили туди і латинську мову, ну і, звичайно, староєврейську мову. І ці всі три мови Сковорода так чи інакше знав. Ну, питання в тому, який рівень, але тим не менше міг читати тексти. Латинську мову він прекрасно знав, він міг з нею спілкуватися. Ну, в якійсь мірі знав, і, звичайно, і грецьку мову, і староєврейську.
12: Мене звати Єлизавета Церегрецька, і нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні є Петро Крилюк, професор, голова вченої ради Національного університету Острозька академія. Пане Петре, тут я хочу зупинитися на ось цьому терміні і на слові. Насправді, я пригадую його з дитинства. Це слово «викрест», і я пам'ятаю, що в моїй сім'ї воно вживалося з негативною конотацією. І це жахливо, але, знаєте, тут як з Симоном Тодорським, про якого ми вже поговорили. Ну, був він вчителем Катерини ІІ, це факт, з цим нічого не поробиш, і так само і тут. Звісно, що я не поділяю цього, але як тоді мені було цікаво, а чому таке ставлення, так і зараз я насправді не зовсім розумію, як це явище тоді в тому суспільстві сприймалося. Тобто, чи це піддавалося осуду, чи це підтримувалося і всіляко заохочувалося, та й взагалі навіщо була така потреба? Тому що що може також скластися уявлення, що до того не було ніяких таких впливів або важелів, що натискали і казали, ти маєш прийняти обов'язково православ'я, інакше тобі не буде життя на цій території.
14: Ну, взагалі, бачите, тут свої були плюси і мінуси. От ви самі сказали, що у вашій сім'ї цей термін вигляд сприймався негативно. Ну, і будемо говорити так, що в багатьох інших сім'ях так само. Ну, і навіть зараз, от я не раз стикався з тим, що люди міняли конфесійну приналежність, і це сприймалося... Ну, як щось таке негативне. Тобто, от, бачите, людина нібито була, умовно скажемо, православним, а, наприклад, стала католиком. Ну, до речі, зараз такі речі доволі поширені, тому що частина українців опинилася на еміграції, зокрема в Польщі. Ну, і там, щоб отримати певні, умовно скажемо так, преференції, краще бути католиком. І якась частина людей приймає католицьке віловизнання. Я сам знаю такі випадки, тому ну, мене вони не дивують. Як ставитися до цього? Ну, знову ж таки, можна поставитися негативно, сказати, що от людина змінила свою віру, вона зрадила її і так далі. Ну, але з другого боку, ну, якщо людина комфортно відчуває себе, уже прийнявши це віровизнання, і якщо вона це робить щиро, то чому б і ні? Ну, але тут, звичайно, багато є нюансів. Те саме стосувалося і тих давніх часів. Ну, як давніх часів, 17-18 століття. Принаймні, я, наскільки можу судити, такі явища конфесійних переходів були поширеними в Україні. Не треба думати, що українське суспільство було суцільно православним. Ну, от, наприклад, коли ми говоримо про Сковороду, то якось не дуже згадуємо про матір Григорія Сковороди, Пелагею Шагін-Гіреєвою. Ну, саме прізвище Шагін-Гіреєва багато що говорить. Річ в тому, що існував аристократичний кримсько-татарський рід Шагін-Гіреєв, який перейшов на терени України, який прийняв православ'я і так далі. Ну, як ставитися до цих людей? Ну, хтось каже, що вони зрадили свою мусульманську віру, але вони бажали, що вони зробили правильно і стали православними. Так ось, що стосується єврейських вихрестів. Ну, наприклад, під час повстання Богдана Хмельницького відбувалося переслідування євреїв. Ви знаєте, зараз на цей момент дуже часто деякі дослідники акцентують увагу, кажуть, що, мовляв, це майже був Голокост і тому подібне. Ну, воно, скажімо так, не зовсім відповідає дійсності, тому що все-таки під час Хмельниччини козаки не лише вбивали євреїв, але змушували їх переходити у християн. І в той час чимало євреїв все-таки прийняли православ'я, стали вихрестами. І такі речі продовжувалися в наступні часи. Тобто вони з юдаїзму переходили в православ'я. Ну, зрозуміло, що так чи інакше ті єврейські традиції, в яких вони виховувались, вони давали про себе знати навіть тоді, коли ці люди ставали православними. Ну і, наприклад, це стосувалося тих людей, які оточували Григорія Сковороду, а це, ну, було, принаймні були такі люди, і з ними він товаришував, тут вже би називали одного із них, там ще можна назвати такого каліграфа, чи то Крижанівського, який товаришував йому, коли той перебував у Москві і так далі. Зрозуміло, що якась частина, ну, якщо говорити про євреїв, то зрозуміло, що вони негативно ставилися до цих вихрестів. Вони вважали, що це зарадники їхньої віри, і для них це були вже, так би мовити, мертві люди. Вони їх навіть не вважали євреям. Що стосується православних християн, то вони вважали, що це є загалом позитивне явище. Це свідчить про те, що православне християнство є більш сильною вірою, ніж іудаїзм, якщо юдеї переходять до православних. Ну, але, звичайно, якась частина людей сприймала це з певним скептицизмом. Тобто, ну, так скажемо, неоднозначне було ставлення.
12: Я думаю, що це цілком те, це ж зрозумілий момент, я маю на увазі того, що могло змотивувати, так би мовити, переходити. І ви провели ці паралелі, я думаю, теж тут не треба дуже сильно зупинятися на цьому моменті. Але, от, власне, говорячи про дослідження ось того, як впливала єврейська культура на Григорія Сковороду, що ми можемо сказати про джерела, де ми можемо про це дізнатися? Я розумію, що вони, очевидно, є, я з цього і починала нашу розмову, що виявляється достатньо багато інформації, але чи можемо ми, наприклад, нашій аудиторії порадити, можливо, якихось конкретних людей, котрі досліджували саме от з такої оптики творчість Григорія Савича? І чи є якась література, можливо, окрема, або ж що би ви порадили для тих, хто хоче дізнатися більше про це?
14: Ну, якщо чесно, то я не знаю таких досліджень. Принаймні, про Сковороду багато писали, але от саме оцей момент, що стосується, ну, скажімо так, ставлення Сковороди до єврейської культури, то це питання, по суті, не порушувалося. Були, звичайно, дослідники, в тому числі єврейського походження, які займалися Сковородою. Це був такий за радянських часів Ісая Табачніков, тільки не плутати із Дмитром Табачніком. Він не має, принаймні, ніякого відношення один до одного. Ну, так, Ісая Табачніков був євреєм, він викладав у Київському університеті, захистив дисертацію по творчості Григорія Сковороди, навіть віднайшов деякі невідомі твори Сковороди. Написав монографію, яка вийшла в Москві у такій доволі відомій в той час серії «Мислителі прошлого», це 60-ті ще роки, якщо я не помиляюсь, минулого століття, але щоб він говорив про якісь такі, я би сказав, єврейські моменти у творчості Сковороди, я, чесно кажучи, не знайшов його монографії. Ну, але, в принципі, це зрозуміло, тому що монографія писалася з таких, я би сказав, радянських позицій, там багато що можна відкинути, хоча і були якісь такі цікаві моменти у цій роботі. Однак, що стосується цієї теми, то я кажу, що таких досліджень я не знаю, і принаймні те, що я читав про Сковороду наших українських і не тільки наших українських авторів, то на цей момент не зверталася увага. Хоча, в принципі, джерела для цього є. Ну, я вже говорив, що сам Григорій Сковорода називав себе Варставою, тобто на єврейській манір, і це щось та й значило. Ну, також його переписка свідчить, що принаймні він цікавився єврейською культурою, ці єврейські моменти, ну, скажімо так, викликали у нього зацікавлення.
12: Я думаю, що насправді це дуже прикрий момент, що немає таких досліджень, немає якихось популярних праць, популярних книжок, які би описували це, тому що мені здається, і ми, власне, от всю нашу розмову крутимося довкола цієї теми, наскільки це відбувалося органічно. Ну, тобто, ми розуміємо, що ми завжди жили не поруч, а разом. Я маю на увазі там українців етнічних і євреїв, як, власне, і будь-яких інших представників народів, і наскільки культура трансформувалася. Це як таке явище дифузії, напевно. Тобто, воно ж існувало все паралельно, одночасно, впливало одне на одне, і, власне, досліджувати цей момент, як мені здається, якраз дуже і дуже цікаво, і віднаходити ці корені.
14: Ну, звичайно, річ в тому, що українське суспільство і в 18 столітті, коли жив Сковорода, і в наступні, і в попередні століття, не було таким абсолютно ізольованим, воно було, я би сказав, достатньо відкритим, відкритим для різних впливів. Що стосується євреїв, то вони спокон віків жили на теренах України, подобається це кому чи ні, але, наприклад, ще в стародавньому Києві за часів князя Ярослава, наприклад, існував єврейський квартал, ну, він не назвався єврейським, він на той час назвався жидівським кварталом, ну, не, це був не квартал, це була така собі частина міста, навіть існували Жидівські ворота. Ну, до речі, перший письмовий твір, який дійшов із Києва, це вважається так званий Київський лист, написаний староєврейською мовою, який зберігся у Каїрській Генізі. Причому в цьому листі ми зустрічаємо не тільки суто єврейські імена, але і зустрічаємо слов'янські імена, тобто не виключено, що якісь люди слов'янської приналежності приймали юдаїзм, чи навпаки, євреї брали собі слов'янські імена. Тобто така дифузія відбувалася протягом багатьох віків, або, наприклад, існував в 15 столітті так званий рух жидовствуючих, який мав саме, я би сказав так, київське коріння. Люди, які цікавилися Старим Завітом, цікавилися деякими єврейськими текстами, перекладали їх тодішньою руською, чи будемо говорити так, українською мовою. Ну і таких моментів можна віднайти дуже і дуже багато. В принципі, дещо про це говорилося, але як на мене, то говорилося не так уже і багато. І часто ми, десь ці моменти упускаємо. А таке було. І навіть зараз, я вже проведу паралелі з сучасністю. Багато людей передивилося цей фільм про «Будинок слову». І почали говорити про таку Розу Троянкер, єврейку, яка стала українською письменницею. Правда, потім вона почала писати російською мовою і так далі. Але людина, яка народилася в такому єврейському середовищі, в єврейському штетлі, як тоді говорили, єврейському містечку, і, до речі, коли вона, скажімо так, порвала із своєю родиною, зі своїм єврейством, це було негативно сприйнято їхньою, її сім'єю, але людина прилучилася до української культури. Я не хочу сказати, що це якась зірка української культури, але була така людина, яка не прилучилась чомусь до російської культури, яка тоді була домінуюча, а прилучилася до української культури, або відомий український поет Фішбейн, який вважав себе, що він єврей за походженням, але він український поет, письменник, і дійсно він багато робив для українського єврейського порозуміння.
12: Я дуже дякую вам за цю розмову і за ваші відповіді на запитання, пане Петре. Я думаю, що це справді пізнавальна і цікава розмова. Дякую дуже ще раз.
9: Дякую.
12: Це була програма «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цареградська. Слухайте, думайте.
13: Зустрічі на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Іран і посередники заявили про досягнутий прогрес у першому раунді переговорів із США, до чого сторони домовилися під час першого раунду переговорів у Швейцарії, розбираємося разом з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. А давайте розпочнемо з того, яка реальна мета нинішніх переговорів між США та Іраном? Це нова ядерна угода, чи це справа тимчасової деескалації? І чому, на вашу думку, ці домовленості проходять в кілька етапів? Начебто домовились, начебто підписали, і ось знову.
16: Та домовленість, яку було досягнуто, за великим рахунком, стосується тільки припинення вогню владнання ситуації, яка виникла після 28 лютого, з початку американо-ізраїльської операції проти Ірану. Власне, той меморандум про взаєморозуміння, який було підписано заочно в електронному режимі, він мав покласти край бойовим діям, і він мав зняти певні обмеження, які було введено Сполученими Штатами проти Ірану, а Ірану проти судноплавства в Ормузькій протоці, внаслідок бойових дій. Таку мету той меморандум більш-менш виконав. Принаймні, ну, здається, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном в найближчим майбутнім не розпочнуться знов. Принаймні, жодна з сторін не демонструє бажання повертатися до бойових дій. Американська блокада іранських портів вже знята. Судна йдуть до іранських портів. Щодо блокади Іраном Ормузької протоки все трохи складніше. По-перше, там для повноцінного відновлення судноплавства потрібно вирішення технічних проблем, ну, тобто розмінування. І іранська сторона інколи робить заяви про те, що вона готова знов закрити Ормузьку протоку, що вона її закриває, але принаймні повільно, такою невпевненістю і, звісно, в обсягах далеких від того, як це було 28 лютого, але принаймні безперешкодно, там за минулу добу кілька танкерів прийшло до Індії. Ормузьку протоку, принаймні Корпус вартових Ісламської революції не атакує зараз суда після того, як було підписано цей меморандум. Тобто можна сказати, що ситуацію так трошки спробували відкатати на стан, яким вона була до 28 лютого. І це домовленість, яку вже досягнуто. Інша справа, що до Сполучених Штатів мета бойової операції, воєнної операції, яку вони розпочали, так виконана і не була. Тому що метою було вирішення іранської ядерної програми. І саме тому Сполучені Штати наполягають, що цей меморандум – це тимчасова така рамка попередня для того, щоб розпочати справді змістовні переговори щодо ядерної програми. І тут відповідь на ваше питання, чого хочуть сторони, про що йдуться перемовини. Американська сторона хоче, щоб Іран відмовився від створення ядерної зброї і було запроваджено такий механізм, який дозволяє це контролювати. А іранська сторона бажає гроші. Вона бажає, щоб Сполучені Штати та їхні союзники розморозили іранські активи. І щоб Сполучені Штати та їхні партнери у регіоні, як то обіцяно у меморандумі, створили якийсь фонд відновлення та розвитку іранської економіки на 300 мільярдів. Тобто іранці хочуть гроші. Наскільки можливим є досягнення угоди такої більш стійкої, стабільної, яка б вирішувала ядерну програму та не давала Ірану доступ до цих коштів, це важко сказати. І переговори, які розпочалися вчора, вони розпочалися з запізненням, вони мали розпочатися у п'ятницю, вони майже були зірвані там заявами Дональда Трампа, діями Ізраїлю в Лівані. І вони йдуть, і гадаю, що будуть йти ще довго, дуже повільно, там виникатимуть якісь додаткові обставини. Тобто я скептичний щодо перспектив досягнення якоїсь остаточної угоди, яка б вирішувала іранську ядерну програму, але сторони зацікавлені у тому, щоб демонструвати, що вони знаходяться в процесі, і демонструвати такий оптимізм показовий з власною метою представники Сполучених Штатів, з власною метою представники Ірану. Тобто ці переговори будуть продовжені. Скоріше за все, жодної остаточної угоди досягнуто не було. І це буде, як я згадую весь час з цього приводу, мір у Газі, який Дональд Трамп, згідно з власним планом, запропонував восени минулого року. В жовтні воно було підписано угоду в Єгипті з величезною помпою. Було там скликано цей саміт міру, на який було запрошено кілька керівників держав. Все це було чудово. І в цьому плані Трампу по Газі було там понад 20 пунктів, з яких виконано було два перших припинення вогню і обмін ізраїльських заручників на палестинських терористів, що утримувалися в ізраїльських тюрмах. Все. Жодна інша з домовленостей, які мали сприяти розбудові архітектури, ну, повоєнного керування, керівництва Газою, там, відновлення і так далі, жоден з цих пунктів виконаний не був. Я гадаю, і все про це забили. Вже це було 8 місяців тому. Вже там в січні мали розпочатися другий етап цієї угоди, нічого не розпочалося, Трамп про це не згадує. Я гадаю, що цю іранську угоду чекає якась така сама доля. Тобто Трамп дуже пафосно заявить про те, що вже вважає, що заявив достатньо про те, що Сполучені Штати перемогли у війні, Іран капітулював, він ніколи не матиме ядерної зброї, і потім там якось повільно будуть відбуватися консультації якихось технічних груп, вони там будуть узгоджувати, я не знаю, режим доступу інспекторів МАГАТЕ на якісь зруйновані об'єкти, до яких іранці ще там місяцями чи навіть роками будуть докапуватися. А такої остаточної угоди досягнуто і не буде, тому що Іран не зацікавлений у тому, щоб віддавати залишки високозбагаченого урану та зупиняти свою ядерну програму. Трамп не зацікавлений у тому, щоб віддавати Ірану гроші. Це буде непопулярним рішенням. Іран може обрати стратегію просто тягнути час, як він це неодноразово робив, і, власне, залишилося два з половиною роки каденції Дональда Трампа. Більше жоден з американських президентів, напевно, ніколи не вирішить таким чином спробувати з'ясувати стосунки з Іраном, як це спробував Дональд Трамп. Да і, напевно, сам Дональд Трамп

0: цього не призведе. А чи не може це призвести до погіршення ситуації у відносинах між двома країнами?
1: Може. Може, безумовно, і Іран, власне, безпосередньо весь час погрожує, що він може повернутися до блокування Ормузької протоки. І, можливо, це справді станеться на якийсь час для того, щоб шантажувати Сполучені Штати, або для того, щоб змусити Сполучені Штати таки натиснути на Ізраїль у питанні припинення бойових дій проти Хізбали в Лівані. Безумовно, Іран відчув смак цього контролю над усією світовою економікою, і він буде використовувати цей важіль впливу, тому що цей інструмент шантажа виявився доволі ефективним. Як це вплине на світ? Ну, дивіться, до початку війни, десь у січні, у лютому, нафта марки Brent коштувала десь 65, можливо, якщо я не помиляюся, доларів за барель. А під час війни у березні, у травні, вона там на піках сягала понад 110, можливо, навіть 115 доларів за барель. Зараз вона коштує 80. Трохи менше, 79, здається. Тобто до довоєнного рівня ціна не повернулася і, скоріше за все, не повернеться. Але зараз вже так ринки трошки зітхають з полегшенням. Якщо Іран буде продовжувати використовувати контроль над Ормузькою протокою як важіль впливу на переговорах, як такий зашморг на шиї світової економіки, то це знов призведе до зростання цін на нафти, до дефіциту, до проблем з постачанням інших товарів, типу добрів, які виробляються у регіоні, і так далі. Це ми з вами відчуємо так само, як в останні місяці ми відчули зростання цін на нафту. Країни регіону будуть, безумовно, арабські монархії Перської затоки, я маю на увазі, будуть, безумовно, зараз вже починають вкладати шалені кошти в диверсифікацію логістичних ланцюжків для того, щоб перебудувати усю інфраструктуру постачання, щоб не залежати від Перської затоки і Ормузької протоки. На це піде кілька років, напевно, але у підсумку гадаю, що світ пристосується до цієї ситуації, що шляхи постачання будуть диверсифіковані, це навіть сприятиме розбудові якихось регіональних альянсів, збільшенню кількості видобутку нафти, тому що і та газу, тому що країнам регіону треба буде компенсувати збитки. І це, в принципі, може навіть позитивно сказатися на світових енергетичних ринках, ну, в довгостроковій перспективі. А поки що ця невпевненість залишається, тому що так ще не всі не всі можуть відчувати себе впевненими, я маю на увазі гравці бізнесу, тому що бізнесу потрібна впевненість, але не всі ще можуть бути впевненими у тому, що бойові дії не поновляться, Ормузька протока не буде перекритою. Коли немає впевненості, то і навіть кораблі не підуть через Ормузьку протоку. Тому поки всі вичікують, як підуть ці переговори, чи не буде там знов якихось різких кроків, навіть будь-яка різка заява може впливати на ринки, чи не буде там якоїсь помітної подальшому ескалації. Я разом з усіма дуже сподіваюся, що не буде, тому що це вигідно тільки Російській Федерації, а весь світ від цього тільки страждає.
0: Ну і підсумовуючи нашу розмову, поправте мене, якщо я не права, у мене склалося враження, що ця вся ситуація США з Іраном скидається на те, що Трамп, зачепивши Іран, дещо не розрахував свої сили і по факту нажив проблеми для всього світу у вигляді Ормузької протоки.
1: 100% так, саме так. Вочевидь, Трамп розраховував на доволі швидкий результат, якого він не досяг. І наразі він навіть не згадує про мету, він не згадує, що взагалі-то він обіцяв допомогу іранському народу, який повстав проти режиму і який режим вбивав на вулицях Тегерану та інших іранських міст. Трамп про це зараз взагалі не згадує. Він каже, що там в Ірані наразі дуже раціональні хлопці, і що зміни

0: Режиму вона вже відбулася. Ну, фактично, це справді так. Точніше, персонально відбулася, режим то залишився той самий. Але про мету повалення режиму Трамп вже не згадує. Тому що стосується ракетної програми, Трамп каже, ну, у всіх є ракети, нормально, що і у Ірану є ракети. Хоча це була одна з ліквідацій іранської ракетної програми, теж була одна з цілей воєнної кампанії, яку Трамп оголошував в перший день, коли почалася ця операція 28 лютого. Про підтримку Іраном терористичних угрупувань в регіоні Трамп вже не згадує. Ну, він згадує про ядерну програму, тому що про це він не може не згадувати. Але, ну, скоріше за все, це теж не призведе, принаймні, до швидких результатів. Там буде якийсь символічний крок типу доступу інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти, яким Сполучені Штати задовольняться. В принципі, так. Трамп, безумовно, не розрахував. Не очікував, що це буде настільки складно, він не очікував наслідків власних дій. Весь світ розхльобував наслідки недалекоглядних дій пана Дональда Трампа, але треба віддати йому належне. Вистачило 3-3,5 місяці операції, яка мала... яка була розрахована на 3 тижні, для того, щоб Дональд Трамп зрозумів, що щось пішло не так, і вирішив не продовжувати це ще 3 роки, а все ж таки відмотати їм назад. Все ж таки Трамп якийсь зв'язок з реальною реальністю, що його оточує, в цьому випадку продемонстрував, треба віддати йому належне.
1: Іран і посередники заявили про досягнутий прогрес у першому раунді переговорів із США, до чого сторони домовилися під час першого раунду переговорів у Швейцарії. Ми розбирали разом із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа.
2: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 4 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі після ранкового російського авіаудару рятувальники продовжують розбирати завали, під якими опинилися люди і тварини. Про це повідомляють у ДСНС. За останніми даними, внаслідок удару керованими авіабомбами, одна людина загинула, ще 14 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Рятувальники вже доблокували з-під завалів кількох людей. Також надзвичайники врятували собаку, який залишився під уламками зруйнованої будівлі. Ліквідація наслідків удару триває. Під час нічної російської атаки на Київ пошкоджено фармацевтичний завод «Дарниця». Про це повідомила прес-служба компанії. У «Дарниці» зазначили, що внаслідок удару загиблих і постраждалих серед працівників немає, а підприємство продовжує роботу. З міркувань безпеки характер пошкоджень до завершення роботи профільних служб не розголошується. Нагадаю, фармацевтичний завод «Дарниця» – один з найбільших виробників ліків в Україні. Саме на цьому заводі виробляють низку найпоширеніших препаратів – зокрема, корвалол, яким часто зловживають українці старшого віку, оскільки препарат випускається без рецепту, хоча й містить наркотичну психотропну речовину фенобарбітал, який викликає гостру залежність. Сили оборони України підтвердили ураження одразу двох російських нафтопереробних заводів залізничного мосту в окупованому Криму, складу боєприпасів на Донеччині та заводу «Титан» барикади у Волгограді. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, ударів завдали по Слов'янському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та Ярославському НПЗ. На обох підприємствах зафіксовані влучання і пожежі. Також уражено залізничний міст у районі Ічків, окупованому Криму, який російські війська використовують для перекидання особового складу та техніки. Руйнувань зазнав також склад боєприпасів біля Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донеччини. Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив влучання українських ракет у три цехи військово-промислового підприємства «Титан барикади» у Волгограді. Там виникли пожежі та фіксуються часткові руйнування. Один із ключових заводів російського військово-промислового комплексу успішно уразили завдяки українським ракетам «Фламінго». Про це повідомив аналітик Дніпро Осінт із посиланням на аналіз відкритих джерел. За даними Осінт-аналітика, по заводу запущено 5 ракет, із яких зафіксовано щонайменше 3 влучання у ціль. Це найрезультативніша атака даним видом ракет. Загалом же кількість підтверджених влучань українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» зросла до 6. Завод «Титан барикади» у Волгограді виробляє самохідні пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М», артилерійські системи та іншу військову техніку для російської армії. Підприємство перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу та низки інших держав. Міністерство закордонних справ Росії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Молдови, заявивши про нібито дискримінаційне ставлення до власників російських паспортів. Про це повідомила прес-служба російського МЗС. У відомстві стверджують, що в аеропорту Кишинева громадян Росії нібито піддають додатковим перевіркам, допитам і в окремих випадках відмовляють у в'їзді. Доказів цих звинувачень російська сторона не надала. В той самий час президентка Молдови Майя Санду заявила, що в разі переговорів щодо завершення війни проти України питання виведення російських військ із невизнаного Придністров'я має стати частиною майбутніх домовленостей. Санду також наголосила, що європейське майбутнє Молдови визначається в Брюсселі, а не в Москві. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека – від 29 до 34 градусів. В більшості районів правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35-плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18-плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
2: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Наров, ти нам ударав і Русія, конці Кирилка дає.
7: Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас.
8: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чирікло».
7: З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі. Незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками, ця кількість коливається від однієї до кількох тисяч. Опитування, яке провів фонд «Roma Foundation for Europe» серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті. І приблизно третина з них – волонтери, повідомляє «The Guardian». З 2018 по 2021 рік роми ставали мішенню ультраправих угрупувань, а зараз залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави, пліч-опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ільчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни, у 2014 році.
3: У 2014 році почалася війна. Мене призвали, якби в військкомат. Я пішов в військкоматі. Мене, звісно, скомісували. Сказали, що необмежено непридатний. Але я прийшов додому. Я бачив вже, що вже якби по телевізору розказували, що війна там починається. Оближається окупант їх ближче до нас, до України. І я вирішив так питання, пішов сам на військкомат, сказав, я хочу по контракт або добровольцем служити, захищати свою родину. А вони кажуть мені, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я должно захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромський національність, або хто там, або грузин, або чечен. Ти повинен воювати за свою Україну.
7: Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини. Тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий. Багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію, яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний «Барон». У Збройних силах він був механіком-водієм бойових машин піхоти.
3: Вони обороняли в копах, ми обороняли нашу Україну, Донецьку область, Луганську область, Маріуполь, Піски, там, Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, оці краї. У мене було завдання, як механік-водій, виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію.
7: Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році. А найбільше пишається орденом за мужність 3-го ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022-го зберіг життя побратимів, вивозячи їх з Волновахи.
3: Ми знаходилися в Донецькій області, це було Волноваха. І нас, коли було повне окруження, у нас дорога не була, як виїхати, але ми пробили, якби виїхати, і ми багато людей спасли, наші побратими. Зато ми нам видали таку нагороду. Ми там 12 днів пробули у Волновахі.
7: Ветеран згадує початок повномасштабного вторгнення. Тоді, каже, не хотілося вірити у те, що це реальність. У Волноваху він потрапив, коли місто було вже майже зруйноване внаслідок важких боїв. Задачею військового стала евакуація поранених.
3: Один командир Царства Небесного йому, у нас є такий був, каже мені, каже, Вітя, у нас почалася війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі. А я йому сказав, Бог є наверху, і він буде судити нас, чи ми будемо живі, чи не будемо живі. Ну, якби так. І як ми, вже Харківський напрямок, сказали нам, все, оставляйте Харківський напрямок, їдемо на Донецьку область. І ми своїм ходом, на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецьку область. І попали ми у Волновахі. Я вже справді, коли ми попали в Волноваху, ми заїхали в Волноваху, у город, там вже все розбомбили. Бачу, техніка все валяється, окупанти валяються. Я вже думав, що я швидко повернуся додому. Моя сім'я дуже переживала за мене, так. Там сіть не був, сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб.
7: У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії. Тим не менш, продовжив виконання завдання.
3: Ну, я стримався. Я перебинтував руки, і так я ще їздив. Контузія в мене ще була. І Це було 22-го року то же саме. І потім мене вже сказав командир, каже, барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію в госпіталь попасти.
7: Після поранення Віктор Ільчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку Великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою. На полі бою всі рівні.
3: Командири, і не тільки командири, і такі воєнні, ну, якби солдати, вони вже цінили друг друга як брата. Як брата. Там уже не було такого, якби. Нема різниці. Чи ти ром, чи ти якийсь там грузинець, і хто там, там нема. На війні такого нема. Ми всі одинакові, всі стабільно одинакові люди.
7: Повертатись у цивільне життя було важко. Доводилось знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною.
3: Ну, дуже важко було, звісно. І досі перша здає важко, що я своїх побратимів так оставляв. Є важко, що нема таких побратимів. Вже царство їх небесне. Ну, звісно, важко, якби на гражданку. Я вже привик би воєнний бути далі. Ви розумієте, якби в мене не було дітей, жінка, я би далі продовжив, Бог, я би далі продовжив.
7: Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розріз стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів.
3: Я вам скажу чесно, у мене була така можливість, ну, якби, щоб не сказали українці, що типу ромські національності не воюють, не захищають свою родину. Я так мав поставити до себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і ромці, і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що типу, що тільки нема такого, що роми, ну, якби не воюють, ховаються. Я таки багато говорю, що ховаються роми, багато дітні у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно.
7: За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних 4 дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом.
3: Я дуже гордий за то. Я дуже гордий, що такий став. Я примір показую не тільки мені, я свій примір показую і своїм дітям. І далі показую примір.
4: І це про нас.
7: Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу.
3: Трохи змінилося. О, якщо почалася повномасштабна війна, і багато бачить, що є роми, багато йдуть воювати. Не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є роми. І вони, якби бачать інтерв'ю, багато бачать, що такої, ну, ставлення трохи є. Є трохи. І до держави є трохи ставлення нормально. І до людей так. Молодці там, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість так говорять, хлопці.
7: За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою. Менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є. І вони народжені реальними вчинками на фронті. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош. Всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю Суспільному чоловік каже, я зробив один висновок – дійти до кінця, допоки не стане мир в Україні.
9: Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти, вибачаюсь, циган, там ром, ото йди, відступи. Ілі... Ні, наоборот, були почесть, повага. Служив у Запорожжі, у 55-й бригаді. Служив потім у 39-му батальйоні. Після 39-го, вже коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, от, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахово, от. Було дуже багато у нас. Бахмут, Солідар, Буча, Ірпінь. І ранені були, і контузії. Буває, ну, буває, що і ніч, от сплю, мене щось тривожить, голова ззаді починає так, якби, ну, здержуся.
7: Альберт Бругош – онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію.
9: І здоров'я вже не то, розумієте, тим більше, коли вже я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновидної кишки, от я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не зважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми здавали клятву на вірність і України, як казати, правильно, і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину.

0: За роки війни багатьох ромських військових не стало. Вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у Збройних силах, силах територіальної оборони тощо. До моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях.
1: І це про нас.
0: Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України.
2: Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину піднімемо.
0: Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець з Закарпаття. Олексій у свої 24 роки був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких – Хрест Хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. «Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто?» – казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. 3 довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю «Суспільне Ужгород» згадує.
3: За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як остальні роми. Він відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо ми не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів.
0: 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я-Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють 2 прапори – український та ромський.

0: Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там після війни 1999 року сталися масові переселення ромів – ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт, що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно і подекуди значно сильніше, ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові – це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному руку і будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас. Подкаст виготовлено у співпраці Громадського радіо та Радіо Черікло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондор, Федір Кондор, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Що наразі відбувається із металургійною галуззю в Україні та до чого тут вимоги від ЄС? Говоримо з Андрієм Глущенком, аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Перше запитання очевидне і просте, тож в якому стані наразі наша галузь в Україні?
13: Наразі українська металургія представляє собою 6 металургійних заводів, у яких потужність близько 8 мільйонів тонн сталі. Це річна потужність, скільки вони можуть потенційно виробляти. Розуміючи наслідки війни, ми знаємо, що потужність металургійних заводів українських скоротилася значно. Якщо брати порівнювати з 2013 роком, то потужність українських металургійних заводів скоротилася на 81%. Минулого року наші заводи виробили 7,4 мільйони тонн сталі, це приблизно на 2% менше, ніж у попередній рік. І ми бачимо, що цього року виробництво також продовжує скорочуватися навіть більшими темпами, ніж річне скорочення за результатами минулого року. За перші 5 місяців цього року виробництво сталі скоротилося десь на 6%. На це впливають, звісно, різні чинники. Українська металургія досить тривалий час з початку війни непогано трималася, але зараз ми бачимо зміну європейських регуляцій, які значно впливають на стан української металургійної галузі, оскільки європейський ринок є основним ринком експорту для українських металургіїв. Відповідно, зміни підходів в Європейському Союзі до регулювання впливають на українську металургійну галузь напряму.
12: Щодо того, хто є головними, основними виробниками наразі сталі, то хто вони, який у них стан справ?
13: Найбільші українські виробники – це «Запоріжсталь», «АрселорМітал Кривий Ріг» та «Інтерпайпсталь» та «Камедсталь». Вони мають приблизно одні й ті самі проблеми, розуміючи український контекст – продовження війни в Україні. Ми часто чуємо від українських металургійних заводів про брак персоналу, тому що близько 20, а подекуди 30% персоналу було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ми чуємо про наші внутрішні проблеми, які призводять до погіршення конкурентоспроможності українських підприємств. Зокрема, чуємо про те, що ціни на електроенергію в Україні є одним із найвищих в Європі. Якщо брати ціни на ринку на добу наперед, ми порівнювали ціни на європейському ринку і побачили, що більше 90% сталі в Європейському Союзі виробляється у країнах, у яких ціни на електроенергію на ринку на добу наперед нижчі, ніж в Україні. Ми знаємо, що на початку минулого року припинила працювати шахта управління Покровське, яке було основним постачальником коксівного вугілля на внутрішньому українському ринку, було основним постачальником для українських металургійних підприємств цього коксівного вугілля, з якого виробляється кокс, який є основним паливом для виплавки чавуну. І внаслідок цього українським підприємствам доводиться імпортувати це коксівне вугілля, що, звісно, негативно впливає на конкурентоспроможність, тому що збільшуються виробничі витрати. Також ми розуміємо, що в Україні продовжується війна, і військові ризики навіть зростають. Я нещодавно дивився сайти, які відстежують частоту повітряних атак, обстрілів. І я мушу відзначити, що ті регіони, які виробляють сталь в Україні, для тих регіонів інтенсивність обстрілів у цьому році збільшилася мінімум у 3 рази, що впливає на виробничі процеси, негативно впливає на безпеку людей, яких тепер там працюють, і знову ж таки посилюють проблему дефіциту персоналу, оскільки люди не хочуть працювати в таких умовах.
12: Очевидно, що якщо підсумувати, от, власне, навіть з того всього переліченого, що ви зараз сказали, уже є розуміння, наскільки непросто металургійникам. І тут ми підходимо до ще одного дуже важливого моменту, а саме вуглецеве мито на імпорт. Це те, що запровадив Європейський Союз. Пояснімо взагалі, що це за мито, навіщо його запровадили і як це впливає на Україну.
13: Ну, повна назва цього мита – це CBAM, Carbon Border Adjustment, так зване прикордонне вуглецеве ціноутворення. У Європейському Союзі ідея цього прикордонного вуглецевого ціноутворення з'явилася ще у 19-му році, у 20-му році почалися дискусії, почалися перші обговорення того, як воно може виглядати. Основна ідея запровадження цього інструменту була у тому, що треба вирівняти умови, у яких працюють європейські металурги, з тими умовами, у яких працюють металурги інших країн, звідки сталева продукція постачається до Європейського Союзу. І вирівняти умови мається на увазі з точки зору вуглецевого ціноутворення, оскільки в Європейському Союзі діє своя система вуглецевого ціноутворення, це так звана європейська система торгівлі парниковими квотами. Тобто викиди СО2 мають у цій системі певну ціну. Виробники, в тому числі сталі, сплачують цю ціну, несуть відповідні витрати. Це впливає на їхню конкурентну спроможність, але більшість постачальників сталі до Європейського Союзу, поза меж Європейського Союзу, не несе таких витрат. Відповідно, вони мають переваги конкретно спроможності, і щоб цю ситуацію вирівняти, вирішили ввести цей механізм. Це, за логікою розробників, мало б спонукати інші країни, інших виробників, зокрема з них, брати на себе відповідальність зі скорочення парникових викидів, встановлювати певні амбітні кліматичні зобов'язання, щоб ці зобов'язання ніс не лише Європейський Союз на собі, а щоб і інші країни, інші компанії приєднувалися до цього руху і також розділяли цю відповідальність за глобальні зміни клімату. Це була така ідея, але зараз ми бачимо, що трошки, ну, такого масштабного руху не відбулося, що це радше як CBAM перетворився радше на такий торговельний бар'єр, який ускладнює доступ до європейського ринку, і він розглядається зараз саме ось з цієї точки зору.
12: Тобто говорити, що це позитивно впливає на екологію станом на зараз нам не випадає, чи все-таки є користь, але це просто не надто продуманий надійний механізм в його реалізації, чи як це правильно розуміти?
13: Ну, проблема в тому, що для того, щоб була користь для екологічного стану, для зниження глобальних викидів парникових газів, потрібно більше, ніж ще один інструмент вуглецевого ціноутворення. Просто самого вуглецевого ціноутворення, того факту, що підприємства сплачують за викиди вуглецю, не є достатньо для того, щоб викиди вуглецю скорочувалися. Потрібні додаткові інструменти, там, зокрема, стосовно стимулювання там інвестицій у нові технології, стосовно розробки цих технологій, тому що технології низьковуглецевого виробництва, ну, це непроста справа, багато з них не є наразі комерційно зрілими, задля того, щоб підприємства от прямо зараз могли взяти їх і запровадити, і знизити ці викиди. Оскільки технології немає інвестицій на запровадження, якби навіть такі технології були, то підприємства реально не можуть знизити ці викиди СО2. А оскільки немає реальних можливостей викидів СО2, то будь-які платежі за викиди СО2 просто перетворюються, скажімо, як на додатковий податок, який просто збільшує собі вартість виробництва. Тому питання зниження викидів СО2, досягнення якогось політичного, екологічного ефекту – це довгострокове питання, його неможливо прям вирішити ні за рік, ні за два роки. Європейський Союз намагається якось досягти ефекту вже протягом більше ніж 20 років, але навіть в Європейському Союзі не може досягти того прогресу, оскільки це занадто важке питання. Потрібно розробляти нові технології, впроваджувати нові технології, щоб знижувалася вуглецева інтенсивність виробництва, щоб менше було викидів вуглецю на кожну одиницю виробленої продукції.
12: Гаразд, а навіть якщо зараз проаналізувати наші виробництва і взагалі те, як ми оцінюємо, чи виробництво відповідає критеріям чи ні. Ну, ми ж якось розуміємо, чи це брудніша, чи чистіша технологія, за яким працює виробництво, то чи в Україні зараз підприємства можна перевірити на це? У нас є відповідні, не знаю, там сертифіковані організації, які це роблять, акредитовані тощо, чи це має Європейський Союз перевіряти, як взагалі виглядає ця технологія. Тому що ми тут, Україна, маю на увазі, взагалі таке враження, що опиняємося ніби як у пастці.
13: Ну, десь так воно і є. Історія з перевіркою викидів СО2 дуже цікава, тому що насправді є різні методики для їх оцінювання. Є так звана... В Україні до війни була впроваджена система моніторингу звітності і верифікації парникових газів. Згідно неї підприємства мали здавати звітність, як звітність мали перевіряти верифікатори, це мало акумулюватися в єдиному реєстрі, тоді була б можливість порівнювати ось ці викиди СО2, рахувати в тому числі викиди СО2 на одиницю виробленої продукції. Однак, коли почалася війна, звісно, у підприємств з'явилися зовсім інші проблеми, і цю систему призупинили. Інформація не подавалася. Плюс, я знаю, була проблема з акредитацією верифікаторів. Їх було зовсім мало, їх не вистачало для того, щоб дійсно більшість підприємств могла до них піти, перевірити ці звіти подати далі у цей реєстр. Зараз цей реєстр намагаються відновити, щоб підприємства подавали цю інформацію, і ця інформація вже була далі основою для запуску української системи торгівлі викидами на парникові гази. Ну, проєкт цієї системи зараз розробляється, ну, йде мова, що вона може бути запущена, але, знову ж таки, для неї потрібні дані. В рамках цього механізму СІБАМ, я знаю, діє інша методологія, і за нею треба проводити буде інше оцінювання, і для цього буде потрібно також залучати там верифікаторів. Зараз йде мова, щоб українські верифікатори могли проводити такі оцінки. Для цього, я знаю, Міністерство економіки проводило переговори зі шведським акредитаційним агентством, щоб воно підписало угоду з українським аналогічним агентством, і таким чином українські верифікатори отримали можливість для проведення таких верифікаційних оцінок. Але, ну, насправді регулювання СІБАМ настільки складне, що ще не всі питання вирішені, і що навіть ще в Європейському Союзі наразі немає тих зареєстрованих верифікаторів, які можуть проводити ось оцінку цих викидів СО2 в рамках механізму СІБАМ. Ці реєстр таких верифікаторів може з'явитися лише десь там після липня цього року. Тобто, незважаючи на те, що СІБАМ діє там з 1 січня 2026 року, ще в Європейському Союзі навіть не всі його елементи запущені.
12: Ого, ну це взагалі дуже цікаво налагоджена система. Власне, я так розумію, що ці питання залишаються відкритими. Чи існує наразі для України, зокрема, там, не знаю, можливо, уряд, очільник держави, керівництво держави можуть домовитися про якесь відтермінування, якесь послаблення цього мита для України безпосередньо? Чи це вже завершений процес? Ми маємо на це пристати, тому що рішення ухвалене?
13: Насправді можливості є. Базову можливість особливих умов для певних учасників торгівлі з Європейським Союзом передбачена у самому регулюванні. Стосовно СІБАМ, там є так званий пункт про форс-мажор, у якому сказано, що якщо країна зазнає певних непередбачуваних і руйнівних обставин, які призводять там до шкоди, значної шкоди промисловій, там транспортній інфраструктурі, то відповідно Європейська комісія може подавати там зміни до регламенту СІБАМ і якісь там винятки давати. Я знаю, що Європейська комісія проводила аналогічне оцінювання стосовно України і прийшла до висновку, що СІБАМ на Україну там майже не впливатиме, що негативний випад вплив це буде десь на рівні мінус 0,01% ВВП у 30-му році, і начебто на підставі ось такого незначного впливу ніяких винятків для України надавати не треба. Це таке дивне рішення, тому що регламент СІБАМ не передбачав необхідності доводити, що буде якийсь там значний негативний вплив. Було достатньо наявності саме таких виняткових обставин. Єврокомісія пішла іншим шляхом. Я знаю, що уряд намагався проводити. В уряді була особа, яка відповідала за ці перемовини, але

0: що навіть в Європарламенті є дискусія, що потрібно там якось робити, шукати якесь рішення для України, тому що зрозуміло, що Україна знаходиться в виняткових обставинах, які не дозволяють українським виробникам там швидко декарбонізувати виробництво, щоб привести його відповідність до європейських вимог. Потрібно шукати якесь рішення, можливо, змінювати регуляцію. Сьогодні, на жаль, я не бачу якоїсь реакції від вищого політичного керівництва України. Можливо, рішення лежить у цій площині, якщо б вище керівництво України звернулося до Європейської комісії напряму, то, я думаю, набагато швидше могло бути знайдене рішення щодо там відтермінування чи особливих умов для України в рамках СІБАМ.
1: Чи взагалі СІБАМ в найближчій перспективі, тому що, знову ж таки, за даними вашого центру, лише до 2030 року через СІБАМ Україна може втратити 2,1% ВВП, власне, суто через ось це рішення. Тобто, чи ми взагалі говоримо про те, що це становить реальну загрозу для металургійної галузі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це робочі місця, це ціла галузь, це ціла сфера.
0: Фактично ці 2,1% це еквівалентно втраті там двох металургійних заводів, виробництва обсягом там двох металургійних заводів. Це значна втрата для України, і відповідно було б доцільно, якби були більш активні перемовини стосовно того пошуку рішення для України в рамках СІБАМ, щоб Україна отримала якусь там відстрочку, якісь там особливі умови його застосування для українських експортерів.
1: Ви слухали розмову з аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук Андрієм Глущенком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Новини дізнаються на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
5: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих після ранкового російського авіаудару по Запоріжжю продовжує зростати. Вже двоє загиблих та 16 поранених. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки балістикою загинула 53-річна жінка. Про ще одну загиблу людину дані встановлюються. Серед постраждалих двоє дітей – 16-річна дівчина та 5-річний хлопчик, стан якого важкий. ДСНС продовжують розбирати завали, під якими опинилися люди і тварини. Рятувальники вже доблокували з-під завалів кількох людей. Також надзвичайники врятували собаку, який залишився під уламками зруйнованої будівлі. Ліквідація наслідків удару триває. Від початку доби російські війська вже 82 рази атакували позиції українських сил оборони. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16 годину. Так, на Слов'янському напрямку українські військові відбили 18 штурмів окупантів, на Лиманському – 14 атак, на Покровському – 12 із 14 спроб прориву. Ще низка боїв триває. Росія також продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Сили оборони України підтвердили масштабні ураження в Криму, на окупованій Донеччині та в Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, ударів завдали по Слов'янському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та по Ярославському НПЗ. На обох підприємствах зафіксовані влучання і пожежі. Також уражено залізничний міст в районі Ічки в окупованому Криму, який російські війська використовують для перекидання особового складу та техніки. Руйнувань зазнав також склад боєприпасів біля Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донеччини. Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що на заводі «Титан-барикади» у Волгограді виникли пожежі та фіксуються часткові руйнування. По заводу запущено 5 ракет, із яких зафіксовано щонайменше 3 влучання у ціль. Це найрезультативніша атака ракети FP-5 «Фламінго». Загалом, за останні місяці українськими крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» вже 6 разів уразили цілі окупантів. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьману Івану Мазепі під час урочистостей до 30-річчя Конституції України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Президент наголосив, що відкриття погруддя гетьману саме у лаврі є відновленням історичної справедливості. Однак, за його словами, постать Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Цитую, «Де Ленін впав, стоятиме Мазепа», сказав Зеленський, фактично анонсувавши встановлення пам'ятника Івану Мазепі в центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, де під час Революції Гідності у 2013 році повалили пам'ятник Леніну. Президент Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти про створення українського національного пантеону, а також про нову державну нагороду Орден Європи. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Законопроєкт про пантеон передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам'яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення. Орден Європи пропонують вручати українцям та іноземцям за визначний внесок у підтримку європейської інтеграції України, набуття повноправного членства в Європейському Союзі та за вагомий внесок у допомогу Україні у посиленні стійкості, у захисті незалежності та безпеки всієї Європи. Президент Зеленський до Дня Конституції відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейських, прикордонників та рятувальників. Із них 203 захисники нагороджені посмертно. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента України. Військовослужбовців і правоохоронців нагородили за особисту мужність, самовідданість та захист державного суверенітету України. Серед відзнак – Хрест бойових заслуг, за мужність, за заслуги, орден Богдана Хмельницького, Данила Галицького, а також низка державних медалей. Окремими указами до державних нагород відзначили діячів культури, орден за заслуги третього ступеня, посмертно присвоєний фронтмену гурту Адам Михайло Клименко. Також нагороду отримав телеведучий Андрій Бідняков, орденом князя Ярославого Мудрого п'ятого ступеня, посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу. А голова парламенту Руслан Стефанчук у День Конституції нагородив другого президента України Леоніда Кучму почесною відзнакою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола. Про це повідомили в парламенті. Леонід Кучма отримав нагороду як співголова Конституційної комісії, яка готувала текст Конституції України, ухваленої Верховною Радою 28 червня 96 року. Відзнаку імені В'ячеслава Чорновола запровадили у 25 році. Нею нагороджують за вагомий внесок у розвиток українських демократичних інститутів. В'ячеслав Чорновол був одним із лідерів національно-демократичного руху та співтворцем української конституції. Він загинув у автокатастрофі у березні 99-го року, незадовго до президентських виборів, на яких був основним конкурентом Кучмі. Обставини смерті Чорновола досі достеменно невідомі. Водночас нагородження Кучми вже викликало дискусії в суспільстві, адже його президентство пов'язують не лише з ухваленням Конституції України, а й з убивством журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Китай і Росія провели 11-те спільне повітряне патрулювання винищувачів над японським і східно-китайськими морями, а також західною частиною Тихого океану. Про це повідомило Міністерство національної оборони Китаю. У Пекіні заявили, що мета місії – довести, цитую, рішучість та здатність двох держав спільно підтримувати безпеку в регіоні. Інших подробиць операції поки не розкрили. Водночас до оборонного відомства Південної Кореї вже викликали військових аташе посольств Росії та Китаю, адже, за даними Міністерства оборони Сеулу, близько 10 російських і китайських літаків ненадовго увійшли до зони протиповітряної оборони над японським та східно-китайськими морями, які належать Південній Кореї. Ізраїль та Ліван домовилися про перший етап виведення із ізраїльських військ і із частини півдня Лівану. Про ситуацію повідомив телеканал Аль-Джазіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив створення таких зон і заявив, що повного виведення військ не буде, доки Хезболу не роззброять і вона не перестане загрожувати безпеці Ізраїлю. За словами Нетаньягу, ізраїльська армія зберігатиме контроль над зоною безпеки на півдні Лівану, а ліванська армія поступово перебиратиме контроль над окремими територіями. Тим часом Цахал повідомив про нові удари по бойовиках Хезболи в районі Набатії. За даними ізраїльських військових, ліквідовано озброєних бойовиків, а також знищено пускову ракетну установку. Тим часом Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану після чергової атаки на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні удари по американських військових базах. Про нові операції повідомило Центральне командування Збройних сил США. За даними американських військових, Іран порушив домовленості про припинення вогню після атаки безпілотником на нафтовий танкер «Кіку» під прапором Панами, який перевозив понад 2 мільйони барелів нафти. У відповідь США атакували іранські системи спостереження, зв'язку, протиповітряної оборони, склади безпілотників і засоби мінування. Тим часом корпус вартових Ісламської революції заявив, що завдав дзеркальних ударів балістичними ракетами та дронами по 8 американських військових об'єктах у Кувейті та Бахрейні, а також пригрозив новими атаками по військових базах США і судноплавству в Ормузькій протоці. Міністерство закордонних справ Росії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Молдови, заявивши про нібито дискримінаційне ставлення до власників російських паспортів. Про це повідомила прес-служба російського МЗС. У відомстві стверджує, що в аеропорту Кишинева громадянам Росії нібито піддають додаткових перевірок, допитам і в окремих випадках відмовляють у в'їзді. Доказів цих звинувачень російська сторона не надала. В той самий час президентка Молдови Майя Санду заявила, заявили, що в разі переговорів щодо завершення війни проти України, питання виведення російських військ із невизнаного Придністров'я має стати частиною майбутніх домовленостей. Санду також наголосила, що європейське майбутнє Молдови визначається в Брюсселі, а не в Москві. Україна одноосібно очолила світовий сезон у стрибках у висоту серед чоловіків і жінок. Найкращий результат року наразі належить українським легкоатлетам. Про це повідомила Суспільне спорт. Зокрема, Олег Дорощук встановив новий рекорд у світі, підкоривши висоту 2 метри 33 сантиметри на меморіалі Віталія Лонського. Він на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат чеха Яна Штефала. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. Водночас Ярослава Магучих із результатом 2 метри 3 сантиметри, показаним у січні на меморіалі Демінюка у Львові, продовжує утримувати лідерство світового сезону серед жінок. Нагадаю, Ярослава Магучих є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту, а Олег Дорощук входить до числа найсильніших стрибунів світу. У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові розпочали створення перших в історії експозиції, присвячених кримсько-татарській культурі. Про це повідомляє Суспільне Крим. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби, традиційної оселі зі степового Криму. У майбутньому тут планують створити цілий бахчисарайський квартал із житловими будинками, мечеттю та релігійною школою медресе. Квартал відтворюватиме архітектуру різних регіонів Криму. Проєкт реалізують за підтримки Меджлісу кримсько-татарського народу, істориків та дослідників. Нагадаю, експозицію презентували до дня кримсько-татарського прапора та 35-річчя другого курултаю кримсько-татарського народу. До цього кримсько-татарська архітектура ніколи не була представлена в музеї в Пирогово через дискримінацію кримських татар у радянський період. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека – від 29 до 34 градусів. В більшості районів Правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:10 з журналістом Громадського радіо Володимиром Порогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9:30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocIng в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
6: Влосна церата. Долілиць. Маєстат Гвара. Околяса. Вервечка. Слова, які ніби дістали зі старої чи то навіть древньої мовної скрині. То що ж, це всі наші слова? Усі вони українські? Так, усі вони українські, але кожне має свою історію.
3: Ошатна українська.
6: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. А звідки ці слова з'явилися в мові? Варіантів напорати слів, тобто запасти, накопичити, є два. Позичити, творити своїм. Так ось, наші пращури передали нам у спадок багаж питомої лексики, якою ми послуговуємося нині і послуговуватимемося завжди. Власна українська лексика – це слова не запозичені, питомі, корінні. Ті, які виникли в українській мові колись давно. Можна навіть сказати, що вони були в українській мові споконвіку, тому цю лексику також називають споконвічною. До споконвічних слів належать і ті, які українська мова успадкувала з індоєвропейської мовної спільноти – мати, батько, серце, дім, бути й деякі інші. Тому ви могли зауважити, що в мовах, які належать до індоєвропейської мовної сім'ї, наприклад, італійська, грецька, німецька, вірменська тощо, ці слова звучать подібно. І спільнослов'янської мовної єдності – чоловік, губа, палець, пшениця, пиво, душа, правда, боліти, киснути, розумний, короткий та інші, звучання яких подібне в усіх слов'янських мовах. Проте більшість питомих слів не успадковані, а створені суто на українському мовному ґрунті. Тобто вони є тільки в нашій мові. Це найбільший шар загальновживаної лексики. Мовознавці стверджують, що власне українських слів у мові – 90%. Вам може здаватися, що це не так, і що питомих слів у нас, особливо зараз, не так уже й багато. Але зверніть увагу, що вони позначають. Назви місяців – січень, березень, липень, жовтень, грудень, частини тіла, мозок, брова, вухо, психічні стани, кохати, мріяти, млосно. Боже милий, яке красиве це народне слово – млосно. Зосередьмося на ньому.
3: Ошатна українська.
6: Буває стан, коли ніби нічого не болить, але й радості немає. Важко на душі, трохи нудотно, може дещо й надривно, запаморочливо. Або ж занадто солодко. Українці мають для цього точне слово – млосно. Уявіть собі, коли крізь імлу гріє гаряче сонце. Нерухоме повітря розпарюється, варить, ломить, пашить жаром. І тоді по тілу розливається втома. Це і є відчуття млосності. Або коли ми, як скошені, падаємо після важкого робочого дня чи важкої праці. Відчуваємо, що млосність заливає свідомість. Це стан знемоги, стан безсилля від утоми. Тобто так млосно, що аж серце стискається. Може бути і млосне зітхання. На повні груди, без вагань. Можуть бути млосні та багатозначні погляди. Також значення слова «млосно» – це те, що п'янить, дурманить свідомість. Наприклад, млосні і солодкуваті пахощі нічних півоній чи фіалок заповнюють усе подвір'я чи кімнату. Влітку теж особливо млоїть. Через млосну теплінь запашного червневого вечора. Ми кажемо «душно так, млосно». До речі, фарбою і свіжими газетами може теж млосно пахнути. Це питоме українське слово позначає стан, коли важко дихати. Можемо побудувати таке речення. Я не здужаю, чогось мені млосно. Або, незважаючи на розчинені вікна, млосно від внутрішнього жару.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: Також питомі українські слова позначають предмети побуту й одяг. Спідниця, черевик, чобіт, хустка, стрічка, клуня, підручник. Тварин, свиня, крижень, гуска. Страви і напої. Вареник, галушка, борщ, горілка, паляниця, млинець, узвар. Якості людини. Дебелий, тобто міцної будови тіла, повний, здоровий. Гомінкий, який багато говорить, говіркий. Галасливий, який галасує, а у переносному значенні викликає сенсацію. Мрійлива, кохана, чарівлива. Стани природи, віхова, хурделиця, повітря, завірюха тощо.
2: Подкаст про українську мову.
6: А хто ж ці слова придумує? Загалом знайти якогось конкретного творця питомих слів української мови неможливо. Коли ми називаємо пісню народною, то маємо на увазі, що її нібито написав народ. Однак на практиці це доволі дивно. Бо народ навряд чи збирається весь на загальнонаціональну зустріч, де зосереджено вигадує і занотовує текст. Насправді ми називаємо пісню народною, бо імені її творця вже ніколи не взнаємо. Натомість його текст живе в народі, що кладе його на музику, співає і всіляко шанує. Зі словами відбулося приблизно те саме. Хтось і колись справді вигадав їх, однак коли вони стали загальновживаними, тобто їх стали вживати всі носії української мови, ім'я творця вже втратило сенс. Хоча є й такі власне українські слова, автори яких нам відомі. Наприклад, Іван Котляревський уперше у своїй «Енеїді» вжив слово «несамовитий». Що означає це слово? Той, хто не здатний відповідати за свої вчинки, дії, контролювати їх. Алесі Українці належить перша заявка на слово «промінь». Кажуть, її мама Олена Пчілка вигадала слово «мистецтво», а Іван Нечуйловицький – слово «перепона», «стосунок» і «світогляд». А втім, тичинове яблуневе цвітно, пишемо це слово разом, до речі, не прижилось. А Шевченкове високочолий цілком. І навпаки, є слова, якими здавна послуговуються в народі, але в літературну мову вони не потрапили і загальновживаними не стали. Скажімо, на Закарпатті повидло називають леквар, однак ще не знайшлося такого українця, який навчив би цієї назви усіх носіїв української. Але ми почекаємо, бо звучить гарно, чи не так?
2: Подкаст про українську мову.
6: Так само гарно і благоговійно звучить, коли медоцвітний апельсиновий чай парує корицевим стовпом у стелі. І сонцем заливає Царату після літнього дощу за вікном. Уявіть ранок. Стара кухня. Світло падає крізь фіранку. А на столі трохи потерта Царата з квітами. Тканина покрита спеціальною речовиною, яка робить її водонепроникною. Пояснює тлумачний словник тепер майже загублене в українській мові слово «Царата». Більшість словників 19 століття, 20 століття так перекладають російське «клійонка». До речі, завжди, коли я хочу перевірити, чи це росіянізм, чи ні, послуговуюся саме словником Бориса Грінченка, бо в ньому росіянізмів немає. Але у російсько-українському академічному словнику Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, крім «Царати», є ще «клейянка». Значно симпатичніша, ніж «клейонка». Отже, слово «клейонка» у сучасному словнику української мови у 20 томах, що копіює радянський 11-томний тлумачний словник 1970 року, не є питомим українським словом. А це означає, що і численні твердження у медійній стрічці, які подають його як споконвічно українське, є теж помилковими. В СРСР мовознавців переслідували не тільки за слова, які висмикували зі словників, наче їх ніколи не було, а й за приклади, які там наводили. Неправильні приклади могли вартувати життя. Позаяк від підбору лексем буквально залежало життя мовознавців. Після 20-х нові словники укладали під страшним тиском цензури і самоцензури. В українській мові підбирали слова максимально наближені до російських, а синоніми, які могли спростовувати братську схожість мов, підчищали. Суттєво постраждав корпус західноукраїнських слів, які просто опинялись поза словниками. Ось чому слово «церата», як і інших слів, які ми вже розглянули і ще розглянемо, немає у вашому вжитку. Можливо, ви навіть й ніколи не чули цих слів, адже словники ставали ідеологічним інструментом. Це легко перевірити, глянувши у будь-якому словнику радянської доби.
7: А з огляду на те, що сучасний словник української мови у 20 томах копіює той 11-томник радянський, і поготів є цьому підтвердженням. Деякі словники ще подають українське слово «вощанка», тобто «навощена тканина». Цікаво, що сьогодні вощанки, як серветки, просочені тонким шаром воску, пропонують як екологічні багаторазові обгортки для їжі, що сприяють тривалішому зберіганню продуктів у холодильнику.
3: Ошатна українська на громадському радіо.
6: Щось таке знайоме з дитинства, що всоталося в кров і спогади. Кухонний стіл у слабенькому жовтому світлі лампи. Запах мами і бабусі, рідної оселі. І церата з квітами, що не боїться ані води, ані борщу, ані компоту, ані леквару. Так-так, того самого варення і слив. На ній і сліди чаю, і дитячих малюнків, і розмов, які вже ніхто не пам'ятає дослівно. Іменник «Церата», запозичений з польської мови, є полонізмом, де «Церата» означає бавовняну, ляну чи конопляну тканину, покриту воском або лаком, непромокальну і блискучу. Скатертину з нього. Але варто зауважити, що в польській мові прототипом цього іменника було латинське – «церата». Отже, констатую факт, що це слово утворилося з латини – «цератус» – воскований, натертий воском. «Церо» – натираю воском, а «цера» – віск.
8: Пан Пшестчельський довго ще сидів нерухомо і думав. Сльози давно перестали плисти з очей. Тільки спора калюшка їх ясніла перед ним на цераті.
6: Пише Іван Франко.
8: Кумпан, тобто компаньйон, сидів у кухні за столом, покритим картатою цератою.
6: Це в Павла Загребельного читаємо. Або ще...
8: Крізь подвійні, оббиті цератою двері, чулося дедалі густіше гудіння голосів.
6: Є в одному із оповідань Семена Жураховича. Але погодьтеся. Клеюнка і церата звучать зовсім по-різному. Якби ж церата ще оберігала від щоденної буденності, яка іноді спрямовує нас до лілиць, тобто обличчям до землі, вниз. Може, для того, щоб ми врешті-решт зупинилися, замовкли і почули себе справжніх.
3: Ошатна українська.
6: У романі «Спека» Павла Загребельного читаємо.
8: Василь спав на животі до лілиць, сховавши обличчя у долонях.
6: І раптом бачиш не сцену, а спокій, у якому день нарешті стих. І, можливо, найбільша розкіш зараз – це повна гарячої води ванна, після якої можна лежати на ліжку до лілиць. Нікуди не поспішати, дозволивши часові текти повз. Але буває інакше. Бо від деяких питому українських слів хочеться впасти до лілиць добровільно, щоб вклонитися настільки ошатній українській мові.
3: Ошатна українська на громадському радіо.
6: До речі, щодо ошатності української мови. 1934 року у Парижі відбувся конкурс мов. Аби визначити місце мови у світі, до уваги брали такі показники: фонетична розкіш, фразеологічне багатство, словотворчі можливості, синтаксична гнучкість. На той час відбуваються трагічні події. У центральній частині України – геноцид, заборона української мови, переслідування та винищування української інтелігенції. На східній частині – голодомор, знищення основи українців, селянства. Відтак українських представників, а Україна перебувала у складі імперії СРСР, не допустили до участі в конкурсі, однак мови посіли такі місця. Перше – перська, друге – французька, третє – українська. Третє місце української мови засвідчило існування чіткої й розвинутої системи мови та неабиякого багатства мовних засобів, збереженого завдяки предковічному українськомовному фольклору, який донині існує завдяки стійкості українського мовного гена, численним пам'яткам та носіям мови, які мають свій маєстат. Словник української мови маркує це слово як західне, напевно, насамперед з огляду на вживання у творах Івана Франка. Наприклад, «А сонце звільна, велично і спокійно виринало в своїм маєстаті». Іменник «маєстат», як і польське слово «маєстат», походить з латинської мови «майстатус». Її означає велич, величність, яку? Королівську, князівську. Справа в тім, що типовими для галицько-буковинського мовного середовища кінця 19 століття, початку 20 століття були латинізми, германізми та полонізми. Адже мова тоді відображала особливість політичної історії західноукраїнських та східноукраїнських земель та культурних міжмовних взаємин. Чимало слів староукраїнського фонду, що їх уживав у своїх оригінальних творах і перекладах Іван Франко, мали давні традиції використання в писемних пам'ятках і упродовж століть зберігалися в західноукраїнському мовленні. Проте в українській літературній мові нового періоду слово «маєстат» звучало не лише в творах Франка, а й Лесі Українки. Майже недоторканно. Образив тяжко маєстат святині і через те утратив право слова. А також в індивідуальному мовленні Ольги Кобилянської, де воно набуває переносного значення. Це рядки з автобіографії Ольги Кобилянської, написаної 1927 року.
9: З одної з таких прогулянок я привезла з собою з великого лісу здобуток, а це битву, котру бачила я власними очима, перебувши більше як день у лісах, де зрубували ліс, і де мала нагоду бачити боротьбу робітників зі столітніми великанами, соснами та смереками, і подивляла фізичну силу і сприт одних та опір та маєстат природи з другої сторони.
6: Новела «Битва» переносить читача у гірську долину Буковинських Карпат, де панує тиша та велич, маєстат природи. Однак ця гармонія порушується, коли залізницею прибуває потяг з робітниками, які вирубують вікові смереки. Ліс, який до цього стояв у своїй величі, недосяжності, у своїм маєстаті, здається живою істотою, що бореться за своє існування. У творчості поета-неокласика Юрія Клена на урочисто піднесенні конотації слова «маєстат» нашаровуються цілком нові, індивідуальні, інтимно-емоційні. Цитую уривок з «Шляхів Одіссея». «Пам'ятай, в'ється дим кучерявий знад хат, зріє хліб і червоні хитаються маки. Там, де рідна на тебе чекає Ітака, і занедбаний твій маєстат». Проте цього факту ми не знайдемо в словнику української мови, бо у радянські часи творчість поетів-неокласиків просто замовчували.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
7: Отже, навіть ці декілька прикладів підводять до необхідності усвідомити те, що для осягнення всього того словникового багатства, в якому українська мова постала в кінці 19 століття, на початку 20 століття, як у літературі, так і в приватному мовленні інтелігенції, сучасні словники потребують суттєвого і надзвичайно ретельного доповнення. Ще одним майданчиком для такого оновлення є жива мовна стихія багатонаціональних міст, де слова – це не просто експонати в словниках. Яскравим прикладом такого феномену є «балак на львівський смак». Мовлення львівської інтелігенції є цікавим явищем, що часто виділяється на тлі загального міського мовного середовища, яке отримало назву «Львівський регіолект» або «Львівська гвара». Легіони вчительок української мови сумлінно втовкмачують львівським діткам у голови, як то все слід називати і правильно писати. Комп'ютерні програми з українського правопису скаженіють, на свій розсуд виправляючи слівця львівського балаку. Завдяки цьому львівська гвара, хоч і не досить вписана у формат, живіша від полтавської матриці укрмови. І ні, це їй не бракує. Хіба що у довірливих дітисьок постає запитання, чого ту мармуляду величати джемом, фризієрку перукаркою, а двірець – залізничним вокзалом. Щоправда, як їх не зви, але вафлі Артек на андрути не перетворюються. Тож і живуть в одному місті і фата з веліном, і карменадлі з відбивною. Львів особливий тим, що в цьому місті зійшлися аж три говірки південно-західного наріччя. Надсянська, яка поширена біля кордону з Польщею, Бойківська, найбільш відома, і Наддністрянська, яка охоплює найбільшу територію, але не настільки поширена. Ці три говори свого часу склали основу літературної мови західноукраїнського варіанта, яка існувала в Галичині до 1939 року. І вони ж утворили говірку, знану сьогодні як «балак» чи «гвара», яка виникла за часів Австро-Угорщини, проте найбільшого розквіту набула в першій половині ХХ століття, за часів приналежності Львова до Польської Республіки. Значну кількість львівської говірки складають слова німецького походження, які можна почути на вулицях міста серед місцевого населення навіть сьогодні. Алярм – тривога, сигнал до дії. І як похідний вислів маємо на алярм, що означає швидко. Бомбон, тобто цукерка, похідне від цього іменника маємо бомбоньєрка, подарункова коробка на цукерки. Кумпель або кумпан, тобто товариш, друг. Куншт – майстерність, що буквально повторює німецький іменник, але в дещо неправильному звучанні, бо німецькою мистецтво – «Die Kunst». І як похідне від цього іменника існує прикметник «Кунштовний», тобто вишуканий, мистецький. «Спацер» або «Шпацер», що означає «піша прогулянка» та завдячує своїм походженням німецькому «Spaziergehen» – «прогулюватися». «Цитрина» – широко вживаний іменник в побутовому спілкуванні і в сфері ресторанного обслуговування. Вживають це слово в значенні «лимон», бо «die Zitrone» – це і є лимон.
3: Ошатна українська.
7: А чи можна без діалектів? Ні, не можна. Територіальні і соціальні діалекти – це джерело живлення для мови. Літературна мова – так, це зразкова модель, ідеальний варіант, взірець. Ніхто з нас у реальному житті зразковою мовою не говорить. Перфекціоністи, даруйте, та у мене для вас погані новини. Та це й не потрібно, якщо ви не диктор чи викладач. Хоча й вони підтверджують це, бо сама є медійницею, а в минулому – викладачкою, після роботи переходять на звичну і рідну говірку. Діалекти – це живе мовлення, з якого літературна мова бере все найнеобхідніше, щоб забезпечувати порозуміння і естетичне задоволення усім без винятку носіям.
3: Ошатна українська.
2: на Громадському радіо.
6: До речі, нещодавно була у Львові. І перед тим, як золотисте сяйво смагнуло крильми високі вікна кав'ярень на улюбленій староєврейській, вимущеній віковою бруківкою, ми з чоловіком вийшли з-під дебаркадера о 6:40 і одразу попрямували на велосипедах від вокзалу у бік костелу Ольги та Єлизавети у пошуках першої львівської філіжанки кави саме для мене у середмісті. А також, щоб щось чарівне і хвилююче зустріло нас з першими ранковими променями з над монастиря Бернардинів та церкви Андрія Первозваного. Як осягнути неосяжне? І заодно сьорбнути добірної львівської гвари, міської говірки, на десерт. Зазначу, культура мовлення у Львові на найвищому рівні. Ми з чоловіком якраз стояли у черзі в магазині, коли продавчиня з усмішкою звернулася до покупчині. «Вельмишановна пані, прошу зважити фрукти он там». У цих словах уся львівська вишуканість. Тож поки гості міста пили чай з лимоном, а каву з корицею, ми ж з львів'янами чай з цитриною, каву з цинамоном та ласували трускавкою, а не полуницею, чи, не дай Боже, клубнікою. А далі, причаївшись, історія чекала зустрічі з нами за кожним поворотом. У вивершеній скульптурі у сакраментальній тиші, під кожною кавовою чашкою. Зараз же про безповоротну ваніль минулих днів та приємний спацер неоготичних переживань. Хіба що щемко нагадують знимки, які промовляють. Так люблю той Львів, що бракує мислів. Тож хай і вам смакує. І не треба бігти у коляса, щоб ще й ушелепатися. Українська мова збагачена колоритними словами, які можуть замінити цілі словосполучення, зокрема й російські, які досі трапляються в розмовах. Серед таких слів варто виділити лаконічне, автентичне «околяса», яке також використовують як фразеологізм «ходити околяса», що й замінює російське «не вокруг да окола». Етимологія слова «околяса» пов'язана з поняттям «коло», «навколо». Воно походить від слова «око», що вказує на те, що бачить навколо, те, що навкруги. У мовному контексті «околяса» означає «навколо», «кругом», «обхідним шляхом», тобто не прямо, а в обхід. Наприклад, «я туди побігла околяса, далеко було, а подруга прямо пішла».
3: Шатна українська.
6: Ушелепатися пов'язане з поняттям швидкого випадкового руху, часто в небажаному напрямку, що призводить до неприємностей. Воно походить від дієслова «шелепати», що означає швидко йти, бігти, мчати. Додавання префікса «у» підкреслює потрапляння кудись, часто з необачності, і набуває значення «вскочити», «вплутатися». Часом у таке вшелепаєшся, що й роги зовсім поламаєш. Може, думаємо, з дуру десь хлопець у біду вшелепався? Може, допомогти йому треба? Яке ж значення має фразеологізм «ходити околяса»? Все просто. Ходити по колу, манівцями, обхідними шляхами. Наприклад, вони кружляли один довкола одного, походжали то боком, то околяса. Погрозливо квоктали, а потім, як і годиться півням, затіяли бійку. Ходити околяса у переносному значенні вживають у випадках, коли людина не говорить прямо. Щось довго розповідає, не переходячи до суті. Приклади вживання. Не ходи околяса, а скажи прямо, що ти хочеш. Не можу сказати, що я не визначена, коли розмовляю з іншими. Я не промовляю загальних фраз, не ходжу околяса. Керуюся конкретним досвідом і поведінкою, коли говорю. Я намагаюся говорити ясно, чітко, точно. Ще пак, адже мова – це не музей із зачиненими дверима, тож слова мовна мистини складаються у вервечку. Незвичне слово постійно цікавить. Застаріле слово «вервечка» означає одну з чотирьох мотузочків, на яких здавна підвішують колиску – люльку. Скрипить на вервечках колиска, і вітер по шибці шкребе. Біля лежанки на вузлуватих вервечках висить колиска. Шовкові її вервечки, колисочка швабська, дитинонька панська. У переносному значенні вервечка позначає ряд, валку кого-небудь, низку чого-небудь. І не сам гуляє Василь, а назбирає коло себе цілу вервечку таких, як і сам, школярів. На станційку влетів чорний задимлений паровоз, тягнучи за собою вервечку опецькуватих цистерн. Якось уранці, коли трохи прояснилося небо, низько попід хмарами, ляскаючи крилами, пролетіла качина вервечка. Це вирушила в дорогу сусідня зграйка з поближньої затоки. Також вервечка – це і нитка, яка єднає минуле із сьогоденням, і ряд історичних подій. Суспільство розбурхала вервечка білих і чорних плям у минулому держави, що загрозливо тріщала по швах. Розквіт готики припадає на періоди торжества похмурого, як ніч, убивчого песимізму. Зокрема, такою була для Європи перша третина ХХ століття, у яку увібгалися Перша світова війна, вервечка революцій, перша пандемія грипу і політичні репресії. Мене ж у глиб тисячоліть веде ціла вервечка прапрародичів.
3: Ошатна українська.
6: Загалом, якби виокремити всі питомі українські слова і розглянути їхні значення, можна було б здійснити доволі вичерпне дослідження про мовну свідомість українців, про те, як вони бачать українською все довкола. Цілком імовірно, що це вже хтось зробив. А як ні, то нумо робити, бо як не ми, то хто? Але, звісно, після того, як дослухаєте «Ошатну українську» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Яку мовну ватру розпалиш у собі, таким буде і мовний світ довколишній. Я вважаю, що мова – то храм Божий. Можна напустити в нього крамарів і шарлатанів, можна вимостити долівку соломою і розвести свиней або перетворити на болото.

0: триває далі. З вами була Світлана Біла і Ошатна Українська. До нової зустрічі в слові на Громадському радіо.
1: Ошатна Українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про наслідки російського удару по Кривому Рогу розповідає Ольга Гончар-Хвостова, кореспондентка Громадського радіо. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо в першу чергу про стан постраждалих?
4: Нової, дуже оновленої інформації щодо стану постраждалих наразі немає. Те, що відомо станом на кілька годин тому, троє людей, на жаль, загинули, і 23 людини, така була інформація, вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Одну людину повідомляли, що вона в надзвичайно важкому критичному стані перебуває в лікарні, двоє або троє, зараз точно не скажу, в важкому стані, і інші люди теж госпіталізовані, але в них трішки легші поранення. Власне, це те, що стосується постраждалих.
3: Чи уже точно відомо, чим саме росіяни вдарили по місту?
4: Достеменно офіційної інформації немає, але один із діячів Кривого Рогу, громадський активіст, повідомляв у себе, що це Іскандер-М. І ми, перебуваючи на місці прильоту, на одному із місць, де був російський удар, ми бачили такі ж сліди на будівлі, такі дірки, знаєте, невеличкі, які бувають від касетних снарядів. Ми це бачили і раніше в Кривому Розі. Всі пам'ятають цю страшну атаку 4 квітня 2025 року, коли загинуло 10 дітей. Тоді от приблизно такі ж сліди ми сьогодні побачили там на місці прильоту. Тобто ми зробили висновок, що це був касетний боєприпас, і власне через ось таку використання саме такої зброї, напевно, припущення моє, що так багато людей постраждало, власне, понад 20 людей.
3: З приводу пожежі і тих руйнувань, які спричинив цей удар, станом на зараз я так зрозуміла, що пожежу вдалося загасити, чи можна розголошувати, що саме горіло, де вона була?
4: Ну, пожежа була на місці, де торговельний центр, але він недобудований. І там, наскільки ми зрозуміли, перебуваючи безпосередньо поруч біля цього місця, там горіла обшивка самої будівлі, напевно, з зовнішнього боку. Ну, тому що якраз будівництво продовжується, всі роботи, які необхідні, теж продовжувалися до цього моменту. І от, власне, через це, судячи з усього, сталася пожежа. Ми, коли підходили до цього місця, ми бачили сліди від бранспойтів, які були протягнуті туди, звісно, там велика кількість води була. Ну і на момент, коли ми там були, це було десь близько пів на другу дня, то вже пожежа була загашена, але, звісно, запах гарі відчувався, дуже такий концентрований цей запах, він всюди проникав там.
3: З приводу тих руйнувань, які взагалі також завдаються, які відбуваються в місті внаслідок ударів, так, напевно, правильніше сформулювати, наскільки є можливість їх одразу долати і, наприклад, як швидко служби працюють, чи є потреба, можливо, в додатковому ресурсі, принаймні з того, що от ви спостерігаєте і що вам відомо?
4: Ми кожного разу, приїжджаючи на місця прильотів, бачимо постійно величезну кількість всієї техніки, всі служби, які мають бути на місці, всі працюють, включно з комунальними службами, і ліквідовуються наслідки дуже-дуже швидко. Люди, чиї оселі

0: потерпають внаслідок різних ударів. Вони пишуть відразу ж, неподалік розгортається штаб, вони відразу пишуть заяви і тут же ж на місці можуть отримати або ОСБ, або плівку, або інші матеріали для того, щоб, ну, принаймні закрити ті побиті вікна. До речі, я не сказала про це, але це теж важливо, що внаслідок ось цієї вибухової хвилі після цих ударів було пошкоджено, повилітали вікна, наприклад, в будинках, будівлях в досить таки великому радіусі. Я не беруся оцінити, який це саме радіус, але ми бачили багато побитих вікон, в яких просто в цивільних будинках. І також повідомлялося про те, що зазнали пошкоджень і навчальний заклад один, і інші будівлі, там торговельні точки, багато всього. От як безпосередньо бізнес ліквідовує наслідки, мені складно це говорити, я не в темі. А що стосується цивільного населення, їхнього житла, то це ліквідовується точно досить таки швидко.
1: Тобто допомога, окрім того, що надають плівку чи ОСБ плити фізично, тому що розуміємо, що багато літніх людей залишаються, і вони фізично не можуть, наприклад, дати з тим раду, чи служби також допомагають з цим?
0: Кожного разу на кожному місці прильотів дуже швидко з'являються групи волонтерів. В нашому місті є кілька громадських організацій, які приїздять, і це волонтерські групи, які переважно складаються там, ну, з хлопців молодих, там до призовного віку, і вони відповідно допомагають або донести той ОСБ, або плівку, або там допомогти з тим, щоб забити вікна, якщо в цьому є необхідність. Ми бачили це неодноразово, і ці волонтерські команди, вони, ну, завжди на місці, вони завжди працюють, допомагають безвідмовно. То в цьому сенсі, ну, це, напевно, велика підмога тим службам комунальним або надзвичайним, які там теж перебувають. Але це от волонтерські організації.
1: Щодо стану справ з укриттями і взагалі, наскільки є можливість оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, як з цим у Кривому Розі, знову ж таки, з ваших спостережень і, можливо, з того, що офіційно влада публікує щодо стану укриттів?
0: Щодо сьогоднішнього удару ракетного, я говорила б, що поблизу, принаймні в зоні моєї видимості, як людини, яка досить часто проїжджає повз будівлю, власне, в яку був приліт, я не бачу там, принаймні, мобільних укриттів. Можливо, ці укриття є в самих будівлях, я цього не знаю, нам про це не поінформували, нам не розповідали, чи є укриття, чи ні. Судячи з усього, це, ну, на відповідальності власників цих підприємств, які займаються. Щодо загалом по місту, то стоїть, ну, значна кількість мобільних укриттів в місцях скупчення людей, зокрема, це біля зупинок. Цих мобільних укриттів досить багато. Чи люди ходять, чи не ходять, річ у тому, що складно судити. Кривий Ріг, на щастя, зазнавав ракетних ударів досить давно вже, і є така, ну, не знаю, така тенденція, що люди забувають. Вона хороша, можливо, тенденція, складно давати якісь означення, але люди забувають про це і розслабляються, і відповідно, ну, не ходять в укриття. От, а коли вже стається удар, то вже трошки запізно бігти в укриття. Ну, зокрема, можу сказати про нас, як про нашу редакцію. Від нашої редакції таке мобільне укриття розташоване, ну, приблизно за 5 хвилин звичайної ходи, а якщо бігти, то це 3 хвилини. І, звісно, коли ми вже побачили сьогодні повідомлення про те, що балістика з Криму, і через 30 секунд, уже через 30 секунд ми не встигли навіть зреагувати нормально, уже був звук прильоту, то ніяка людина навіть би не добігла до цього укриття. От, тому говорити, достатньо їх чи недостатньо, я не зможу, можу тільки от власними спостереженнями такими поділитися.
1: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо Ольгою Гончар-Хвостовою. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих після ранкового російського авіаудару по Запоріжжю продовжує зростати. Вже двоє загиблих та 16 поранених. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Унаслідок атаки балістикою загинула 53-річна жінка. Про ще одну загиблу людину дані встановлюються. Серед постраждалих двоє дітей, 16-річна дівчина та 5-річний хлопчик, стан якого важкий. ДСНС продовжують розбирати завали, під якими опинилися люди і тварини. Рятувальники вже доблокували з-під завалів кількох людей. Також надзвичайники врятували собаку, який залишився під уламками зруйнованої будівлі. Ліквідація наслідків удару триває. Від початку доби російські війська вже 82 рази атакували позиції українських сил оборони. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16 годину. Так, на Слов'янському напрямку українські військові відбили 18 штурмів окупантів, на Лиманському – 14 атак, на Покровському – 12 із 14 спроб прориву. Ще низка боїв триває. Росія також продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Сили оборони України підтвердили масштабні ураження в Криму, на окупованій Донеччині та в Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, ударів завдали по Слов'янському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та по Ярославському НПЗ. На обох підприємствах зафіксовані влучання і пожежі. Також уражено залізничний міст в районі Ічки в окупованому Криму, який російські війська використовують для перекидання особового складу та техніки. Руйнувань зазнав також склад боєприпасів біля Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донеччини. Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що на заводі «Титан-барикади» у Волгограді виникли пожежі та фіксуються часткові руйнування. По заводу запущено 5 ракет, із яких зафіксовано щонайменше 3 влучання у ціль. Це найрезультативніша атака ракети FP-5 «Фламінго». Загалом, за останні місяці українськими крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» вже 6 разів уразили цілі окупантів. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьману Івану Мазепі під час урочистостей до 30-річчя Конституції України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Президент наголосив, що відкриття погруддя гетьману саме у лаврі є відновленням історичної справедливості. Однак, за його словами, постать Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Цитую, «Де Ленін впав, стоятиме Мазепа», сказав Зеленський, фактично анонсувавши встановлення пам'ятника Івану Мазепі в центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, де під час Революції Гідності у 2013 році повалили пам'ятник Леніну. Президент Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти про створення українського національного пантеону, а також про нову державну нагороду Орден Європи. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Законопроєкт про пантеон передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам'яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення. Орден Європи пропонують вручати українцям та іноземцям за визначний внесок у підтримку європейської інтеграції України, набуття повноправного членства в Європейському Союзі та за вагомий внесок у допомогу Україні у посиленні стійкості, у захисті незалежності та безпеки всієї Європи. Президент Зеленський до Дня Конституції відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейських, прикордонників та рятувальників. Із них 203 захисники нагороджені посмертно. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента України. Військовослужбовців і правоохоронців нагородили за особисту мужність, самовідданість та захист державного суверенітету України. Серед відзнак – Хрест бойових заслуг за мужність, за заслуги, орден Богдана Хмельницького, Данила Галицького, а також низка державних медалей. Окремими указами до державних нагород відзначили діячів культури, орден за заслуги третього ступеня, посмертно присвоєний фронтмену гурту Адам Михайло Клименко. Також нагороду отримав телеведучий Андрій Бідняков, орденом князя Ярославого Мудрого п'ятого ступеня, посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу. А голова парламенту Руслан Стефанчук у День Конституції нагородив другого президента України Леоніда Кучму почесною відзнакою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола. Про це повідомили в парламенті. Леонід Кучма отримав нагороду як співголова Конституційної комісії, яка готувала текст Конституції України, ухваленої Верховною Радою 28 червня 96 року. Відзнаку імені В'ячеслава Чорновола запровадили у 25 році. Нею нагороджують за вагомий внесок у розвиток українських демократичних інститутів. В'ячеслав Чорновол був одним із лідерів національно-демократичного руху та співтворцем української конституції. Він загинув у автокатастрофі у березні 99-го року, незадовго до президентських виборів, на яких був основним конкурентом Кучмі. Обставини смерті Чорновола досі достеменно невідомі. Водночас нагородження Кучми вже викликало дискусії в суспільстві, адже його президентство пов'язують не лише з ухваленням Конституції України, а й з убивством журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Китай і Росія провели 11-те спільне повітряне патрулювання винищувачів над японським і східно-китайськими морями, а також західною частиною Тихого океану. Про це повідомило Міністерство національної оборони Китаю. У Пекіні заявили, що мета місії – довести, цитую, рішучість та здатність двох держав спільно підтримувати безпеку в регіоні. Інших подробиць операції поки не розкрили. Водночас до оборонного відомства Південної Кореї вже викликали військових аташе посольств Росії та Китаю, адже, за даними Міністерства оборони Сеулу, близько 10 російських і китайських літаків ненадовго увійшли до зони протиповітряної оборони над японським та східно-китайськими морями, які належать Південній Кореї. Ізраїль та Ліван домовилися про перший етап виведення із ізраїльських військ і частин ізраїльських військ із частини півдня Лівану. Про ситуацію повідомив телеканал Аль-Джазіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив створення таких зон і заявив, що повного виведення військ не буде, доки Хезболу не роззброять і вона не перестане загрожувати безпеці Ізраїлю. За словами Нетаньягу, ізраїльська армія зберігатиме контроль над зоною безпеки на півдні Лівану, а ліванська армія поступово перебиратиме контроль над окремими територіями. Тим часом Цахал повідомив про нові удари по бойовиках Хезболи в районі Набатії. За даними ізраїльських військових, ліквідовано озброєних бойовиків, а також знищено пускову ракетну установку. Тим часом Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану після чергової атаки на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні удари по американських військових базах. Про нові операції повідомило Центральне командування Збройних сил США. За даними американських військових, Іран порушив домовленості про припинення вогню після атаки безпілотником на нафтовий танкер Кіку під прапором Панами, який перевозив понад 2 мільйони барелів нафти. У відповідь США атакували іранські системи спостереження, зв'язку, протиповітряної оборони, склади безпілотників і засоби мінування. Тим часом Корпус вартових Ісламської революції заявив, що завдав дзеркальних ударів балістичними ракетами та дронами по 8 американських військових об'єктах у Кувейті та Бахрейні, а також пригрозив новими атаками по військових базах США і судноплавству в Ормузькій протоці. Міністерство закордонних справ Росії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Молдови, заявивши про нібито дискримінаційне ставлення до власників російських паспортів. Про це повідомила прес-служба російського МЗС. У відомстві стверджують, що в аеропорту Кишинева громадянам Росії нібито піддають додаткових перевірок, допитам і в окремих випадках відмовляють у в'їзді. Доказів цих звинувачень російська сторона не надала. В той самий час президентка Молдови Майя Санду заявила, що в разі переговорів щодо завершення війни проти України, питання виведення російських військ із невизнаного Придністров'я має стати частиною майбутніх домовленостей. Санду також наголосила, що європейське майбутнє Молдови визначається в Брюсселі, а не в Москві. Україна одноосібно очолила світовий сезон у стрибках у висоту серед чоловіків і жінок. Найкращий результат року наразі належить українським легкоатлетам. Про це повідомила Суспільне спорт. Зокрема, Олег Дорощук встановив новий рекорд у світі, підкоривши висоту 2 метри 33 сантиметри на меморіалі Віталія Лонського. Він на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат чеха Яна Штефала. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. Водночас Ярослава Магучих із результатом 2 метри 3 сантиметри, показаним у січні на меморіалі Демінюка у Львові, продовжує утримувати лідерство світового сезону серед жінок. Нагадаю, Ярослава Магучих є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту, а Олег Дорощук входить до числа найсильніших стрибунів світу. У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові розпочали створення перших в історії експозиції, присвяченої кримсько-татарській культурі. Про це повідомляє Суспільне Крим. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби, традиційної оселі зі степового Криму. У майбутньому тут планують створити цілий бахчисарайський квартал із житловими будинками, мечеттю та релігійною школою медресе. Квартал відтворювати архітектуру різних регіонів Криму. Проєкт реалізують за підтримки Меджлісу, кримсько-татарського народу, істориків та дослідників. Нагадаю, експозицію презентували до дня кримсько-татарського прапора та 35-річчя другого курултаю кримсько-татарського народу. До цього кримсько-татарська архітектура ніколи не була представлена в музеї в Пирогово через дискримінацію кримських татар у радянський період. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека від 29 до 34 градусів. В більшості районів правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:10 з журналістом Громадського радіо Володимиром Порогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9:30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocInc в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня без вихідних та свят ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск-сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи, здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку, від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
3: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
4: Злітку 24-го року я.
3: Хто ви за професією?
4: Я машиніст башеного крану.
3: Ого.
4: Зараз пенсіонерка.
3: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
4: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом. Тому це важливо для мене приймати участь. Щось робити для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
3: У вас і зять, і син служать?
4: Так.
3: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
4: Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає. Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові.
1: Ближче до вікна, уже біля іншої сітки, працює Катерина Салтевська, теж пенсіонерка.
3: Розкажіть, як давно ви доєдналися до павучків і яким чином дізналися і прийшли?
5: Син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одного, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла. І ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходю сюди-туди.
3: Оце кожен день зранку ви приходите?
5: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
3: Він після поранення?
5: Після поранення. З цього року він вдома. І я от йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. Отак і живемо.
3: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся?
5: Ні, то вже
3: звикли вже.
5: Вже звикли і руки не. Спочатку шия боліла, тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже на це не обращаємо увагу. Знаємо, як їм тяжело.
3: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки?
5: Да, у нас
3: багато замовлень?
5: Очень багато. І ми поэтому ми ходимо, хто може. І утром, і першу зміну, і во вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
3: Приліт був у вас в будинок?
5: Так, да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: станція «Держпром».
1: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
0: Звільняється керівниця харківських павичків пані Алла Гайворонська.
3: Вам скільки років, можу запитати?
6: Повних 75 років.
3: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
6: У нас же багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять полині 7-го ранку, а 10-й йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома. Дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив 300-х їхні одежу їхню, окровавлену, грязну. Ми її брали додому, брали. А тоді її різали. А тоді вже появився от цей спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
1: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
6: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40. Це мінімум.
3: Це черга, ну, це те, що ви вже замовлень набрали.
6: Так, да, ми набрали. Ну, там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
3: За день?
6: Так, да, да. Замовлень дуже багато.
3: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
6: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-я, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як то ми...
3: Різні напрямки.
6: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
1: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
6: Оце ноша тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. На них дуже великий спрос на ці ноші, дуже.
7: Дебелі.
3: Дебелі, так. Да.
6: Дебелі. І от ми пошили перві. Я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно, і ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуша, щоб сам міг тягнути.
3: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
6: да,
3: і
6: да.
3: Білизну.
6: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, і подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.
2: Станція «Держпром».
0: Поки керівниця павучків іде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
3: Скільки вам років, якщо можна запитати?
8: 77.
3: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
8: Я давно хотіла, ну, якось допомогти десь щось, а потім побачила, ну, через інтернет, там була об'ява, сюди запрошували. Ну, я позвонила, прийшла, мені сподобалось. Колектив гарний, дружний.
3: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
8: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
3: Відчуваєте себе потрібною?
8: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось. А те, що ти сам ще вкладуєш щось, воно тобі дає наснагу на все.
3: Хто ви за фахом, взагалі, за професією?
8: Поштовий працівник.
1: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
3: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
7: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
3: Як давно ви?
7: Вже півтора року.
3: Півтора року? Півтора року, так. Як часто ви приходите?
7: Ну, стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить. Але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там от ввечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу. По-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком. Але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, я їх дуже люблю, цих людей.
3: І справді легше, коли виходите?
7: Абсолютно, справді, завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
0: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
1: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
3: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
9: Ну, саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
3: Ви одна одну підтримуєте?
9: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ними. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої загінчики.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. «Громадське радіо. Ваше місце правди». Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері «Громадського радіо» працює Мар'яна Чорнієвич. «Поклик Яру» – це українська громадська організація, яка займається, перш за все, вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків. Проводите різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
2: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір ще в 2020 році. Нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову, і після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
1: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати «Поклик Яру»? Що ви скажете?
2: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
1: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
2: Так, ранок у нас починається у нас о 7 ранку з підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф, і кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні, і в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
1: Це так завжди, пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. Ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були долучені до цього проєкту. Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором. Якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
2: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на льоту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років, бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію, і тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-17 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі, останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід, і тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими, і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
1: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в поклику Яру, коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
2: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. Це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому, всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни і наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж є моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
1: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
2: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін: молодші і старші. Молодші – це 10-13 років, старші – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
1: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як звитяга та гурби. І засновники поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми, гурби і звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є, і часто ті, хто були в Холодному Яру, на поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині. Здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так. Їздили і на звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
2: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 2020 році створив поклик Яру, який, на жаль, в 2022 році загинув на війні проти росіян, він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом обставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці, вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей. Це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
1: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися у моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України. І це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка на псевдотворець, його я знала, з ним ми якраз познайомились на звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту звитягу, яку я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору «Поклик Яр». Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робите так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про звитягу і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
2: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналося про Холодний Яр, більше людей дізналося про події національно-визвольних змагань Холодному Яру, Холоднорівську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили

0: організації неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною, і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Сторожанка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
1: Про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
1: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 92 копійки.
3: Євро
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих після ранкового російського авіаудару по Запоріжжю продовжує зростати. Вже двоє загиблих та 16 поранених. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Унаслідок атаки балістикою загинула 53-річна жінка. Про ще одну загиблу людину дані встановлюються. Серед постраждалих двоє дітей – 16-річна дівчина та 5-річний хлопчик, стан якого важкий. ДСНС продовжують розбирати завали, під якими опинилися люди і тварини. Рятувальники вже доблокували з-під завалів кількох людей. Також надзвичайники врятували собаку, який залишився під уламками зруйнованої будівлі. Ліквідація наслідків удару триває. Від початку доби російські війська вже 82 рази атакували позиції українських сил оборони. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16 годину. Так, на Слов'янському напрямку українські військові відбили 18 штурмів окупантів, на Лиманському – 14 атак, на Покровському – 12 із 14 спроб прориву. Ще низка боїв триває. Росія також продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Сили оборони України підтвердили масштабні ураження в Криму, на окупованій Донеччині та в Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, ударів завдали по Слов'янському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та по Ярославському НПЗ. На обох підприємствах зафіксовані влучання і пожежі. Також уражено залізничний міст в районі Ічки в окупованому Криму, який російські війська використовують для перекидання особового складу та техніки. Руйнувань зазнав також склад боєприпасів біля Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донеччини. Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що на заводі «Титан-барикади» у Волгограді виникли пожежі та фіксуються часткові руйнування. По заводу запущено 5 ракет, із яких зафіксовано щонайменше 3 влучання у ціль. Це найрезультативніша атака ракети FP-5 «Фламінго». Загалом, за останні місяці українськими крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» вже 6 разів уразили цілі окупанти. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьману Івану Мазепі під час урочистостей до 30-річчя Конституції України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Президент наголосив, що відкриття погруддя гетьману саме у лаврі є відновленням історичної справедливості. Однак, за його словами, постать Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці. Цитую, «Де Ленін впав, стоятиме Мазепа», сказав Зеленський, фактично анонсувавши встановлення пам'ятника Івану Мазепі в центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, де під час Революції Гідності у 2013 році повалили пам'ятник Леніну. Президент Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти про створення українського національного пантеону, а також про нову державну нагороду Орден Європи. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Законопроєкт про пантеон передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам'яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення. Орден Європи пропонують вручати українцям та іноземцям за визначний внесок у підтримку європейської інтеграції України, набуття повноправного членства в Європейському Союзі та за вагомий внесок у допомогу Україні у посиленні стійкості, у захисті незалежності та безпеки всієї Європи. Президент Зеленський до Дня Конституції відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейських, прикордонників та рятувальників. Із них 203 захисники нагороджені посмертно. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента України. Військовослужбовців і правоохоронців нагородили за особисту мужність, самовідданість та захист державного суверенітету України. Серед відзнак – Хрест бойових заслуг, за мужність, за заслуги, орден Богдана Хмельницького, Данила Галицького, а також низка державних медалей. Окремими указами до державних нагород відзначили діячів культури, орден за заслуги третього ступеня, посмертно присвоєний фронтмену гурту Адам Михайло Клименко. Таку ж нагороду отримав телеведучий Андрій Бідняков, орденом князя Ярославого Мудрого п'ятого ступеня, посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу. А голова парламенту Руслан Стефанчук у День Конституції нагородив другого президента України Леоніда Кучму почесною відзнакою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола. Про це повідомили в парламенті. Леонід Кучма отримав нагороду як співголова Конституційної комісії, яка готувала текст Конституції України, ухваленої Верховною Радою 28 червня 96 року. Відзнаку імені В'ячеслава Чорновола запровадили у 25 році. Нею нагороджують за вагомий внесок у розвиток українських демократичних інститутів. В'ячеслав Чорновол був одним із лідерів національно-демократичного руху та співтворцем української конституції. Він загинув у автокатастрофі у березні 99-го року, незадовго до президентських виборів, на яких був основним конкурентом Кучмі. Обставини смерті Чорновола досі достеменно невідомі. Водночас нагородження Кучми вже викликало дискусії в суспільстві, адже його президентство пов'язують не лише з ухваленням Конституції України, а й з убивством журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Китай і Росія провели 11-те спільне повітряне патрулювання винищувачів над японським і східно-китайськими морями, а також західною частиною Тихого океану. Про це повідомило Міністерство національної оборони Китаю. У Пекіні заявили, що мета місії – довести, цитую, рішучість та здатність двох держав спільно підтримувати безпеку в регіоні. Інших подробиць операції поки не розкрили. Водночас до оборонного відомства Південної Кореї вже викликали військових аташе посольств Росії та Китаю, адже, за даними Міністерства оборони Сеулу, близько 10 російських і китайських літаків ненадовго увійшли до зони протиповітряної оборони над японським та східно-китайськими морями, які належать Південній Кореї. Ізраїль та Ліван домовилися про перший етап виведення із ізраїльських військ і із частини півдня Лівану. Про ситуацію повідомив телеканал Аль-Джазіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу підтвердив створення таких зон і заявив, що повного виведення військ не буде, доки Хезболу не роззброять і вона не перестане загрожувати безпеці Ізраїлю. За словами Нетаньягу, ізраїльська армія зберігатиме контроль над зоною безпеки на півдні Лівану, а ліванська армія поступово перебиратиме контроль над окремими територіями. Тим часом Цахал повідомив про нові удари по бойовиках Хезболи в районі Набатії. За даними ізраїльських військових, ліквідовано озброєних бойовиків, а також знищено пускову ракетну установку. Тим часом Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану після чергової атаки на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні удари по американських військових базах. Про нові операції повідомило Центральне командування Збройних сил США. За даними американських військових, Іран порушив домовленості про припинення вогню після атаки безпілотником на нафтовий танкер Кіку під прапором Панами, який перевозив понад 2 мільйони барелів нафти. У відповідь США атакували іранські системи спостереження, зв'язку, протиповітряної оборони, склади безпілотників і засоби мінування. Тим часом корпус вартових Ісламської революції заявив, що завдав дзеркальних ударів балістичними ракетами та дронами по 8 американських військових об'єктах у Кувейті та Бахрейні, а також пригрозив новими атаками по військових базах США і судноплавству в Ормузькій протоці. Міністерство закордонних справ Росії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Молдови, заявивши про нібито дискримінаційне ставлення до власників російських паспортів. Про це повідомила прес-служба російського МЗС. У відомстві стверджує, що в аеропорту Кишинева громадянам Росії нібито піддають додаткових перевірок, допитам і в окремих випадках відмовляють у в'їзді. Доказів цих звинувачень російська сторона не надала. В той самий час президентка Молдови Майя Санду заявила, що в разі переговорів щодо завершення війни проти України, питання виведення російських військ із невизнаного Придністров'я має стати частиною майбутніх домовленостей. Санду також наголосила, що європейське майбутнє Молдови визначається в Брюсселі, а не в Москві. Україна одноосібно очолила світовий сезон у стрибках у висоту серед чоловіків і жінок. Найкращий результат року наразі належить українським легкоатлетам. Про це повідомила Суспільне спорт. Зокрема, Олег Дорощук встановив новий рекорд у світі, підкоривши висоту 2 метри 33 сантиметри на меморіалі Віталія Лонського. Він на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат чеха Яна Штефала. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. Водночас Ярослава Магучих із результатом 2 метри 3 сантиметри, показаним у січні на меморіалі Демянюка у Львові, продовжує утримувати лідерство світового сезону серед жінок. Нагадаю, Ярослава Магучих є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту, а Олег Дорощук входить до числа найсильніших стрибунів світу. У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові розпочали створення перших в історії експозиції, присвячених кримсько-татарській культурі. Про це повідомляє Суспільне Крим. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби, традиційної оселі зі степового Криму. У майбутньому тут планують створити цілий бахчисарайський квартал із житловими будинками, мечеттю та релігійною школою медресе. Квартал відтворюватиме архітектуру різних регіонів Криму. Проєкт реалізують за підтримки Меджлісу кримсько-татарського народу, істориків та дослідників. Нагадаю, експозицію презентували до дня кримсько-татарського прапора та 35-річчя другого курултаю кримсько-татарського народу. До цього кримсько-татарська архітектура ніколи не була представлена в музеї в Пирогово через дискримінацію кримських татар у радянський період. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека від 29 до 34 градусів. В більшості районів Правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
2: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO діджитал-агенції «Майзі».
3: зараз ми живемо в ту епоху, і загалом епоху диджиталізації, коли, по суті, перший контакт з якоюсь компанією чи бізнесом у нас відбувається через Google. Тому що ми, як зазначили, ми гуглимо, ми шукаємо цю інформацію. І тут виникає запитання, наскільки зараз бізнес в Україні, загалом підприємництво, розуміє те, що пошукова система, те, що вона покаже про твій бізнес, про твою послугу, це дуже важливо з точки зору твоєї репутації, навіть потім продажів твого прибутку, тому що це взаємопов'язано.
4: Ну, насправді це дуже взаємопов'язано через те, що ми всі розуміємо, що в епоху сучасного інтернету, як це казали там і раніше, і зараз, без представлення тебе в інтернеті як компанія або як інтернет-магазин, якщо ми говоримо про e-commerce, ну, неможливо уявити свій бізнес. Перед тим, як зайти до людей, скажімо так, в інтернет, ти повинен подбати про свій бекграунд, про свою репутацію і про те, як виглядає твій сайт і яким чином він буде попадати в топ. І тут ти вже обираєш напрямок діджитал-маркетингу, який ти вважаєш за потрібним, виходячи зі своєї стратегії. І, звісно, ми всі розуміємо, що Google викидає у видачу Google, тобто весь список цих на першій сторінці, саме ті компанії, які зарекомендували себе уже перед пошуковою системою і людьми. Раніше з цим була проблема через те, що Google завжди, там, років 10 назад орієнтувався, от ти оптимізував сайт, зробив певні маніпуляції, і все, твій сайт в топі, неважливо, чи там тебе люди люблять, чи не люблять, все одно ти будеш в топі, бо технічно ти всі зробив пункти, які там були. Зараз історія кардинально змінилася в цьому плані, і тут особливу роль якраз і відіграє онлайн-репутація.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 9:10 з журналістом громадського радіо Володимиром Порогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9:30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocIng в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я та фактчекерка Олена Чуранова розбираємо фейки та стереотипи про людей із досвідом переміщення. Як не вестися на гачок російської пропаганди, слухайте у проєкті на громадському радіо, який ми підготували спільно зі StopFake.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: А розпочати я хочу з історії, яка нашуміла у мережі і набула великого розголосу. Це історія родини з Ірпеня, у якої вилучили 4 дітей. І поширювалася дезінформація, нібито сім'я втратила житло після виїзду з окупації, тож не мала належних умов. Відтак соцслужби холоднокровно забрали дітей, не надавши родині допомогу. От ті лякалки, ви розумієте, градус цього на Пруження. І у Держслужбі у справах дітей спростували це. Заявили, що проблеми сім'ї не пов'язані з окупацією, а батькам намагалися допомогти, однак ті відмовилися від співпраці. Отже, Олено, для чого, на твою думку, так перекрутили цю історію про родину з Ірпеня? І чи можемо ми стверджувати, що у поширених маніпуляціях є російський слід?
2: Добрий ранок. В цій історії, власне, тут не російський слід. Тут слід того, що, на жаль, перед тим, як щось ми хочемо поширити, розказати про якусь гучну історію, ми не перевіряємо всі факти до кінця. Ми хочемо швидко про все розказати, або хтось, активні блогери, хочуть зловити цей момент, зібрати якомога більше лайків, коментарів. І тому не думають про відповідальність за кожну інформацію, яку вони в цю публікацію вкладають. Ну, журналісти, ми маємо працювати, у нас є етика, у нас є журналістські стандарти, у блогерів таких стандартів, на жаль, немає, є тільки от швидкість. І в даному випадку тут просто був пост волонтерки, яка, як ми бачимо, просто не до кінця перевірила факти про цю сім'ю. І просто написала, що ця сім'я втратила житло через там перебування в окупації. Тобто перше джерело була вона, не Росія, не якісь там анонімні телеграм-канали. І вже потім оцей один, звісно, з всієї інформації, як там була правдивою, що там дітей забрали, що у родини купа різних проблем. Саме за цю тезу вхопилися і Росія, і також купа медіа, звісно, тому що ми звертаємо увагу на те, що відбувається з переселенцями. Це наші медіа почали розганяти, що саме у переселенців забрали дітей, тому що немає житла, тому що там втратили житло і зараз живуть в якихось не тих умовах, які потрібні для того, щоб там проживали діти. І, звісно, коли це почало у нас поширюватися, це почало поширюватися і в Росії. І там це вже, звісно, набуло гіперболізованого вигляду. Наприклад, поширювалося, що начебто забрали дітей через те, що відсутнє опалення в родини. І ми розуміємо, що зараз в умовах, коли у нас
1: так
2: всі...
1: би всіх позабрали.
2: Ну і, звісно, це все поширюється з тезами, що Україна – це країна безправ'я, що жодних прав тут немає, повний хаос, країна-концтабір, і ось вже і дітей забирають за будь-яких причин, навіть коли там немає опалення, чи просто сім'я бідна. А бідна чому? Тому що чинна влада довела людей до такого стану. І це все гіперболізується і поширюється. Ну, тобто, у нас є реальний факт, у нас є просто неперевірена інформація про те, хто ця була родина, чи були вони там переселенцями, чи ні. Але була якісно використана Росією, щоб поширити оцей певний купу різних тезисів, які потрібні, наративів, які потрібні їм.
1: А ще, знаєш, мене в цьому контексті вкрай дратує, коли говорять оцей термін, застосовують «голодомор». Ну, «голодомор». Ну, тобто порівняння з Голодомором, я, для мене це такий плювок, не побоюся цього слова, людям, які постраждали від геноциду, від великої трагедії, тому що так, ми мерзнемо, але як мінімум за кількістю і втрати, за жахом цієї трагедії, це неспівмірно, але я бачу на російських ресурсах багато цього, коли

0: вони пишуть саме про так званий Холодомор, який, звісно ж, ми з тобою в минулому випуску обговорювали, що вони, а вже ж не озвучують, що це вони це все спричинили, тому так, маємо, що маємо. А який фейк ти бачила з останнього, який тебе навіть як фактчекерку з досвідом, от, про людей з досвідом переміщення, дійсно вразив, шокував, здивував?
1: Це не той фейк, що з останніх. Зазвичай з останніх то, що ми бачимо, це вже такі, на жаль, такі стандартні фейки про те, що там з'являються на різних майданчиках оголошення, типу Еликс, що не хочуть здавати квартири переселенцям. Типу, це вказується в оголошенні. Хоча потім, коли ми починаємо розбиратися, ми розуміємо, що такого оголошення немає, воно було просто зроблено за допомогою фоторедактора. Тобто це такі, що ми найчастіше бачимо. Але те, от, що вразило, фейк з минулого року, що начебто в Івано-Франківську медики не стали допомагати людині, тому що він переселенець з Маріуполя. Що він впав, йому погано, у нього був напад епілепсії, і медики назвали його москалем, причому на відео чутно, що вони йому там сказали, там, вставай, москаль. І Росія це почала розганяти, що ось це ставлення мешканців Франківська до тих, хто переїхав. Звісно, тут дуже багато різних наративів поширюється. Але насправді, що стояло за цим відео, насправді ця людина була мешканцем Івано-Франківська, і він, там вже було купа випадків, 69 випадків, як він викликав швидку, він в стані алкогольного сп'яніння падав, симулював напад епілепсії, викликав медиків, і медики мали приїжджати, і тому та дійсно вони на відео сказали йому москаль, тому що ми розуміємо, що це у нас
0: це вища міра такого образи,
1: да. Та і звісно, до речі, медична служба, вони потім вибачилися і вони сказали, що розберуться саме з цією ситуацією, що медики так не мають комунікувати з пацієнтами, навіть якщо він 69 разів симулює. Я думаю, що на Заході він би точно сплатив за це дуже великий штраф.
0: Ну і такі люди, так, на жаль, я думаю, що існують в будь-якому регіоні, але...
1: Так, так, абсолютно. Просто тут було, так, тут зіграло те, що поширюється цей стереотип, та, що на Заході вкрай негативно усі не сприймають переселенців зі Сходу. На цьому була зіграна оця історія, перекручена, взяте було реальне відео, та й було представлено, що начебто не захотіли допомагати людині, тому що вона з Маріуполя.
0: Особливо це огидно, коли це поширює країна-агресор, яка дозволяє собі і схвалює, коли її лікарі у військовополонених випалюють слава Росії. Ми це знаємо і це підтверджено, зокрема, журналістами-розслідувачами. Перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини. Він розповів нам, з якими саме ця спілка зіштовхувалася так само стереотипами. І зараз давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами, коли правда захищає.
3: Мабуть, один з найбільш таких серйозних і найшкідливіших стереотипів, який є, ну, як на мене, стигматизуючим для категорії населення, яка приїздить з східних регіонів, зокрема, це Луганська, Донецька область, це те, що ці регіони були проросійсько орієнтовані. Це, мабуть, найбільший стереотип. Звичайно, коли переїздять на інші території, завжди виникає певний етап, будемо говорити так, інтеграції в певне середовище тих же самих людей з статусом ВПО, які приїхали з східних регіонів. Часто вони, от, наприклад, коли мають неповнолітніх дітей, стикаються з проблемами. У нас були конкретні ситуації з які опрацьовувалися спільно з освітнім омбудсманом. Ми, до речі, маємо дуже плідну співпрацю із попередніми, з нинішнім, особливо з нинішнім освітнім омбудсманом. І тут виникають питання дітей, які переїздять із східних регіонів, вони мали, ну будемо говорити так, недостатню ту ж саму підготовку мовного рівня, щоб бути включеними в освітній процес, і відповідно це стає об'єктом булінгу, і такі діти переходять з однієї школи до іншої. Це додає додаткового травматизму, крім того, що дитина вирвана з звичайного середовища, вона змушена, скажімо, виїздити з своєї домівки, втрачає оцю стабільність свого оточення, і додатковий фактор так само є негативним впливом, і відповідно це певне відторгнення оцим місцевим середовищем, що теж дуже негативно впливає, до речі, на цей процес інтеграції осіб зі статусом ВПО в такі середовища. Цього не повинно бути, і це якраз теми, які повинні бути проблемами, що держава має випрацювати і долати. Програма має передбачати як тимчасове, так і довготривале їхнє перебування на відповідних територіях з відповідною інтеграцією у місцеві спільноти. Інтеграція до великих міст відбувається краще, коли йдеться про такі міста, як Київ, Харків, Рівне, Львів, Ужгород, Чернівці. Коли йдеться про міста або місця общини, які перебувають там в селах, селищах, невеличких містечках, то там, звичайно, відбуваються і часткові конфлікти з використанням цих стереотипів, про які ми з вами говоримо, з певним відторгненням, з, скажімо, представленням цієї спільноти ВПО як таких, що втікли і нічого не хочуть робити, не хочуть працювати, отримують якісь субсидії, живуть на них. Ну, є такі певні шаблонні бачення теж, хоча насправді такі особи перебувають у подвійно вразливому становищі, в них немає постійного місця проживання, зараз вони не можуть повернутися на території, де, якщо відбуваються бойові дії або ж зруйноване майно, відповідно, тобто вже є жертвами потерпілими від цих втрат, і ці втрати не компенсовані належним чином державою, і відповідно ми розуміємо, що складно.
2: Озброєні фактами на громадському радіо.
0: От такий коментар ми почули від Олександра Павліченка, правозахисника. Олено, розкажи, можливо, які тобі фейки траплялися, чи траплялися ті, про яких сказав пан Олександр, і чи бачила ти щось такого ж типу не лише у телеграм-каналі нашому улюбленому в лапках, а і у медіа?
1: Отут, власне, от з темою переселенців, насправді, дуже не те, що цікаво, а тривожно те, що здебільшого посилюють оці стереотипи, оцю стигматизацію, навіть не російські медіа, звісно, росіяни над цим активно працюють, щоб нас розділити. Але також тут важливу роль, значну роль відіграють і самі різні публічні люди. І наші чиновники, і журналісти. Я, так як в Могилянці викладаю журналістську етику, то, наприклад, коли ми говорили про етичне висвітлення в медіа різних вразливих груп, студенти мали просто шукати різні новини в українських медіа про переселенців, і те, що вони знаходили, це, звичайно, історії успіху вони є, але також переважають різні вказування про статус людини там, де цього не має бути. Наприклад, от я просто загуглила саме зараз, і от останні нещодавні новини, як вони звучать там заголовок, вкрав велосипеди, аби нажитись, але продав один із них мінімум п'ятеро дешевше, переселенцю з Маріуполя винесли вирок.
0: Нащо тут вказувати?
1: Абсолютно. Чи рік умовного терміну отримала переселенка з Донецька за те, що заклала у ломбард шкільні планшети своїх дітей?
0: Жах. Мені це нагадує, знаєш що? Як свого часу, ще навіть перед війною, я не кажу перед повномасштабним вторгненням, коли росіяни дуже полюбляли, ну, вони це і зараз роблять, але зараз зрозуміло, але задовго до цього... От якщо ти відкриєш російські ресурси, то вони обов'язково напишуть щось на кшталт «В центрі Москви українець завершив збройне нападіння». Ну, от щось такого штибу.
1: Так, і, на жаль, оцю мову ворожнечі тут в даному випадку роблять самі наші медіа, щоб там зібрати лайки, щоб більше людей там прийшло в коментарі. Але... З одного боку, женучись за цими охопленнями, вони роблять дуже багато, дуже велику страшну справу, посилюючи ці всі стереотипи, посилюючи цей стигматизацію цих людей в суспільстві. Ну, тому що ми просто логічно розуміємо, що вказати в якомусь звичайному злочині статус переселенців, він абсолютно не має значення. Ті самі злочини здійснюють, там, я не знаю, кияни, харків'яни, неважливо абсолютно хто. І те, що там людина кудись виїхала заради безпеки, це ніяк не впливає на те, що там вона зчинила злочин, скоїла злочин, так, але тим не менш медіа продовжують це робити, і це от нещодавні новини, і, на жаль, такі новини є. Хоча от те, що от я, наприклад, готувалась до ефіру, дивилася з того, як змінилася риторика, от якщо ми по Укрмедіа говоримо, то все ж таки трошки стало краще з великої війни, з вторгнення, тому що з 14 по 22 все-таки ситуація була ще гірша. А з 22-го все ж таки у нас з'явилися оці всі історії успіху про людей, які переїхали і почали там будувати власні бізнеси, про що ми маємо розказувати, на що ми маємо акцентувати увагу. А до 22-го року, на жаль, переїжджали тільки певні регіони, ми розуміємо, так, тільки. І не в усіх українців був оцей досвід, що треба кидати все і кудись переїжджати заради безпеки. І, звісно, розуміння цих людей також не було. І також над цим розділом там Схід-Захід також до 14-го року досить активно працювали, політтехнологи, Росія працювала, щоб створити оцю, ми всі знаємо, оцю картину там Україна, картинку України на першого-другого сорту. Це все активно напрацьовувалося, щоб ще більше розділити людей, бо чим більше ми розділені, тим легше нас перемогти. Але з 22-го року, на жаль, всій Україні довелося зрозуміти, отримати цей досвід. І ми стали більш і толерантнішими, і розуміти один одного, наскільки це важко просто в один момент втратити все і будувати з нуля десь своє життя в абсолютно іншому місці.
0: 100%. Я з тобою погоджуюся і лише додам до всього сказаного, що є платформа Осавул, яка проаналізувала дані з соцмереж, зокрема, це Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, і також і веб-джерела, представлені у першу чергу новинними порталами. Вони дослідження проводили з 1 грудня 25-го року по 4 січня 26-го. І географія була цього дослідження наступна. Дніпропетровська область, Харківська, Запорізька, також Донеччина, Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина та Одеська область. І що ж вони, власне, знайшли в результаті цього дослідження? Вони виокремили критику ВПО основну за сіма категоріями. Вони були ключовими. Це утриманство, так зване, асоціальна поведінка, невдячність, ухилянство, мовна критика, проросійськість та колабораціонізм. От такі речі. І одразу до того, що ти озвучила, тут також збігаються дані, якщо казати про критику ВПО за так зване утриманство, тобто я так розумію, що тут маніпулюється інформація, що внутрішньо переміщені особи, вони отримують певні доплати, до речі, вони скоротилися порівняно з 22-м роком, але я як людина, яка свого часу була вимушена виїхати з Києва через 2 тижні після початку вторгнення у Чернівці, так, ми отримували виплати, але мою маму, яка працювала в Харкові, взагалі її підприємство на той момент не функціонувало, воно страшно обстрілювалося. І от у ці виплати, які мізерні порівняно з нашими цінами банально, інфляцією, ми на них жили. Тому тут варто це розуміти, але в контексті аналізу ОСАВОЛ тут пишуть такі приклади, вони зазначали, що деякі пенсіонери, ну, тобто ці недобросовісні медіа і соцмережа розганялися, що деякі пенсіонери та переселенці зажерлися від допомоги, от, і вказували, що сидіти на виплатах ВПО вигідно. Нібито люди з досвідом переміщення дуже їм подобається це, що, звісно, ну, абсолютно абсурдно і беземпатійно. Також наводилися такі слова, як нібито вони спричиняють конфлікти, що вони позиціонують себе, як їм усі повинні. Ні, я тут додам, що я це помічала і з тим, як Росія намагалася нас дискредитувати за кордоном, коли говорили, що от українські біженці поводяться так, ніби їм всі повинні. Але ну тут же варто розуміти, що люди усі різні і всі, хто лишилися в Україні, не ідеальні, і ті, хто поїхали, не ідеальні. І тут абсолютно жодного значення немає, яка ця група і чи має, чи це група людей з досвідом переміщення чи ні.
1: Так, абсолютно. І дуже важливо в цьому випадку пам'ятати, що якісь такі коментарі, які показуються в соцмережах і розганяються, що не завжди їх розганяють саме українці. Про те, що там хтось зажерся, хтось живе тільки на виплатах. Ми ті самі тези чуємо абсолютно, як ти сказала, про українських біженців. І не тільки про українських біженців. Тому що оцей розподіл там свій-чужий, на ньому постійно будуть грати вороги, тому що він працює. Ну, це логічно. Ми завжди якось недовірою ставимося до когось, кого ми не знаємо. Але це, ну, і ми розуміємо, що ті якісь історії про те, там, що хтось намагається нажитися на виплатах, вони можуть бути. Я не говорю про Україну, наприклад, нещодавно був кейс, випадок в Швейцарії, коли українського біженця там суд постановив повернути гроші, тому що усі виплати, якому виплачувалися, тому що в нього була якась там машина типу люкс, він з часу, як він виїхав, він постійно подорожував, отримував на свої рахунки великі суми грошей, і просто в країні постановили, що ну, він міг би і не отримувати ці виплати. Тому ми розуміємо, що такі от поодинокі випадки, вони є, але дуже важливо не перекидувати їх на усю групу людей. І тут дуже важливо також розуміти, що, про що нам кажуть ті самі соцопитування, які тут в даному випадку якраз є тими фактами і показом реальної ситуації, як ми ставимося до переселенців, як ми готові їх сприймати в суспільстві. І от я дивилася от по КМІС, наприклад, вони на початку минулого року робили опитування, вони оцінювали ту соціальну дистанцію, наскільки ми готові допустити в своє найближче коло переселенців. І 87% українців з цього опитування готові допустити переселенців в своє найближче опитування. Це біженців. А якщо ми говоримо про переселенців, то 93%. Mm-hmm. Тобто більшість, ну, практично всі українці абсолютно нормально
0: Переважна більшість
1: абсолютно нормально ставиться до переселенців. І про це варто наголошувати і пам'ятати, що оці всі там поодинокі випадки, це тільки поодинокі випадки. Треба на кожну ситуацію дивитися просто окремо і не переносити оці всі наші страхи, що всі вони якісь не такі.
0: І одразу Випереджаючи критиків, якщо хтось зараз слухає і думає, що а, ну все одно ці ж 7% вони ж є, які там не хочуть. Люди, шановні наші слухачі, слухачки, подивіться дані соцопитування щодо тих людей, які мають, на жаль, в Україні проросійські погляди. Це меншість, але вони є. Тому не варто якби виключати цей момент, що це можуть співпадати, що це можуть бути ті самі люди. Але тим не менше, ми з тобою поговорили багато, як нашим медіа бути коректними. І це те, на що ми принаймні можемо вплинути. Але, ну, сподіваємося, будемо для цього все робити. Але як ти думаєш, для чого це Росії, коли вона поширює подібні фейки?
1: Ну, в Росії, звісно, це все треба для того, щоб якомога більше поляризувати це суспільство. Як я вже казала, та сама картинка про Україну різного сорту, це теж технологія Росії, це російські політтехнологи.
0: Чи з партії регіонів.
1: Абсолютно, так. Тому це дуже давня стратегія для того, щоб нас ділити між собою, щоб ми більше концентрувалися на ці якісь свої, як ми любимо казати, срачі, і не концентруватись на основному, що у нас є великий ворог, агресор, який напав на нас, який веде проти нас війну і хоче нас знищити, так? Він веде геноцид проти всіх українців. І тому їм, звісно, росіянам вигідно, коли ми витрачаємо свої ресурси на те, щоб направляємо свій негатив на своїх же, на своїх громадян, а не на росіян. І от, до речі, теж досить цікаво, що вони от активно вказують на те, що, ну, по-перше, поляризують, поширюють ці всі фейки про переселенців, про цю ворожість в різних регіонах. До них разом з тим наголошують, що Україна також нічого не робить для цих людей, немає жодних виплат, або виплати змінюються. Ну, вони так змінюються, але росіяни ж не вказують, наприклад, там, щоб отримати ці виплати, там треба просто, ну, не просто пройти, але, ну, пройти цю верифікацію. Розуміємо, що так, звісно, з цим теж є проблема, але тим не менш не йдеться, що взагалі ніяких виплат немає, ніякої допомоги немає, це неправда. Вони все це поширять, але разом з тим вони також працюють над тим, щоб показати, що а ось ми, наприклад, всім людям, які переїхали в Росію, ми допомагаємо. І от практично вчора був виступ, позавчора був виступ Москалькової, яка в них начебто займається там правами людини, яка сказала, що треба особливу увагу приділити переселенцям з України, які приїхали в Росію за безпекою, і треба їм там допомогти. Хоча теж досить цікава цитата Москалькова, тому що вона сказала, що досі там немає жодних навіть механізмів, як ці люди, які туди приїхали за безпекою, так мовити.
0: Але допомогти треба.
1: Так, допомогти треба. Причому, да, вони говорять, що там є люди, які ще 14-го приїхали року, і їм досі ніхто не допоміг. Тобто вони
0: Но
1: самі...
0: дуже хочуть. Да, дуже
1: вони хочуть, да, ми бачимо, як вони допомагають, як зникають на Донбасі цілі міста, ми бачимо цю допомогу. Але, ну, вони самі навіть тим людям, які до них виїхали, які повірили в увесь цей русський мір, вони підтверджують, що вони цю допомогу не надають і навіть не зробили якісь там алгоритми для того, щоб нормально цю допомогу надавати.
0: Це пік російського лицемірства, яке абсолютно. Ми бачимо абсолютно на кожному кроці. Але я хочу, щоб ми наостанок, звісно ж, дали рекомендації для наших слухачів-слухачок щодо того, як їм правильно діяти. І, зокрема, у звіті і аналізі платформи ОСАВУЛ вже дають певні рекомендації. Вони говорять про те, що варто застосовувати як базовий підхід do no harm, тобто жодної шкоди. Що тут мається на увазі? Йдеться про те, що будь-яка комунікація має зменшувати ризики шкоди і ненавмисного посилення напруги. Тому що, як ми вже обговорили, дійсно, навіть якщо ми можемо щось бовкнути умовно на ґрунті того, що начиталися оцих неякісних новин, які нехтують журналістськими стандартами, то можна навіть без бажання нашкодити людині ретравматизувати її, посилити цю стигму. І от до рекомендацій, зокрема, входять те, що не відтворювати «ми, вони» цей стереотип голосом, це навіть не проговорювати, зокрема, у темах

0: ми перебуваємо, у когось можуть бути ще більш складними, і робити все, щоб полегшити життя, тому що ми розуміємо усі з 22 року, як це складно будувати життя з нуля, тому в першу чергу таким людям допомагати треба і робити все, щоб не було цих реальних кейсів, за які б Росія потім могла вхопитися і поширити, і гіперболізувати, і поширити оці всі наративи.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова про те, які фейки та стереотипи про людей із досвідом переміщення розповсюджує Росія та як на них не вестися. Деталі я, Альона Нестеренко, розбирала разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Стоп фейк». Слухайте, думайте, дійте!
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Просто слухайте.
3: Музика на Громадському радіо.

Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
7: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода
9: на Громадському радіо.
10: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека від 29 до 34 градусів. В більшості районів правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода
9: на Громадському радіо.
4: Реклама.
11: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
12: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Соціальна реклама.
13: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
14: Експертні рішення на Громадському радіо.
15: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
14: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
15: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
17: Буде тобі наука.
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
19: Усім привіт! Мене звати Марія Тучка, ака Туча. Я музикантка, влогерка. І сьогодні спеціально для вас, для журналу «Куншт», я хочу розказати 5 міфів про українську вишивку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Раса Шевченка», на мій ютуб-канал «Туча», слухайте мою музику і читайте журнал «Куншт». 5 міфів про українську вишивку. Начитала Марія Тучка. Довкола української вишивки є чимало легенд та не надто досліджених тверджень. Олександра Сторчай з музею Івана Гончара розповіла про найпоширеніші помилки, які стосуються вишивки та вишитих сорочок. Міф перший. Вишиті сорочки були короткими. Жіночі сорочки були довгими. У науковій літературі існує такий термін, як додільна сорочка, тобто до самого долу, до підлоги. Побутує думка, що традиційна вишита сорочка була спідньою білизною. Сорочка не є спідньою білизною, але нижня частина сорочки, яка ховається під поясним одягом, виконує функцію спідньої білизни. Це не синонім сучасної сукні. Тобто жінка або дівчина не могли з'явитися в одній сорочці перед іншими людьми. Вона могла так перебувати тільки в межах свого помешкання. Поясний одяг, який прикриває нижню частину сорочки, був обов'язковим у традиційному народному гардеробі. Дуже пишно вишиті рукави і гарно виморжені поділки сорочки вказують на те, що ця частина не ховається і її видно в товаристві. Тому верхня частина не вважалася білизною. Нижню частину могли пришивати до верхньої, часом її навіть робили з грубшої тканини. У такому разі нижня частина мала назву підтичка. Згодом, наприкінці 19-го і на початку 20-го століть, підтички могли обрізати, щоб носити і сучаснішим одягом та для зручності. Давні чоловічі сорочки також були довгими. Звичайно, вони не були додільними, як жіночі, трохи не досягали рівня колін. Давні чоловічі сорочки завжди носили на випуск, не заправляли в штани. Якщо говорити про 18 та першу половину 19 століття, то всі чоловічі сорочки були довгими. Натільна сорочка була єдиним одягом, який у селі був і верхнім, і нижнім, і спідня білизна, і верхній одяг одночасно. Подібна ситуація була типовою для багатьох народів – слов'янських і неслов'янських, стверджує етнологиня Оксана Косміна в інтерв'ю «Укрінформу». Міф другий. Люди вишивали білим по білому, бо в них не було грошей. Вишивка білим по білому вважається найдавнішою. Вона присутня в усіх регіонах України. У кожній області є такі зразки. Побутує думка, ніби вишивка білим по білому така популярна, тому що селяни були бідними і не могли дозволити купити собі достатньо кольорових ниток. Навпаки, вишивка білим по білому вважалася дуже ошатною, пишною, святковою. Ми маємо в кожній області різні візерунки й орнаменти, вишиті білим. Інколи були так густо зашиті рукави, що здавалося, ніби вони зроблені з самого мережева. І такі речі завжди були дуже дорогими і цінувалися. Міф третій. Борщівська вишивка чорна, тому що це знак жалоби за полеглими чоловіками. На Поділлі був поширений особливий тип вишивки чорними нитками, який отримав назву «борщівська вишивка». Існує легенда, ніби татаро-монголи пройшли через ці території, зараз Борщівський район Тернопільської області. Вбили багатьох чоловіків, а жінки на знак жалоби пообіцяли всі сорочки вишивати тільки чорним кольором. Однак це міф. Навіть на весілля жінки одягали чорні сорочки. На всі свята чорний колір вважався найбажанішим у гардеробі. Святковою хусткою була чорна. У цьому регіоні дуже любили намисто з чорного скла і бісеру. Вишивку чорним кольором можна було зустріти в усіх інших регіонах, але у меншій кількості. На Полтавщині, Слобожанщині, Житомирщині ми знаходимо сорочки вишиті чорним кольором. Але на Тернопільщині вони найпопулярніші. А про причини такої популярності далі. Міф четвертий. Традиційна вишивка тільки червоно-чорна. Існувало дуже багато рослинних барників, і кольорова палітра давніх сорочок була різноманітною. Наприклад, є вишивка дубом. Йдеться про те, як пофарбувати нитку – ляну чи конопляну. Щоб отримати ніжний охристий відтінок, використовували відвар кори дуба. Вишивка дубом – одна з найпопулярніших у Центральній Україні. Також використовували кору вільхи. Такий фарбник давав сріблясто-сірий відтінок. Яскравий жовтий колір отримували, якщо домопрядану ляну або конопляну нитку замочували в конопляні олії, запікали в житньому хлібі, а потім прали нитки. На південній Київщині любили додавати до білого або чорного саме яскраво-жовтий колір. Жоден природний барвник не дасть повністю чорний колір. Найтемніший колір, який можна було отримати, це індиго. Тому давня українська вишивка була насправді не червоно-чорна, а червоно-синя. На червоно-чорну кольорову гаму остаточно перейшли, коли у достатній кількості з'явилися хімічні барвники. На Поділлі чорну нитку отримували дуже простим способом. У рукавів борщівської сорочки переважно дуже високий рельєф. За фактурою вони іноді навіть нагадують килим. Це вишивка вовняною ниткою. На території Поділля просто достатній кількості розводили чорних овечок. Їх стригли і прали нитку чорного кольору. Дуже поширений спосіб фарбування нитки червоний колір за допомогою жуків під назвою кошеніль. Народна українська назва – червець. Необхідно було зібрати цього жука, у певний спосіб обробити і заготувати цей барвник. Це барвник тваринного походження. Поруч із ним побутував барвник рослинного походження – марена красильна. Вона давала яскравий червоний колір. Ще один міф щодо традиційності поєднання синього і жовтого кольорів у вишивці. Етнологиня Оксана Косміна наголошує, що наприкінці 19-го та на початку 20-х століть справді почали з'являтися сині-жовті сорочки. Але це данина національній символіці, яка народилася у середині 19-го століття. Національний маркер. Однак у традиційній вишивці ці кольори важко зустріти без поєднання з іншими. Міф п'ятий. Орнаменти традиційної вишивки переважно квіткові. Рослинні орнаменти у давній вишивці були стилізованими. Ми не можемо сказати, що це заквітка. Натуралістичні орнаменти з'являються лише наприкінці 19 століття. На давніших сорочках зображені геометричні або стилізовані зразки. Часто здалеку можна було навіть не зрозуміти, який саме орнамент був на сорочці. Доводилось придивлятися. Оксана Косміна стверджує, що найдавнішими техніками були ті, які імітували ткацтво. Нитка настилалася на полотно. Геометричні фігури у такій техніці зображувати просто зручніше. Мотиви урізноманітнилися, коли поширилася техніка вишивання хрестиком. Натомість оберегова функція вишивки, нібито кожний геометричний елемент мав сакральний захисний зміст, питання суперечливе, адже довести це наразі неможливо. Пам'яткоохоронець Андрій Салюк теж стверджує, що наразі ключі до прочитання української вишивки втрачені. Це пласт, який вже ніхто зараз не розгадає. Ніхто не знає ключів до прочитання. Зараз в інтернеті є пояснення, що означає той чи інший орнамент. Але це все байки. Хтось собі таке надумав. На жаль, це не розшифрування. Більш натуралістичні квіткові орнаменти почали з'являтися, коли стала поширеною так звана брокарівська вишивка за ім'ям підприємця Генриха Брокара. На початку 20-го століття почали мануфактурно виробляти і продавати мило. Щоб це мило купували, його загортали в ескізи орнаментів вишиванок. І люди почали вишивати за зразками, які розробили художники Брокара. Однак мильна імперія Брокара не єдина, яка мала вплив на українську вишивку зламу століть. В останню чверть 19-го століття, на яку припадає розквіт його мильної імперії, на українському ринку була купа різних видань, жіночих альбомів, більших чи менших, зі схемами вишивки. Окрім геометрії, буяло багатство і рослинних мотивів, нагадує Оксана Косміна. Десятиріччями інформацію про традиційне українське вбрання і вишивку спотворювали з політичною метою. Окрім того, вона обросла народними легендами, а частину знань втратили через нівелювання традиційного спадку в часи СРСР. Втім, зараз є змога відновлювати українську культуру та дізнаватися про неї більше.
5: Буде тобі наука!
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
20: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: Буде тобі наука!
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
21: Що таке травма свідка? Не читала Яна Брензей, співавторка «Палає», написала Мар'єн Лізак. У серпневому інтерв'ю «Суспільному» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припустив, що приблизно 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної підтримки через наслідки війни. Після висвітлення звірств у Київській області стрічки соцмереж заповнили дописи від психологів про травму свідка та її наслідки. Зокрема, про те, що стається з психікою людини, коли вона не була в зоні бойових дій, але подивилася фото, відео чи прочитала або почула історії від земляків, які там були, та отримала сильну емоційну реакцію. Що ж насправді відбувається, коли ми стаємо свідками наслідків війни? З'ясовуємо разом з психологиною Мартою Приріс. Травма свідка – що це? Травма свідка – це збірна назва, до якої можна віднести розлад адаптації, ПТСР, тобто хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, а також депресію, тривожні розлади та фобії, які виникнули після того, як ми були свідками травматичної події чи подій. В англомовній літературі для опису таких випадків застосовується термін «непряма» або «делегована травма» у приблизному перекладі. Американська психіатрична асоціація періодично публікує посібник з психічних розладів «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», який найбільш популярний у світі. Найновіша редакція – 5-та, DSM-5. У ньому немає розладу «травма свідка», адже це збірне поняття. Водночас більш загальне поняття – психотравма. Психотравма виникає внаслідок травматичної події, зокрема спостерігання чиїсь смерті або особистого переживання серйозної фізичної травми, нападу, зґвалтування та сексуального насильства, утримання в заручниках тощо. Проте психотравма теж не належить до переліку розладів, вона може бути лише підґрунтям для розвитку певного розладу. DSM-5 визнає, що знання або спостереження за травматичними подіями, які пережили знайомі, друзі чи родина, може сприяти виникненню ПТСР. Тобто людина може травмуватися, коли переглядає фото, відео чи читає або слухає історії про травматичний інцидент. І, звісно, коли стає реальним свідком чи учасником жахливої події. Також можна травмуватися під час виконання професійних обов'язків. Наприклад, таке трапляється серед працівників швидкого реагування – військових, пожежників, медиків, журналістів. У психотерапії такі випадки розглядають окремо. Та не всі отримають психологічну травму від певної події. Дві людини, які стали свідком однієї і тієї ж травматичної ситуації, можуть мати різні реакції. Одну це може травмувати, а іншу – ні. Психотравма може настати, коли у психіки не буде ресурсу, щоб опрацювати інформацію навколо і безпечно архівувати. Згідно з підходами, які використовує когнітивно-поведінкова терапія, у кожної людини є три види ресурсів, від яких залежить, як психіка відреагує на ту чи іншу подію – біологічні, психологічні, соціальні. Біологічний ресурс – це просталі характеристики нервової системи. Якщо у людини високочутливий тип нервової системи, то вона більш емпатійна та вразлива. Психологічний ресурс – це психологічний стан на момент травми та психологічні навички. Наприклад, якщо в момент події у людини був депресивний стан, то це теж зробить її більш вразливою до психотравми. А ще зіграє роль те, наскільки в неї розвинені навички стресостійкості, вміння застосовувати різні інструменти – медитації, спорт, саморефлексію тощо, щоб впоратися із стресовими ситуаціями, не завдаючи шкоди своєму психічному здоров'ю. І після того, як певна подія сталася, важливу роль зіграє те, чи є у людини близькі, які зможуть її вислухати, підтримати та допомогти розпізнати, озвучити та прожити емоції, тобто соціальний ресурс. До того ж, ми не можемо контролювати, як реагуємо на загрозливу подію – б'ємося, тікаємо або завмираємо. Так само не обираємо емоції, які виникнуть, коли станеться стресова подія, бо це теж залежить від біологічних, психічних та соціальних факторів. Реакції на травматичну подію. Поширені реакції на спостерігання травматичної події – це тривалий плач і смуток, страх, нічні жахи та труднощі зі сном, занепокоєння, нудота або головні болі, труднощі з зосередженням, дезорієнтація та розгубленість, неспокій. Це природні реакції, які можуть тривати протягом декількох днів або тижнів. Вони виникають не лише у людей. У 2017 році вчені з університету Г'юстона розробили модель травми свідка для щурів. У щурів, які спостерігали за соціальною поразкою товаришів по клітці протягом 7 днів поспіль, розвинулися подібні до ПТСР поведінкові, схожі до тривоги та депресії, та когнітивні розлади. У щурів, як і в людей, спостереження за травматичними подіями призводить до поведінкових і когнітивних дефіцитів, а деякі дефіцити, зокрема тривога та погіршення довгострокової пам'яті, тривають принаймні 6 тижнів після завершення травматичної події. У більшості людей з часом ці реакції послаблюються і проходять. Проте, якщо подія викликала у вас реакцію, яка дуже погіршує вашу якість життя та заважає виконувати буденні справи понад 2 тижні, то можна звернутися до психолога або психотерапевта. Наслідки психотравми. У кожної людини можуть бути різні наслідки психотравми. Розлад адаптації, ПТСР, депресія, тривожні розлади, фобії. Також у багатьох людей після травматичної події не розвинуться жодні розлади. Може навіть бути посттравматичний стресовий зріст, бо іноді травматичні події стають каталізаторами для нашого росту, хоча ми, на жаль, сплачуємо величезну ціну. Діагноз ПТСР ставлять, якщо симптоми тривають більше, ніж місяць. У багатьох випадках протягом цих 30 днів наша психіка відновлюється самостійно. Вона резилієнтна, тобто здатна відновлюватися після травматичних подій чи криз. Після травматичної події тільки у частини людей виникне ПТСР. Згідно з дослідженням у Північній Америці, приблизно у 30% осіб, які стали свідками травматичної події, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Тобто приблизно у 70% його не буде. Як можна допомогти собі, якщо ви стали свідком травматичної події? Часом люди ігнорують той факт, що не обов'язково бути учасником жахливих подій, щоб отримати травму. Свідки теж можуть її мати. Проте варто розуміти, те, що ви відчуваєте, це природна реакція на неадекватну ситуацію. Сльози, злість, страх – це нормальні реакції нашої психіки, які ми не можемо обирати. Дозвольте собі відчувати все, що відчуваєте, і не блокуйте емоції. Проживіть їх. Хороше ставлення та добрі слова лікують, тому не варто ізольовуватися від близьких, які можуть вам це дати. Попросіть про допомогу. Якщо не маєте людей, з якими почуваєтеся краще і в безпеці, то можете звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Численні дослідження показали, що при пережитій травматичній події ПТСР може не сформуватися, якщо поруч є люди, які підтримають та зрозуміють. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного різні психічні, біологічні та соціальні ресурси, тому й будуть різні реакції на одну і ту саму ситуацію. Не знецінюйте свої переживання. Ви маєте право відчувати те, що відчуваєте. Подумайте над тим, що могло б вам допомогти покращити ваш стан. Так, все, що відбувається, жахливо. Тому якщо вам сумно і ви відчуваєте провину та безпомічність, то це лише означає, що ви емпатійна людина, яка не хоче, щоб інші страждали. Подумайте над тим, що у вашому житті не забрала війна, на що ви все ще впливаєте та що контролюєте. Домовтеся з собою про те, на який час ви можете поставити обмеження стосовно перегляду новин та нового травматичного контенту. Якщо ви дивитеся блогерів, які постійно транслюють інформацію, від якої вам стає гірше, то є сенс подумати про ліміт такого контенту. Піклування про своє ментальне здоров'я не робить вас поганою людиною. Як можна допомогти людині, яка травмувалась? Може бути важко зрозуміти, що сказати або зробити, коли хтось пережив травматичну подію. Ось кілька способів підтримати у важкий час. Оцініть власні ресурси. Якщо відчуваєте, що не маєте ресурсів вислухати, то допоможіть людині знайти того, хто може це зробити. Слухайте, ставте запитання з повагою. Якщо людині незручно говорити про це, повідомте їй, що ви готові поговорити, коли їй буде комфортно. Пропонуйте. Часто людина не може придумати, що могло б покращити її стан. Тому пропонуйте свої варіанти. Купити продукти, завести кудись, побути поруч. Помічайте стан іншої людини. Найгірше – бути невидимими з власними переживаннями та історією. Скажіть, що ви бачите страждання та емоції цієї людини. Не порівнюйте та не знецінюйте. Не варто казати «А ти подумай, як тим, хто на передовій!» «Та я теж це бачила і нічого!» Тощо. У кожного різний стан психіки, тому й реакції різні. Не сприймайте реакцію людини особисто. Гнів, замкнутість або дратівливість є нормальною реакцією на травматичну подію. Уникайте кліше на кшталт «Я знаю, що ти відчуваєш» або «Все буде добре». Ви не можете знати, що відчуває інша людина. І ви не маєте дару ясновидства, щоб сказати, яким буде майбутнє. Будьте чесними. Якщо ви не знаєте, що сказати, просто визнайте це. Перебування поруч – це прояв небайдужості. Організуйте безпечне місце. Бути поруч із кимось і залишати періоди тиші може зцілювати. Будьте послідовні. Якщо ви обіймали людину і казали, що бачите, як їй паскудно, то не варто на наступний день на неї кричати. Ваші реакції мають бути послідовними. Дозвольте сльози та сміх. Вони є частиною процесу одужання. Не намагайтеся все виправити. Достатньо того, що ви проводите час разом. Знизьте свої очікування. Тим, хто пережив травматичну подію, часто важко зосередитися та ухвалити рішення. Їм може бути важко виконувати завдання та завершити роботу. Прийміть те, що має пройти певний час, поки людина повернеться до звичайного ритму життя. Запропонуйте підтримку простими речами, як от взяти частину їхнього робочого навантаження або виконати за них доручення. Допоможіть життєвими справами. Закупіть продукти, приготуйте їсти, винесіть сміття тощо. Ми можемо травмуватися за дуже різних обставин. Війна виснажує нашу психіку та робить нас вразливими. Перед обличчям катастроф ми можемо відчувати та переживати різні емоції та думки. В цих умовах дбати про себе – необхідність, а не розкіш. Малі, але регулярні жести турботи про себе допоможуть нам пройти цей непростий воєнний період. Спробуємо домовитися з собою про ліміт часу на перегляд новин та травматичного контенту. І пам'ятаємо, що ПТСР буде не у всіх.
17: Буде тобі наука.
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
20: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
1: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
22: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
1: Як це стало можливим?
22: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
1: Про що це насправді?
22: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
23: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
22: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
20: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
17: Буде тобі наука.
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
24: Я відчуваю твій біль. Що таке емпатія? Написала Марія Гончарова, начитав Михайло Рудь. Нещодавно ми всі були прикуті до історії Азовсталі, де чоловіків та жінок, які застрягли у пеклі, обороняючи цивільних та відводячи ворожі війська. Ми бачили історії багатьох з них, стежили за тим, як вони живуть. Ми ходили на мітинги та намагались домогтись того, щоб їх врятували. Що нас мотивувало? Емпатія. З того, що ми бачили, ми майже відчували, як воно – бути у пеклі. Звісно, нам ніколи цього не зрозуміти. Проте ми читали, слухали та бачили цих героїв, які описували своє становище. І наша уява малювала нам те, що могло б бути з нами, якби ми опинилися там. Біль за те, що люди в оточенні. Повна безвихідь. Хотілося це змінити. не полишати – це співчуття і бажання допомогти, мотивовані емпатією. Історія терміну «емпатія». Термін «емпатія» поступово еволюціонував. Так, на початку ХХ століття емпатію сприймали як здатність спроєктувати власні почуття на світ або єднання з об'єктом. Наприклад, проводили дослідження щодо тілесних відчуттів або рухів, які викликають відчуття злиття з неживим об'єктом. Вже всередині ХХ століття дослідники змінили напрямок та почали вважати, що емпатія – це точна оцінка чужих думок або почуттів. У 2009 році соціальний психолог Деніел Бетсон, який досліджував емпатію протягом десятиліть, запропонував 8 різних понять, які об'єднуються в поняття емпатії. Поняття перше – усвідомлення думок і почуттів інших. Ми знаємо, що не тільки ми в цьому світі маємо почуття. Друге – можливість уявити чужі думки та почуття. Ми бачимо емоцію, здатні її проаналізувати та мати певну теорію того, що відчуває ця людина. Приймати пози співрозмовника. Так виникає певна невербальна взаємодія. Також, бачачи певний образ обличчя, емоцію в кіно, ми можемо зрозуміти, що відчуває персонаж. Четверте. Насправді почуватися так само, як хтось інший. Буквально відчути себе в тілі іншої людини, всі її життєві обставини і те, чому він або вона такі. Поняття п'яте. Здатність уявляти, що відчувала б або думала б людина, тобто сприймати точку зору іншої людини. Наприклад, у суперечці знайти в собі сили зрозуміти, що має на увазі інша людина. Шосте. Здатність переживати страждання іншого. В момент, коли ми бачимо людину, яку тільки що вдарили по обличчю, ми ніби відчуваємо цей удар на собі. Сьоме. Співчуття до чужих страждань, яке іноді називають жалем. Восьме. Проєктування себе в ситуації іншого. Можливість уявити себе на місці іншої людини. Відчути те, що і вона в цей момент. Це показує, наскільки схожі уявлення про емпатію в різних авторів. Бетсон лише зібрав найпопулярніші для майбутнього використання. Можна побачити, наскільки поняття складне, і що всі ми можемо інтерпретувати його по-різному. Розвиток емпатії. Психолог Мартін Гофман висловив гіпотезу, що існують 4 етапи розвитку емпатії. Перший – глобальна емпатія. Розвивається протягом першого року життя. Так, немовлята віком від 2 днів плачуть або стають візуально тривожними, коли чують звуки плачу іншого немовляти. Це показує, що емпатія в нас присутня з самого народження і, найімовірніше, закладена генетично. Про те, щоб вона розвивалась в старшому віці, необхідно споглядати, як інші проявляють свої емоції, підтримку близьких. Егоцентрична емпатія – другий етап. Він припадає на другий рік життя і проявляється, коли дитина здатна розуміти, що може бути засмученою не тільки вона, але й інші люди. На цьому етапі дитина може спробувати втішити іншу людину, запропонувавши щось. Наприклад, свою улюблену іграшку. Вона вірить, що те, що для неї приємно, буде приємно і для іншої людини. Наступний етап розвитку емпатії відбувається в 3-4 роки, коли дитина починає розуміти різні ролі та має більше навичок. Це може означати, що дитина стає менш егоцентричною та розуміє свої та чужі емоції. На останньому етапі дитина починає пов'язувати відповіді іншої людини з тим, що могло статися в минулому, і що відчувала і знала тільки особа, з якою вона спілкується. Зокрема, використовує теорію розуму. Про це згодом. Наприклад, на базі минулого досвіду дитина може здогадатися, через що мама плаче зараз. Теорія розуму. Теорія розуму – це здатність розуміти інших людей, приписуючи їм психічні стани, тобто припускаючи, що відбувається в їхній свідомості. Термін використовується для пояснення пов'язаного між собою набору інтелектуальних здібностей, які дозволяють нам розуміти, що інші мають переконання, бажання, плани, надії, інформацію та наміри, які можуть відрізнятися від наших. Володіння теорією розуму вважається вирішальним для успіху в повсякденних соціальних взаємодіях людини. Люди використовують її, коли аналізують і роблять висновки про поведінку інших. Також сприйняття облич, розрізнення обличчя матері від незнайомого. Розпізнавання емоцій та виразів обличчя є життєво важливим для розвитку перцептивних компонентів теорії розуму. Емпатія – це емоційна реакція, яка відповідає психологічному стану іншої людини. А теорія розуму – глибша когнітивна здатність, одним із компонентів якої є сприйняття точки зору іншої людини. Цю здатність погіршують різні порушення нервово-психологічного розвитку, як-от розлади спектру аутизму, синдром дефіциту уваги та гіперактивності і шизофренії, а також набуті порушення мозку і черепно-мозкова травма. Роль стосунків між матір'ю та дитиною. Емпатія важлива для функціонування в суспільстві. Ми маємо співчувати одне одному заради взаємопідтримки, роботи та повноцінного життя. Важливо зазначити, що на рівень емпатії впливають генетичні і соціальні фактори. Навчити співчувати можуть мультики, телебачення, казки з певною мораллю та інші діти. За словами дослідника Еріна Брауна, дитячі історії часто містять емоційні події, які діти повинні інтерпретувати, щоб зрозуміти сюжетну лінію. Наприклад, батько Сімби помирає на початку «Короля Лева», а зведені сестри-попелюшки жорстоко поводяться з нею. Читаючи такі історії, деякі діти можуть виявити, що насправді вони відчувають ті самі емоції, які відчувають герої історії. Наприклад, поділяючи горе Сімби через смерть Муфаси в «Королі Леві». Ступінь, до якої діти або дорослі відчувають емоції інших, відрізняється у різних людей. Деякі люди дуже чутливі до емоційних подій, тоді як інші менш схильні сприймати емоційну точку зору інших. Такі відмінності зазвичай називають відмінностями в емпатії. Проте найбільший вплив на дитину матимуть батьки. Емпатія та інші види емоційної поведінки випливають із поведінки батьків за їхніми дітьми. В одному дослідженні батьки разом з дитиною дивляться емоційно забарвлені фільми. Після перегляду їх запитали, як вони себе почувають. І діти, і батьки відповіли на питання зі шкал для вимірювання емпатії. З цього дослідження можна було побачити, що батьки з більшим рівнем співчуття до інших показують своїм дітям, як краще справлятися з негативними емоціями, аніж ті, в кого рівень емпатії був нижчим. Також це означає, що діти в більш співчутливих батьків будуть більш емпатійними в певних ситуаціях. Один з найкращих методів розвитку в дитини емпатії – це спільне читання книжок. Так, використання книг для розмови про розвиток емоцій та про те, що означають відчуття до іншої людини – це те, що може сприяти розвитку емпатії. В іншому дослідженні спостерігали за поведінкою дітей, коли їхня мати, батько чи опікун були сумними або напруженими. Діти вже у віці 2 років демонстрували ознаки емпатії. Вони допомагали, ділилися, заспокоювали та піклувалися про інших, які потрапили в біду. Також діти намагалися з'ясувати, як поєднати ставлення їхніх батьків або опікунів з виразом обличчя. Маленькі діти намагалися якимось чином допомагати батькам, коли вони виглядали засмученими, обіймаючи або поплескуючи їх по спині. Ці всі паттерни поведінки вони зазвичай бачать в кіно та мультиках, а також в поведінці своїх близьких. Звісно, ми не можемо бути впевненими, наскільки впливають гени на розвиток емпатії, адже навіть в емоційно холодних батьків бувають дуже емпатійні діти. Також цілком можливо, що діти можуть проявляти різні рівні емпатії залежно від того, з ким вони взаємодіють. В одному дослідженні спостерігали, як діти реагують на своїх матерів та незнайомих людей, коли вони імітують біль. Виявилось, що діти мали більш яскраву реакцію на свою матір, аніж на незнайомця. Це важливо, адже це демонструє, що відчуття емпатії може змінюватися залежно від людини. Тут варто обговорити відмінності між статтю дитини та те, як вона вчиться емпатії. Ми живемо у світі, де стереотипно заведено вважати, що жінки більш емоційні та турботливі, а чоловіки сильніші та менш емоційні. Пам'ятаю, як у школі, коли хлопці билися, це сприймалось нормально. А от якщо хлопець плакав, йому казали: «Не будь дівчиськом». Це не тільки змінювало погляд на певні ролі, а ще й означало, що дівчатами бути не круто, що сльози – це ознака слабкості. В далекому 1999 році дослідниця Трейсі Спінрад та колеги у своєму дослідженні дивились на взаємодію між батьками та їхніми дітьми. Вони виявили, що дівчата мають ширший діапазон емоцій, щоб проявляти емпатію, ніж хлопці. Це, звісно, впливає на те, як вони будуть себе поводити, коли стануть дорослими людьми, які емоції будуть проявляти. Дзеркальні нейрони. У 1980-х та 90-х роках нейрофізіолог Джакомо Ріцолатті та колеги розмістили електроди на ділянку мозку, яка має зв'язок з рухом – вентральну премоторну кору. Тоді вони хотіли вивчити рухи, які пов'язані з захопленням їжі та контролем рук мавпи. Під час кожного експерименту дослідники дозволяли мавпі тягнутися до шматочків їжі та реєстрували окремі нейрони в мозку, вимірюючи реакцію нейрона на певні рухи. Проте вони виявили, що деякі нейрони реагували, коли мавпа спостерігала, як людина бере шматок їжі, а також коли мавпа сама брала їжу. Також деякі дані свідчать про те, що у людей є подібні системи дзеркальних нейронів. Дослідники визначили ділянки мозку, які реагують як під час дії, так і під час спостереження за дією. Це ті ж самі регіони мозку, що й в макак. Коли ця теорія здобула славу, її одразу пов'язали з емпатією, аргументуючи це тим, що дзеркальні нейрони допомагають нам розуміти та сприймати дії інших людей. Проте, дуже важливо зазначити, що теорію про дзеркальні нейрони доволі багато критикують. Деякі вчені впевнені, що все не так просто. І реакції, які ми бачимо, насправді є артефактами. Артефакти з'являються на зображенні МРТ, проте вони не є процесами, які дійсно відбуваються у мозку. Також, хоча ці нейрони і загоряються при спогляданні дії інших, це не означає, що люди завдяки ним розуміють певну дію. Емпатія може слугувати неймовірним мотиватором, адже відчуваючи чиїсь страждання на собі, ми більш активно будемо діяти, аби змінити цю ситуацію. Звісно, не треба забувати, що про ці речі доволі добре знають маркетологи та користуються емоційно забарвленою рекламою, аби розчулити або розізлити нас. Така реклама найкраще працює саме через наші емоції та можливість відчувати чужі. Емпатія – дуже необхідна навичка для існування людини. Ми відчуваємо чужий біль, і це дає нам мотивацію діяти, успішно спілкуватися з різними людьми та співчувати, що дарує можливість розуміти одне одного. Якщо емпатії немає, то люди починають дегуманізувати одне одного, що може призвести до насильства. ми не можемо жити в повністю холодному світі, позбавленого співчуття та міжгрупового розуміння. Тому що для виживання в групі нам необхідно розуміти біль ближнього. Так члени групи будуть підтримувати одне одного, що сприятиме довшому існуванню цієї групи. У часи війни емпатія сприяє нашому бажанню допомогти іншим, дає нам мотивацію та наснагу. З іншого боку, саме тому нам так тяжко чути про все, що відбувається. Ми не можемо не відчувати колективний біль за тих, хто помер, за тих, кого катували. Цей біль надалі мотивуватиме нас всіх боротися за наше майбутнє.
17: Буде тобі наука.
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
20: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Буде тобі наука.
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Війна спричиняє багато стресу і тривоги за своє життя та життя рідних. Кожен по-різному сприймає новини, сирени та навіть розмови про війну. Часто люди не можуть впоратися з тим, що коїться, і тому шукають порятунку в препаратах, які продають в аптеці поруч. Від валеріани та трав'яних чаїв до барбітуратів і заспокійливих. Чи варто приймати ці ліки і яких ефектів слід від них чекати, ми з'ясовували разом з Іваном Парчуком, психіатром, який використовує в своїй практиці когнітивно-поведінкову терапію – КПТ. У пошуках спокою. Чи працюють заспокійливі ліки? Написала Маріян Лізак, начитав Костянтин Трембовецький. Що таке тривога? Тривога – занепокоєння. Це емоція відчуття небезпеки у майбутньому. Вона виникає під час роботи ділянки мозку, яка має назву мигдалеподібне тіло. Мигдалеподібне тіло – мигдалина. Це орган, який відповідає за реакцію на потенційну небезпеку і як спосіб підготовки до неї вмикає тривогу. Мигдалина реагує в реальному часі на дані, отримані з нашої лобної кори, співставляючи їх з даними про наш досвід у минулому, отриманими з гіпокампу. Емоція тривоги не виникає просто так і здебільшого спровокована хвилюваннями. З'являється занепокоєння через певну ситуацію, а що якщо? І після нього виникає тривога. А сама тривога може продовжувати та підігрівати ті ж самі переживання. Цикл замикається. З іншого боку, наша тривога провокує поведінку, бо потрібно гарантувати безпеку. Інколи це способи захисту та уникнення в нерозумних межах. І це запам'ятовує мигдалина та гіпокамп. Потім робити щось інше, окрім цього, складно, бо досвіду в нас іншого немає. І знову коло замикається. До прикладу. Ми чуємо сирену. Вмикається тривога, яка говорить про загрозу життю, і ми біжимо в укриття. Або йдемо пізно ввечері вулицею, коли навколо нікого немає, і виникає почуття тривоги. Тоді ми починаємо бігти, щоб дістатись до безпечнішого місця. Якщо ми на висоті, то тривога означатиме, що потрібно бути обачним. Якщо біжить тигр, не потрібно чекати, поки він нас з'їсть. Достатньо звуку, щоб тривога спонукала ховатися або втікати. Еволюційно тривога закладена в нас як корисна система для виживання і не повинна заважати повноцінно жити. Тривога може бути вмотивованою реальною небезпекою, з якою ми щось можемо зробити. А може виникнути навіть тоді, коли безпосередньої загрози для нас немає і ми боїмося надмірно. Різниця між корисними та шкідливими хвилюваннями згідно з КПТ-підходом. Корисні хвилювання не заважають концентруватися на тут і зараз, стосуються реальної, а не гіпотетичної загрози, дають змогу реалістично оцінити наслідки загрози, призводять до виконання конкретного списку завдань і не заважають їх виконувати. Контрольовані у часі, некорисні хвилювання, пов'язані не з наявною загрозою, а з гіпотетичною, десь там у майбутньому. У думках будується найгірший з імовірних сценаріїв. До прикладу, ви почули сирену і думаєте про те, що зараз точно помрете. Не дозволяють жити тут і зараз, забирають багато часу та сил. Людина живе в переживаннях, а не в реальності. Не ведуть до конкретних дій. Людина просто думає і нічого не може зробити. Мають ланцюгову реакцію. Переживання за щось одне призводить до переживання за щось інше. Корисні переживання. Чую сирену, хвилююсь і йду в бомбосховище укриття. Далі собі даю раду. Після виходу з укриття продовжую жити, концентруюся на справах, які виконую. некорисні переживання. Спускаюсь в укриття і далі думаю про сирену, хвилююсь, що вона знову повториться, і не роблю ніяких корисних дій, а тільки обдумую, не можу дати собі раду. Якщо тривога корисна, ніяких ліків приймати не потрібно. Що таке стрес? Стрес – це захисна реакція організму на зовнішні подразники, сукупність переживань за різні аспекти життя. Щоб виник стрес, потрібен якийсь стресор, надзвичайний подразник, подія або ситуація, який викликає сильні хвилювання. На стресор реагує гіпофіз. Він збільшує адренокортикотропний гормон, що стимулює кору наднирників, з яких виділяються кортикостероїди. Ці гормони готують організм до швидкої реакції на небезпеку – біжи, замри або бийся, що допомагає нам вижити. Проте, якщо небезпеки немає, а кортикостероїди виділяються, бо організм майже весь час перебуває у стані підвищеної готовності, то це може призвести до навантажень на серце, надмірного напруження м'язів, збільшення або зменшення апетиту, розладів шлунково-кишкового тракту, нічних жахів або складнощів із засинанням. Стрес буває різноманітним і по-різному сприймається, адже в кожної людини свій рівень стресостійкості. Для зменшення стресу теж не підходять заспокійливі ліки, бо стрес не має одного вираженого симптому, а має сукупність декількох. Заспокійливі ліки. Такої групи, як заспокійливі ліки, в доказовій медицині не існує. Це поняття вживають у народі або ж у деяких ЗМІ. У психіатрії немає таких станів, як гарячка чи головний біль, за яких ви самостійно можете прийняти парацетамол або ібупрофен. Ви можете загуглити симптоми, але без спеціаліста поставити діагноз практично неможливо. Усі ліки в психіатрії виписуються за рецептом, і їх використання у режимі «сам собі лікар» призводить до поганих наслідків. Якщо ви йдете в аптеку і вам щось рекомендують, це не зовсім коректно, адже не можна визначити діагноз людини з допомогою одного лише погляду через скло. Всі ліки для лікування розладів ментального здоров'я є рецептурними. Рецепти потрібні, щоб люди безконтрольно не купували непотрібні ліки. Є протоколи лікування, згідно з якими потрібно їх призначати. А ліки, які рекомендують в аптеках як безрецептурні заспокійливі, не прописані в жодному протоколі з лікування ментальних розладів. Вони можуть мати якусь незрозумілу і малопрогнозовану ефективність, але не мають доведеної ефективності в лікуванні жодного розладу. Тобто немає підтверджених клінічних досліджень про те, що препарат вилікував хоч якийсь ментальний розлад. Магній B6, гліцин та народна медицина. Магній B6 часто призначають сімейні лікарі, бо він начебто має протитривожну властивість. Ним складно нашкодити, і він відпускається без рецепта. Вилікувати жодний ментальний розлад цим препаратом не можна. Так само немає жодних досліджень, які б довели ефективність гліцину. Краще просто випити улюблений чай. Це буде й приємніше, і смачніше. Немає досліджень стосовно чаїв з меліси чи м'яти, проте у цих чаях немає кофеїну, який призводить до труднощів із засинанням. Має значення лише те, що краще людині смакує. Якщо людина думає, що її заспокоїть чай з меліси, то нехай так і буде. Пацієнтів часто запитують, якщо вам потрібна валеріана, то подумайте, чи не можете обійтися без неї. Якщо говорити про препарати на рослинній основі, то вони не мають доведеної ефективності. Дію всіх цих препаратів можна пояснювати хіба ефектом плацебо. Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але рекомендується пацієнту як ліки. Феномен, коли людина почувається краще після прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо. Часто людині стає легше не від конкретної таблетки, а від самого факту, що вона щось зробила для того, щоб їй стало краще. Так би мовити, взяла ситуацію під контроль. Барбітурати та бензодіазепіни. Ці препарати можна застосовувати лише тоді, коли є призначення від лікаря. Часто їх продають у формі крапель із різними добавками. Вони мають характерний запах. Там є ефект транквілізатора. Усуває або пом'якшує тривогу, емоційну напругу, розлади сну. Але він незначний і мало прогнозований. Розвивається швидке звикання. Крім усього, ці препарати можуть зменшити корисну тривогу. Таким чином ще більше посилюючи брак толерантності до невизначеності. Корисна тривога допомагає нам бігти в укриття та перебувати в безпеці. Вживання цих препаратів може спричинити думки, що в укриття бігти не потрібно, і цим ви наразите себе на небезпеку. Тому в умовах війни не рекомендовано зменшувати корисну тривогу, бо це небезпечно для життя. Також брак толерантності до невизначеності означає, що надалі будь-які чинники невизначеності в житті будуть викликати ще сильнішу тривогу, і ви будете відчувати потребу у прийомі ліків. Можна переживати синдром скасування після неправильного лікування і взагалі злякатися медикаментозного лікування. Загалом, побічну дію пояснює лікар, коли призначає препарати. Ці ліки безпечні, якщо їх правильно застосовує лікар. Такі препарати, як барбовал, корвалтап чи валокордин, не вказані у практичній науці як такі, що діють. Вони можуть давати ефект плацебо чи мати слабкий результат. Лікарі ж призначають препарат, який діє, і ефективність якого можна спрогнозувати. Що робити? Щоб позбутися шкідливої тривоги, можна спробувати обійми, медитації та різні корисні заняття. Проте, якщо ці способи вам не допомагають, варто подумати над тим, щоб відвідати спеціаліста. Якщо маєте підозру, що вам потрібна медикаментозна терапія, звертайтеся до лікаря. Згідно з законодавством України, лише лікар має право визначати діагноз та прописувати ліки проти конкретного розладу. Проблеми із психічним здоров'ям, зокрема тривожні розлади, діагностує та лікує психіатр. Незалежно від того, в якому регіоні ви живете і яка у вас зараз фінансова спроможність, можна знайти фахівця, наприклад, з консультацією онлайн. Зараз є безліч психологів, психіатрів, психотерапевтів, які волонтерять і надають безкоштовні консультації. До прикладу, можна зайти на Facebook-сторінку Української спілки психотерапевтів. Якщо лікар визначить діагноз та призначить препарати, то деякі з них можна отримати за державний кошт. Деталі уточніть у свого лікаря. А якщо вас чи ваших близьких цікавить тема психічного здоров'я, зокрема тривога, можете прочитати книги «Якщо ви надмірно тривожитесь за все» Ольги Сергієнко та «Mind over mood» – «Розум над настроєм» Деніса Грінбергера та Кристін Падескі.
17: Буде тобі наука!
18: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 9:10 з журналістом Громадського радіо Володимиром Пирогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9:30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocIng в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
6: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека від 29 до 34 градусів. В більшості районів правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
7: На зв'язку.
0: На зв'язку.
1: Він виріс у Маріуполі, часто повертався туди навіть після переїзду до Києва, а за 5 днів до повномасштабного вторгнення ще встиг побачити рідне місто. Таким, яким воно було до великої темряви. Сьогодні у «На зв'язку» окуповані території телеведучий Андрій Бідняков. Говоритимемо про любов до міста, біль утрати та про те, чому він досі вірить у звільнення Маріуполя. Вітаю! З вами «На зв'язку» окуповані території. Мене звати Валентина Троян.
8: Окуповані території на зв'язку.
6: Що відбувається?
1: Оскільки наш проєкт можна назвати новинним, тому і перше питання, яке я вам поставлю, це чи читаєте ви про те, що відбувається у вашому рідному Маріуполі? І якщо так, то як часто?
9: Ми чесно не читаю.
1: А чому?
9: Зараз вже майже не читаю, тому що мене все бісить, що там відбувається. Особливо, коли ти бачиш якихось ще знайомих людей.
1: А є такі?
9: І оце, ну, Маріуполь це таке місто... впізнавані. Ну, мені пощастило, я ж кажу, що мої всі найближчі друзі, вони виїхали. Мені дуже приємно, що вони обрали сторону світла, тому я можу називати себе щасливою людиною. А звичайно, є такі, з ким ти перетинався, там ти можеш побачити ту людину десь там, вони вспливають, на жаль, бо вони не тонуть деякі. І тому їх видно. А чому не читаю? Ні, ну я не можу сказати, що я взагалі не цікавлюся. Ні, я звичайно бачу там, що відбувається, що там вони аля будують, чи є зміни, чи нема змін, хто на машині заїхав на пляж. Ось все це я бачу. Але сказати, що я сиджу зараз там 24/7, ні, і я не можу пояснити чому. Ну тому що, як я собі я пояснюю, мені противно. Те, що там інші люди в моєму місті. Ось і все. Мені буквально сьогодні вночі снився сон знов-таки про Маріуполь, де я гуляю своїм містом, де я ховаю український паспорт, де я знаходжу там 4 хлопців, молодиків, які мене все-таки там впізнали, хоча я там побрився, поголився, я змінив повністю там свої ці зачіску, хотів сказати, але її змінити вже не можна, а змінив там одяг. Ну, коротше, щоб я був не впізнаваний, але все одно вони мене впізнали, і дай Боже, там, і класно, що вони виявилися про українським, вони там мені допомагали. Сниться про Маріуполь, думки про Маріуполь постійно.
3: А ви часто бували в Маріуполі до повномасштабного вторгнення?
9: Дуже часто. Я до мами завжди, бо в мене, я коли переїхав в Київ...
3: А це який рік?
9: Ух, це класне запитання. Я в Києві десь 15-16 років живу. Чесно, не можу вам сказати. От мені 38 цього року виповнилось, ось в березні. Напевно, десь 21-го я тут. Тобто 16-17 років. Я в Києві. І я працював на початку там на 3 роботах, але коли у мене навіть була якась змога поїхати додому, там один день вихідний, я все одно їхав додому, до батьків. Завжди. Я любив Маріуполь і завжди тримав зв'язок з батьками і з бабусею. Тобто я, коли була змога, я завжди їхав. Навіть там, я пам'ятаю, що я приїжджав на 7 годин, на 8 додому, але я приїжджав.
3: Я не знаю жодної людини, яка б з Маріуполя виросла в Маріуполі, яка б погано про нього відгукувалася. Хоча, я думаю, в кожному місті є якісь проблеми, Азовсталь, дим,
9: безумовно.
3: От екологія, але люди, яких я знала, які жили в Маріуполі, вони так говорили, що місто подобається, попри усі оці негаразди.
9: Ну, по-перше, вам дуже пощастило, значить, з тими людьми, бо я знаю деяких, кому не подобається
3: і
9: Маріуполь.
3: І прямо так говорять, так?
9: Так, що ось там брудно, ось як ти можеш тут так часто їхати, мені казали деякі у мене знайомі могли там по півроку, по року не їхати в Маріуполь. Я цього не розумів. Я любив своє місто, так. У нас були мінуси, як і в кожному місті є мінуси. Якщо думаєте, що у Львові нема мінусів, у Києва нема мінусів, дуже їх безліч. Але в тому і полягає любов до свого міста, що ти більше бачиш хороше, як і в людях. Якщо ти хочеш бачити більше хороше, то будеш бачити більше хорошого в людині. Але якщо ти поставив собі завдання побачити негативи, погане, то ти в будь-якому місці його побачиш. Я любив своє місто дуже сильно. І...
3: Ну, коли тоді приїздили от до повномасштабного вторгнення, що ви там робили? Чи було вам там комфортно? Чи знаходили ви місця, куди піти? Ну, окрім тих, звісно, місць, які у кожної людини є в місті дитинства, щоб піти або самому побродити, щось згадати, або з друзями?
9: Завжди. Мені ніколи не було сумно в Маріуполі, і я завжди, коли приїжджав, я міг ще на 2-3 дні залишитись плюсом. Якщо не було ніяких справ, я міг навіть там перенести справи. Мені ніколи не було сумно. По-перше, там були друзі. По-друге, я любив ходити дуже сильно. Я приїжджав, ставив машину, я просто пішки ходив по всьому місту. Ось так. Я користувався транспортом громадським, тобто я їхав в тролейбусах і в маршрутках. Це була дуже смішна реакція у людей, але мені було так все одно. Я любив, я заходив я в тролейбус, я їхав в тролейбусі, я заходив, я їхав в трамваї, в маршрутці, бо тут одразу там спогади, як ти їхав там в школу. Ну, звичайно, звичайно, так. Ну, в Маріуполі мені дуже багато людей впізнавали. Але, ну... Я завжди ходив, гуляв, тим більше останні роки у нас дуже багато було нових закладів, дуже смачних закладів, красивих закладів, стильних закладів. Місто змінилося дуже сильно і продовжувало змінюватися, і мені, як маріупольцю, це було дуже приємно. Дуже при останні роки тут, знаєте, якби не було там мінусів, да, не було б плюсів. умовно кажучи, якби Донецьк зараз був підконтрольним, мені б дуже хотілося, щоб так само займалися Маріуполем, але я в цьому не впевнений. Податки почали заходити в Маріуполь, більше грошей, місто почало розвиватися. У нас було дуже красиве місто останнім часом і в планах, і в проєктах, наскільки я знав. Було неймовірне перевтілення, і надалі воно продовжувалося. Тому мені ніколи не було сумно в місті, мені завжди було чим зайнятися. Я був там з мамою, мама хворіла останнім часом, я був з мамою до вечора, як там вечір люди засинають, просинається мафія. Тоді я вже там з друзями ввечері вже зустрічався, ми сиділи вже з друзями.
3: У мене склалося враження, я вперше потрапила до Маріуполя в 2019 році, що це самодостатнє місто, тому що я туди приїхала з Києва, і мені було куди піти, і мені було цікаво. Було багато ініціатив, звісно, що все це почало, такий рух культурний почався, наскільки я зрозуміла, після 2014
9: безумовно,
3: року.
9: Безумовно. Він і був, але після 2014 року набагато стало більше людей, які зрозуміли, що вони живуть в Україні. Вони зрозуміли, що, безумовно, була там велика кількість тих, хто на початку 2014 року піддалися цим впливом, російська пропаганда, ми хочемо туди, в ці три літери. Але коли вони побачили, що в Донецьку, там, умовно кажучи, нічого не відбувається, то люди такі, о, окей, ну, напевно, нам туди не треба. А я не буду казати, що там не було проросійських людей, бо це буде неправда. Я за правду, і вони є всюди.
3: Луцьку є, якщо ми вже тут говоримо.
9: Вони є всюди, і в будь-якому, на жаль, місті ця пропаганда продовжує поки що працювати. Але після 2014 року, я коли приїжджав там в 2015-16 роках, я вже казав це неодноразово, я стільки символіки української у маріупольської молоді не бачив ніколи. Починаючи там з футболок, закінчуючи, сережки були у дівчат з гербом українським, там мобільні телефони чехли. Ну, дуже багато у молоді було проукраїнську, стрічки українські. І мене це дуже, дуже тішило, мені це дуже подобалося, що ось нарешті у нас... Я не виключаю того, що вони приходили додому і могли сваритися з батьками за таку свою проукраїнську позицію. Таке можливо, бо в мене безліч історій, які, коли люди мого віку не спілкуються з батьками, тому що батьки, на жаль, проросійські. Але їхні діти, там онуки, які у деяких вже є, вони повністю вже проукраїнські.
3: А якщо взяти період в Маріуполі, коли ви були підлітком, чи ви чули якісь розмови від людей про те, що хочемо в Росію, про те, що Маріуполь російське місто, про те, ну от те, що люди почули в 14-му році, а дехто навіть підхопив?
9: Не чув. Ніколи ось так я не чув, що ми Росія, у нас не було російських прапорів ніколи. Деякі люди продовжували там називати там Жданов місто, це я пам'ятаю там, але так, мімоходом, умовно кажучи, щось там розмовляють, о, там Жданові, там, о, потім такий Жданов, Маріуполь. Але ось так, що ми хочемо в Росію, ніколи такого не було і не чув. Абсолютно.
3: Я чому про це питаю? Бо згадала, я сама з Луганська, і ми з колегою Луганчаном колись говорили, він в 13-му році їздив в Крим на свій день народження, і він згадував про те, що навіть тоді, от все починалося, росіяни вже починали розкачувати, ми зараз це розуміємо, але тоді він не чув від людей про те, що якась Росія, про те, що вони вважають Крим російським. Тобто це от спалахнуло просто миттєво в лютому 14-го року. Росіянам вдалося людей розкачати.
9: Ви правильно сказали, що розкачували ще задовго. Задовго. Я знаю історії, коли люди розповідали, які працювали в Москві, що у деяких навіть керівників були карти, мапи, де Крим був вже доєднаний до Росії в кабінетах. На жаль, ми цього що не знали і не розуміли. І я чув, що росіяни вже там за 2 роки почали скуповувати всі засоби масової інформації, всі газети, всі радіостанції в Криму. Це теж багато про що говорить. Ось. І навіть коли ми приїжджали, знімали «Орел і Решка», це був сезон, якраз 13-й рік. Я тоді не розумів, чому так. Можливо, це така моя конспірологічна вже теорія, але тому вони назвали сезон, вирішили назвати сезон «Назад в СССР». В 13-му році у нас був такий сезон. І я такий, чому так? І навіщо це? І ми приїжджали в Крим, я пам'ятаю, і було безліч, на жаль, російських прапорів. Ну, щоправда, ми приїхали на день воєнно-морського флоту. А це для них там, вони там приїжджають. Там. І багато прапорів, і мені було, я ось пам'ятаю свої відчуття, ми знімали, у мене була тоді золота карта, ми знімали на катері, і мені було некомфортно. Я пам'ятаю себе, при тому, що, ну, здавалося б, нічого ще не було, але мені на той момент вже було некомфортно, і ми зі знімальною командою такі, чому так багато? Ну, ми розуміємо, що у них тут є свій флот, так, там якісь домовленості у нас завжди були, там, оренда, тому подібне, яке там підписував на 30, там, наскільки там років, на 50. Але мені навіть тоді було некомфортно. Я хотів бачити більше своїх прапорів, а вони вже якось нав'язували. На жаль, таке було давно, але знов-таки ми цього не помічали. На жаль, напевно. Ну, в Маріуполі я не чув, що ми хочемо в Росію. Ось я в Росії, я росіянин. Звичайно, були оці Савка... Савка, назвемо їх так. Ми з вами вже дуже близькі люди. Ось... Вони є всюди, і вони деякі могли, там, спали, щось там слюну пустили. Ох, та, при Радянському Союзі було класно. Такі були, але от сказати, що ми хочемо назад, додому, як вони зараз показують, ніколи не чув.
3: Ви в одному з інтерв'ю говорили, що були в Маріуполі за 5 днів до повномасштабного вторгнення.
9: Я й поїхав туди через це, власне.
3: А ви відчували?
9: Я не відчував, я був тією людиною, яка ото нічого не буде. Нічого не буде, я впевнений, що нічого не буде, це нагнітають, от нічого не буде. Мені дружина, на той момент ще дружина, вона казала, що давай, ну, зберемо якийсь там тривожний чемоданчик, валізку цю, я кажу, нічого не буде. Ну, я більш заспокоював їх, але все одно я провів захід у Дніпрі, взяв там в оренду автомобіль і поїхав додому, тому що розвідка французька, там британська, вони казали, що почнеться там раніше, мало ж все початися, там, 16 чи 17 числа, я вже не пам'ятаю. Я орендував автомобіль і поїхав до Маріуполя, щоб у разі чого, всі ж ми думали, і я був в тому числі, що, не дай Боже, якщо щось починається, все буде починатися зі сходу, тобто Донецька область, там, Маріуполь, все буде починати, ніхто ж не думав, що буде по всьому, Київ, зі сторони Білорусі, ну, я так не думав. Я не спілкувався так тісно із військовими, та й на той момент навіть ті, хто знали, які потім казали, вони все одно нічого нікому не казали. Ось, я поїхав туди, щоб в разі чого маму в машину і на Київ. І ось ми там, я там був 4 дні, ми з друзями ввечері зустрічалися, грали ввечері в комп'ютерні ігри, потім я на машині всіх розвозив додому, і ми вже вночі, це було перша ніч, чи... ну, у нас в Маріуполі взагалі ввечері складно було знайти вже там класні дорогі автомобілі і багато людей на вулицях, все одно прифронтове місто, все-таки ці люди вже раніше лягали спати. І тут ми їдемо, і такий чорний майбах крадеться містом, так спокійно, акуратно їде, як і має їхати дорога класна автівка. І ми щось такі, о, Ренат Леонідович приїхав, ха-ха-ха, посміялися. Посміялися, зранку я прокидаюся, вмикаю новини. Ренат Леонідович ходить містом, зайшов в мою школу в 47-му, побив по воротах, а він, ну, я на нього подивився, і в мене це впевненість, я зрозумів, що нічого не буде. Він каже, ми будемо вкладати гроші, все буде спокійно, ось я тут, в день, коли все мало починатися. Я посидів, подивився, думаю, ну все. Ну, якщо Ренат Леонідович приїхав сюди і каже, що він буде вкладати гроші, і він через екран мені дає тут цю впевненість. А він така людина, що може давати впевненість, тобто до нього можуть ставитись по-різному, але ну, він може говорити, і коли ти бачиш, все, я, значить, нічого не буде. І я ще день побув і поїхав. Поїхав в Київ, терміново там ми організували зйомку. Я поїхав, я мав пізніше трішки виїжджати, а так виїхали раніше, я поїхав знімати на YouTube і проїжджу в Катар і Мальдіви. Ось так.
3: Що тоді, яким ви запам'ятали місто? Яке воно було? Що ви відчували? Можливо, уривки фраз на вулицях чули якісь?
9: Ну, тривога була, безумовно. Була оця тривожність, люди відчували, бо з усіх сторін, з засоби масової інформації, плюс там ще були російські канали, які казали, ми не підемо, але все одно показували, як вони стягують війська, і з двох сторін, ось так, знаєте, як перетягування канату. Звичайно, у людей була ця тривожність, я відчував, навіть мої друзі, ми там колись з ними грали в футбол, чи десь там сиділи ввечері, кожен день ми про це говорили. Кожен день. Навіть якщо ми про це проговорили вчора, ми говорили це наступного дня, наступного і наступного.
3: Тобто саме напруження, загострення, ну, ми ж маємо розуміти, що Маріуполь з 14-го року на лінії фронту фактично був. Можливо, не було обстрілів постійних, але був обстріл, який навряд чи люди...
9: Були. В цьому та й проблема, тому що коли все почалося, я сестрі телефоную, кажу, що там у вас, як? Вона каже, та як зазвичай, нічого страшного, не переживай.
3: Це лютий 22-го?
9: Так, ну вже почалося повномасштабне вторгнення. Тобто 25 лютого, там, 23-го, 24-го. 23-го вже там деякі там щось було, там якісь там десь вдалечі.
3: Але це була ілюзія того, що ну, загострення на фронті?
9: Так, так, так, так, так, так. Та навіть 25-го я дзвонив, там, коли ще був зв'язок. Я кажу, що там у вас? Так, зазвичай, нічого там екстраординарного нема. Тобто люди звикали, вони вже розуміли, що, ну, можливо, трішки більше, але все одно це як зазвичай, така рутина маріупольська.
3: У вас, напевно, чимало знайомих, і, можливо, хороших знайомих в Росії. Хто з них що вам написав, подзвонив? Можете не називати прізвища, імена, якщо не хочете, але просто що люди писали, що говорили?
9: Та по-різному писали. Є ті, які одразу підтримували з першої, продовжують це робити. Їхні прізвища я, звичайно, називати не буду. Питають і допомагають. Є такі, що просто відморозилися. От ми спілкувалися, вони відморозилися. Ті, які були моїми близькими, вони негативу не писали. Вони просто перестали писати, ми просто перестали спілкуватися. Але і сказати, що у мене дуже багато було там класних, добрих там друзів, таке не можу сказати. Мені знов-таки так якось не можу, ну, пощастило, не пощастило. Всі ті, кого там я спілкувався з ними більше, вони підтримали і вони розуміють все, що відбувається. Вони це розуміють. А були такі, яких я викреслив ось так. Ті, хто навіть нічого не написали, я їх викреслив, бо як можна нічого не написати?
3: Ви намагалися з кимось сперечатися, якомусь щось доводити?
9: З російських зірок?
3: Зірок, селебов. Знайомих, ну так.
9: Ні, розумні люди мають це розуміти. А комусь щось вбивати в голову, навіщо? Це в мене були приклади, коли там ми добре спілкувалися, Рома Звір, та гурт Звірі. Він там в Маріуполі багато часу проводив, він вчився і жив там.
3: Та він, здається, і зараз там буває.
9: Та, зараз, я вже не слідкую. І ми спілкувалися вже після там 14-го, він, Крим – це Україна, Путін – це, ну, як ми називаємо, бла-бла-бла, бла-бла-бла, ми це... І тут бац, я бачу, як він на балалайці грає для... І ти такий, окей, навіть таких ламають.
3: А ви для себе намагалися знайти пояснення, чому люди так вчиняють?
9: Я знаю деякі пояснення.
3: Не відносно вас, а взагалі чому так?
9: Я знаю деякі пояснення. Там на кожного є свій компромат. На кожну людину. На когось більший, на когось ще більший. Хтось може з цим впоратись, а хто не може з цим впоратись.
3: Ну, щоб аж така угода була із совістю.
9: Я не знаю. Про деяких знаю, не можу казати, не буду казати, бо мені не цікаво. Ну, я думаю, що це було, було б логічно. А. Ні, знаєте, є такі, те, що там заборонено, умовно кажучи, мені не хочеться. Я все одно думаю, яким би не був компромат, яким би він не був, я все одно би вчинив би інакше. Але я не можу залізти в голову людині, і у кожного сила, голова працює по-своєму. І мені це, звичайно, неприємно, як громадянин України, яку знищують зараз росіяни. Їм, чесно, я не знаю. Бо багатьом же показують ту картинку, яких там маріупольців привозять, і вони розповідають, дядя Саша, спасіба, що ти нас спас. Оцей той концерт, коли дівчинка стояла і дякувала якомусь там військовому оперю за те, що він прийшов, розбомбив наше місто, за те, що він її спас. І ось коли вони це дивляться, вони розуміють, о, ну дивіться, маріупольці самі приїхали і розповідають там, ну, та сама моя колега по Орел-Решці Євлеєва, яка там стосовно компромату, вони ж там зробили якусь там вечірку, де там всі були голі, і її там схопили. Для неї важливо гроші. Вони їм перекрили всі перекрили, як воно називається, контракти, так, всі спонсори пішли, вона зрозуміла, ух ти, блін, грошей нема. Треба щось якось перевдягатися швиденько. І вона поїхала в Маріуполь, там на Донбас, звичайно, куди ж і скуплять свою вину. Надо туди їхати, отак перекрістіться, сказати, ой, як все тут хорошо. І ось вона поїхала в Маріуполь, і це єдине, що я їй написав за весь час. я побачив, мені скинули шматок, я повністю себе викреслив. Я не знаю, що вони дають, які інтерв'ю, які у них шоу, що там, ви кажете, там Рома Звір їздить в Маріуполь. Я про це не знаю. Мені друзі скидують там шматочок, подивись, що Євлеєва там сказала. І вона каже, що я от зараз приїхала із Маріуполя. Посмотрите, як этот город, як Фенікс возродився, як же він восстанавливається, відбудовується. Я їй написав, це єдине, що я за весь час написав. Я їй написав, що ти, я бажаю, щоб твоє рідне місто так само восстановилось із пепла, як колись восстановив Маріуполь. А це єдине, що я просто не витримав. Я не пишу, але тут я не витримав. Ти поїхала, сотні тисяч людей, цивільних загинули. Ти, мрата, поїхала, ти розповідаєш, як це місто, як Фенікс відродився.
3: Ми почали розмову з того, що я спитала, чи новини ви читаєте, а ви сказали, що певною мірою гидко читати гидко, про те, що так. Там відбувається. Це з одного боку, з іншого боку, в одному з інтерв'ю ви сказали, що вірите в те, що місто звільнять рано чи пізно. І, ну, так, за тією інтонацією, з якою ви говорили, я розумію, що ви б хотіли туди поїхати. Чи не буде гидко просто дивитися на тих людей, які покликали це? Такі ж були.
9: Ну, по-перше, я не знаю по іменах, хто саме кликав, а хто не кликав. Ті, хто дуже кликав, і ті, хто з ними співпрацювали, коли
3: колаборанти.
9: Місто...
3: Ну, я фактично...
9: Колаборанти. Так. Коли місто деокупують, вони одразу поїдуть за ним.
3: От ви теж ти такої...
9: Я в цьому впевнений, бо я знаю тих, хто бачить колаборантів, бачить, хто що робить, бо там, ну... Якщо ви думаєте, що в Україні, там, в Маріуполі зараз залишились тільки проросійські люди, ви помиляєтесь.
3: На щастя, ні.
9: Так. Там дуже багато проукраїнців, дуже багато. Вона більшість там.
3: Чомусь там вже ж відбуваються вибухи?
9: Ну, ми навіть не з військової точки зору там кажемо. Дай... Це такі люди, тим більше добре, що там знаходяться. Багато цивільних, які продовжують чекати України, вони живуть в Україні, вони все ще продовжують. Ну, не можна тобі ось так повісити це триколор і казати, що ти тепер росіянин. Не можна. Ну, такого не буває. Ніхто не буде вболівати за збірну Росії по футболу, ніхто не буде вболівати за Росію на Євробаченні. А, її там нема, вибачте. Ось, і цей, ну, ніхто так одразу... Я вірю в те, я спілкувався з багатьма, умовно, то я був в Ізюмі, в деокупованих вже на Харківщині, наприклад, містах, і вони розповідали, як ці колаборанти дуже швидко тікали. Звичайно, залишаються ті, хто залишається, але про них все знають і їх одразу передають в руки Служби безпеки України. Тобто ті люди, які там залишалися, вони прекрасно бачили, хто співпрацював, хто їх кликав, умовно кажучи, хто радий був, що вони прийшли. Чи буде мені гидко приїжджати в своє місто? Це дуже складне питання. Багато людей, дуже багато людей загинуло. І зараз чому я теж не можу там дивитися, коли ви там на драмтеатрі роблять якісь там танці, хтось там виступає, і ти такий сидиш, думаєш, ну як? І так само по інших там будинках, де просто під завалами би були люди. Вони отак зрівняли все, зробили там якийсь там парк, що ще, люди ходять, гуляють. Ось в цьому плані мені може бути гидко, тому що не те, що навіть гидко, а боляче, складно. Ну і сказати, що я дуже-дуже хочу в Маріуполь, поки що я не можу таке сказати. Я хочу просто на могили до своїх батьків. Все, от це єдине, що я дуже туди хочу. Просто поїхати до могили своїх батьків. Все. Далі вже я буду дивитися по ситуації. Чи торкнулося теми, чи вірю я продовжую це вірити. Так, можливо, в деяких моментах ти розумієш, що складновато зараз це вірити. Але я сам себе зупиняю, і я розумію, що як тільки моя віра згасне, то згасне і в усіх.
3: У мене є колега, він зараз служить в Збройних силах, і ми з Луганська і разом працювали на телеканалі, ділилися думками щодо Луганська, повернення, що б ми хотіли, яким би бачити місто, і він, ну, постійно сподівався на звільнення, але якось він сказав, що мені вже байдуже, хай собі конає потихеньку, і взагалі треба такий заповідник зробити Радянському Союзу. От щодо майбутнього Маріуполя, яким би ви хотіли його бачити після звільнення? Чи потрібно його сильно меморіалізувати? Хоча мені здається, неможливо цього не робити, якщо ми люди і хочемо зберегти пам'ять.
9: Це дуже, дуже складне питання, якщо чесно, яке потребує там, напевно, не однієї години думок, сперечань.
3: Місць просто багато.
9: Дуже багато, дуже багато. Там кожен район, кожен будинок, на жаль, багато смертей. На жаль. І той самий драмтеатр, що робити, хтось там пообіцяв цей драмтеатр, якась там з країн, Італія, здається,
3: Франція,
9: пообіцяли нам реставрувати цей драмтеатр. І я не знаю, ну, а як бути з цим новим драмтеатром? Всі ми будемо пам'ятати, Це складне питання, і я не в компетенції на нього відповісти. У мене навіть нема конкретної відповіді на це запитання. Але те, що місто має... Я не хочу, щоб місто зачиняли і робили просто як музей злочинів Російської Федерації. Я не хочу це так само. Я хочу, щоб місто жило. Безумовно, якісь райони, якісь пам'ятники, стели, це має бути. Ми маємо це знати, ми маємо це пам'ятати. Бо, на жаль, вже зараз деякі забувають про це. Ми нещодавно там знімали, ходили, показували фотографії Маріупольського драмтеатру. Є ті, хто не знає про це. Це боляче. Це дуже сильно боляче. Ось заради такого треба, щоб ми пам'ятали і щоб були меморіальні. Складне питання, якщо чесно. Я на нього зараз, я можу наговорити зараз те, що комусь не сподобається. Мені може це не сподобатися, коли я передивлюсь цей ефір. Це дискутивне питання, і в цьому питанні, мені здається, мають брати участь маріупольці. Це не має бути якийсь можновладець, який прийде і скаже, ось буде так, Маріуполь буде тепер таким. Ні. Це мають брати участь в цьому маріупольці, ті люди, які це пережили, ті люди, які там живуть, народилися і хочуть продовжувати там жити.
3: Я згадую лютий 22-го року, і, мабуть, ви можете згадати якихось із ваших знайомих українців, які попри війну продовжували працювати в Росії, вони почали записувати. От, зокрема, те, що я пам'ятаю, Світлана Лобода записала відео, вона там плакала на цьому відео, було зрозуміло, що вона проти того, що відбувається, але чомусь більшість виступила проти саме в лютому 22-го року. На вашу думку, що так тригернуло людей? Чому саме тоді?
9: На жаль, я теж себе можна віднести до тих людей, які мали б кричати про це голосніше. Хоча мою позицію там всі знали. Всі. Вони навіть не намагалися зі мною. Вони знали, що не можна до мене нікого підпускати. Той, хто скаже, що Крим – це Росія, бо я просто людину розірву. Вони всі все прекрасно це знали. Але розуміючи те, що сталося, Я публічно про це. Я визнаю свою помилку. Це важливо визнавати свою помилку, що я там працював. І я пізніше там зрозумів, що вони ж, по суті, мене використовували. І на мене були плани, як на одну з тих людей, які потім будуть казати, що, подивіться, Маріуполь – це російське місто. І щоб я потім там щось робив в Маріуполі, ось це наша людина, наша людина. На той момент мені здавалося, що я... Там показую, що я українець, і я з цим не погоджуюсь, що Крим та те, що вони зараз роблять в Донбасі, це Росія. Мені так здавалося, я хотів це вірити. Зараз я це розумію, що ні, там таке не прокатує. І треба було раніше обривати все, що є. Моя думка, краще пізно, ніж ніколи. Чому тригернуло? Мене дуже сильно тригернуло, тому що я побачив на власні очі, як летять ракети, і як це показують теж у засобах масової інформації. Що ось це я зрозумів, це вже повномасштабне вторгнення. Плюс конкретно, якщо я буду говорити тільки за себе, я не буду говорити за когось. Я не хочу там поливати брудом якусь іншу там зірку, або казати, що вона погана, що вона хороша. Ні, вони мають кожен казати за себе. Я буду казати за себе. Я це зрозумів, але не те, що я це завжди знав. Тобто я з батьком міг сперечатися там за українську музику. Я слухав «Океан Ельзи», у мене плакати були «Океан Ельзи» в кімнаті. Батько викидав ці касети, йому не подобалось, що я слухав «Океан Ельзи», я мав слухати «Любе», я мав слухати якусь іншу музику. Тобто мою позицію завжди знали. Я просто після 22-го року я став, напевно, більшим націоналістом, ніж я був. Ось і все. Хоча я дуже любив завжди і Львів, і я пам'ятаю, що я їздив, коли Львів, я приїжджав до Маріуполя, я казав своїм там однолітком з району, казав, блін, чуваки, треба їхати, та що там робити, там ти що, нас там не люблять, я кажу, та як, от я звідти приїхав, чуваки, треба кататися, треба їхати, треба нам обмінюватися, а на жаль, у нас такого не було, не працювало так в нашій країні, не працювало, було комусь вигідно завжди, щоб ми були, щоб був схід і був захід, ось і все. Зараз мені хочеться, щоб більше людей їздили, каталися, дивилися, обмінювалися, щоб там знали, що ми не бидла, там алкаші, умовно кажучи, а там знали, що там не там ті люди, які їх зараз на ножі за російську мову поріжуть. Ось і все.
3: Ви боїтеся своєї зустрічі з Пірсом у місті Марії, чи чекаєте на нього?
9: Чесно, я боюся взагалі, як я буду заїжджати в своє місто. Я продовжую в це вірити, що я туди заїду рано чи пізно. Я в цьому впевнений. Я дуже хочу, знов таки повторюючись, бути в цьому впевнений якомога довше. Те, що ти будуть... Ну, зараз я зараз розповідаю, у мене такі сироти руками пішли. Те, що ти будуть сльози, це 100%. З віком ти стаєш більш сентиментальнішим. Ну і плюс те, що пройшов ти і своє місто, як його знищують. Це 100% будуть сльози, це буде біль, це буде складно. Це не буде таке, що ти заїжджаєш, я вдома, легше дишиться, як раніше. Це точно буде по-інакшому. Як саме це буде, я не знаю. Але мені хочеться, щоб це було. Хай це буде боляче, але щоб це було. Маріуполь – це Україна. Я хотів би подякувати всім тим військовим, які боронили наше місто. І нещодавно там я переписувався з одним хлопцем, і він каже, привітав з ним народження, каже, я людей мій подарунок. Ну, обирай, я кажу, хочу заїхати в Маріуполь. Він каже, ну, чувак, ми намагалися. І ти такий сидиш, і ти просто пожартував, а він ніби відчуває якусь провину, що вони не змогли. І мені хочеться подякувати всім, абсолютно, хто боронив місто, хто віддав своє життя за наше місто, за українське місто. Мені хочеться ще раз нагадати про полонених. Я зараз в такій футболці, які продовжують бути в полоні вже з самого початку виходу із Азовсталі. Мені дуже хочеться закликати людей приходити на ці акції. Це надважливо, не проходити повз. Бо ви навіть не уявляєте, що відбувається там. Що там з ними роблять. Спілкуючись з цими військовими, ти знаєш, хто повернувся з полону. Тому ще раз хотів би подякувати абсолютно кожному, кожній, хто боронив місто і хто вірить в те, що Маріуполь повернеться в Україну. Це важливо це сказати. Я сьогодні був там на сніданку, і я бачив, як показуються новини. Там Севастополь плюс 17, Луганськ плюс 13. І це дуже важливо. Це має бути постійно. І на радіо, і на телевізорі. І ми маємо це постійно знати, не забувати, що в Луганську плюс 13 сьогодні, в Маріуполі плюс 15. У мене сльози з'являються. У мене навіть погода є досі в Маріуполі. Я заходжу і дивлюсь. Тому чим більше ми будемо згадувати про Севастополь, Сімферополь, Луганськ, Донецьк, інші міста, які зараз тимчасово окуповані, тим приємніше буде людям, які звідти. Бо їм важливо, щоб інші люди про них пам'ятали. Щоб знали і пам'ятали, що Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна, Маріуполь – це Україна. Всі наші міста рано чи пізно будуть повернуті під українським прапором. Дякую, пам'ятайте про це.
3: З вами був проєкт «На зв'язку», і ми говорили з телеведучим Андрієм Бідняковим про місто, яке для нього назавжди залишилось домом. Ми поговорили про Маріуполь до Великої війни, про останні дні перед окупацією, про знайомих, які мовчали, і тих, хто підтримував попри все. А ще про віру у те, що Україна повернеться не лише на мапі, а й у серця людей. Залишайтеся на зв'язку, бо правду не зруйнувати, навіть якщо зруйноване місто.
8: Окуповані території на зв'язку.
10: Що відбувається?
3: І наостанок трохи абсурдних новин з окупованих територій. У Маріуполі окупанти оголосили війну жовто-синім під'їздам. Поки у місті стоять руїни, а сміття впевнено укорінюється у ландшафт, комунальників кинули на фронт. Фарбування. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що у Маріуполі знову почали масове зафарбовування всього, що викликає в окупантів підозру у так званому державному кольору злучені. Так-так, якщо ваша лавочка занадто жовта, а стіна під'їзду випадково заграла синім, готуйтеся до інтервенції з пензлем. У 2022-му вже було подібне полювання на веселку, але рухи спротиву не дрімають, тож доведеться почати фарбувальну епопею знову. Жителі жартують, що замість ремонту зруйнованих осель чи прибирання дворів у місті створено новий культ – культ борця з палітрою. А якщо серйозно, окупанти перетворили догляд за містом на перформанс боротьби з кольорами, де жовтий і синій мають більше впливу, ніж навіть тріщини у стінах. Словом, у Маріуполі фарбують усе, крім того, що дійсно потребує ремонту. Але навіть з-під шарів фарби залишиться головне – вперта пам'ять про те, на чиєму боці серце цього міста. На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей жителі отримують дзвінки від невідомих, які представляються працівниками так званого соціологічного центру. Ці так звані дослідники проводять опитування за дорученням окупаційної адміністрації, цікавлячись не лише рівнем довіри до влади чи ставленням до так званої спецоперації, а й досвідом громадян у сфері доносів. Зокрема, питають, чи доводилося вам повідомляти про екстремістські чи антиросійські вчинки, та як саме адміністрація може покращити механізм повідомлення про екстремізм, щоб ви ним користувалися. Видається, що окупаційна влада вирішила, що старі методи стеження та контролю вже не актуальні і настав час для так званих інноваційних підходів. Можливо, скоро з'являться мобільні додатки для доносів або бонусна система для найактивніших так званих інформаторів. А поки що жителям окупованих територій залишається лише гадати, які ще покращення підготували для них нові управлінці. У тимчасово окупованому Бердянську окупаційна влада знову пірнула у минуле і не з порожніми руками, а з радянськими стендами, конкурсами та мішками – олімпійськими. У дитсадку номер 34 провели захід із показовою назвою «Гра від олімпійського мішки. Пригоди в Бердянську». І це сюжет не із сатиричного шоу, а цілком реальне виховання за лекалами імперії. Дітей не лише змушують стрибати і бігати, їм нав'язують героїв місцевого масштабу, про яких у Бердянську до приходу окупантів ніхто не чув. Одночасно відкривають стенди радянським льотчицям і запрошують ветеранів афганської війни, щоб правильно пояснити, хто герой, а хто ні. Словом, замість мультиків і казок – лекції про велич руського духу замість української мови, топоніми із московським присмаком. Ідеологія, як у 1980-х, тільки ще з телеграм-каналом від так званого Мінпросвіти Запорізької області. Новий сезон шоу «Назад у РСР» уже в ефірі, тепер ще й з бонусом – повна втрата реальності. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте, поширюйте правду.
0: «На зв'язку». Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, нагадує прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою? Чи все-таки ці цифри не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
6: Давайте так. Якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 71 людина загинула на водоймах.
5: Вже,
6: так? З них
5: 14
6: дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них троє дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойм. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми, і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних пастів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансоутримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де може бути необладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, з них 1 дитина на території Черкаської області. Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них з 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плавзасобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. А Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина. Теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняли тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
5: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді, батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купати.

0: особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки, це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежене дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць, і якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих, або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти. Якщо, ну, знов таки, треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплив з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112 для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу, відповідно з нашими працівниками, як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період, ну, певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
1: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 9.10 з журналістом Громадського радіо Володимиром Пирогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9.30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocIng в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро
6: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека – від 29 до 34 градусів. В більшості районів Правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, в день 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, в день плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
16: говорив Вінстон Черчилль.
0: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
17: Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
18: Вітаю слухачки і слухачі Громадського радіо, глядачки і глядачі, хто буде дивитися в записі в Ютубі. Мене звати Катерина Мацюпа і я ведуча програми «З понеділка». І тут зараз ви теж бачите і зараз почуєте мою співведучу Лізу Цереградську, теж ведучу Громадського радіо. Привіт, Ліза.
19: Всім привіт.
18: Я дуже рада, що є Ліза, дуже я їй вдячна, тому що я вже почала говорити в мікрофон, але не включила кнопку і нічого не було чутно.
19: Ти свідома того, що якби не я, твій ефір би просто не відбувся.
18: Він би просто провалився. Так. Він би відбувся, але він би був такий дивний.
19: Німий
18: ефір, так. Ми просто говорили, дивилися, як я тут щось розказую. Так, ну я думаю, в якийсь момент би забігла звукорежисерка, або би якось мені і так включила мікрофон, да. Але це було б забавно. Отож, сьогоднішня тема розмови – це інсулінорезистентність. Точніше, ми продовжуємо цю тему, бо ми вже почали її обговорювати з ендокринологиною Анною Остапчук. Якщо ви ще не бачили цього випуску, не слухали його, можете його переслухати на сайті громадське.радіо. Також можете знайти його в Ютубі. А сьогодні ми будемо обговорювати історії наших слухачок, слухачів, глядачок, глядачів. Глядачок, в основному, до речі, які написали свої історії. Я дуже вдячна за це. І сьогодні я скажу, хто отримає книжки, які принесла, подарувала Анна Остапчук і які ми розігрували. Отож, почнемо. І почнемо з питання до Лізи. Бо Ліза говорила минулого випуску, який був 2 тижні тому, що вона так і не розуміє, що таке інсулінорезистентність. Ліза, чи зрозуміла ти тепер, що таке інсулінорезистентність?
19: Я зрозуміла достатньо. Для себе. Я для себе зрозуміла, що це тоді, коли твій організм не може нормально взаємодіяти з глюкозою.
18: Так, Правильно, не може взаємодіяти нормально, він, клітини не можуть отримати глюкози, попри те, що глюкози в організмі багато, і інсуліну теж багато. Виникає така ситуація, що і глюкози багато, і інсуліну багато, але ця глюкоза не потрапляє в клітини, а вона має потрапити в клітини, щоб ми були щасливі, щоб ми мали енергію щось робити. І плюс, коли у нас постійно високий рівень глюкози, то ця глюкоза, вона пошкоджує наші судини, наш ендотелій, внутрішній такий шар судин. Тому це така не дуже класна історія. Ось так. До речі, наші слухачі і слухачки можуть долучитися до цього етеру, можуть розповісти свої історії про інсулінорезистентність, чи якісь інші стани, які з нею були зв'язані, чи просто залишити якісь коментарі, питання, до речі, зателефонувавши у прямий етер, номер прямого етеру диктую зараз 0800 30 40 33. А якщо ви не хочете телефонувати, ви також можете написати нам на Viber повідомлення. Тільки, будь ласка, не телефонуйте, а пишіть. Номер Viber 067 67 404 76. Будемо раді вашим коментарям і взаємодії з вами.
19: А я, от знаєш, доки ти оце все говорила, я напружено думала, господи, яке слово літературне, щоб нас потім не забанили, не заспамили, не поштрафували п'ятої точки, як от сказати правильно.
18: Сідниці.
19: Сідниці, але ж я не про сідниці, я про комплекс. Цього, ну, тобто, тому що ти мала мене далі попитати про те, а чому, власне, з'являється інсулінорезистентність? Я мала сказати, що ти просто лінива срака і нічого не робив, жрав, що попало, і тому. І це мало би слугувати переходом до листів, де би ми говорили про те, що ні, це не завжди так.
18: Ну от, я не хотіла лізти зараз в це, тому що інсулінорезистентність – обширна тема. Вона виникає з різних причин. І одна з причин, які написала Ліза, ну так може бути. Якщо людина харчується хаотично, мало рухається, погано спить, може виникнути інсулінорезистентність. І це, в принципі, часта причина. Але не тільки через це вона буває. І не тільки так. І, в принципі, ми зараз можемо вже підійти до першого листа нашої слухачки, за якого я дуже вдячна. І, Ліза, прочитаєш його?
19: Нам пише наша слухачка, яку називають Сандра. Вона пише: «Минулого літа я вже дійшла до крайньої ваги, після якої прийшло усвідомлення, що зі мною щось не так. Я нормально харчувалась, мала помірне фізнавантаження, ходила пішки ті самі 10 тисяч кроків, тобто вела геть нележачий спосіб життя, а вага зростала досить інтенсивно. Я пройшла повне обстеження в гастроентеролога, потім гінеколога і на завершення ендокринолога. Зрештою, здала кілограм крові і всього іншого на аналізи, і виявилось, що при відносно нормальному цукрі в крові в мене індекс HOMA у 8 разів вище норми. Потім здала середньодобовий кортизол в 12 разів вище норми. Так я почула про свою інсулінорезистентність. І два шляхи, які мені запропонували, це Оземпік або помірне лікування метформіном плюс суттєва зміна в харчуванні і спорті. Мені, правда, рекомендували дійсно Оземпік з огляду на 23 плюс за рік ваги, плюс те, що я була на той момент на антидепресантах. Звісно, чула і про талію, і про взаємозв'язок, але мені лікарка пояснила, що це дуже індивідуально. Наприклад, в моєму випадку, в мене завжди, незалежно від ваги, дуже крупна шия, на яку ендокринологи раніше завжди звертали увагу. З талією, правда, в моєму випадку працювало, бо в мене тип фігури пісочний годинник, і я з вагою просто пропорційно ставала більшою. Я обрала другий варіант, довший, за півроку втратила 16 кілограмів і далі продовжую. Але, що важливо, змінились харчові звички. Я ще пропрацювала питання їжі як нагороди за щось. Це мало суттєвий вплив на те, як і що я їм. Ось така історія. Дуже дякуємо.
18: Дуже дякую, дуже крута історія. І я щиро-щиро радію за Сандру. І вона так класно підкреслила, що це зміна харчових звичок, що це зміна цієї установки, щоб винагороджувати себе їжею за щось. Тому що це дуже часта установка, і вона є, та мені здається, майже всіх людей, яких я знаю. Вона, в принципі, в мене була. Зараз я активно довикорінюю цю звичку, мені здається, щоб вже більше не винагороджувати себе їжею. Ти, до речі, винагороджуєш себе їжею?
19: Так, да, вона в мене досі є.
18: Я точно мала таку штуку, але я з цим дуже багато працювала, з цим працювати не так і просто.
19: Ну, слухай, знаєш, давай будемо вибирати. Я або буду себе нагороджувати алкоголем, або я буду винагороджувати себе їжею. Просто вибери, choose your fighter, так сказати.
18: В твоєму випадку, да, окей.
19: Ну, але це об'єктивно. Ну, не треба так сказати в твоєму випадку, і піти далі, ніби я не знаю, від алкогольної залежності лікуюсь. Питання не в цьому. Просто це справді дуже, дуже простий, елементарний спосіб, в який легко піти. І в випадку, коли ми маємо настільки багато різних викликів, я думаю, що, знаєш, прагнути до ідеального – це те, з чого ми починали взагалі цей наш новий сезон і наші обговорення, це круто прагнути зробити правильно. Але, камон, якщо у вас там умовно є звичка якось розслабити себе умовно, чи пивом, чи вином, чи якимось просто склянкою алкоголю, ну, звісно, ми зараз взагалі не говоримо про випадки, коли це реально залежність, це абсолютно інша розмова, то ні, я не буду цього робити, і їсти я теж не буду, я буду просто страждати. Тобто, якщо можна там, наприклад, це замінити чимось там, не знаю, умовним тортиком з чаєм, то це значно краще, відповідно. І я думаю, що в наших реаліях треба обирати все-таки. Тому що робити вигляд, що ми про це не думаємо і не знімаємо стрес от в такий спосіб, ну це теж трошечки наївно.
18: Ні, абсолютно так. І я коли сказала в твоєму випадку, я не мала на увазі, що ти якось лікуєшся від алкогольної залежності, ні. Просто я мала на увазі, що ну в тебе немає надмірної маси тіла, і це важливо. Тому що надмірна маса тіла, чи це там просто зайва вага за ІМТ, чи це ожиріння, ну це там не лише про якісь естетичні моменти, да? Комусь там подобається, комусь там не подобається. Це і про стан організму.
19: Тому про якість життя.
18: І про якість життя. Mm-hmm. Тому в якийсь момент це теж може стати небезпечно. Саме тому я так до цього поставилась. А взагалі, да, заїдати стрес, це природньо, це фізіологічно. Тому що коли ми їмо щось таке жирненьке, солоденьке...
19: Булочку, здобний якийсь хлібчик, такий тепленький, тим паче.
18: Ну, наприклад, а ще в цьому пиріжечку там буде щось шоколадне, таке жирненьке, так. То, по-перше, є гормональний взаємозв'язок. У нас там буде гормон холецистокінін виділятися, ми будемо відчувати таке задоволення. Потім наш мозок буде задоволений від цього. Тому це дуже природньо, це найпростіше, ну, принаймні в наших сучасних умовах, взяти щось таке поїсти. Тому, перше, не треба себе за це корити, але працювати з цим, ну, прийдеться, працювати з цим треба, тому що в довготривалій перспективі це може мати негарні наслідки на наше самопочуття і на якість нашого життя. Я би ще хотіла звернути тут кілька таких моментів, наприклад, які описала Сандра, про те, що вона... Ну, мені взагалі дуже подобається, що людина так класно, серйозно поставилась до себе. Тобто вона прийшла діагностику, вона здала, як вона написала, кілограм крові.
19: І не тільки.
18: І не тільки, тому що добовий кортизол – це добова сича. І, до речі, тут одразу зазначу, що, наприклад, здавати кортизол в плазмі крові – це ну не показово, це краще або здавати слину, або добову сечу. Це дійсно краще відображає поточний стан речей. Тобто людина дійсно дуже серйозно поставилась до свого здоров'я. Мене це завжди так дуже торкає по-хорошому. Я завжди дуже рада за таких людей і дуже вдячна таким людям. Загубила думку. Зараз згадаю.
19: Те, що дуже уважно поставилася до свого здоров'я і пішла перевірити себе, здавши всі аналізи, ні? Nothing.
18: Також був гастроентеролог, що теж важливо, до речі. Тому що, ну, от коли, наприклад, є такий приріст маси тіла за невеликий період, то дійсно важливо пройти от, ну, як такий чекап. І це не лише там здати аналізи, а це ну, от, перевіритись в різних спеціалістів. Наприклад, жінкам раз в рік варто ходити до гінеколога, да? Просто не варто цим нехтувати. Потім, ну,
19: і мамолога.
18: І до гастроентеролога дійсно варто піти, там, ну, зробити, наприклад, ОЗД внутрішніх органів. Да? Тобто, якщо є така можливість, і тим більше, якщо відбуваються отакі якісь коливання маси тіла, і, до речі, це буде як і в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. В сторону зменшення, я би навіть тут сказала, ще такий більший алярм, тому краще це робити. І просто мене дуже так гарно вражає, що суттєва зміна була в харчуванні, суттєва зміна була в тарілці, і вага пішла. Це дуже надихаюче, і це дуже класно. І я відправлю книжку Сандрі за таку надихаючу історію.
19: Угу! і тут ті оплески, знаєте, які зазвичай приліплюють, але оскільки ми в прямому етері, то це зробити не так легко, окрім як моєї озвучки. Я теж ще відіб'ю таку п'ятюнічку невеличку Сандрі, сказавши, що дуже класно про зміну харчових звичок, і хоч я тут трохи виступила ніби по той бік барикад, але також на власному досвіді можу сказати, що у мене guilty pleasure – це чіпси з крабом або мівіна. Ну, тобто, знаєте, оця от штука з дитинства, коли це ніколи не було їжею повноцінною. Тобто, це реально, що це якийсь смаколик, який ти там купував в ларьку біля школи і сухим його часто їв, перемішуючи в пакетику. І це збереглося у мене чомусь от в моїй оцій асоціативній якійсь лінійці. І зараз, якщо я там от просто шикую, хочу побалувати себе і чилонуть не по-дєцьки, я купую собі пачку чіпсів з крабом і або мівіну. Ну, мені важко уявити це поєднання в один час. І зараз, говорячи про... І в мене були такі періоди, що я протягом дня могла не їсти нічого. Ну, тобто, прям реально нічого. Це була лише кава. А на вечір зняти стрес я могла отакою пачкою чіпсів з крабом і переглядом серіалу «Секс і місто». Не питайте. Ну, реально. От. І це у мене записувалося з асоціації, як щось, що реально дає мені певне розслаблення. Тому що ми так колись розслаблялися з сестрою свого часу. І це реально ті спогади, в які я постійно хотіла повертатися. І от зараз, коли я вже маю протягом дня нормальні тарілки, коли я вкладаюся дуже сильно, і я зараз не хочу применшувати цього внеску, тому що це дійсно турбота про себе, і це величезний ресурс дбати про те, щоб в тебе були повноцінні прийоми їжі. Я мушу визнати, що більше такого задоволення чіпси з крабом не приносять.
18: Ти мені тут нагадуєш мого хлопця, який каже, що я забрала у нього таке все задоволення,
19: так,
18: бо коли він почав регулярно нормально харчуватися, то якийсь такий звичний фастфуд, типу от чипсів, бо він теж таке любив, вони йому стали надто солені, вже не приносять такого задоволення.
19: І ти вже відчуваєш, що от ти їх наївся, і ти вже відчуваєш, які це інші взагалі по тілу відчуття, як все це працює, і ти такий, блін, ну воно то не вартувало. Хоча залишаються ще якісь солодкі штуки, типу якихось чи тортів чи цукерок, але ну, я не можу собі уявити, щоб я там сіла і після нормальної їжі повноцінно з'їла торт цілий. Хоча колись, я пригадую, були і такі епізоди, але
18: тобто
19: просто...
18: Тобто прям не шматок торта, а торт?
19: Ну, пів торта або невеличкий торт, знаєш, ці маленькі є. Mm-hmm. Я цілком могла от реально з розпачу сістися і з'їсти його, але один, тобто в мене не було нормального прийому їжі. І це те, про що ти теж весь час говориш, що якщо ви харчуєтеся отак розмірено і по графіку, то у вас просто можливості банальної фізіологічно переїсти буде мало. Ну, з'їли ви шматок торта, ну, нічого страшного.
18: І знову ж таки, продукти для задоволення, вони мають місце бути в раціоні. Я, наприклад, щоранку їм дві цукерки, ну, інколи одну. Це просто цукерки з гарним складом, які пройшли мій персональний фільтр, і це дві цукерки вранці. Потім уже в мене цукерок немає. Да? І це цілком нормально, це я тут не бачу жодної проблеми. Проблема починається, якщо це дві цукерки, потім ще три цукерки, потім між прийомами їжі це знов п'ять цукерок, а потім ще два печивка, отоді це вже буде проблема. І я би ще хотіла звернути таку увагу, що наша героїня, яка виграла книжку, вона зазначила про Оземпік. Це такий комерційна назва препарату. В Україні такий, до речі, не зареєстрований. Є Саксенда аналог, там одна і та сама діюча речовина – семаглутід. І взагалі, що це за такий препарат, що він робить? Я попросила знову нашу ендокринологиню, а нашу, людину, яка була в етері в попередньому випуску, щоб вона трошки розказала про Оземпік, тому що це такий трохи хайповий препарат, я би сказала. Він здобув таку хайпову славу після того, ну, як мені здається, як Ілон Маск сказав, що він схуд завдяки Оземпіку.
19: І це почалася якась така нова хвиля, знаєш, ніби як від прозаку. Пам'ятаєш, от, ну, я таке пам'ятаю в своєму юнацтві, коли там мені було 14 років, і коли була оця хвиля, і я її за собою пригадую, що не їсти, щоб бути такими супер-супер худими, а-ля Кіри Найтлі чи моделі, і що понеслася чутка, що можна пити антидепресанти, вони блокують почуття апетиту, і через це, ну, власне, ти не хочеш їсти, ти не їси, і, будь ласка, зміна ваги. І
18: це ти такого...
19: аналог в американському світі був прозак. І я пам'ятаю, що якісь дівчата, ми з ними говорили, що ой, як шкода, що немає в Україні прозаку, щоб його купити і отак худнути.
18: Це ти в своїх модних Києвах, в столиці такого наслухалась. Ага. Я, як дівчина з підбірців, такого не чула, в нас злізує плюс-мінус однаковий вік, тому я взагалі про це вперше тільки що почула. Так що це ти і твоя модна тусовка київська. Так от, повертаючись до Оземпіка, з'явилось багато людей, які захотіли купити собі Оземпік. Я знаю, що люди приходять до ендокринологів одразу з таким наскоком: випишіть мені Оземпік, щоб я схудла, причому інколи чи схуд. Але що важливо розуміти, що це серйозний лікарський препарат, і він має свої показання. Тобто його, ну, там, не треба боятись, якщо вам лікар його виписує, але треба розуміти, що не треба його приймати з надією на схуднення, якщо показань до цього препарату у вас немає. Отож, то що таке Оземпік? Чому це таблетка від схуднення? Ні. Чому це не таблетка від схуднення? Або я хотіла сказати, це таблетка від схуднення, чи що це взагалі таке? Да? Тому зараз буде коментар лікарки-ендокринологині Анни Остапчук, кому потрібен Оземпік і коли до нього є покази.
3: Діючою речовиною препарату Оземпік є семаглутид. В нас на ринку є з цієї ж групи препарати з діючою речовиною ліраглутид, це сексенди і віктоза. Дана група препаратів, вона використовується для зменшення маси тіла як доповнення до дієти зі зниженою калорійністю та фізичною активністю. Якщо ми говоримо про дорослих, то ми дану групу препаратів використовуємо, коли індекс маси тіла більше ніж 30, тобто коли вже є ожиріння, або коли є надлишкова маса тіла і плюс якесь супутнє захворювання, що пов'язане з цією надлишковою масою тіла. Наприклад, це може бути порушення вуглеводного обміну, преддіабет або цукровий діабет другого типу, артеріальна гіпертензія, порушення ліпідного обміну. Якщо ми говоримо про дітей, то дану групу препаратів ми можемо використовувати з 12 років, тоді, коли маса тіла більше в дитини, ніж 60 кілограмів.
18: Ось такий коментар лікарки-ендокринологині Анни Остапчук. Тобто, почули ми, що, по-перше, має бути маса тіла, має бути ІМТ високе, або зайва вага вже така нормальна, або вже має бути ожиріння, і має бути супутнє захворювання, яке лікарка перерахувала. Да? Тобто, знову ж таки, така ситуація, коли я хочу скинути ті самі 5 кілограм, щоб влізти в якесь своє плаття, якому там 5 років.
19: А при тому ви маєте нормальну вагу, ну, тобто ви не вибиваєтеся з цього індексу маси тіла, ну, тобто його не перевищуєте, але просто хочете бути схожою на Кірою Найтлі. Ні, так не роби.
18: Так не можна робити. Mm-mm. І чому саме, зараз ми почуємо, що саме препарат Оземпік, чи, ну, ці, ряд цих препаратів з цією діючою речовиною, що він робить в організмі? Слухаємо коментар.
3: У нашому шлунково-кишковому тракті є гормони, інкретини, які впливають на апетит. Одним із них є гормон апетиту, відомий як глюкогоноподібний пептид 1. Саме ліраглутид і семаглутид, вони працюють за його дією, регулюючи апетит, що може призвести до споживання меншої кількості калорій і втрати ваги. Особливість даних препаратів у тому, що люди втрачають масу тіла головним чином за рахунок жирової маси, а саме вісцерального жиру, тобто той, що знаходиться навколо наших органів. Також від маленької порції їжі люди частіше вже мають насичення, тобто не переїдають і не маючи почуття голоду, і це призводить також до зниження ваги. Також дані препарати, вони впливають на інсулін, а саме стимулюють секрецію і зменшують надмірно високу секрецію глюкогону залежно від рівня глюкози, що призводить до зниження глюкози. Наприклад, препарат Віктоза, він рекомендований для людей з цукровим діабетом другого типу, а не тільки для зниження ваги.
18: Ось такий був коментар лікарки-ендокринологині Анни Остапчук про те, що робить препарат Оземпік в організмі людини. І для мене це дає таку чітку настанову, що довготривало приймати його небезпечно, тому що це буде означати довготривале харчування дуже малими порціями їжі, а це несе ризик вітамінів, мінералів, ну тобто мікронутрієнтів. Ну і взагалі навіть дефіцит таких макронутрієнтів, тобто більш таких базових груп, як білки, жири, вуглеводи. Тобто, якщо це робити короткотривалими сесіями, то це може бути такий поштовх для того, щоб було простіше знизити апетит, відповідно, скинути масу тіла, коли це нам, ну, життєво важливо. Але якщо жити постійно з цим препаратом, то ми абсолютно точно зайдемо в дефіцитні стани, і в нас, ну, почне там і волосся випадати, і нігті будуть неякісні, але, якщо чесно, це дрібниці. Тобто потім почнуться набагато більш серйозні процеси. Я так це розумію, що ти скажеш, Ліза?
19: Я насправді тут маю таке трошки більший і обширніший висновок. Я хотіла би ним поділитися вже в кінці, тому що ми маємо ще кілька коментарів, власне, що говорить сама Анна Остапчук з цього приводу. Чи можна вживати пожиттєво препарат? Послухаємо.
3: Якщо ми говоримо про препарат Віктоза, діюча речовина ліраглутид, даний препарат приймається при цукровому діабеті другого типу для того, щоб знизити рівень глюкози і знизити вагу. То так його можна приймати пожиттєво. Препарат Саксен і препарат Оземпік пожиттєво приймати не треба.
18: Ось так, не треба його приймати пожиттєво. І тут ще таке, часто скарга на той самий Оземпік, Саксенда, це те, що від них стає людям трошки погано, може з'являтися нудота, може не бути апетиту. Що з цим робити? Та, от мене навіть питали, їсти чи не їсти? От я нічого не хочу їсти після того, як отримав ін'єкцію, наприклад, того самого Оземпіка. Що тоді робити? Та? Що робити і чому виникають такі побічні дії? Ні, не чому виникають, а все-таки що з цим робити, теж пояснює Анна Остапчук, ендокринологиня.
3: Їсти треба, навіть якщо не хочеться, нехай це буде якась маленька порція, але обов'язково цільнозернові продукти. Це потрібно для того, щоб підтримати рівень глюкози, адже дані препарати, вони впливають на її зниження, і в нас може бути критичне зниження, це рівні гіпоглікемії. Вони за відсотком у дорослих зустрічаються десь 2%, але дійсно я таке бачила, таке може бути, тому харчуватися потрібно, навіть якщо не хочеться. Якщо ми говоримо про нудоту, то це часта скарга пацієнтів на даних препаратах. Препарати мають покрокову терапію, тобто з маленькою дозою ми постійно збільшуємо щотижня або щомісяця, якщо ми говоримо про Оземпік, збільшуємо дозу. І тут ми будемо вже вирішувати. Якщо, наприклад, на такій дозі пацієнт має виражену нудоту, з якою не справляється, то ми просто не збільшуємо дозу. Можна використовувати лужну водичку або, там, наприклад, сік апельсиновий для того, щоб трошки покращити. Бо дійсно на цих препаратах є такі ознаки токсикозу. І якщо вже є блювання, то тоді ми вже вирішимо, чи в принципі ми продовжуємо терапію, чи залишаємося на цій дозі. Тобто тут вже ми індивідуально підбираємо під кожного пацієнта.
19: От, і тут ми переходимо до моєї улюбленої теми, яка називається блювання і щось таке, як токсикоз. Як людина, котра страждала на токсикоз більшу частину своєї вагітності, я вам хочу сказати, що якщо такий препарат є, то він точно не для мене. Отак я вам скажу. І це теж такий виклик, насправді, тому що вчора була, до речі, прекрасна історія. Ми переписувалися з Катєю. Вона, значить, тут допомагає мені підняти рівень заліза. П'ю я препарат. І от все, що ми знаємо про токсикоз, ті, хто знають і зрозуміють, як то кажуть, або ж я просто вам опишу цей стан, якщо ви, наприклад, ніколи не мали токсикозу і не можете його мати. Це стан інтоксикації. Тобто це не історія з тим, що вас трошечки захитало в машині, в маршрутці. От ви проїхалися 15 хвилин, трошки вас підмучує, вийшли свіжим повітрям, подихали і пішли далі. Це ж стан інтоксикації, коли вам відверто погано, якщо не сказати більш яскравим словом. І от коли в цей момент хтось починає говорити «та, не драматизуй, а ти йдеш і блюєш», то це не про драматизацію. Це все-таки про виклики, з якими реально потрібно давати раду. І я чому хочу взятися за це слово? Тому що є, особливо зараз, це дуже поширена історія. Ну, як? Не це дуже поширена історія, а дуже поширена історія з вживанням антидепресантів. Деякі антидепресанти теж можуть спричиняти той самий ефект, нудоту, відмову від їжі навіть на якийсь час. І тут дуже важливо не кидати препарат через те, що ви маєте такі симптоми, а по-перше, звісно, що звернутися до лікаря. І зазвичай лікар скаже до того лікаря, який прописав вам цей препарат. Я сподіваюся, ми тут не займаємося самолікуванням, вам просто не продадуть в аптеці цього антидепресанту, якщо у вас немає рецепту. Я дуже хочу в це вірити. І якщо це є, звернутися до лікаря і швидше за все він скаже, що треба трошечки потерпіти. Або просто будуть зменшувати дозу, або підбирати інший препарат. Тобто це не причина відмовлятися. Тому що я, на превеликий жаль, знаю достатньо багато випадків, коли люди просто кидали лікування, кидали прийом препарату через те, що ну це неможливо терпіти. Ну і це не про драматизацію. Ти не дієздатний. От коли ти в такому стані інтоксикації, нібито твій мозок так думає, ти не можеш нічого робити. І тобі реально нічого не хочеться. Це реально абсолютно паскудний і страшний стан. І ще кілька слів до того, про що ми говорили, про Оземпік, чому його не можна використовувати як отаку чародійну пігулку для схуднення. Ні, це не так. І більше того, я розумію, що цей міф і ця якась потреба, вона маркетологами дуже часто розкручувалася, що от купи щось, і це вирішить усі твої проблеми. Але ж знаємо, що якщо ми там умовно захотіли собі красиве тіло і пішли, і довго наполегливо працювали в спортзалі, то ефект і тривалість цього ефекту і користь взагалі буде значно більша, ніж ми, наприклад, просто пішли і, наприклад, зробили собі ліпосакцію. Ну, тобто, по-перше, ліпосакція не позбавляє того, що доведеться важко працювати, але мені це швидше до цього, до розуміння, що чародійної палички, чарівної її не існує. Ну, тобто, людині треба працювати. І людині це, зазвичай, не подобається. Ну, будьмо відверті. Тому не ведімося на такі штуки, на такі гачки.
18: Зменшувати масу тіла, ну, це об'єктивно непросто, коли до цього покази. Тому що це завжди про зміну звичок, це завжди про модифікацію харчування, але не тільки. Це і про фізичну активність, і, до речі, не обов'язково прям ходити в зал. Там ті самі 10 тисяч кроків можуть бути помічними разом з модифікацією тарілки. Потім сон. Ну, в когось можуть бути проблеми зі сном, тоді, наприклад, треба звернутися до лікаря, їх вирішувати. В когось це більше про дисципліну, бо хочеться подивитися серіальчик до третьої ночі, а потім важко вставати. Тоді треба себе прикрутити і сказати, що ні, я не буду дивитися цей серіальчик, попри те, що він дуже цікавий. Тому що коли ми не доспали, нас буде знову ж таки більше тягнути на щось таке солоденьке, жирненьке. Ми будемо пізніше відчувати насичення. Все це має такі взаємозв'язки. Тому, звісно, що людство шукало, буде шукати чарівних таблеток. Це нормально. Навіть якщо ви маєте якусь надію на чарівну таблетку, да, і ви слухаєте всю цю розмову нашу з Різою, ми вас дратуємо. Ну, це теж нормально, знову ж таки, отримувати задоволення від їжі. Ну, просто треба розуміти, що поки що цієї таблетки чарівної, тим більше для схуднення, людство ще не придумало. Тому що схуднення – це складний процес. Це не так, що десь там жир собі візьме і вийде. Це процес там на рівні кожної клітини. Тому тут треба буде все-таки попрацювати над зміною звичок.
19: І ми, так би мовити, проводячи далі тему нудоти, і які бувають інколи випадки, маємо ще одну історію, про яку розповість Катя.
18: Це історія пацієнта Анни Остапчук. Пацієнт поділився своїм досвідом модифікації способу життя і вживання препарату Оземпік. Отож, треба сказати, що в пацієнта тут було ожиріння другої ступені без порушень вуглеводного обміну. Що таке ожиріння другого ступеню, точніше, да? Це коли у нас індекс маси тіла від 35 до 39,9. Да? Тобто є просто ожиріння першого ступеню, другого ступеню і так далі. Отож, його історія така. Перші зміни після прийому препарату почалися через 3 тижні. Почалася нудота, до якої звикнути було досить складно. Нудило від чого завгодно, будь-який запах викликав нудоту. Великою проблемою стала купівля продуктів в супермаркеті, де все викликало нудоту. Потім була втрата свідомості, тільки тоді я зрозумів, що харчування майже відсутнє і стан схожий на гіпоглікемію. Лікар сказав, проаналізувавши, я зрозумів, що майже нічого не їв, але цього не помічав. Після цього я почав слідкувати, що я їм, аби були повноцінні прийоми їжі. Такий стан тривав пару тижнів. Потім відчуття голоду повернулося, і нудота була повністю терпима і не приносила сильного дискомфорту. Під час прийому препарату фізична активність була майже відсутня, робота сидяча, вся активність була – це дорога на роботу, мабуть, на роботу з дому. Були зміни в харчуванні. І не тільки зменшився апетит, організм перестав сприймати жирні продукти, смажені речі, кондитерські вироби, чіпси, сухарики і так далі. Перевагу почав надавати вареним та тушкованим продуктам з нейтральним смаком, що автоматично відкинуло всякі шкідливі речі. Скидання ваги почалося через 3 тижні після прийому препарату. За 2 тижні після прийому пішло 3,5 кілограм. Ось така історія. Я вітаю цього пацієнта Анну Остапчук з тим, що він не здався, з тим, що він поспілкувався з лікаркою, і з тим, що він таки досягнув результату, бо зменшення маси тіла в цьому випадку – це дуже і дуже важливо.
19: Та, і знову ж таки, ну, ми говоримо про випадок, коли це реально вже стадія ожиріння, і це задача номер один. Ми маємо не так багато часу, але маємо непоборне бажання почути ваші голоси, ваші запитання, відгуки, коментарі. Все це можна або дати нам прозвучати в етері за номером 0800 30 40 33, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404. 76. Важлива заувага, потрібно саме писати на Viber, не дзвонити. Дзвонити лише за отим номером, який 0800. І ми маємо ще історію Аліни. Я думаю, що дуже хочеться швиденько її встигнути взагалі озвучити і, можливо, потім проговорити це все разом, як гадаєш.
18: Абсолютно, але все-таки я би хотіла більше про цю історію ще сказати. Кілька слів про історію пацієнта. Він тут зазначив таку річ, що перестало хотітись там чіпсів, сухариків, всього жареного. Я тут хочу сказати так, з одного боку, це так, ну, діє в препарат, що там, ну, багато що викликало нудоту, відповідно, ці такі більш яскраві продукти могли більш її тригерити, та. Але я хочу так, знаєте, застерегти слухачів, слухачок, глядачів, глядачок від того, що, ну, от з'являється враження, що якщо худнути, то обов'язково треба їсти все тільки варене, парене і все. Ну, це не так. Їжа може бути смачна, на схудненні, ба більше, ну, якісь жири потрібно вживати. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо там про препарат Оземпік, про цю терапію, це зараз трішки інше. Але коли ми все-таки говоримо про просто схуднення, про модифікацію тарілки, то білки, жири, вуглеводи мають бути. Просто є різниця навіть, чи ми, наприклад, взяли трішки оливкової олії, змастили нею сковорідку і, наприклад, дали туди яйця і не зашкварювали їх, а просто там довели до такої рум'яної скоринки. Це одна історія. Інша історія, коли ми їмо щось таке пережарене в паніровці чи таке засмажене до чорної скоринки м'ясо, да, і ці котлети, вони такі прям потемнілі.
19: Хоча, потім ти їх складаєш в судочок, дістаєш, а вони всі в білому жиру, бо він застиг в холодильнику.
18: Ну, наприклад, і знову ж таки, в котлетах теж, ну, немає проблеми, залежить, як їх приготувати. Їх теж ж можна стушкувати, їх можна запекти, а можна так засмажити до такої скоринки. Оця скоринка, це завжди про некористь нашому організму.
19: Все те, що ви так сильно обожнюєте, Катя у вас забирає. Просто змиріться з цим. А тепер історія Аліни.
18: Історія Аліни така. Загалом, я десь до років 23 не приймалася вагою і так далі. Після того, як я переїхала до Німеччини, я десь набрала 5 кілограм за 4 роки. Причому цей жир найбільше зібрався саме в животі, що мене теж не дуже хвилювало. Але навесні влітку 2022 року я почала помічати якусь дивну тенденцію, бо було таке, що я почала стрімко набирати вагу. Бувало за тиждень плюс 1 кілограм, хоча я харчувалася як завжди. Звісно, я думала, що то все стрес, бо початок повномасштабки як-не-як. Восени 2022-го я вирішила почати ходити до спортзалу. Насправді, моя стрімко зростаюча вага була другорядною причиною, чому я вирішила туди піти. Перш за все, мені було важко психологічно, тому я вирішила, що фізичні навантаження допоможуть кудись здівати мою злість. Через місяць чи два я почала помічати, що моя вага почала трохи зменшуватись. Взимку я вирішила піти до ендокринолога, причому вирішила піти просто так. Я не підозрювала, що у мене можуть бути якісь проблеми. У мене виявили синдром полікістозних яєчників і разом із цим інсулінорезистентність. Мені прописали метформін. Лікар сказав, що мені треба буде пити їх аж до менопаузи. Місячні у мене після початку прийому цього препарату стали теж більш регулярними. Відвідування спортзалу я не покинула і зараз стабільно займаюся два рази на тиждень. Вага теж зменшилась, підозрюю, як від прийому метформіну, так і від фізичного навантаження. І ще найбільша моя вага за цей час була 62 кілограми, що дорівнює індексу маси тіла 24,2. Тобто чисто теоретично вона була в межах норми. Я вітаю нашу Аліну, і це друга людина, яка виграла пару книжок про, вони про цукровий діабет, але вони про менеджерення здорового способу життя, вони будуть корисними і класними все одно, тому вітаємо Аліну, я теж їх надішлю новою поштою, правда, треба буде якось придумати, як це пересилати в Німеччину, ми знайдемо спосіб.
19: Дякуючи новій пошті, напевно. Або не тільки. Це, на жаль, не реклама. Я тут хочу говорити ще про важливість оцього розуміння, що таке надлишкова вага. І оце от останнє речення, що виходячи з цих показників індексу маси тіла, що ти ніби в межах норми. Але знову ж таки, це все індивідуально. Адже ви знаєте, коли це ненормально, що ви раптом там почали набирати по кілограму на тиждень, і це такий хороший дзвіночок піти перевіритися. Взагалі, все, що стосується питань гінекології, у жінок, зрозуміло, що у жінок, це досі така ще темна конячка, тому що навіть ходячи там раз на рік, наприклад, на огляди, я, на превеликий жаль, зустрічала випадки, коли йдеться там про якесь невеличке містечко, куди ти приходиш раз на рік, і тебе просто не додіагностовують. Тобто, в тебе є там всі проблеми, тобі кажуть, що все окей, і ти йдеш, і потім уже приходиш з якимось таким буйно квітучим букетом, і це, звісно, ще окрема тема до розмови, але синдром полікістозних яєчників, це, мені здається, одна з таких найбільш поширених жахалок, що існують в гінекологічному житті. Принаймні, цього всі дуже сильно бояться. Я до кінця не розумію, чому все, що з того, що я прочитала і змогла осмислити своїм немедичним розумом, що це збій у гормонах. Я правильно розумію? Це некоректна робота гормонів.
18: З одного боку так, але тут питання, що таке коректна робота гормонів, да? Певні гормональні порушення є.
19: Якщо в тебе починає рости волосся по тілу, ти жінка, а починає рости волосся так, як у чоловіка, наприклад. От у мене це просто, знову ж таки, на мій хлопський розум, це перша асоціація, напевно, щось з гормонами не так. Або, наприклад, випадає волосся у жінок, інколи можна бачити, за таким типом, як у чоловіків, коли лисина, от тут, це що, це маківка, та? Чи як це часто? Це називається. Словом, ви, я думаю, розумієте.
18: Алопеція за чоловічим типом. Так,
19: зверху голови. Так. Тому я думаю, що перше, що дзвонить в голові, що щось не так з гормонами.
18: Безперечно, з гормонами трохи не так все, як би мало бути, але це, важко сказати, що є причиною, що є наслідком. Тобто, в багатьох випадках це вже може бути наслідком. Взагалі, розшифруємо синдром полікістозних яєчників, скорочення СПКЯ. Але скажу тут таке, що для встановлення цього діагнозу має бути мінімум 2 симптоми з 3, які я зараз назву. Чому я це говорю? Тому що часом буває так, що жінка пішла до гінеколога, гінеколог подивився, наприклад, її на УЗД, побачив там кисти і сказав, у вас СПКЯ. Можливо, гінеколог ще просто уточнив про менструальний цикл жінки, оглянув її так більш детально з нею поговорив і поставив такий діагноз. Добре, але що потрібно для встановлення цього діагнозу? Це порушення менструального циклу має бути менше 8 менструацій за рік. І це порушення менструального циклу спричинене ановуляцією, тобто відсутністю овуляції. Знову ж таки, якщо, наприклад, одного місяця пропала менструація, да, це ще не таке порушення менструального циклу. Тобто має бути 8 менструацій за рік і менше, 8 менструацій за рік.
19: А тебе ще щас попитають, а може бути таке, що немає місячних, але є овуляція?
18: Може бути, до речі. Таке може бути. Далі. Ознаки підвищеного рівня чоловічих статевих гормонів – це те, про що вже згадувала Ліза, тобто оволосіння тіла за чоловічим типом, це ще називається гірсутизм. Але тут теж хочу звернути увагу. Знаєте, що часом буває таке, що там хтось каже, ой, у мене так росте волосся, як в чоловіка, але щоб оцінити оце оволосіння підвищене, оцей гірсутизм, там теж є певні шкали. Тобто, якщо десь у вас в одному місці тільки трохи більше, там, наприклад, біля пупка, є трошечки чорного волосся, це ще не обов'язково гірсутизм. Тобто там теж є певні шкали.
19: Знаєш, як, до речі,
18: це теж треба... Знаю. Знаю. Але я не буду зараз цього говорити. Не буду.
19: Я знаю дорога до тещі.
18: Ліза. Далі. Окрім гірсутизму, в цей другий пункт ще входить акне або випадіння волосся. Це називається андрогенна алопеція. Тобто акне – це теж може бути однією з таких ознак спекия. І високий рівень андрогенів за результатом аналізу крові. Але, до речі, аналіз крові, ну, він складно фіксує коливання, знову ж таки, статевих гормонів, тому інколи проблема може бути, але вона може не відображатися в аналізах, це важливо розуміти. І третя штука – це УЗД. І там буде на УЗД видно, що є полікістозні яєчники. Тобто є оці такі три пункти, і якщо є два симптоми з цих всіх перелічених, з цих трьох пунктів, да, бо там один пункт має в собі пул пунктів, тобто, наприклад, оволосіння, акне, випадіння волосся за чоловічим типом, це все один пункт.
19: Отже, давай ще пояснимо, тому що, можливо, нам зараз хтось не дуже уважно слухає або трошечки загубився в цьому перелічуванні. Ми говорили про інсулінну резистентність і тут почали говорити про синдром полікістозних яєчників. Чи можуть бути це пов'язані речі? Якщо так, ні, то чому?
18: Так, да, вони пов'язані, і ми взагалі почали про це говорити, тому що Аліна написала свою історію, і в неї якраз інсулінорезистентність пов'язана зі спекия, вона про це зазначила. І це не є якийсь такий унікальний індивідуальний випадок, це дійсно часта історія. І от я знаходила вчора там буквально огляд наукової літератури і знайшла таке речення, де написано, що резистентність до інсуліну є найважливішою патофізіологічною ознакою людей зі спекия, зі синдром полікістозних яєчників. І тут важко сказати, де курка, де яйце, тобто хто що спричинює, тому що є багато гіпотез, теорій, що саме це викликає, тобто що взагалі викликає спекия. Да? Можливо, це там низьке, але хронічне запалення. Можливо, це якісь інфекційні ураження. Да? Можливо, це вплив навколишнього середовища. Все це може бути. Але коли вже у нас є цей статус-кво, що в нас вже є оце спекия, то так фізіологічно все влаштовано, що, скоріш за все, у нас буде інсулінорезистентність. І у випадку історії Аліни ми це бачимо ще й з такого плану, що зайвої ваги, як такої, у неї не було. Да? Тобто її ІМТ було в межах норми, але з'явились інші ознаки. Тобто почав формуватися доволі різко оцей жир на животі, а жир на животі – це такий не дуже хороший жир. Тобто жир на стегнах, наприклад, для жінок, це більш фізіологічно, ніж там жир на животі, тому що це з великою ймовірністю частина цього жиру буде між внутрішніми органами, і це такий прозапальний орган окремий вже утворюється.
19: Це вісцеральний жир?
18: Ну, той, який на животі, так.
19: О, я знаю терміни.
18: Я дуже рада. Так от, і у неї тут це якраз чітка історія, коли ця інсулінорезистентність підв'язана під синдром полікістозних яєчників. І я, знову ж таки, дуже така рада за нашу героїню, тому що нашу дописувачку, тому що, по-перше, вона почала ходити в спортзал ще до того, як виявили цю проблему. По-друге, вона просто пішла такий на профілактичний огляд до лікаря, що клас і дуже важливо. І бачите, як такий профілактичний огляд показує, що є якась проблема, і з нею можна взаємодіяти, і це допоможе нам не дійти, наприклад, до того самого цукрового діабету другого типу. Тому що зараз це молода людина, яка мала потребу в певних медикаментах. І вона це виявила вчасно, і вона це почала коригувати, і в неї вже знижується маса тіла. А якби вона, наприклад, ну забила на це, увагу на це не звертала, то за рік, за два, знаєш, щоб нічого не трапилось страшного, але в довготривалій перспективі це би вже там могло перерости в цукровий діабет другого типу. Тому дуже важливо вчасно звертатись до лікарів, проходити чекапи, проходити профілактичні огляди і таке от все.
19: І випростуватися і позбуватися полону якихось соціальних уявлень, бачень, стереотипів, які, на превеликий жаль, є достатньо поширеними. І це я зараз говоритиму про жінок, тому що, ну, є ж таке, та? Ой, ну, вона родила двох, тому те, що там в жінки надлишково,

0: мати купу різної роботи скрізь. І це ніколи навіть оточуючими не сприймається, якщо що, о, можливо, треба звернутися до лікаря і це пофіксити, тому що є оця стереотипність і дуже хочеться, звісно, її уникати.
1: І взагалі до гінеколога важливо звертатися. Раз в рік важливо ходити на профілактичний огляд усім жінкам. Якщо вам гінеколог не сказав інакшого, да, в когось може бути потреба ходити частіше, як, наприклад, в мене, да, є така особливість. І наступного тижня, в понеділок, у нас буде розмова з гінекологиною Богославою Мединською, вона вже записана, і там ми будемо спілкуватися, поспілкувалися вже, про ПМС, передменструальний синдром. Він, до речі, теж може бути пов'язаний зі синдромом поліцистозних яєчників, але більше про це ми послухаємо наступного тижня, і я також прошу вас писати свої історії про ПМС. Чи бувало у вас колись ПМС? Чи говорили вам, що у вас ПМС? Або, можливо, ви чоловік, але ви зауважували оцей ПМС, передменструальний синдром в своєї мами, дружини, сестри,
0: чи
1: подруги?
0: Чи вірите ви в ПМС?
1: Чи вірите ви в ПМС? Пишіть, будь ласка, свої питання, свої історії. Ми їх будемо обговорювати в такому ж форматі, як і цього разу. І наприкінці ще встигну запитати, в тебе було колись ПМС?
0: Дуже-дуже слабкого прояву. Ну, просто мінімально. Я майже ніколи, я можу навіть не помітити і прогавити місячні.
1: Це цікаво і це дуже класно. У мене колись було дуже яскраво виражене ПМС, але через зміну способу життя я позбавилась цього неприємного такого синдрому.
0: Отже, ми інтригуємо як тільки можемо для того, щоб ви слухали усі наступні випуски з понеділка і, звісно, що...
1: Думали при цьому.
2: З понеділка на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 9:10 з журналістом Громадського радіо Володимиром Порогом поговоримо про тренінг з доступності сайтів для медіа. А о 9:30 з Севериним Лубківським, директором компанії DocIng в Україні, поговоримо про досвід Хорватії та виклики розмінування в нашій країні.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 92 копійки.
4: Євро
5: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 29 червня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни очікується сильна спека від 29 до 34 градусів. В більшості районів правобережжя стовпчики термометрів піднімуться до +35, +38. І лише на сході країни трохи прохолодніше – 25-30 градусів тепла. Вночі температура становитиме +18, +23 градуси. У східних областях 14-19 вище нуля. У Києві та області 29 червня також очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла, вдень 30-34 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 21-23 градуси тепла, вдень +32, +34.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
16: Зараз ви почуєте розмову з Максимом Прудеусом, військовослужбовцем, музикою і автором ютуб-блогів «Переходь на українську». При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Отже, інтерв'ю з Максимом Прудеусом, музикою, військовослужбовцем і автором, на мою думку, дуже цікавих і корисних подач на Ютубі, називаються «Переходь на українську». Причому почалися вони приблизно 5 років тому до широкомасштабного вторгнення. До речі, Максим вживає саме цей термін, як і я. А що спонукало свого часу?
17: Відео почав я знімати, тому що вважав, що хочу, щоб більше людей навколо мене спілкувалося українською мовою, і мені дуже хотілося, щоб вони спілкувалися красивою українською мовою. Я сам переходив на українську 2012 року, і оскільки я навчався в російській школі, в мене окремим предметом була російська мова, російська література, я багато перечитав російських так званих класиків, моя російська мова була досить на високому рівні. І коли я переходив на українську, я стикнувся з труднощами, що я не можу висловити свою думку українською мовою так гарно, як мені би хотілося, на відміну від російської. І в моєму мовленні було багато так званого суржику, тобто я перекручував якісь російські слова на український манер. Ну, ми всі пам'ятаємо, у нас був такий, здається, прем'єр-міністр Азіров, та от азірівки в моєму мовленні було багато. Я почав для себе створювати, я почав цікавитись цим питанням і створювати для себе такі переліки чи списки найбільш проблемних слів, які неочевидні під час переходу на українську мову. І на основі цих переліків почав знімати відео. Чесно, більше робив це для себе, тому що я, знімаючи таке відео, я систематизував для себе інформацію, а пам'ять працює таким чином, що коли ти це комусь переповідаєш, то ти краще запам'ятовуєш. І я от створював такі списки, знімав відео, переповідав, краще запам'ятовував сам. І відео до широкомасштабного вторгнення набирали, ну, дай Бог, щоб 1000 переглядів. На той час я вважав, що для українського контенту це пристойний рівень, тому що його майже не було на той час, його майже не було якісного, і мало хто ним цікавився.
16: От я зараз одразу вхоплюся за слово «контент». Воно мене завжди змушує замислитися. Український контент уже у цьому є певна суперечність. Тому що якщо український, то вміст.
17: Вміст, так, так, так, так.
16: От, і проблема засмічення української мови невиправданими англіцизмами, на мою думку, зараз дуже і дуже потужно стоїть. До речі, мені щойно за 15 хвилин до того, як ми з Максимом зустрілися, написала знайома журналістка, чий син пише зараз дипломну роботу, в якій порівнює рівень англіцизмів у словацькій і українській мовах. Ну, порівняння явно не на користь української в цьому випадку, тому що свого часу чехи і словаки послідовно відроджували давньослов'янські корені для своїх, та звідси, скажімо, дивадло як театр, почитач як комп'ютер, таємник як секретар і так далі, і так далі. На це звертаєш увагу у своїх?
17: Так, звертаю, але до цього ставлюся, ну, так би мовити, помірковано. Для прикладу, от я можу навести приклад хорватської мови, я теж звернув увагу, вони багато часу приділяють саме по тому хорватським словам, і, наприклад, у них комп'ютер називається словом рачунало, ну, як рахувальник, та, чи... Знову ж таки, іноземне слово можна використати калькулятор. Та? Тобто в них немає слова. Ну, вони знають слово комп'ютер, але вони вживають слово рачунало. От. І так само в українській мові я вважаю, що ми маємо вживати більше українських слів, але ставитись до цього, ну, помірковано. Тобто ми маємо прийти до цього поступово. Є велика проблема з тим, що або... Не проблема, а просто є таке явище в Україні. У нас дуже розвинена галузь, яку я би волів називати інтех або інформаційні технології, але вона називається IT. Та? І ми називаємо фахівців цієї галузі не інтехниками, не фахівцями інформаційних технологій, а айтівцями в найкращому випадку.
16: От, саме в найкращому, тому що здебільшого це айтішники.
17: Айтішники, так. От, і, наприклад, переконати зараз оцих самих айтівців чи інтехніків, щоб вони називалися інтехніками, ну, буде досить важко. Тобто людям треба пояснювати, чому це важливо, і пояснювати, що це просто природніше звучить. От у нас є досі, на жаль, навіть після широкомасштабного вторгнення і навіть після того, як ми показали всьому світу, що ми одна з найрозумніших і найсильніших націй в світі, ми дійсно це показали, і за кордоном ні в кого немає в цьому сумнівів. Але у нас у самих чомусь досі ці сумніви залишились. Тобто оця меншовартість, яку нам силою, вбивствами, розстрілами, катуваннями десятиліттями нав'язували і привчали до нас до цієї меншовартості поколіннями, вона в нас досі залишилась. І тому навіть я, та, я знаю прекрасно слово «вміст», воно мені дуже подобається. Але я от спілкуюсь з людиною, я думаю, от я зараз скажу «вміст», вона мене зрозуміє, чи вона подумає, що я якийсь... Ну, як би це сказати, зарозумілий занадто, та хочу, от, хочу якось випендритися, от, показати, що я знаю таке слово. А це меншовартість. І вона навіть у мене присутня. І те, що ми зараз от обговорюємо в розрізі контент-вміст, це підтвердження цього. Просто з цим треба працювати.
16: Максим Прудеус у студії Громадського радіо. Ведемо мову про українську мову, але не лише. І для того, щоб бути переконливим, ще, звісно ж, особливо, коли ти подаєш щось словами, голосом, хоч би це і на відео, потрібно цим голосом добре володіти. І зараз я відчуваю, що У Максима це є. Навмисне навчався чи так склалося?
17: У мене була дитяча мрія працювати телеведучим. І після вже роботи в міжнародних корпораціях великих, от таке велике місце роботи, це був Pocketbook, я був там директором з продажу в усьому світі, я звідти звільнився і вирішив, що я таки хочу свою дитячу мрію реалізувати. І я пішов на курси дикторів. Саме там мені, до речі, ці курси дуже допомогли опанувати українську мову, орфоепію, вимову, та? Тому що я не звертав на це увагу. У мене і зараз, якщо хтось мене послухає з фахівців, то скажуть, що залишилися ще артефакти постійного спілкування російською мовою, але все ж таки більшість людей мені кажуть, що українська в мене звучить добре, природньо, і ніхто не вірить, що я колись говорив російською. Так от, на цих курсах мені допомогли саме з вимовою, мені дали артикуляційні вправи, які я робив, і коли я їх виконував, я зрозумів, що найбільша проблема при переході з російської на українську з вимовою полягає в тому, що російська мова не вимагає сильного розвитку м'язів губів. Тобто у людей, які, як правило, постійно спілкуються російською, у них м'язи губів менш розвинені, ніж у тих, що спілкуються українською. Тому що в українській треба, щоб рот був округлий, і от, ну, його навіть якщо дуже сильно округлим зробити отак, то я вже буду звучати більше так до якогось західного діалекту. От якщо я такий поцілуночок зроблю. І губи треба витягувати вперед. Так ми будемо краще вимовляти приголосні, так у нас буде краще звучати «й», який в українській дуже важливий, і багато хто, коли переходить, не вимовляє оцей «й», так як в російській це прийнято, і це чути. Тому над голосом я працював. Працював багато, і зараз допомагаю, на Ютубі в мене теж є відео, які допомагають з правильною вимовою. Взагалі, голос – це дуже важлива річ для нашого повсякденного життя. Тому що голос, він або додає впевненості, або навпаки зменшує впевненість, а впевненість впливає на самопочуття, на те, як ми себе відчуваємо в спілкуванні з іншою людиною. Якщо ми можемо добре говорити, ми комфортно себе почуваємо в будь-якій ситуації, ми спілкуємося, все гаразд.
16: Більше того, голос може додати впевненості тій людині, яка його слухає. І так, подати матеріал так, як щоб заохотити ту людину наслідувати або ну, брати до уваги те, як говорить мовець. Це дуже-дуже важливо. Тому, мені здається, такі переконливі оці подачі на Ютубі Максима Прудеуса. А те, що ти співак, наскільки допомагає чи заважає?
17: Ну, точно допомагає. Я от зараз, як військовослужбовець, знаєте, мене часто запитують, які справи чи який твій цивільний досвід тобі знадобився у війську, от що ти використовуєш? Я кажу, використовую все і ще й навчаюся. Так само і з спілкуванням, мені здається, що всі навички, весь досвід, він є корисним для того, щоб говорити краще, приємніше, дохідливіше, зрозуміліше. Спів, по суті, від говоріння відрізняється тільки тим, що під час співу ми розтягуємо голосні звуки. По-правильному вважається, що співати треба так, як говорити. От так, як говориш, от так і співай. Просто розтягуй голосні звуки і влучай в ноти, так би мовити. Але зараз за допомогою сучасних технологій можна виправити це, підправити. От, тому спів теж дуже допомагає. Спів – це ще трошки акторська гра, це присутність так звана акторська. Тобто, коли співаєш про щось, зараз ніхто вже не вимагає від співака ідеального влучання в ноти, ідеального, знаєте, ідеальне тримання ноти, от так, як було, скажімо, там, років 50 тому, що от треба завжди відкритим голосом, на позиції, чистенько тягнути кожну ноту. Зараз, мені здається, нам всім більше важлива емоція і переживання. І якщо хочеш добре співати, то треба вміти входити от в цей стан, як актори називають, існування вони це називають. Да? Вони називають це не акторська гра, а існування. От треба існувати в ті емоції, яку хочеш передати. І, звісно, коли говориш, якщо цим володієш, то це теж впливає на переконливість.
16: Моє знайомство з Максимом Прудеусом почалося із часу, коли він був ватагом такого гурту «Біллі Меліган Бенд». Це рок-гурт в основному. І я досі час від часу слухаю, а коли є нагода, то і граю в етері їхню композицію «Каштани», яка є парафразом, ну, таким, на тему «Знову цвітуть каштани». І ми сьогодні в кінці цієї розмови ще почуємо цю пісню, а зараз щось із нового.
17: Так, я зараз працюю над вже своїм власним проєктом, який буде під моїм іменем виходити. Це значно більша відповідальність, ніж під іменем гурту, тому що так ти цю відповідальність розділяєш між іншими людьми, а так це...
16: Ти ще частину на Біллі Мілігана перекидаєш.
17: Так, це правда. От, а зараз це вже буде мій власний проєкт під моїм іменем, і перша пісня, якою я поділився от з паном Андрієм, вона називається «Ідіократія». Це найновіша з тих пісень, що я написав. Є такий така стрічка, вона так і називається «Ідіократія» 2006 року. Вона написана, вона, точніше, знята на основі антиутопії книжки. І ця стрічка задумувалася 2006 року як комедія. І коли я її вперше подивився, здається, це був чи 12-й, чи 14-й рік, тобто майже через 10 років, як вона вже була відзнята, я дивився і розумів, що мені якось взагалі щось не дуже смішно. Тобто це мало би бути смішно, комічно, сатирично і, ну, просто веселити, а мене щось те, що я бачу на екрані, взагалі не веселить, тому що я бачу, що частина цього вже у нас відбувається. Ну, у нас мається на увазі не в Україні, тут важливо, щоб глядачі мене зрозуміли, а в цілому в світі. На нашій планеті це відбувається, а частина, я бачу, що ми точно до цього прийдемо. От тому така от комедійна антиутопія, яка вже зовсім і не комедійна, вона вплинула на написання цієї пісні. Пісня про, я би сказав, потребу у більшій відповідальності і про несприйняття безвідповідальності. Там є слова про коментарі, про безликі голоси, які їх залишають. От є про свободу слова. От в моєму розумінні взагалі демократія і свобода слова – це про відповідальність. Тому що коли людина має право голосу, вона відповідальна не лише за себе, а вона відповідальна за всіх інших людей, які разом з нею, ну, в певному середовищі проживають. Так?
16: Я гадаю, що слухачки і слухачі зараз відчули, що навіть вираз обличчя Максима Прудеуса змінився. Зараз він змінився знову.
17: Так. Це є таке. Мені дійсно це болить, і там є слова такі, що мені все ще болить, тому що ми всі наші рішення, всі наші слова, всі наші голоси, та не в сенсі політичному, а просто от голос як вияв нашої позиції. Бо ми, от я зараз голосом виявляю свою позицію. Та? От всі наші голоси – це про відповідальність. І я би хотів, щоб ми... Я вірю, що ще не все втрачене. Я вірю, що ми будемо відповідальніші до себе, будемо відповідальніше ставитися до своїх близьких. І Україна, якщо говорити про світовий порядок денний, та то Україна якраз з точки зору відповідальності зараз, на мій погляд, лідер. Хоча нам може так не здаватися.
16: Ну що ж, слухаємо пісню «Ідіократія» Максим Прудеус.

0: «Ідіократія» – пісня Максима Прудеуса, і я дізнався, що спершу текст тут був написаний англійською.
1: Так, у мене було нестерпне бажання писати пісні саме англійською мовою. Я, до речі, навіть коли російською спілкувався, ніколи російською не писав пісні, я завжди писав українською і англійською. Але от вже отримавши певний досвід саме написання українською мовою в проєкті «Білі Міліган Бенд», я вирішив, що от треба, можливо, вже з цим досвідом знову повернутися писати пісні англійською. І... вирішив я, що я непогано співаю англійською, акценту майже немає. Він є, я від нього не позбавлюсь, але, скажімо так, прийнятний рівень. От, але все одно, от я себе слухав з боку англійською мовою, і я сам собі не вірю, коли я англійською співаю. Ну, от я якось занадто концентруюся на тому, щоб правильно вимовити, на тому,
0: це
1: щоб...
0: мені знайомо теж.
1: Так, і от я не вірю собі. От воно добре звучить, але не те. Тому я повернувся назад до української мови, я вирішив, що більше, ніж достатньо слухачів в усьому світі зараз, які можуть споживати контент українською мовою, до яких цей контент потрапить у вуха і яким він може сподобатися, тому не потрібно мені шукати якісь іноземні мови для того, щоб достукатися до більшої кількості слухачів.
0: Максиме, тепер про військо. Наскільки у війську зараз потрібний командирський голос?
1: Ой, командирський голос – це дуже важливо. Ну, уявімо, що... заходить до вас в кімнату на нараду якийсь кремезний чолов'яга і починає вам давати команду, ну, от таким от голосом там. Так, панове офіцери, зараз ми будемо... Ну, це не годиться. Ну, командирський голос дуже важливий, і часто голос робить людину навіть більшою фізично, ну, в уявленні, в сприйнятті інших людей, ніж вона є. Якщо голос низький, якщо це там приємний баритон, і в голосі є енергія, є подача, діафрагма працює, то і довіра до такого голосу значно вища, ніж до невпевненого голосу, який не може зв'язати двох слів. Ну, в армії можна по-різному, можна і за допомогою двох слів ставити завдання, але вони, скажімо так, менш зрозумілі, якщо їх так ставити. Краще все ж таки людям роз'яснювати, пояснювати і переконуватися,
0: що вони зрозуміли. А на це є час?
1: На це треба знаходити час. Я сам офіцер, я вже зараз на посаді старшого офіцера, і на це треба знаходити час. Тому що я завжди вважаю, що винен в усьому командир або керівник, тобто я, ну, якщо я говорю про свій підлеглий особовий склад, винен в усіх помилках особового складу я, як командир, тому що я або не пояснив, або не доніс, або не перевірив, або не переконався, що людина мене зрозуміла, або не змотивував людину поставити мені уточнювальні запитання. Тобто для мене це важливо, і я вважаю, що командир в армії – це навіть не 50%, командир – це 80%. Виконавець також має величезне значення, тому що він безпосередньо виконує роботу, але якщо командир безтолковий, то виконавець не зможе досягти жодних успіхів, тому що командир не поставив задачу, або поставив її неправильно, або не пояснив, і відповідно, як можна виконати задачу, якщо тобі її не пояснили.
0: Ще трохи про голос. Очевидно, тоді може поставати запитання, якщо і це... пояснюється насправді, людина більше реагує і здатна більше довіряти низькому голосу, то це одна із перешкод на шляху до просування жінок на командні посади.
1: Ну, я взагалі за рівність чоловіків і жінок в сенсі рівних прав доступу до різних посад і до різних, як сказати, можливостей. Та? Тобто ми не маємо обмежувати когось через те, що він або вона чоловік чи жінка. Це неправильно. Але також ми маємо зважати на фізіологічні особливості. Тобто, наприклад, от я буду говорити за себе, я чоловік, та? Я не можу народити дитину. От не можу. Не тому, що я не хочу цього робити, чи от у мене є вибір робити це чи не робити, а просто тому, що чисто фізіологічно Я не здатен народити дитину. Тобто позиція, що чоловіки і жінки в усьому рівні, от прям в усьому, та, от так от глобально, от ми кажемо, от ми рівні, на мій погляд, не дуже коректна. Ми маємо бути рівні в наших правах і можливостях, але все ж таки, якщо ми розуміємо, що наші тіла побудовані інакше, наші гормони працюють інакше, у нас є певна циклічність цих гормонів, як в чоловічому тілі, так і в жіночому, яка впливає на нашу поведінку, на наші емоції, на наше ухвалення рішень, на наше просто самопочуття. Тобто, коли людина не дуже добре почувається, вона не така ефективна. І це нормально, тому що так побудоване тіло. І якщо ми на це зважаємо, то тоді, напевно, ну, не дуже коректно було би говорити, що от посади, наприклад, військові, на яких потрібно тягати якісь важкі речі, та це жіночі посади. Жінка має мати право і можливість, якщо вона хоче, обійняти цю посаду. Але об'єктивно, в силу фізіологічних особливостей, чоловіку буде легше взяти 50-кілограмовий наплічник і потягнути його кудись. От при цьому всьому я знаю, що в війську служить дуже багато крутих фахівчинь, крутих жінок, і, зокрема, на бойових посадах. Я особисто знаю дуже круту снайперку. Дуже круто. Маленька тендітна дівчинка. Зараз 53 кілограми важить. Коли долучилась до війська, 45 важила. І, на жаль, у неї загинув її чоловік, і він був снайпером. І вона стала на посаду снайпера для того, щоб помститися за нього. Взяла його позивний. І вона прекрасно виконує свої службові обов'язки. Прекрасно. Маленька тендітна дівчинка з величезною снайперською рушницею. Тобто я за те, щоб не примушувати людей бути однаковими, а давати можливість.
0: Максиме, перехід до проєкту музичного «Максим Прудеус» – це скасування досвіду Біллі Міліган Бенд чи продовження?
1: Точно не скасування досвіду Біллі Міліган Бенд, тому що я люблю різну музику. І мій персональний проєкт, особистий проєкт «Максим Прудеус», він буде так само поєднувати оця еклектика, вона буде присутня, поєднання різних стилів. Просто я зараз менше, ну як, не можна сказати обмежене, але з іншого боку це буде правда, тому що коли працюєш з живими музикантами, ти завжди обмежений професійними можливостями того чи іншого виконавця. Ну от як я, наприклад, вокаліст. Та, от мені там хтось скаже, Макс заспіває зараз Фредді Меркурі, ну, якусь пісень, де він дуже високим голосом співає. Я не зможу це зробити, тому що я обмежений своїми вокальними даними.
0: Знову та? Про фізіологію.
1: Так, ну, це обмеження. Mm-hmm. А як з цим бути? От так само, наприклад, я працюю з гітаристом, і от я хочу, щоб він мені там зіграв якусь партію, умовно, в темпі 320 ударів на хвилину, а він просто не може, тому що не вміє. От зараз, завдяки сучасним технологіям, завдяки розвитку комп'ютерних програм, вже дуже багато інструментів. Можна записувати, ну, на міді-клавіатурі це називається, і вони будуть звучати абсолютно природно, а іноді навіть краще, ніж я сам зіграю. То я перевіряв, я пробував, там, от в деяких піснях ми записували гітару, я пробував її зіграти сам так добре, як можу, з тренуваннями, з усім цим. І потім ту ж саму партію зробити з певними, звісно, теж професійними навичками. Це не те, що так просто ти кнопочки натиснув, і воно звучить. Ні, це теж велика робота. Там можна реагувати рівень натискання, можна редагувати рівень натискання на клавішу чи струну, рівень удару. От якщо це все знати і це все відредагувати, то інструмент зараз, за допомогою сучасних технологій, який створений на комп'ютері, буде звучати краще, ніж живий. Об'єктивно краще. Я це чую, як людина, яка, коли записувала перший альбом «Біллі Міліган Бенд», наполягала на тому, щоб у нас все було живе. Я був категорично проти використання всього синтетичного, всього комп'ютерного, і був тільки за живе. Зараз я бачу, що те, що створено програмою, звучить навіть краще, ніж живе. Ну, принаймні, для мого вуха.
0: Тому тут теж питання обмеження. В тому, що краще – це поняття відносне.
1: Ну, скажімо так, смачніше. От мені воно смачніше.
0: Знову ж таки, кому що. Максим Прудеус, і зараз ми послухаємо отой знакомитий запис «Каштани» із Біллі Міліган Бенд. PMB.

0: now, more yeah, more yeah, more yeah, yeah.
1: Каштани, Білі Міліган Бенд, і ватаг цього гурту Максим Прудеус, військовослужбовець і людина, яка поширює знання про українську мову на Ютубі, зокрема. Зараз у студії розмова добігає кінця. Під завісу, ну, подарунок чи заохочення для тих, хто нас слухає. Ну, якесь нове, можливо, українське слово, чи те, на яке ми, навпаки, не звертаємо достатньо уваги.
2: Ой, підловили ви мене зараз.
1: Або, ну, просто стислий виклад попередньої серії YouTube-проєкту «Переходь на українську».
2: Ну, насправді ми з вами проговорили от слово «вміст». Хотілося б, щоб ми його більше вживали і не соромилися. Слово «відео» замість «відео» мені не подобається. Хоча слово «відео» дуже добре відмінюється. Та, можна сказати, поділитися «відевом». Та,
1: а ну так, та, але воно має бути видиво, не відиво,
2: да,
1: а видиво.
2: Видиво, да, перепрошую. Та, видивом. От, але мені воно якось на мій смак не звучить. Я його не використовую, хоча зараз бачу, що багато його з'являється. І нехай. Якщо мені не подобається, це не значить, що це неправильно. Це просто моя особиста суб'єктивна думка. Тому якщо вам подобається, то, звісно, використовуєте. Дуже мені хотілося б, щоб я недаремно згадав про інформаційні технології, і дуже мені хотілося, щоб саме в інформаційних технологіях ми почали вживати більше української лексики, тому що вона вся, оця галузь, вона дуже, як це правильно сказати, англіфікована. Та? Ну, там дуже багато англіцизмів. В силу того, що програми багато в чому пов'язані саме з англійською мовою, і люди, ну, оці вислови там, я задеплоїв, та, тобто людина, яка не фахівець, вона взагалі не розуміє, ну що знає, я задеплоїв, що ти зробив. От. І виникає велика проблема, що навіть ті фахівці, які ці слова використовують, от можна взяти 5 людей, запитати, що це означає, і може бути таке, що дехто з них скаже значення, яке суперечить тому, що скажуть інші. Тому що коли ми вживаємо от слово «менеджер», яскравий приклад. Та от запитаю одну людину, хто такий менеджер? Скаже, продавець. Ну, тому що в нас прийнято, що в нас всі продавці, у нас менеджери з продажу. Та? Інша людина скаже,
1: ні, є ще продавці-консультанти.
2: Та, продавці-консультанти, та. Інша людина скаже, керівник. І буде мати рацію, тому що менеджер – це той, хто управляє або керує. Але не кожен тоді продавець є менеджером з продажу. Тобто він не керує. Але ми чому почали це використовувати? Тому що можна було платити меншу зарплату, назвати людину менеджером з продажу, і людина принаймні відчуває себе потужною і працює за менші гроші. Та? От. І я це розповідаю до того, що часто, коли ми використовуємо англіцизми, ми можемо неправильно розуміти значення слів, які ми вживаємо. І коли ми ставимо задачу, повертаючись до вже важливості спілкування, бо часто в спілкуванні ми ставимо комусь завдання. І от коли ми ставимо це завдання і використовуємо якийсь англіцизм, ми його можемо розуміти по-своєму, а людина, яка нас слухає, цей англіцизм буде розуміти по-своєму, і вона просто неправильно зрозуміє завдання. Тому дуже важливо звертати на це увагу та і намагатися. У Ірини Фаріон є прекрасна книжка, цьому присвячена. Я ніяк її не дочитаю, її, на жаль, не вистачає часу. Але прекрасна книжка, велика робота, саме присвячена англіцизмам. Тому, хто цікавиться цим питанням, придбайте книжечку і почитайте.
1: Ну, і якщо у мене є право поставити завдання слухачкам і слухачам громадського радіо, то візьміть і в будь-якому пошукувачі у міжмережі наберіть Максим Прудеус і подивіться, бодай один його випуск «Переходь на українську». У мене є припущення, що потім вам захочеться подивитися другий, третій і так далі. Це була розмова з Максимом Прудеусом, автором ютуб-блогів «Переходь на українську», музикою і військовослужбовцем. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: З Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», говоримо про те, як ветерани можуть впливати на рішення в громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав, та як ці механізми працюють на практиці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
5: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
4: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
5: Насправді, дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні, бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
4: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібнику, так, розповісти про все і щоб це було зрозуміло і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили і зрозуміли, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги, залученості.
5: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради, ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду. Але, звісно, ми його робили не загальним для всіх, він має специфічний фокус саме для ветеранів та ветеранок і враховує ті можливості і ті законодавчі особливості, які мають ветерани та ветеранки. Для прикладу, вони мають окремий вид консультативно-дорадчих органів, це ветеранські ради, які є не лише на рівні Міністерства у справах ветеранів, а є й в громадах. Якщо в якихось громадах їх немає, то можна ініціювати створення цієї ради і дуже прицільно працювати по тих питаннях, які стосуються саме ветеранського статусу. Також для ветеранів передбачена значно ширша кількість можливостей для грантової підтримки, для підтримки їх бізнесу, для підтримки їх ініціатив, для додаткового профільного навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже значна кількість організацій, як і наша в тому числі, активно включилася в цю підтримку і допомогу. Бо група ветеранів в Україні дуже швидко зростає, запит на ці навчання, на цю допомогу і підтримку зростає. Ну і закономірно більша кількість надавачів послуг з'являється. Ми тут детально про них розповіли. І насправді, якщо зібрати все в один перелік, то для нас також трошки було таким здивуванням, що це доволі велика кількість організацій, це доволі велика кількість можливостей. Варто лише підсвітити їх профіль нашим учасникам, ветеранам і усім тим, хто до цієї пам'ятки може бути дотичний. І це значно розширить можливості і на активну участь, і на бізнес, і на працевлаштування успішне для ветеранів. З іншого боку, ми також розповідаємо і про юридичний захист, тому що питання юридичного захисту, оформлення статусів, виплат наразі ще залишається для низки ветеранів таким складним питанням, оскільки наша система насправді не надто справляється з тим запитом і з тією кількістю запитів, які надходять. Тому ми тут розповіли детально і про ті специфічні можливості юридичної підтримки, які ветерани мають, аби хоча б цей процес первинної реінтеграції також мати можливість їм полегшити. Ну і звісно, важливо, що цю пам'ятку ми надрукували і готові в друкованому вигляді розсилати, і вже і в електронному вона є, аби люди що більше дізнавалися про всі ті можливості, які нам вдалося зібрати.
4: Оскільки ви вже торкнулися цього, то розкажіть, як її отримати, куди звернутися, як відбувається весь цей процес?
5: Ми створили окрему форму, Google-форму, куди варто внести свої дані, вказати кількість пам'яток, які б ви хотіли отримати друковані, і ми з вами зв'яжемось для того, аби вам надіслати їх. Це, в першу чергу, стосується керівників організації, установ, ветеранських центрів, просто активістів, хто має багато зв'язку, комунікації з іншими ветеранами і може поширити це серед інших. Органи місцевої влади, в тому числі, тому що дуже багато ветеранів звертаються до них за допомогою і підтримкою, і цей гайд може стати такою практичною порадою. Отже, на сайті ЧЕСНО, я думаю, також з вами поділимось посиланням на цю форму і новиною, де потрібно заповнити. Але з іншого боку, пам'ятка вже доступна онлайн, вона завантажена. І плюс пам'ятка, яка є в онлайні, що вона має клікабельні посилання на всі закони, на всі можливості, які ми у ній наводимо. В друкованій це перелік, згадка, а от в онлайні можна одразу перейти і подивитися те, що більше цікаве, і те, що хотілося б дізнатися більше. Тому онлайн-версія вже завантажена на сайті, чесно. Друковані примірники можна отримати за запитом.
4: Я правильно розумію механізми і все, що прописано у цьому гайді, у цьому посібнику, це все уніфіковано, і воно підійде для ветерана, ветеранки, в якій б області України ті не жили?
5: Звісно, якщо ми говоримо про інструменти, такі як громадський бюджет, такі як електронні петиції, про які ми говоримо, певні особливості у кожній громаді є. Але ми про них розповідаємо у цій пам'ятці, як це може бути, які варіації існують. Тому що хтось робить, для прикладу, свою власну платформу для петицій, хтось робить це на загальній платформі для петицій. Але правила того, як це працює, де це шукати, звісно, у нас прописані. Тому ця пам'ятка є відповідною до українського законодавства, до тих можливостей, які надає закон для громадської та політичної участі. І однозначно вона допоможе і на місцях розібратися, оскільки враховує дійсно і регіональні особливості, що в нашій державі є, бо ми все ж таки децентралізовані.
4: Серед ветеранів та ветеранок, от кого ви вбачали для себе цільовою аудиторією?

0: англійською доволі складною, і потрібно бути постійно в контексті. Тобто це для тих людей, хто шукає можливості продовжувати свій вплив і хоче зрозуміти, як це робити найлегше. Ну і з огляду на те, що ми маємо насправді навчальні програми для ветеранів і ветеранок, то ми розуміємо, що є доволі великий запит на цю історію. Звісно, його не можна порівняти там з усім масивом ветеранів та ветеранок, які у нас є, тому що це дуже велика кількість, понад 1 800 000 статус такий мають наразі. Це колосальна кількість насправді. І частина з них дійсно і були вже в темі громадської та політичної діяльності до початку своєї служби. Такі історії є. Або поспілкувалися з кимось з побратимів, спробували і зрозуміли, що хочуть продовжувати рухатись у цій темі. Вони приходять до нас на навчання, вони потребують якоїсь додаткової там онлайн-освіти, над якою ми також працюємо. Ну і ця пам'ятка – це такий маленький допоміжний, скажімо так, гайд для того, аби під рукою завжди мати, проглянути і зрозуміти, як можна спробувати робити те чи інше. Тобто, звісно, ми не перекладаємо відповідальність за те, якою буде наша держава на ветеранів. Ми просто хочемо допомогти тим ветеранам і ветеранкам, які хочуть робити це ефективніше, робити це простіше і враховувати усі ті питання, які можуть виникати на цьому шляху.
1: Розкажіть, пані Вікторія, у нас є ще декілька хвилин про проєкти вашої програми ветеранського лідерства. Що ви зараз можете запропонувати тим, хто вже стали ветеранками, ветеранами війни за незалежність України? Можливо, що зараз в роботі, що планується найближчим часом?
0: Буквально декілька днів тому ми завершили третю хвилю нашого навчання разом з Українським католицьким університетом і на осінь плануємо наступне навчання, тому слідкуйте за анонсами. В тій же формі, з якою можна буде замовити пам'ятки, є можливість підписатися на розсилки і отримати всі наші можливості, які ми будемо реалізовувати. Ми проводимо навчання в Україні, це багатомодульні школи, 4 модулі, 4 місяці поспіль навчатися в університеті Українському католицькому разом з групою ветеранів та ветеранок, також такі активні. Зараз іде активна підготовка до поїздки у Великобританію, тому що ми маємо ще й міжнародну програму. Це, до речі, рекордна кількість заявок до нас надійшла. Понад близько 350 заявок на 15 місць, які ми маємо для цієї поїздки у Великобританію, саме щодо ветеранського лідерства в темі політики та громадської діяльності. Тобто запит є дуже значний. Також ми працюємо над онлайн-курсом, який зовсім скоро ми вже випустимо. Це буде для тих ветеранів та ветеранок і для фахівців із супроводу ветеранів, які мають можливість отак в онлайні підключитися, почитати і все одно отримати цю інформацію. Також ми багато розповідаємо про ветеранське лідерство, тому що наш акцент і наш фокус на тому, аби розповісти про ветеранів не лише про як про тих, хто має бойовий досвід, захистив нас на фронті, не лише як про отримувачів соціальних послуг, а як про тих, хто може стати опорою і хто може підтримати і надати допомогу українській державі вже тут, в тилу. І в цьому також ми бачимо свою місію трансформувати образ і посилити самих ветеранів цим, аби вони розуміли, що така практика існує і що ми чекаємо їх тут і готові допомагати з їхньою реінтеграцією навіть в такий спосіб, в соціальний, в політичний, чому ні, в громадський. Тому ми маємо дуже великий пул навчань. Рекомендую слідкувати, тому що ми відкриті, прозорі, всі наші учасники, скажімо так, по оголошенню до нас потрапляють. І ці оголошення ми публікуємо постійно і будемо продовжувати робити це. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо хочете прямо точно бути в курсі всього, то ця ж форма електронна, реєстраційна, допомагає отримати і запис на наші розсилки подій.
1: Це була розмова про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у громадах не лише через вибори. Ми говорили з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова. І це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає, як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і вообще говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже, слухайте, ну щось не ок, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
2: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, дитина, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
2: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, да, є такі.
2: Вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
2: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Да, IBA.
2: Да.
3: ЄСДМ.
2: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо про говоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да?
2: Можна, можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю, і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь. Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, з які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
2: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
3: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це теж робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
2: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
2: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили, складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому він, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
3: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю. Тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ні, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
2: Да.
3: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу, ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть якісь сортери, які я не люблю, але в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
2: Важка у вас робота, бо доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
3: Доведеться,
2: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
3: Да.
2: Це важливо.
3: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
2: Не бійтесь.
3: Не бійтесь, не треба.
2: Можна прочитати, дізнатися.
3: Це типу як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одну. Той же Project, наприклад, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, стрибаєте,
2: все
3: валяєтесь.
2: Навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
3: абсолютно,
2: як це використовувати.
3: Відкриваємо холодильник, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
2: До речі, отут часто буває, радять, ну я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
3: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
2: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
3: Звісно.
2: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
3: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, наші діти скажуть, ай,
2: точно
3: ти мене
2: це?
3: Не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
2: От якраз про неї я і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
3: Ну, да.
2: Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
3: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
2: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
3: На жаль, я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо ну, це
2: можна,
3: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
2: Да, в розетку там щось.
3: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
2: Все одно, ну, всі от, фруструємо, всі одне.
3: Всі, ну да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки, засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті. Ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
2: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
3: Звісно, звісно.
2: Не для всіх же це працює.
3: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілися. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотиляти. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
2: І воно закріпилося.
3: І воно закріпилося. Да. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
0: Долаємо стереотипи.
2: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
3: Ніколи.
2: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
3: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводяться ДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Ну, типу, вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина везде лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі, ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з цими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть
4: картки. А які не здатні, можуть використовувати картки.
3: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
4: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
3: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо. Супер. Більше нікуди не ходимо. Може ще, може в Дрім підемо.
2: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
3: Да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
2: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
3: Абсолютно,
2: врешті
3: так.
2: Врешті щасливий може житті.
3: Абсолютно, так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
2: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
0: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премії Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врана Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, Господь, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові – від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальні такі прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула».

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога, в тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що, що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
6: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні, в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер, так, тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. І якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, да, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішнє, так? І в такій от війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Та? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони ну не хочуть повністю затерти от таке визначення як України, знищити його і забути. Ні, вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
5: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, ну, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
6: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але ось мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
5: Не знаю, що в голові у Путіна.
6: Це наше припущення, звичайно.
5: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
6: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір, але росіяни однозначно виступає з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
5: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
6: Ну ось, от запитання, що це? Страх? Внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Ну, невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба, цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що, ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян. І, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
5: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таких бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність.
6: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це С'ярто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто, це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, та, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
5: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
6: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
5: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось, що це за фігура взагалі в цілому?
2: Chicken Kyiv.
5: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
6: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи. Так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні, так, тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, ну, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні сьогодні окуповані Росією, назвемо так, от, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як, ну, вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, ну, тобто, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так, який вже сьогодні от відбувається, так, от цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось цей, значить, ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
5: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
6: Ну, так.
5: Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. І мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
6: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така, ну, нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та, тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
5: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
6: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
5: Так, і власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови. І мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися. І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
6: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, називаємо це так. І тому потрібно дуже-дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
5: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
6: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія і щодо себе, і щодо світу загалом, щодо регіону і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність, виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
4: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Chicken Kyiv» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
9: Просто слухайте.
8: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого типу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному, і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок, «Втеча з ТЦК». І розробники, вони, ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: так? Так, є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто, ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто не справжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей, зокрема, навіть певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка, такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіону ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингову складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
2: Ну, от, власне, я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
2: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом, і дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку, свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2», я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
0: З понеділка на громадському радіо.
4: Отож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушено в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700. Так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, Та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і два алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу – десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жива, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут два фактори. Перший – апетит, Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись, і мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація факторів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язане трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовий магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мецупа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
0: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
7: Добрий день.
8: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
7: Так.
8: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
7: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
8: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
7: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи, тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді, але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
8: Але вони настільки просто попереду?
7: Вони попереду, я не думаю, що ми їх